0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I denne uge kom det frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. Men hvis det står til en stadig større del af danskerne, så skal ulven helt væk. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Opinion for DR. I undersøgelsen, som er lavet inden den nye optælling blev offentliggjort, svarer 44%, at de er helt enige eller overvejende enige i, at der ikke skal være plads til ulve i Danmark. Og det kommer bag på forhørte Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland, som selv har oplevet at miste får til ulven.
3: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
2: August måned var præget af problemulven fra Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder af en løber. Situationer som dem påvirker, hvordan man ser på ulven, mener tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
4: Der tror jeg, at ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har gjort bidrag til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
2: Aldrig før har så mange københavnere klaget over udlejningscykler og løbehjul, der flyder på gader og stræder. I år er der indtil videre over 5.000, der har klaget, og det er mere end 8 gange så meget som i 2022, ifølge tal fra Københavns Kommune. Aage Stagehøj, der er formand for Indre By Lokaludvalg, er en af dem, der selv har klaget.
5: Tilgængeligheden på fortovene er ved at blive lidt besværligere.
2: Kommunen kan lige nu fjerne cyklerne på udlejningsfirmaernes regning, hvis de står i vejen. Men Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København, har et ønske til politikerne på Christiansborg om, at der sættes en begrænsning.
6: Vi har jo ikke behov for at have 15.000 el-udlejningscykler i København.
2: Og vi har spurgt transportminister Signe Munk, om hun mener, der er behov for mere regulering. Og til det svarer hun. Det er klart, at cyklerne ikke skal stå i vejen for andre, også når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, som de skal, og kræve, at ejeren selv betaler regningen. Forsvaret kom i går med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalblus mod et af forsvarets helikoptere, som var i international farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver Forsvarskommandoen, at et signalblus passerede helikopteren i en afstand på mellem ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at et nazisk helikopter provokerede fregatten. Og Forsvarskommandoen skriver denne meddelelse nu, fordi Rusland kommer med faktuelt forkerte oplysninger i sagen. Der kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers så skulle det holde tørt. Og temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og der kommer også til de østlige egne senere på dagen, der starter med regn og skyde.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag, men stik imod tidligere har pressen ikke adgang til blandt andet medlemsdebatten på talerstolen. Og det er et forkert demokratisk signal at sende, siger Søren Søndergaard, som er tidligere pressechef i Dansk Folkeparti.
3: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke nødvendigvis selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
2: Og pressen får først adgang til årsmødets sidste del, som mere er et show med stand-up-underholdning og prisuddelinger. Her kan alle til gengæld få adgang, og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
4: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives, og det er så for alle andre. Så det er derfor, vi har lagt snittet, som vi har gjort.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram. Det udtaler den iransk udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude for en FN's sikkerhedsråd fredag. Strædet kan genåbnes inden for 7 dage, men det kræver, at USA efterkommer en række krav. USA skal blandt andet fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde Libanon, lyder det fra Araghchi.
5: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
2: Ja, hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres. Sagde altså her Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke officielt reageret på udmeldingen fra Iran. Storbritanniens premierminister Andy Burnham går nu ind i den omdiskuterede Manchester City-sag. Ifølge medierne The Athletic og BBC er det fredag blevet afgjort, at Manchester City er kendt skyldig i 114 ud af i alt 115 anklager om brud på de økonomiske regler i Premier League. Sagen får allerede flere medier til at spekulere i, om holdet kan miste trofæer, men premierministeren advarer nu imod sådanne spekulationer. Jeg ved, det har været en lang proces mellem klubben og Premier League, og efter min opfattelse en proces præget af stor uenighed, så jeg mener ikke, det er så enkelt, at man bare kan drage forhastede konklusioner, siger han ifølge The Independent. Og Manchester City har hele tiden nægtet sig skyldig i sagen. Den skal lige lidt op der. Yes. Natten er overskyet og giver regn flere steder, og temperaturen ligger på mellem 10 og 15 grader. Senere lørdag viser solen sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse til de østlige egne, som starter dagen med skyde og stedvise byer. Temperaturen den sniger sig op på mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn fra.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Ulven skal væk. Det mener et stigende antal danskere i en ny opinionsundersøgelse lavet for DR. Her svarer 44% af de enige, at der ikke er plads til ulven i Danmark. Og det er en klar stigning i forhold til en lignende måling fra 2018. Hver tredje dansker mener omvendt, at ulven skal være her, og rovdyrets tilbagevend til dansk natur er et emne, der deler danskerne.
3: Heroppe, der synes jeg ikke, de hører til. Jeg føler ikke, jeg kan sende mit barn helt ud i klitterne, som man plejer at kunne, og rende rundt og lege, for man ved ikke, hvad der sker. Fordi fra mit synspunkt, så handler det om tid, før den angriber det menneske i Danmark.
4: Jamen, jeg tænker, at det kan godt være, at der er plads til den, men der skal være et begrænset antal, sådan at en regulering, det også skal ske. Og der tænker jeg, at det kunne godt være, at vi skulle kunne regulere noget mere.
5: Altså, jeg synes jo, at mennesket skal tilpasse sig naturen og ikke omvendt. Og det er jo ikke, fordi ulven er en trussel over for mennesket. Så jeg synes, der skal være plads til det, og det skal vi også have plads til i Danmark.
2: Lød det her fra Ditte Lorentzen fra Aalbæk, Poul Erik Ravn Pedersen fra Varde og Billan Yusuf Ali fra København. Undersøgelsen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at der i år er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven er etableret sig nye steder i Jylland. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier, men på den anden side af Østersøen i Estland ser det lidt anderledes ud. Her mener regeringen, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa Ly Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyen's forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de digitale platforme.
6: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and
2: det her er et ret så kompliceret emne. Det er lidt for nemt, og undskyld, jeg siger det også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt. Nu hvor vores børn ikke læser, så hvis de ikke vil scrolle, så vil de som det første gå ud og spille fodbold, lød det her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra de digitale platforme. Men Liisa Ly Pakosta mener ikke, at forbud er vejen frem, og går stadig ind for skrappere krav til platformenes indhold. Og vi bliver ved børn og skærmafhængighed, for efter beskyldning om, at TikTok er indrettet på en måde, der gør børn afhængige, har platformen og det sociale medies moderselskab ByteDance indgået et forlig med den amerikanske delstat Alabama. Det oplyser anklagemyndigheden i Alabama ifølge nyhedsbureauet Reuters. Som en del af forliget vil Alabama modtage mindst $100 millioner, svarende til ca. 656 millioner kroner inden 45 dage. Ifølge Reuters er forliget det første af sin slags, og mindst 27 andre venter i andre amerikanske delstater. Når solen står op, så viser den sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse de østlige egne, og det starter dagens nemlig skyde og stedvise byer. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Det her er P4 med dig.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en lørdag morgen, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben. Og det gjorde jeg i første omgang med lidt musik fra One Republic og Counting Stars. Og der er meget mere musik på vej til dig. Det er nemlig i sådan første omgang det redskab, vi bruger allermest her i Morgenklubben til at få startet dagen godt op. Selvfølgelig sat i kombination med nogle faste morgenrutiner, sådan så du meget gerne skulle kunne gå videre ud i lørdagen med en fornemmelse af at have fået vækket sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Vi kommer simpelthen hele vejen rundt. Men lige nu, der skal vi først en tur rundt om Christoffer og ringer om natten. Godmorgen.

The Killers var det her med Human, og med den, ja, så blev klokken 16:15. Vi skal lige have fat i dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med et nummer, som jeg synes egner sig ekstra godt til lige præcis det formål. Og det tænkte jeg, at vi i dag kunne gøre med det her fine nummer fra George Michael, taget fra albumet Older, der får du her Jesus to a Child.

George Michael og Jesus to a Child var i dag i morgenklubbens godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt dansk musik. Det skal du her få fra Mumle og 4 uger.

0: Oland fik du her med Pyromaniac. 5:56 blev klokken så i mellemtiden, og i mellemtiden fandt jeg også lige en kropslig kickstarter frem til os. Det er jo ellers et nummer, som du i hverdagen har mulighed for at få lidt indflydelse på, hvis du vel at mærke sender mig dit bud på en kropslig kickstarter, så tager jeg imod det herinde i studiet og smider alle de gode bud direkte ned i det, vi kalder for den store forslagskasse, og alle hverdage trækker jeg altså et nyt forslag frem fra den der kasse. Så man ved aldrig rigtig helt, hvornår ens forslag kan komme i spil, og det kan jo være noget af det, der er med til at bringe lidt spænding ind i morgenklubben. Hvis du så måske er gået glip af det nummer, du har foreslået, jamen, så er du velkommen til at prøve at foreslå det igen, eller også så kan du bare glæde dig over, at der nok er nogle andre i morgenklubben, der har haft glæde af lige præcis dit forslag. Så er der så lige det der med weekenderne, fordi der tænker jeg, at der skal I have lov til at holde sådan ekstra meget fri, og derfor så påtager jeg mig opgaven at finde den kropslige kickstarter frem til os i weekenden. Og i dag, der er det altså blevet til en god gammel klassiker fra Chaka Khan, skrevet af ingen ringere end selveste Prince. Her, der får du Chaka Khan og I Feel For You.
1: Chaka Khan. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

et nummer oprindeligt skrevet af Prince, og som man faktisk også kan finde på hans selvbetitlede andet album, men som i den grad fandt noget mere succes i Chaka Khan-versionen, hvor man altså også lige havde hævet fat i Stevie Wonder og fået ham til at lægge lidt mundharmonika på nummeret, som jeg altså havde valgt som dagens kropslige kickstarter, Chaka Khan, I Feel For You. Som sagt er du også meget velkommen til at komme med forslag til den kropslige kickstarter, forslag som jeg kan putte ned i vores store forslagskasse, og måske trække frem en af hverdagene. Skriv dit bud ned i en mail, og måske også lidt om, hvorfor det skal være lige præcis det nummer, og så sender du hele balladen ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt dansk musik fra selveste Scarlet Pleasure, som har slået sig sammen med Sharma på Wide Awake.

Kryd og ikke nogen mere. Klokken er 6:07. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld sving med dagens fire faste morgenrutiner, og vi er nået dertil, hvor vi skal have vækket hjernen med en lille musikkvik quiz. Så tvinger vi simpelthen de små grå i omdrejninger, og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien dansk musik. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Rasmus Seebach er i øjeblikket aktuel med nummeret Sprækker, men hvad hedder bandet, som han har lavet nummeret sammen med? Ja, det er ganske enkelt. Jeg er i dag ude efter det band, som Rasmus Seebach han i øjeblikket er aktuel sammen med på nummeret Sprækker. Hvad er det, de hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter Miley Cyrus og End of the World.

Miley Cyrus var det her med End of the World. Lige før den, så fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der quizzer vi i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Rasmus Seebach er i øjeblikket aktuel med nummeret Sprækker, men hvad hedder bandet, som han har lavet nummeret sammen med? Og svaret er, at de hedder Søn. Ja. Det danske band Søn, de har længe bevæget sig rundt i sådan den danske undergrund, mens der vel næppe er nogen tvivl om, at Rasmus Seebach, han har siddet på toppen af dansk pop de sidste mange år. Derfor så var der også en hel del, som blev en lille smule overrasket, da det i starten af sommeren stod klart, at de to havde altså slået kræfterne sammen og lavet det her nummer. Men samarbejdet har altså vist sig at fungere ganske godt. Søn er sådan gennem de sidste par år blevet lidt mere pop-orienteret, mens Rasmus Seebach, han ligesom er blevet ved med at udfordre sig selv, blandt andet ved at arbejde sammen med andre kunstnere, som for eksempel Arti Artit på nummeret Sandheden. Og nu altså også Søn. Her, der får du dem sammen på nummeret, det hele handlede om i dag, nemlig Sprækker.

0: mening.
1: Rasmus Seebach og bandet Søn her sammen på nummeret Sprækker, og den lyttede vi selvfølgelig til, fordi Søn i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi mangler sådan set kun en enkelt lille ting, og det er at få dagens hjertestarter-sang på plads, og skulle vi ikke se at lige få styr på den lige efter Mads Langer og Elephant.

Mads Langer og Elephant fik du her i morgenklubben. Klokken er lige knap og nap 10 minutter i 6, og derfor så skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Sofie. Sofie har skrevet ind på morgenklubben snablag.dr.dk for at booke lige præcis datoen i dag, og det er der en god grund til, for Sofie, hun skriver nemlig sådan her i sin mail. Godmorgen til alle i morgenklubben. Min bedste veninde Sara kommer hjem efter flere år i udlandet. Vi har hængt sammen siden slutningen af nullerne, men i slutningen af 10'erne rykkede Sara først til England og siden hen USA. Men nu kommer hun endelig hjem, og jeg kan næsten ikke vente med at have hende lige her på daglig basis. I dag, den 26. september, er jeg på vej i lufthavnen for at hente hende, og jeg tænkte, at hvis jeg kommer igennem, så skal jeg afspille morgenklubben for hende som noget af det første. Især hvis du spiller Gossip og Heavy Cross, som vi har hoppet og danset til så meget i vores yngre dage. Kære Sara, velkommen hjem. Det bliver så vidunderligt at have dig lige om hjørnet igen. God dag til alle i morgenklubben fra Sofie. Og Sofie, det der med venindeskab på lang distance, det kan være en rigtig svær disciplin. Men det lyder som om, at I har klaret jer igennem det, og jeg tænker, at du skal byde Sara kæmpe stort velkommen, når hun lander i lufthavnen. Og det skal du selvfølgelig gøre med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her, der er det Gossip og Heavy Cross.

Sofie og Sara er bedste veninder. Siden slutningen af 10'erne, der har Sara dog boet i udlandet, men nu kommer hun endelig hjem, og det skulle fejres med en hjertestartersang, synes Sofie, og derfor så havde hun altså bestilt Gossip og Heavy Cross, når hun i dag skal ud og hente sin veninde Sara i lufthavnen. Hvis der er nogen, som du synes fortjener en hjertestartersang, så er du meget velkommen til at forsøge at bestille en på adressen morgenklubben@dr.dk. Som altid, så kan det godt betale sig at være i god tid, for der er rift om datoerne, og som det ser ud lige nu, så er der altså fuldt booket resten af september, hele oktober og også en god portion af november. Der er dog ledige datoer i december i særdeleshed mellem jul og nytår, hvis du kender nogen, der fortjener en hilsen lige der. Lige om lidt, så skal vi hilse på radioavisen, for klokken nærmer sig nemlig 6. Frem mod den, så lytter vi til Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig lørdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag holder Dansk Folkeparti deres årsmøde i Roskilde. I mange år har politiske årsmøder, landsmøder og kongresser været åbne for medier og dermed offentligheden. Men sådan bliver det ikke, når Morten Messerschmidt i dag skal mødes med sit bagland. De første 2 timer årsmødet bliver nemlig holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer, fortæller politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
2: De har haft en intern vurdering af, at der er en del af årsmødet, der relaterer sig meget til noget, der foregår blandt vores medlemmer, som har en intern karakter. Og så er der en anden del af årsmødet, der handler om alt det, vi vil for Danmark, det der handler om dansk politik. Det synes vi har en udadvendt karakter, så der er det naturligt, at både journalister og resten af verden, om jeg så må sige, må kigge med.
1: Og efter den lukkede del vil pressen få adgang til årsmødets sidste del, som er mere et show med stand-up-underholdning og prisuddelinger. Her kan alle til gengæld få adgang, og ifølge Søren Søndergaard, som er tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, så er det ikke den smarteste strategi.
3: De lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre. Der er nok i tiden, som skiller politikere og journalister ad, og det her er bare med til at øge afstanden.
1: Det flyder med udlejningscykler og løbehjul i hovedstaden, og rekordmange københavnere klager over det. I år er der indtil videre over 5.000, der har klaget, og det er mere end 8 gange så meget som i 2022, ifølge tal fra Københavns Kommune. Åge Stagehøj, der er formand for Indre By Lokaludvalg, er en af dem, der selv har klaget.
4: Tilgængeligheden på fortovene er ved at blive lidt besværligere.
1: Og kommunen kan lige nu fjerne cyklerne på udlejningsfirmernes regning, hvis de står i vejen. Men Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København, har et ønske til politikerne på Christiansborg om, at der sættes en begrænsning.
5: Vi har jo ikke behov for at have 15.000 el-udlejningscykler i København.
1: Og vi har spurgt transportminister Signe Munk, og hun mener, der er behov for mere regulering. Og til det svarer hun. Det er klart, at cyklerne skal ikke stå i vejen for andre, når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræver, at ejeren selv betaler for regningen. Flere fodboldklubber i Premier League har søgt juridisk rådgivning om, hvorvidt de kan kræve økonomisk kompensation i en sag om økonomiske regelbrud hos ligakonkurrenten Manchester City, det skriver mediet BBC. Fredag skrev BBC og The Athletic, at Manchester City er kendt skyldig af en uafhængig kommission i at bryde økonomiske regler i Englands bedste fodboldrække i 114 tilfælde. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Når solen står op om lidt, så viser den sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse, til de østlige egne. Og for de starter nemlig dagen med skyde og stedvise byer. Temperaturen den sniger sig op på mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver svag fra vest. Det var alt for denne gang. Dansk Radio viser bare med Magnus Helms.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Weekend.
1: På sådan en lørdag, den sidste af sin slags i september, 6 over 6, blev klokken. Jeg hedder Jesper Nyborg og er med dig i 3 timers tid den her lørdag morgen. Til at starte med i selskab med Falula, lidt senere John Mayer, Katinka, Sys Bjerre, Lord Siva og mange, mange flere. Bare i den første time, sådan rent musikalsk her, hvor det er musikken, der fylder, så vi lige kan komme sådan lige så stille og roligt i gang. Og så har vi en hel masse ting, vi skal omkring i de efterfølgende timer. Det skal jeg nok vende tilbage til. Men nu her først altså forfra, sårfra. Først med Hugo om, og derefter John.

Jamea, og Bigger Than My Body, en sang, der efterhånden har lidt over 20 år på banen. Nå, det er ikke den fortid, vi skal kigge ind i. Vi skal kigge ind i en fremtid, som hedder Morgenradio her på P4 Østjylland. Og lidt senere på morgenen, så kommer vi omkring emner så forskellige som selvkørende busser, som måske ikke er så stor en fremtidsvision, som den har været før. Så skal vi også omkring børnenes nytårstale. Den eksisterer måske ikke endnu, men det vil DR meget gerne sørge for, at den kommer til. Og så vagusnerven, som er en nerve i hjernen, som jeg også lige skal blive en lille smule klogere på, inden at jeg også indvier dig i, hvad det er, det hele det handler om. Det her, det er Katinka.

Ja, der er ikke noget, der hedder Katinka Band længere. Katinka er en og alene solokunstner i disse dage, og her er en af de sange, hun er det med, nemlig Kogebladet. Dodo har haft The Dodos og har dem stadigvæk. Det her, det er tilbage fra 1988 og fra det andet album fra orkestret Sømand.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Sys Bjerre med en helt ny sang, Dø Lykkelig, lyden af Sys Bjerre anno 2026. Og 26 minutter er der også gået, 27 siden klokken den var 6. Så lige om et øjeblik, så kommer der lige et helt enkelt spørgsmål til dig, og det er i allerhøjeste grad lystbaseret, om du har lyst til at svare på det. Som det selvfølgelig skal være. Men det kunne da være, at vi kunne gøre hinanden en lille smule klogere her. En tidlig lørdag morgen i selskab med også Eagle Eye Cherry og storhittet Safe.

Lord Siva her, og ja, Stjernerne, en sang, der efterhånden har en 6 års tid på banen. Og lige nu her på den her lørdag morgen, tid til at lige kalde ud til dig et øjeblik. Fordi en ting er, at jeg er stået tidligt op for at sidde her og lave radio, og det er bare hyggeligt, og det gør jeg indtil klokken, den bliver 9. Men altså, klokken er jo kun 6:55, og du lytter med lige nu. Hvorfor er du dog stået så tidligt op på den her lørdag morgen? Der må være et eller andet, du skal. Eller vil, og hvis du vil, så må du meget gerne fortælle mig om det. Send en sms til 1212. Start med øst, lav et mellemrum, og så fortæl mig ganske enkelt, hvorfor du er stået tidligt op den her lørdag morgen.

Altså nogle gange, så kan man godt have det sådan lidt, det er da kun mig, der er stået op. Der er der ikke nogen, der er så tidligt op, når man nu kan sove længe på en lørdag morgen. Men jeg skal love for, at jeg tager fejl hver eneste gang, jeg tænker det. For det er mildest talt væltet ind med sms'er. Tusind tak for alle dem. Og fortsæt endelig med at fortælle, hvorfor du stod tidligt op den her lørdag morgen. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, om det er lørdag eller hverdag, skriver Lars. For min hund vækker mig præcis 17:45. Uanset hvad, så vi kan gå morgentur. I dag, der var det Åbo Hundskov. Turen gik til dejlig start på dagen. Tak for den, Lars. Og klar vento herinde fra studiet. Og så er Birgitte også stået tidligt op sammen med sin hund. Det er så Daisy i det her tilfælde. Og det er Birgitte, fordi at hun skal på arbejde fra 9:00. Så hvis du nu skal ud og købe blomster i Højbjerg i dag, så er det altså Birgitte, du møder, som med stor professionalisme er fuldstændig overbevist om, står og binder din buket. Og så er der også gæster 18:00, så masser af gode ting, der skal forberedes inden det. Og så er der også Jan og William, som skrev ind som de allerførste, at hvis du nu i Horsens skal på genbrugspladsen i dag, ja, så kan du altså møde ind til tømte, friske containere, fordi Jan og William har været ude med lastbilen og tømme alt det, der lå i forvejen. Jamen, fortsæt da endelig, hvis du har lyst. 18:07, og hvorfor kan det være, du

Alex Warren og Passenger, 12 minutter i 7 er klokken. Og der er altså mange, der er tidlig oppe den her lørdag morgen. Jeg sidder lige med en kop kaffe og en kryds og tværs. Sønneke sidder ved siden af med sin telefon. Senere så er det tid til at fejre 73 års fødselsdag for min mor, skriver Michael fra Skanderborg. Godmorgen til jer to, og god fødselsdag. Senere vil jeg da nok have lov til at sige. Og så er der også kommet en besked ind her fra sømanden, tror jeg, jeg kan sige for allersidste gang. For jeg sætter mig i bilen nu, står der, for at tage min sidste vagt på en færge. Så går jeg i land i en ny stilling og skal være mere familiefar nu. God weekend til alle de morgenfriske, står der i beskeden her. Og lige over til dig. Og kom nu godt på land. Håber, at det bliver rigtig, rigtig fint. Og så har Søren også været tidligt op og skal over på plejehjemmet i det nordlige Aarhus med en hel flok æbler ude fra haven. Så det lyder også som en rigtig fin dag i forhold til lige at komme ordentligt i gang. Torben, han stod op klokken 4, som man plejer, for at tømme byens skraldespande i Aarhus. Så der er pænt, når alle de andre de står op. Tak skal du have, Torben, fordi at du tager den chance.

0: Men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Ja, rigtig gættet. Det er Nick & Jay, naturligvis, du lyttede til her, og en ny single, der hedder KBH, tidligt lørdag morgen. Hvor det var fedt, at du lige gad at byde ind med, hvad der får dig til at stå tidligt op på sådan en lørdag. Vi kom vidt omkring, synes jeg da nok, jeg vil tillade mig at sige. Men nu lukker vi ned for den her time og åbner for en ny lige om et øjeblik. Radioavisen er klar om 4 minutter, og nu skal du lige få en rigtig dejlig sang med Danmarks aktuelle Jonathan Brook, der er rundt og spille et par koncerter her i landet. Det her, det er Nothing Sacred fra det fede, fede album Plum, der kom i 1995. Stor anbefaling herfra.

0: Nothing Sacred, altså, ja. Og ja, jeg vil ikke understrege det nok, hvor god en plade, jeg synes, Plum fra 1995 er. Jonathan Brook ikke så kendt i Danmark, men spillede en koncert i Aarhus i aftes er i Frederikshavn. I dag...
1: Ulvene skal væk, det mener 44% af danskerne i hvert fald, ifølge en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, og det kommer bag på forhyrte Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland. Hun har selv oplevet at miste får til ulven.
2: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
1: I august var den offentlige debat præget af problemulven fra Vestjylland og af ulven i Nordjylland, som viste tænder til en løber. Og situationer som dem påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
3: Ulven har prostateret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til, om der er plads til ulve i Danmark.
1: Ja, dem, der har deltaget i undersøgelsen, har svaret før det i denne uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af ulve opgjort til 49. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag med en ny kurs for offentlighedens adgang. Pressen må nemlig ikke være til stede, når der er medlemsdebat fra talerstolen, og det er et forkert demokratisk signal at sende, det mener Søren Søndergaard, der selv er tidligere pressechef i partiet.
4: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke nødvendigvis selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
1: Pressen får først adgang til årsmødets sidste del med underholdning, hvor alle har adgang. Og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
5: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti. Så er der et rum for dem, og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives, og det er så for alle andre.
1: EU vil indføre en aldersgrænse på sociale medier, men det er en dårlig idé, mener de i Estland. Her vil regeringen fortsat have, at børn skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liselotte Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionens formand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de digitale platforme.
6: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and excuse me a little bit populist to say that.
1: Det her er et kompliceret emne. Det lyder meget nemt, og undskyld, jeg siger det også lidt populistisk at sige, lad os forbyde sociale medier, når vores børn ikke læser. Så løber de straks ud og spiller fodbold, lød det her fra den estiske digitaliseringsminister. Hun mener, der i stedet skal være skrappere krav eller skrappere adgang til platformenes indhold. Mod øst først skyde, måske med lidt regn, men opklaring og tør vejr breder sig efterhånden fra nordvest til hele landet, så bliver det 15-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. Godmorgen.
7: Du lytter til P4.

0: lytter til B4 Weekend med dig hele vejen.
1: Det gør du, og det gør du på en lørdag morgen, hvor vi er lige præcis gået i gang med time nummer to her fra studiet i det nordlige Aarhus. Det hele Østjylland naturligvis. 6:07 er klokken, og frem til klokken 9, så har jeg æren. Jeg hedder Jesper Nyborg, og det her, det var James Arthur, der lagde for med en sang, der hedder Impossible. Senere kan du lytte til Jonah Blacksmith og TV2 og også Erika Jane, men om ikke så længe, der kan du få lidt mere indsigt i, hvad vagusnerven er for en størrelse. Og det ser jeg meget frem til, fordi jeg ved det faktisk heller ikke rigtig selv. Men det ved Karen Johanne Pallesen heldigvis, og hende skal jeg lige have fat i, og så bliver vi meget klogere lige om et øjeblik.

Hvis du er på TikTok eller Instagram, så kan det godt være, at du har opdaget, at vagusnerven har været sådan pænt i stødet på de medier på det seneste. Og vagusnerven er en, som du her i weekenden kan blive lidt klogere på den sundhedsfestival.

0: For eksempel, ja, altså det, vores oplevelse af hukommelsesproblemer, tankemøller, forhøjet puls og søvnbesvær. Inflammation især har man opdaget, vagusnerven kan dæmpe, og inflammation er et tidligt trin i mange forskellige sygdomme, som vi i mange år har kæmpet med at forstå og behandle.
1: Og hvis du lige skal sådan prøve at pinpointe for os, hvad vagusnerven egentlig er, Karen?
0: Ja, vagusnerven, det er kroppens mest udbredte nerve. Det er hovednerven i det parasympatiske nervesystem. Og den består af fibre, der går ned til kroppens organer, og fibre, der går den anden vej op fra kroppen og op til hjernen. Det er en del af et meget gammelt overlevelsessystem, som fungerer uden for viljens kontrol normalt.
1: Okay, uden for viljens kontrol, det skal jeg lige prøve at forstå.
0: Ja, så det er vagusnerven, den regulerer kroppens ligevægt.
1: Okay.
0: Den sørger for, at vores organer fungerer. Alle de ting, som vi normalt ikke tænker over, det bliver reguleret af vagusnerven.
1: Så det lyder, som om den styrer stort set det hele?
0: Ja, den styrer rigtig mange ting, og derfor er det godt, at vi er begyndt at forstå, at vi selv også kan regulere den faktisk.
1: Og nu har jeg ikke lige været på TikTok eller Instagram og set nogen af de her posts, der så åbenbart er kommet, men har de ret, dem der siger, hvad vi kan gøre derinde? For jeg kunne forestille mig, det var det, der skete, ikke?
0: Jo, hvad vi kan gøre for at påvirke vagusnerven.
1: Ja, præcis, ja.
0: Der findes forskellige metoder, altså særligt åndedrættet, fordi lungerne er et organ, som bliver reguleret af det her autonome nervesystem, som vagusnerven indgår i. Og der kan vi for eksempel via åndedrættet gå ind og påvirke lungernes aktivering, og derigennem kan vi påvirke balancen i det autonome nervesystem og sørge for, at der kommer mere aktivering af vagusnerven.
1: Okay.
0: Ja. Så det er vigtig viden.
1: Ja, det er da eller højeste grad vigtig viden, men noget, som mange, tænker jeg, ikke lige helt var klar over, mig selv inklusive. Men du gør folk klogere i dag kl. 15 på dokken, og tænker jeg folder det her meget mere ud, ikke sandt?
0: Jo, det gør jeg, og jeg guider også nogle åndedrætsøvelser.
1: Alright. Så der er lidt hjælp til selvhjælp.
0: Ja, det er der.
1: Karen Johanne Pallesen, god fornøjelse med det, og tak fordi vi måtte forstyrre så tidligt.
0: Ja, selvfølgelig. Tak skal du have. Hej.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Erik Jane her med sidestik. Flemming Nielsen står for de regionale nyheder på Østjylland den her lørdag morgen. Og første gang, han melder sig på banen, det er lige efter Sixpence, None the Richer.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Silkeborg Kommune er sammen med hospitalsenheden Midt, og Skive og Viborg Kommune er gået sammen om et nyt tilbud til forældre til for tidligt fødte. Projektet Trygge Skridt er til dem, der bliver forældre allerede inden den 35. graviditetsuge. For når et barn kommer til verden tidligere end forventet, følger der ofte andre bekymringer og spørgsmål med end ved normale graviditeter. Det siger sundhedsplejerske i Silkeborg Kommune, Helle Funding.
2: Når man føder for tidligt, så er der bare nogle ting, et mere sårbart barn oftest, som gør, at barnet og familien har brug for noget andet. Så de lærer noget omkring det her, når et barn er født før tid. Hvad det er, der særlige sårbarheder, som kan komme.
1: Tilbuddet handler om at samle forældre til møder med oplæg fra fagfolk som ergoterapeuter og andet sundhedspersonale. Det er nødvendigt, fordi forældre til tidligt fødte ikke altid kan spejle sig i dem, der har fået barn som planlagt, siger hun.
2: Så håber vi også på, at de finder nogle fællesskaber, hvor de kan føle sig tilpas, fordi at de forældre, som kommer her, jamen de har stået lidt i samme situation. Så derfor kender de det at have et barn, der er født for tidligt.
1: Venstres borgmesterkandidat i Aarhus ved kommunalvalget i november stopper i politik. Christian Butte vil nemlig være ny landsformand for idrætsorganisationen DGI. Hovedbestyrelsen har netop indstillet ham som deres kandidat, skriver DGI i en pressemeddelelse. Her fortæller Christian Butte, at han vil gøre DGI til en vigtig del af løsningen på samfundets udfordringer. Det gælder blandt andet den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Konstitueringen i Aarhus Byråd efter kommunalvalget betyder, at Christian Butte og Venstre endte uden en rådmandspost. Først skyde, stedvis lidt regn. I løbet af formiddagen klarte op på vest, og nogen eller en del sol. Temperatur i eftermiddag op mellem 15 og 18 grader.

Hun kommer fra et land hen her, hvor de sådan har stiftet lidt bekendtskab og prøvet sig lidt frem i forhold til selvkørende biler. USA, naturligvis Taylor Swift og Opalight, og det der med biler, der kører selv, jamen det er jo en ting, der lige så stille begynder at være en del af vores hverdag. Busser, der kan køre selv, jamen det kan da godt være, det findes et eller andet sted på kloden, jeg skal ikke kunne sige det, men der er tanker, i hvert fald i Region Midtjylland, om at det kan blive en ting, vi skal have her. Hvorfor skal vi det, og hvad er nu det for noget? Jamen det prøver vi at blive en lille smule klogere på lige om et øjeblik.

0: Bruno Mars hjælper til her på Carol G's Still. 17 minutter i 8 er klokken på en lørdag morgen, og nu skal det handle om busser. Og et af mine første minder om busser, det er det der med, at da jeg var dreng, der kunne man gå op til chaufføren, og så kunne man smide en 2 kr. Det eksisterede dengang i sådan en rund bøtte, der var gennemsigtig ned i en revne, og så faldt den ned, og så havde man betalt for at køre en tur. Vi kan nu kigge ind i en fremtid, hvor ja, for det første så er der ikke nogen mønter, der er heller ikke nogen chauffør i bussen. Region Midtjylland arbejder nemlig på at få selvkørende busser hertil. Anders G. Christensen, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Regionsrådsformand i netop Region Midtjylland. Tag os lige med på en bustur uden chauffør. Hvad er det for en størrelse?
1: Jamen, det bliver jo en bustur, hvor der kommer en bus og holder på nogle given definerede stoppesteder, og så står man på, og så kører man med bussen, ligesom man kender. Det er så nok ikke helt sådan den store 50-personers bus, der kommer. Det er nogle mindre busser, der kommer, så det vil være stort set det samme, bare uden chauffør.
0: Jeg kom også til at tænke på metroen i København, ikke, hvor man stiger ind i et metrotog, der kører på nogle skinner. Der er heller ikke nogen chauffør eller nogen, der sidder og styrer det med en knap, men de kører på nogle skinner i nogle sådan faste ruter. Det der med, at det skal være ude på vejene i virkeligheden, hvad giver det af betænkeligheder?
1: Jamen det er klart, der er selvfølgelig nogle udfordringer, vi skal have håndteret, men du nævnte selv i introen, at førerløse biler og dem herhjemme, der har en Tesla, de kan sådan set, de skal godt nok sidde i førersædet, men de kan sådan set bede Teslaen om selv at køre, så teknologien er der, og det er så den, vi skal have til os at virke på mindre busser, sådan at vi kan betjene områder, hvor det måske er lidt sværere at lave kollektiv trafik, fordi der ikke er så mange passagerer. Så her bliver et reelt alternativ til at sikre en kollektiv trafik til dem, der bor der, hvor der er lidt længere mellem husene.
0: Så er det der er den primære grund til, at vi vil have selvkørende busser?
1: Jamen det er jo, fordi vi vil gerne lave så meget kollektiv trafik som muligt for de penge, vi nu har. Og det er ikke fordi, at der er noget forkert i det, men den største omkostning i en bus, det er chaufføren. Og kan man lave førerløse busser, jamen så for de penge, vi har at lave kollektiv trafik for, så kan vi lave mere kollektiv trafik. Også de steder, hvor der måske ikke er så mange passagerer, der stiger på bussen.
0: Hvad skal chaufførerne så lave?
1: Jamen, nu er det sådan, at der er masser af arbejde. Vi har enormt høj beskæftigelse, og hvad hedder det? Det er jeg ikke så bekymret for. Det er jo et spørgsmål om, at et arbejdsmarked, der hele tiden ændrer sig. Mm. Det her, det er en teknologi, som man blandt andet både i Oslo og i Hamburg, som jo er ganske tæt på Danmark, arbejder med. Nede i Hamburg vil man lige om lidt lave forsøg med det, der hedder en ID.Bus bil eller bus på nogle givne strækninger. Så teknologien, den er ude i Europa, og vi vil gerne i Region Midtjylland være med fra starten af på den her teknologi, fordi vi kan se nogle muligheder i forhold til den kollektive trafik og skabe en bedre kollektiv trafik.
0: Ja, så for at skabe bedre kollektiv trafik og ikke for at spare penge.
1: Det er på ingen måde for at spare penge. På ingen måde for at spare penge. Det her, det er simpelthen for at få mere kollektiv trafik for de ressourcer, vi nu har til at drive den kollektive trafik for. Fordi det er et fast rammebeløb, vi har til det, sådan som det er organiseret. Så det her handler simpelthen om at sige, hvordan kan vi for de penge, vi har, lave mere kollektiv trafik.
0: Anders G. Christensen, tak fordi, at du satte os ind i overvejelserne, og fordi vi måtte forstyrre her til morgen.
1: Selv tak. God dag.
0: I lige måde.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Lasse Skriver her med Everyday Life. I næste time her på P4 Østjylland, der skal det blandt andet handle om, at nytårstalen, som vi kender med majestæten, også skal være for børn. Og så er det også i næste time, at du kan blive den dygtige indehaver af en P4 Østjylland-kop. Og det handler om, apropos quizzen, hvis du er skarp i den, så hold dig klar ved telefonen. Sådan lidt over 8:30, så skal jeg nok give dig detaljerne der. Lige nu tid til en radioavis. Klokken er 8.
1: Ulven hører ikke til i naturen herhjemme, mener en voksende andel af befolkningen ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
2: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange. Folk er utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
1: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer med debat om ulvene. I august blev problemulven skudt i Vestjylland, og en ulv i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er stadig nyt for os at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, det siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulvene har for mennesker.
3: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt, vi kender ikke rigtigt dens adfærd, det skal vi til at finde ud af, og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
1: Meningsmålingen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland, og at der i år er født mindst 61 ulvevalpe. I foråret vurderede myndighederne den samlede bestand af voksne ulve til 49. Når et af de helt store partier, Dansk Folkeparti, i dag holder årsmøde, bliver ikke alt, som det plejer. Partiet udelukker nemlig offentligheden fra en stor del af mødet. Normalt så har pressen adgang og kan fortælle om indholdet, men sådan bliver det ikke i mødets første 2 timer denne gang. De bliver nemlig holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer, fortæller politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
4: Der er en del af årsmødet, der relaterer sig meget til noget, der foregår blandt vores medlemmer, som har en intern karakter. Og så er der en anden del af årsmødet, der handler om alt det, vi vil for Danmark, det der handler om dansk politik. Det synes vi har en udadvendt karakter.
1: Pressen får altså først adgang til årsmødets sidste del, som mere er et show med taler og stand-up-underholdning og prisuddelinger, og det er renset for intern politisk debat. Og du er en af dem, som står uden for døren og venter, Rikke Gyllemansø, politisk analytiker her i DR. Hvor usædvanligt er det her?
5: Jamen, det er meget usædvanligt. Så usædvanligt, at jeg ikke har set det før i noget dansk parti.
1: Og hvorfor gør de det?
5: Jamen, det nyeste trin i et led af en tendens, hvor vi ser ikke bare Dansk Folkeparti, men flere andre partier i højere og højere grad bruge deres årsmøder som netop politiske shows, altså topstyrede arrangementer, der gælder om at kommunikere et budskab, mere end det handler om den interne partidebat. Det her er så bare lige skridtet videre.
1: Og hvad er det så for noget, som ikke er for offentligheden?
5: Jamen, det er de interne partiting. Det er regnskab. Det er valg til hovedbestyrelse. Og så er det også det, som jeg er mest ked af ikke at kunne overvære, nemlig den frie debat i partiet, hvor altså menige partimedlemmer kan komme op på scenen og sige, hvad de mener. Det får vi altså ikke lov til at lytte med på i år.
1: Og hvorfor er du ked af at gå glip af den del?
5: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det. Det står jo frit for Dansk Folkeparti at bestemme, hvem der skal med og hvem der ikke skal med. Men det, vi ikke får indblik i offentligheden, det er jo, hvilke emner, der rører sig i baglandet. Altså, hvilke ting, der er bekymringer der, som vi ikke måske normalt hører fra partitoppen.
1: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram. Det fortalte den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi ved FN's Sikkerhedsråd i nat. Der er en stor del af den olie- og naturgas, verden har brug for, som passerer gennem Hormuzstrædet. Irans udenrigsminister siger mere konkret, at strædet kan genåbnes inden for 7 dage. Men det kræver, at USA efterkommer en række krav. Blandt andet vil Iran have USA til at fjerne en flådeblokade af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde for Libanon.
6: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
1: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og almindelig salas kan genetableres inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, siger altså Irans udenrigsminister. Udenrigsminister hedder det Abbas Arati. USA har endnu ikke officielt reageret på den her udmelding. I de østlige egne bliver det først skyet med lidt regn, men resten af dagen og i resten af landet holder det tørt med nogen eller en del sol. Opklaringen når Bornholm ud på eftermiddagen, og så bliver det 15-18 grader. Her til morgen er det Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til B4 Weekend.
1: Og det her, det var Pil med Dronning af Månen. Og nu giver jeg dig lige en chance for at gætte en bestemt dag.
2: Tak for året, der er gået, og rigtig godt nytår. Gud bevarer Danmark.
1: Ja, det var svært, var. Det er selvfølgelig nytårsaftens dag, hvor kongen holder tale. Og det er ikke længere kun ham, der skal have lov til at sætte ord på året, der gik. Der er selvfølgelig også statsministeren dagen efter. Men de små stemmer skal også til ord, har DR besluttet. Børnene skal have deres egen nytårstale. Og den hedder Børnenes Nytårstale. Hvor børnene på deres helt egne præmisser, ja, skal holde en tale om året, der er gået, og hvad der måske kommer til at ske i det nye år, og hvilke forhåbninger der kan være til det. Og det bliver i bedste sendetid på DR1, lige inden kongen holder sin tale. Og det vil jeg rigtig gerne blive klogere på. Og det har jeg heldigvis en mulighed for, fordi lige om et øjeblik, der skal du møde Morten, som er BAU-chef i DR i det her program.

0: My Body Isn't Ready hedder den her. Den er med somber. 13 minutter over 8 er klokken, og den verden, vi lever i, ser anderledes ud, når man er 6 år, når man er 9 eller måske 14. Og derfor så bliver der tilføjet endnu en nytårstale til det traditionsrige program 31. december. Når børnenes nytårstale går i luften i bedste sendetid på DR1 lige inden kongens nytårstale. Morten Skov, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: BAU-chef her i DR, og manden, der skal svare på, hvorfor børnene nu skal have en nytårstale.
1: Og det gør jeg meget gerne. Jamen, jeg synes, i virkeligheden, du rammesætter det jo rigtig fint, at vi har en lang tradition med at give, kongen, og vi har statsministeren, der kommer til ord og runder året af og fortæller, hvordan det er gået, og hvad vi kan se frem til. Og det mener vi også er vigtigt, at vi faktisk også giver børn og unge den mulighed. Ikke bare at komme til ord, men jo også at træde ind på den scene, det er, hvor hele familierne de er samlet der den 31.12., og vi sidder og er klar til også at lytte. Og det synes vi er et vigtigt signal at sende både til børn og unge, men faktisk også til os voksne.

0: omkring, hvad skal vi gøre herfra. Men lige så vigtigt er det jo også at forstå, hvad er det for en virkelighed og verden, som ungerne er del i. Hvad hedder det? Og jeg synes sådan, i de her snakke, nu har UNICEF lige været ude og lavet en undersøgelse omkring det her, og 7 ud af 10 børn og unge siger sådan set, at der er gange, hvor de ikke tør sige deres mening. Og der må man bare sige, når man har et demokrati, så er det enormt vigtigt, at vi tør tale, og vi tør lytte til hinanden.
1: Men hvis man skal være djævelens advokat her, Morten Skov, så kan man jo også sige, at vi ved jo godt, at hjernen ikke er fuldt udviklet før en vis alder, og hvis en 6-årig synes et eller andet, så kan det godt være, at det er sjovt, men vi kan også som voksne måske tænke, ja, vent du nu lige, til du bliver lidt større, ikke?
0: Jo, men du må gerne være djævelens advokat, men man kan sige, at demokratiet begynder jo ikke den dag, du har stemmeret. Det begynder, når man opdager, at der er nogen, der vil lytte til en stemme, og den har en værdi. Mm. Og det kan man sige sådan, det vi også er med til her, det er at understrege, at den demokratiske selvtillid, den skal opbygges fra barns ben af, fordi den er så vigtig for et land som Danmark.
1: Så hvad er dit håb i forhold til at få børnenes nytårstale på banen?
0: Jamen, mit håb er da, at vi får en lige så fast tradition, hvor vi som familier sætter os i sofaen den 31. 12., og så lader vi nogle børn komme til orde og fortælle dem både om det, de kan være bekymrede om, det, der er vigtigt for dem, det, der skaber glæde, det, de synes, der er sjovt. Og vi som familie også får en snak omkring, hey, skal vi lige også tale med hinanden omkring som familie, eller snakke med ens børn omkring, hvad er det egentlig, der er vigtigt for jer lige nu og her, og hvad er det, I drømmer om? Så man kan sige, lige så fint og fantastisk det er, at vi har en tradition med kongen og statsministeren, så er det præcis det samme, vi håber, der kommer til at ske med børnenes nyårstale.
1: Der er nogle detaljer her, som jeg synes, vi lige skal have på plads, Morten. Har du tid til lige at hænge en sang? Fordi så kan vi lige tage dem. Det er godt. Så gør vi lige det, fordi vi skal jo også lige finde ud af, hvordan i alverden man nu kommer til, hvis nu det er, at man har lyst til at holde en nytårstale og er et barn, at det så måske kan komme til at ske. Det finder vi ud af lige om et øjeblik.

0: Malte Ebert, er det mig, du elsker? Det kan jeg simpelthen ikke svare dig på, Malte, men jeg kan sige, at jeg stadigvæk har Morten Skov med på telefonen, og det har jeg, Morten, fordi vi jo i din egenskab af BAU-chef lige skal finde ud af, vi snakker om børnenes nytårstale, som bliver et nyt tiltag fra 31. december 2026. Har I bestemt, hvem der skal holde den nytårstale så?
1: Nej, det har vi bestemt ikke. Man kan sige sådan, nu har vi åbnet op for, at børn og unge op til 18 år kan sende deres idé eller tanke ind til, hvad der kunne blive til en tale. Og når jeg siger det, så er det fordi, at vi søger sådan set ikke fuldfærdige taler lige nu. Vi søger sådan set en masse børn, som har en idé eller en ting, som de gerne vil

0: ville fortælle. Og så kan man sige, så ansøger man, og så kommer man med i nogle workshops, eller det vælger vi nogen ud, der kan være med i nogle workshops. Lidt ligesom MGP, hvor man kan sende et omkvæd eller en lille tekstdel ind, og så skal vi nok sikre, at man kommer i mål og får lavet en færdig sang. Det er det samme her. Man skal virkelig bare have en idé til en tale.
1: Alright. Så i stedet for at stille op til MGP, så kan man stille op til børnenes nytårstale.
0: Det er meget rigtigt.
1: Tak. Det vil så sige, at alle kan faktisk komme i betragtning her. Det er det, du siger.
0: Alle kan komme i betragtning, og i sidste ende så er det en børne- og unge jury, som vi har nedsat, som er dem, der også kommer til at vælge de sidste fire taler ud, som er dem, der kommer til at blive vist på DR1 nytårsaften.
1: Okay.
0: Så hvad hedder det? Så man skal ikke nødvendigvis sidde derhjemme og være nervøs for, at man nu kan lave en helt færdig tale, om den bliver god nok, for det skal vi nok hjælpe, det skal nok hjælpe børnene i mål med.
1: Altså, kongen holder jo talen live. Skal børnene også det?
0: Nej. For børn og unge, der producerer vi den på forhånd, så okay. De har god tid til at øve sig, og så det også kan være en god og tryg oplevelse for dem.
1: Og hvad gør man så, hvis man nu ikke nødvendigvis lige er et barn, der lytter til det her, men måske er det barns forældre og tænker, det kunne være skæg?
0: Jamen, hvad hedder det? Jamen, prøv at, hvis så prikker man til sit barn eller teenager og siger, så nu er det den her mulighed, og så kan man gå ind på dr.dk/nytårstale, og få alle detaljerne, og det er der, man så kan sende sin lille videoklip ind, og så kommer man med i betragtning.
1: Morten Skov, held og lykke med projektet, og tak for snakken.
0: Jamen, tak skal du have. Jo, og lige måde, og god morgen.

0: med godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: fra DR Østjylland.
1: Region Midtjylland er klar til at kigge nærmere på fremtiden i kollektiv trafik, og fremtidens busser har måske ikke længere en chauffør ved rattet. Regionen arbejder nu aktivt for at finde ud af, om selvkørende busser og minibusser kan blive et brugbart og sikkert supplement til busser og tog her i Midtjylland. Og det kan være godt nyt for dem, der i dag ikke har adgang til busser, det siger regionsrådsformand Anders G. Christensen.
2: En af udgifterne ved den kollektive transport, det er jo at have en chauffør med i bussen. Og kan man så lave noget kollektiv transport med nogle førerløse, lidt mindre busser end dem, man kender, jamen så vil vi kunne brede kollektiv trafik længere ud, og også de steder, hvor det er måske svært at lave noget ordentligt kollektiv transport.
1: Men der er altså ikke en klar dato for projektets start.
2: Vi har ikke sat noget årstal på, og det er også lidt farligt at gøre, men man kan jo se, at de første forsøg bliver lavet i København til næste år. Og vi ved, fra udlandet, der er der også forsøg. Så jeg vil ikke være overrasket, hvis engang, måske slut 27, start 28, vi begynder at lave nogle små forsøg.
1: Håndboldherrerne fra Bjerringbro Silkeborg måtte kæmpe for at få en snæver sejr hjem over Skive i fredagens håndboldliga-opgør. BSH vandt 32-31 hjemme i Silkeborg, men var ellers stort bagud ved pausen 12-17. 8 mål fra topscorer Siljan Sargussen var med til at vinde kampen, mens femmålsskytten Patrick Boldsen satte den afgørende scoring ind i slutfasen. Bjerringbro Silkeborg ligger nummer 7 i ligaen med 7 point, mens Skive er næst sidst. Først skyet og stedvis lidt regn. I løbet af formiddagen klarer det op fra vest, og der kommer nogen eller en del sol. Temperatur i eftermiddag op mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn, og så kommer den fra vest.

0: Clara her med Oh My God. 8:54 blev klokken, og...
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.
0: Jeg håber, at du har lyst til at quizze. Fordi det kunne jo altså godt være, at det var dig, der skulle rende med den her. P4 Østjylland Cup, det er den, der er på højkant i Apropos quizzen, som tager udgangspunkt i nyhedshistorier fra ugen, der næsten er gået. Og så er der en række tankerækker, som ender med et spørgsmål, som du selvfølgelig skal svare på. Får du 2 ud af 3, når vi går i gang, så er der en kop til dig. Der er selvfølgelig et indgangsspørgsmål, og det er det, du får nu. Og hvis du kan svare på det, jamen, så kan du sende en sms afsted til 1212. I den, der starter du med at skrive øst, laver et mellemrum, svaret på det spørgsmål, jeg stiller om et øjeblik, og så dit navn. Og så kan det være, det er dig, jeg ringer op om lidt. Og så kan du være med i quizzen. Nu kan du også lige høre, hvordan det foregår, for det er sådan, quizzen også kommer til at blive. Indgangsspørgsmålet lyder: Danmark spillede første kamp i Nations League og tabte til Norge. Norge ligger vest for Finland, men øst for Grønland. Grønland har været en varm politisk kartoffel længe, men i denne uge skrev Grønland, Danmark og USA under på en aftale. I hvilken by blev aftalen skrevet under? Har du den? Jamen, så kan det være, at vi skal tales ved lige om lidt.
2: Har du knækket koden? Så send en sms til 1212, skriv øst, lav et mellemrum, og så din besked. Husk navn og hvor du er fra. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Boyzone her med Picture of You, 17 minutter i 9 blev klokken, og vi er i gang.
1: Har du styr på ugen, der er gået? Det er tid til Apropos-quiz.
0: Ja, det er det nemlig. I selskab med Nikolaj. Godmorgen, Nikolaj.
2: Jamen, godmorgen.
0: Fangede dig i bilen på vej hvorhen?
2: Jeg er på vej til Vejle, ned til en god ven.
0: Ja, tak. En lille lørdagsudflugt.
2: Stille og roligt fra Aarhus af, så må man køre den lange god tur.
0: Ja, det er godt vejr. Det lyder da bare skønt. Og så var der jo lige det der med aftalen om sikkerhed i Arktis mellem Grønland, Danmark og USA. Hvor var det, den blev underskrevet?
2: Den blev skrevet i New York.
0: Ja, det er fuldstændig korrekt. Så derfor er du dagens deltager, Nikolaj, i Apropos-quizzen. Der er tre spørgsmål. Svarer du på to af dem, så er der en kop.
2: Fedt.
0: Ja, super fedt. Vi kører.
1: P4 Weekend. Apropos-quiz.
0: Spørgsmål 1, Nikolaj. Det tager lidt over 9 timer at køre i bil til Oslo. Hvis man tæller alle timer på et døgn, så kommer man til 24. 24 er det antal år, der er gået, siden Norges herre sidst slog Danmark i fodbold. Hvem scorede 2 gange for Norge, der vandt 3-2 torsdag aften?
2: Der er fuldstændig blank. Jeg ved kun, det er Danmark, der vandt.
0: Du ved kun, det er Danmark, der vandt?
2: Ja. Er det ikke det vigtigste?
0: Nej, men det er heller ikke rigtigt, for det gjorde Norge.
2: Nå. Sorry.
0: Så ja, det skal du ikke være. Det er helt okay. Det var Erling Haaland, der scorede 2 gange.
2: Okay.
0: Kæmpe stor norsk angriber.
2: Jamen, jeg ved godt, hvem det er, Sam.
0: Ja.
2: Han har vel vist til 80 til EM også.
0: Ja, han var ret god der også. Det er ikke fodbold, du ser mest af, kan jeg så næsten regne ud.
2: Jeg holder kun med dem, der vinder. Og det plejer at være Danmark, når vi spiller.
0: Ja, alright. Det skete så desværre ikke lige den her gang, og det var så også første gang i lang tid. Men du har chancen endnu, Nikolaj. Der er 2 spørgsmål tilbage. Du skal bare have dem begge 2, så er koppen hjemme. Vi prøver. Kinas præsident var på besøg i Det Hvide Hus. Hus forbi kan du købe for en supermarkedet. Markedet går op og ned, men brændstof har været dyrt i lang tid. I hvilket naboland kan du spare omkring 6 kroner på en liter benzin lige nu?
2: Bare vist nok svært. Der var nogen, der hentede over fra Bornholm af.
0: Det er nemlig fuldstændig korrekt. Det er i Sverige, hvor man har sat afgifterne ned, og derfor kan købe billigere benzin. Okay. Vi hopper til nummer 3, Nikolaj.
2: Yes.
0: Russerne optrapper deres hybridkrig mod Vesten. Vesten kan du tage på, hvis du vil være ekstra fin. Fint skal det være, når man skal til bryllup. Hvilket tv-program er i gang med sin 12. sæson?
2: Hvilket tv-program er i gang med sin 12. sæson? Det kan være mange, men bryllup er situation.
0: Ja.
2: Kan du komme med noget hint, fordi der er også lidt bange, desværre.
0: Jamen, det har jeg sådan lidt gjort i det, jeg lige sagde, når det nu handler om bryllupper.
2: Jamen, 7 bryllupper og en begravelse, skulle jeg til at sige. Det er det så ikke. Det er ikke en serie.
0: Nej, jo, det er jo en serie. Den kører på DR lige nu.
2: Nå, gift ved første blik.
0: Nå, der kan du bare se. Jamen, så gik det jo alligevel, Nikolaj.
2: Ja, men man må jo køre med klatten, når man kører elbil.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Tillykke med koppen, og god tur til Vejle.
2: Tak for det.
1: P4 Weekend. Apropos quiz.
0: Nikolaj, du skal

0: E-mails, I Can't Send, hedder albumet, der kom i 2022 med Sabrina Carpenter, og her var det en sang, der hedder Feather, du fik fra det. Før det, Nirvana fra Uro, og så tillykke til Nikolaj, som tog koppen i apropos-quizzen den her lørdag morgen, hvor der er sådan i omegnen af 7 minutter tilbage af den her morgens udsendelse. Så kommer der en radioavis, og så tænker jeg da, at du har lyst til måske at blive hængende her på kanalen, så sker der nemlig noget andet efter radioavisen. Der er rigtig mange, der synes rigtig godt om. Og der er også rigtig mange, der synes rigtig godt om Emil Christensen, som er kranfører. Han valgte på det sociale medie LinkedIn at dele, at han var blevet fyret. Det skete efter, at han var væltet med en tons tung funderingsmaskine i Fredensgade ved torvet i Silkeborg mandag i sidste uge. Heldigvis var der ikke nogen, der kom noget til, da entreprenørmaskinen væltede ind i en etageejendom. Og Emil Christensen, han var altså meget ærlig i sit opslag på LinkedIn.
1: Jamen, jeg var jo heldig at vælte med en maskine mandag sidste uge, og ja, en direkte konsekvens der, så blev jeg først suspenderet, og så blev jeg så opsagt i fredags, grundet det uheld.
0: Og det er altså væltet ind med positive reaktioner og flere jobtilbud, selvom det var 100% min fejl, som Emil Christensen skrev efter sin fyring.
1: Jamen, jeg har jo, hvad skal man sige, været åben over for alle myndigheder og ja, AT og politi og alt det der. Og jeg havde jo, hvis man kan, jeg ved ikke om det er forkert at sige, jeg havde alt at vinde, intet at tabe. Altså, jeg var jo sat tilbage i skakmat. Og så synes jeg lige så godt, jeg kunne sige, at jeg er her stadigvæk. Jeg er ikke knækket, jeg er klar til at arbejde, men jeg tager lige et par uger fri.
0: Og den ærlige melding på LinkedIn har udløst mere end 6.000 reaktioner.
1: Jamen, det er jo overvejende positivt, at folk bakker mig op om, at jeg har været åben. Og det er jo også derfor, jeg ikke har skrevet ansvar. Jeg har skrevet, at det 100% min fejl og min mangel på erfaring, fordi at jeg mener ikke, ansvaret ligger 100% ved mig, men det er min fejl, der ligger til grund for det, der er sket.
0: Og Emil Christensens åbenhjertige opslag har også ført altså til flere jobtilbud til den uheldige kranfører efter uheldet i Silkeborg.
1: Jeg tænker, jeg er oppe på 5 tilbud nu, og 2 eller 3 af dem har jeg intention om at gå seriøst frem med.
0: Lød altså fra den ærlige jobsøgende kranfører Emil Christensen.

0: Kæmpe hit fra kanadiske Nelly Furtado fra albumet Wow Nelly. Det kom i 2000. Lige nu skriver vi 2026, og der er radioavis om et ganske kort øjeblik. Det kommer i hvert fald til at handle om ulve. Så meget kan jeg godt afsløre for dig, når Thomas han åbner for mikrofonen lige her, når klokken den slår 8 om 20 sekunders tid. Jeg hedder Jesper Nyborg og har været din vært den her lørdag morgen og har alle intentioner om at være det også søndag morgen. Hvis det kunne være noget for dig, så kan vi lyttes ved der. Indtil da håber jeg, at din lørdag den bliver ligesom du kunne tænke dig, den skulle være. Der er jo for eksempel monopolet i radioen lige her efter radioavisen. Det kunne da godt være sådan en god måde at starte lørdagen op på. Klokken er 9, tid til radioavis. God lørdag.
1: Der er ikke plads til ulve i Danmark, mener i hvert fald flere og flere. En opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44% af de enige, der ikke er plads. Det er en stigning på 9 procentpoint i forhold til en lignende måling fra 2018. Hver tredje dansker mener godt, at ulven kan være her, så rovdyrets tilbagevenden til dansk natur er et emne, der deler.
2: Heroppe, der synes jeg ikke, de hører til. Jeg føler ikke, jeg kan sende mit barn helt ud i klitterne, som man plejer at kunne. Og rende rundt og lege, for man ved ikke, hvad der sker. Fordi fra mit synspunkt, så handler det om tid, før den angriber det menneske i Danmark.
3: Jamen, jeg tænker, at det kan godt være, at der er plads til den, men der skal være et begrænset antal, sådan at en regulering, det også skal ske. Og der tænker jeg, at det kunne godt være, at vi skulle kunne regulere noget mere.
4: Så jeg synes jo, at mennesket skal tilpasse sig naturen og ikke omvendt. Og det er jo ikke, fordi ulven er en trussel over for mennesket. Så jeg synes, der skal være plads til det, og det skal vi også have plads til i Danmark.
1: Så lød det her fra Ditte Lorentzen fra Aalbæk, Poul Erik Ravn Pedersen fra Varde, og så fra Billan Yusuf Ali til sidst, som bor i København. Undersøgelsen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at der i år er født mindst 61 ulvevalpe i København i Danmark, og at ulven har etableret sig nye steder i Jylland. Nu lægger Iran pres på USA ved at gentage deres krav til løsning af konflikten mellem de to lande. Det skete i nat på FN's generalforsamling. For hvis USA ophæver blokaden af de iranske havne, så vil Hormuzstrædet åbne for sejlads med olie om 7 dage, sagde den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi.
5: If there is seriousness in the US side to come to a deal.
1: Hvis der fra amerikansk side er alvorlige hensigter om at indgå en aftale og genåbne Hormuzstrædet, så ligger det hele nu klar. De kan acceptere den her 7-dagesplan, hvorefter strædet vil være åbent, sagde den iranske udenrigsminister her. Og så har vi dig med, Sune Haugbølle, professor i globale mellemøststudier på Roskilde Universitetscenter. Iran gentog altså sine krav til USA på FN's generalforsamling i nat. Hvilken betydning kan det få?
6: Jamen, det kan få den betydning, at hvis amerikanerne siger ja, så kan vi måske få en proces og en forhandling hen imod en afslutning af krigen, som jo er fortsat, selvom man lavede en aftale tilbage i sommer.
1: Men iranerne fortsætter altså med at forsøge at finde en løsning på konflikten. Er de presset?
6: Ja, de er meget presset, dels fordi, at en række flyvninger er blevet afbrudt den sidste uges tid efter amerikansk ønske, så man kan ikke længere flyve fra Iran til vigtige lande som Azerbaijan, Irak blandt andet. Så økonomisk er de meget presset, men det er amerikanerne jo også.
1: Men de kommer jo så også med nogle krav i Iran. Tror du, de er villige til at give efter på nogle af dem?
6: Jeg er ikke sikker på, at Trump vil give efter. Jeg tror, han vil læse det sådan, at iranerne er så presset nu, at de også skal presses yderligere, og det her med, at man skal gå tilbage til aftalen fra juni, det betyder også, at amerikanerne skulle give krigsskadeerstatning til iranerne. Det er jeg ikke sikker på, at de er villige til.
1: Tak til dig, Sune Haugbølle, professor i globale studier på Roskilde Universitetscenter, fordi at du var med her. Når Dansk Folkeparti slår dørene op til deres årsmøde i dag, ja, så bliver det ikke for alle, for de to første timer af mødet er lukket for pressen og dermed også for offentligheden, som altså ikke får adgang til blandt andet medlemsdebatten på talerstolen. Den vil nemlig kun være for medlemmer. Og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
7: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives, og det er så for alle andre. Så det er derfor, vi har lagt snittet, som vi har gjort.
1: Men det er et usædvanligt skridt, partiet tager ved at afskære offentligheden fra at følge med i medlemsdebatten eksempelvis, for det er ikke sket før. Det forklarer vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
8: Det har indtil nu været helt normalt gæng, og er det også i de øvrige 11 partier, at man har adgang til hele årsmødet som offentlighed.
1: Og tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, Søren Søndergaard, mener, at det er et forkert demokratisk signal at sende fra Dansk Folkeparti.
9: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke vide selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv. Og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
1: Efter den lukkede del vil pressen få adgang til den del af årsmødet, som mere er noget med stand-up-underholdning og prisuddelinger. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Der kan godt falde lidt regn i de østlige egne her først på dagen, men efterhånden klarer det op. Og så bliver det ligesom i resten af landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaringen breder sig fra nordvest og når Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader.
10: P4. Du lytter.

0: Velkommen
1: til Sara og Monopolet.
0: Sara og Monopolet i Ganløse. I Monopolet sidder forfatter Sara Blædel, musiker Mads Langer, filminstruktør og tegner Anders Morgenthaler.
1: Og her er Sara Bro.
2: Velkommen til. Hvor er det dejligt at se jer tre her.
3: Tusind tak.
2: Hej, det er godt.
4: Ja,
1: ja, tak.
4: Hej.
1: Bestemt.
2: Som I nok kan høre, så lyder det lidt anderledes, end det plejer.
4: Mm-hmm.
2: Fordi at vi er ikke i vores radiostudie. Vores radiostudie skulle bygges om, og derfor så rakte vi ud efter verdens bedste lyttere, selvfølgelig. For at spørge, ligesom, om vi kunne få husly et eller andet sted, mens vores studie blev bygget om.
1: Altså
2: jeg mobil, kan altså eller... høre noget mobil, halløjsa.
4: Alle slår deres mobiltelefoner nu på total fly.
2: Ja, og når der bliver sagt alle, så er det fordi, vi sidder lige nu i Ganløse.
4: Mm.
2: I Ganløse Mølle. Vi sidder heroppe på første salen. Og med udsigt ud over Ganløse by. Og med en masse mennesker her i
4: og
2: køkkenet.
4: Og med hele Ganløse i studiet.
2: I må godt lige sige hej, hej.
4: Der er sindssygt
2: mange mennesker her. Claus, det er dig, der har inviteret os her til Ganløse Mølle. Hej.
5: Hej.
2: Hej. Vil du ikke fortælle lytterne, hvorfor du fik den idé at invitere Sara Monopolet her til Ganløse?
5: Jo, jeg fik et tip om, at I søgte husly i uge 38. Og så var jeg ikke sent. Jeg glemmer aldrig det der klip, der var for 20 år siden i Monopolet. Det er siddet fast brændt ind på hjernen, simpelthen lige siden.
2: Altså, det er et bestemt klip, du refererer til, eller en bestemt program, du refererer
5: ja,
2: til.
5: Ja, det er jo Monopolet, der var
2: ja, i 2006?
5: Ja,
2: ja,
5: det var det.
2: Var det noget, du selv hørte, eller er det noget, du har fået fortalt?
5: Rent faktisk var vi på vej i sommerhuset, og vi hørte normalt altid Monopolet der om lørdag. Men jeg ved ikke, hvorfor vi lige ikke hørte det den dag.
2: Mm.
5: Men så er der en kollega, der ringer til mig ud fra arbejdet, og ha, ha, ha, det er Thomas. Hører du Monopolet? Nej. Altså, det skal du gøre, sagde han så. Og så slutter han af med at sige, hvor fanden ligger Ganløse? Og ha, ha, ha. Så vi var til straks i gang med podcast. Og så var det jo et forfærdeligt klip, synes vi selv, om et ung par, der skulle flytte til Ganløse. Og det var Mads Christensen, kan jeg huske, og Helle Thorning,
2: mm,
5: der var med. Og jeg kan bare huske det der med, Mads Christensen siger, at han ville hellere have sin ben i en grenknuser, end at bo i Ganløse. Og at det var et hul i jorden, og de var virkelig slemme i Ganløse. Den eneste, der var nogenlunde pæn, det var Helle Thorning,
2: mm,
5: som sagde, ej, der er dejligt i Ganløse. Men så hører man, da dilemmaet var slut, og hun troede, hun mikrofonen var slukket, siger hun, hvor fanden ligger Ganløse? Så hun vidste slet, hvor det lå. Og det har jeg måtte høre for simpelthen lige siden.
2: I 20 år?
5: I 20 år. Og i mange år, vi lagde fiber ud i Danmark og i Tyskland. Og det var sådan en stående vittighed, at der kommer aldrig fiber til Ganløse, for det er et hul i jorden. Og hvor fanden ligger det i øvrigt henne? Så jeg synes, vi trængte til lidt oprejsning. Og
1: har I fået fiber?
5: Ja, det har vi. Først efter, jeg gik på pension. Okay.
2: Du trængte lidt oprejsning. Okay, men så skal vi ikke lige, inden vi går videre, lige høre, hvad der blev sagt. Vi har fundet episoden.
5: Spændende.
2: Fra 2006. Det er Sebastian Dorset og Mads Christensen, og debutant i Monopolet, Helle Thorning-Schmidt. Det er hendes første gang.
6: Jeg kan godt forstå, at I ikke gider at bo i Ganløse. Jeg vil også hellere have benene i en grenknuser, end jeg vil bo i Ganløse.
7: Men den her gang bliver I nødt til at sætte jer ned og skrive ned, og kvalificere jeres beslutning og sige, hvad er det gode ved at bo i Lyngby? Hvad er det gode ved at bo i Ganløse? Og så lave den der opgørelse.
8: Den lange, lange liste, hvad er det gode ved at bo i Ganløse?
7: Hold nu op med det der med Ganløse. Det der er et udmærket sted.
6: Hvis man med bind for øjnene flytter til Ganløse, så har man altså også selv bedt om, for det er et hul i jorden. Jeg kan godt forstå, at han ikke er lykkelig der.
8: Så må man æde sin egen modvillige måde at stå og se på den mørklagte plads foran den lukkede købmand som eneste fredagsunderholdning, og så bare sige, nu tager vi altså et år i Ganløse.
7: Nu vil jeg godt lige forsvare Ganløse for det første. Jeg er sikker på, at det er et udmærket sted at bo, men det er klart, at jeg ikke har oplevet sommeren i Ganløse, men
8: hvem har også det?
2: Ja, hvem har også det? Jeg føler lidt, at vi er i en situation lige nu, hvor vi faktisk får lov at opleve lidt af sommeren i Ganløse.
5: Det var dejligt.
2: Ja.
4: Sensommeren, ikke?
2: Sensommeren. Ja, selvfølgelig. Det er september, selvfølgelig.
4: Må jeg spørge med?
2: Ja, nej, men ja, det må du gerne.
4: Det der unge par,
2: ja.
4: Ved vi, hvor de så endte med at flytte hen?
2: Det skal jeg nok fortælle senere i denne udsendelse. Nå, men nu sidder vi jo her. Det er første gang, at jeg er i Ganløse. Hvad med jer andre, Mads, Sara og Morgenthaler?
3: Jeg har været her før.
2: Du har været her før?
3: Ja, fordi Ganløse har jo en fabelagtig kro. Og jeg har spist to gange. Jeg gik og tænkte efter, jeg har i hvert fald været to gange på Ganløse Kro.
2: Nå.
3: Og det er overhovedet ikke noget hul i jorden. Det vil jeg bare lige sige.
2: Punktum. Punktum.
3: Færdig arbejde.
2: Har du været før, Mads?
9: Jeg har været en gang nede ved den der lille sø og taget nogle billeder. Og jeg kan ikke, simpelthen ikke huske, det er, det er mange år siden, men jeg har været her. Jeg kan huske det.
2: Okay, og hvad morgentaler?
4: Jeg har faktisk boet i Ganløse. Tilbage i 1789, fordi jeg er jo faktisk sådan reinkarneret af en dreng, der druknede foran den lukkede købmand i gamle dage.
2: Og smukketaler, tager det lige alvorligt. Har du været her før?
4: Okay, jeg har ikke været her før.
2: Du har ikke været her før? Jeg har heller ikke været her før.
4: Det var meget spændende at forestille sig at løbe rundt i Ganløse ude på markerne som en lille dreng.
2: Hvad tænker I så far? I har været her før. Altså, hvad tænker du så første gang Ganløse?
4: Vi er i den her mølle. Ganløse Mølle, og der er virkelig pragtfuldt. Jeg sidder hele tiden og tænker, at jeg vil egentlig helst have, at jeg boede her. Jeg vil gerne bo i den her mølle.
2: Du vil gerne bo i mølle.
4: Det er en vild fed mølle.
2: Ja. Det er en vild fed mølle, hvis jeg nogensinde har forestillet mig at skulle sige det om noget.
4: Prøv at forestille, at du boede her.
3: Ja, men det ville jo være
4: altså ikke alle de mennesker boede her samtidig, men, men når man boede her og sad og kiggede ud her.
2: Prøv at alle, da vi kommer kørende her for et par timer siden, der står der, altså, det er en vild hyggelig by, ikke? Der står en hel skoleklasse nede ved busstoppestedet og hæpper på os. Altså står sådan der og klapper og vinker. Vi kommer. Det er jo ikke fordi, det er os. Vi har ikke noget DR-skilt på eller et eller andet. De står åbenbart bare nede ved busstoppestedet. Mm. Der er en bager, der er en genbrugsbutik, der er virkelig smukt og hyggeligt og vildt mange hyggelige huse. Jeg var sådan lidt, jeg havde forventet noget andet, Claus, i hvert fald, ikke? Altså, har det været så hyggeligt også der for 20 år siden?
10: Ja, men det var det. Der var lidt flere butikker, skal jeg alene rømme. Men jo, det er det. Altså, vi gør meget ud af, at vi helst ikke vil være

0: Så
1: godt med fadøl og hygge, det ved man hvad.
2: Det kunne også altså godt lyde som en svingerklub. Bare lige bare
1: godt med fadøl og hygge. Jeg vil i hvert fald sige, jeg er ret imponeret over Ganløse allerede, og jeg har kun været her i 2 timer. Hvad med jer andre? Sådan, ud af, du har været her før, og så altså...
3: Ja, jeg har været på Kroen, ikke? Jeg har jo ikke været i Møllen før, og har jo sindssygt hyggeligt. Og så har jeg fået videre, der er fredagsbar. Og bare det der sammenhold, man kan få et møllelav op at stå, så den her ikke forfalder og bliver holdt så fint, som den er. Altså, det er jo det, man kan i små landsbysamfund, hvis man kan kalde det det.
1: Ja.
3: Jeg er fan.
1: Jeg er i hvert fald glad for, at du inviterede os, Claus. Tusind tak for det. Vi bliver her i 3 timer. Det håber jeg er okay.
4: Det er helt okay. Vi er glade til at komme.
1: Det er super dejligt. Der er du har nogle af dine møllevenner til stede også.
4: Ja, både nogle af de gamle og nogle af de unge.
1: Ja.
4: Så det er jo fint.
1: Som også er her. Det var dem, der sagde hej lige før.
4: Ja.
1: De sidder og kigger og drikker kaffe og hygger. Og jeg håber, at... I også er klar til, at vi skal kigge på nogle dilemmaer. Fordi udover, at vi selvfølgelig skal nyde Ganløse, så skal vi selvfølgelig også bare lave helt almindelige Sara-monopolet. Er I klar til det?
3: Yes. Absolut.
2: Tusind
5: jeg får bare lige lyst til at sige, jeg blev overrasket over, da jeg skulle køre hertil, at der stod 23 minutter på min GPS. Altså,
1: det er tæt på byen.
5: Ja, og der er jo helt vildt mange unge mennesker, der ikke har råd til at købe et hus inde i byen, og som snakker om, hvor kan vi bo tæt på og stadig arbejde i byen og sådan noget. Og tænk bare, da jeg kørte hertil, sådan... Wow, det er jo lige her.

her i Ganløse, i Ganløse Mølle, der sidder vi med udsigt ud over noget, jeg vist nok tror var det, der hed Grønningen, som er et dejligt, dejligt grønt område her i Ganløse. Det er Sara Blædel, det er Anders Morgenthaler, og det er Mads Langer. Og dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kaller sig Sanne. Hun skriver, kære Sara, Monopolet, for nogle år tilbage, der lavede min mands side af familien en gruppechat.

0: familien har mulighed for at dele både stort og småt for hverdagen. Det er egentlig ret hyggeligt både at kunne følge med i, hvad resten af familien foretager sig, og selv dele en oplevelse i ny og næ. Men der er desværre en ting, der begyndte at irritere mig ved denne gruppechat, og den ene ting er min svoger, Allan. Allan har nemlig... han har det med konstant at bryde ind i tråden, når andre lægger et billede op eller skriver noget i gruppechatten. I stedet for bare at like eller skrive en sød lille bemærkning til vores andres opslag, så smider Allan næsten med det samme et billede op af sig selv, hvor han selv foretager sig noget helt andet. Min nevøers hyggelige tur til Atlantia blev derved prompte overdød af en række billeder af Allan, der slår græs. Jeg er nu ved at være godt træt af Allans. Her er jeg, se mig i indslag, der gang på gang overskygger alle andre. Så jeg kan mærke, at jeg bliver en smule provokeret af Allans hang til hele tiden at skulle promovere sig selv, for det til at handle om ham og tage rummet for alle andre. Jeg har i lang tid bare lavet som ingenting og kigget forbi hans beskeder, men nu er jeg nået dertil, hvor jeg er blevet tvivl, om jeg skal sige noget til ham. Så kære Monopol, skal jeg fortsat prøve at ignorere min svog og se mig attitude, selvom det irriterer mig, at han ikke giver plads til andre. Eller skal jeg konfrontere ham med min irritation, selvom jeg risikerer at skabe en større familiekonflikt, som jeg på ingen måde ønsker. Med venlighilsen den trætte svigerinde Sanne, og som bonusinfo, der kan jeg fortælle, at Allan både har kæreste og børn, så Sanne tror ikke, at det er, fordi han søger opmærksomhed, eller fordi han er ensom. Tværtimod så mener Sandes mand, at det bare sådan, Allan er. Morgentaler.
1: Jamen, det er fordi, jeg kunne mærke, lige snart du sagde familie og gruppechat, så begyndte jeg bare at grine med det samme, fordi det er jo opskriften på, at alle bliver skilt, og jeg aldrig ser hinanden.
0: Hvorfor?
1: Jamen, fordi et forkert dick pic uploadet i den der tråd, så er alle færdige. Forstår du, mener, så er det hele faldet fra hinanden. Men det er jo tydeligvis, at Allan er bare sådan en der disruptor. Så,
0: Tror du, det er det? Tror du, han gør det for at...
1: Altså, jeg tror jo rigtig meget på, at man bare skal sige noget direkte. Sådan noget, hey, fedt, Allan, med græslåning. Rigtig meget med Allan, jeg gør. Forstår du, mener? Se, om han lige fanger noget ironisk i det der. Mm. Eller noget sarkasme og sådan noget. Det kunne også godt være, at Allan ikke forstår nogen af de ting overhovedet.
0: Mm. Hvad skal man så gøre?
1: Man skal bare sige det til ham. Sige, Allan, nu snakker vi lige Allan, ja. Lad os lige nyde det. Og ikke dig, der går rundt i tankertop og slår græs. Det mener jeg.
0: Det efterlader så mange flere spørgsmål, når du siger, at gå rundt i tankertop og slå græs.
1: Nu vil jeg tegne Allan i tankertop.
0: Sara, hvad siger du?
2: Jamen, altså, det er jo sådan, at der dukker jo så meget op hele tiden, man bare ikke har bedt om. Ikke? Og meget ofte, så kan man jo slukke for det, eller sige, at forlad denne her chat, eller man kan gøre ting og sager. Og det kan jo godt være, at hun kan på en eller anden måde, jeg ved ikke rigtig, hvordan indstillingerne er på sådan en familie-chat, og man kan sige, jamen, prøv at jeg muter lige Allan, så jeg behøver sådan set ikke se det. Fordi så, det handler jo rigtig meget om, at man selv bliver irriteret. Ikke? Og det meget tit, så synes jeg også, at man skal prøve at trække sig for det, som irriterer en, så man ikke... tag farve af det. Men altså, jeg er faktisk ret enig med Morgenthaler, og jeg synes også, man skal sige det. Men jeg synes også, at man skal sige det på den der måde, hey, nu handler det måske ikke lige om dig, eller også så overspamme med Lalandia, ikke? Altså for ligesom at bringe det tilbage på sporet, eller bare ganske stille og roligt spørge ind til de der børn igen, så drukner den jo. Fordi der er jo det der med de der chat, altså det nyeste kommer jo op, så skal man jo langt op i chatten for at opdage ham, ikke?
0: Jo.
2: Så skal han fandme være insisterende, hvis han skal blive ved med at have sine tankertop-billeder.
1: Jeg ved faktisk ikke, hvad en tankertop er.
2: Jeg ved det overhovedet ikke, så derfor kigger jeg meget nysgerrigt på det.
1: Jamen, det gør for mig, at nu skal tegne den her tankertop.
0: Det er tankertrusser og kroptop i et ord.
2: Ja, det er et ord, men det er der. Ja. Nå, men vi kigger om et øjeblik. Men i virkeligheden, så skal hun måske bare bringe den tilbage på sporet og spørge mere til Atlantia. Og så helt ærligt sige, ja, det handler måske ikke lige om dig nu.
0: Helt direkte bare.
1: Men det er jo også bare der, det eksploderer. Altså, det, så bliver Allan skide sur og... deler et eller andet om, at mænd ikke får nok taletid, eller hvad ved jeg, altså et eller andet. Forstår man, det kan jo gå på helt bananas, det der.
2: Bring det tilbage på sporet til Atlantia.
0: Mads, hvad siger du?
3: Jamen, det er sjovt, jeg har det helt anderledes. vi har også en gruppe, så sådan en WhatsApp-gruppe i min familie, hvor, og der er det faktisk lidt på samme måde, at når nogen poster et billede af, hvor de er, så gør mange andre det også.
1: Mm.
3: Altså, jeg har virkelig ikke oplevelsen af i min familie, at det er noget, folk gør for at tage fokus fra det billede, de lige har set. Det er mere et spørgsmål om sådan, ej, hvor hyggeligt, du laver det her, jeg laver det her. Nå, og så kommer det, når jeg laver det her, hvor det er sådan, Så jeg tror også, det, man kan måske også undersøge i sig selv, hvad det egentlig handler om. Altså jeg tror ikke nødvendigvis, det behøver at betyde andet, end at alle er excited over, at der er gang i den der gruppechat, der gerne vil bidrage. Nu er vi jo ikke inde i den der familie på den måde. Men jeg vil også sige, jeg har det meget sådan med triggers, at jeg gør mig selv rigtig umage med at lægge mærke til det, når der er noget, der virkelig trigger mig. Og så prøver at undersøge, hvorfor gør det det?
0: Hvad mener du?
3: Jamen, jeg vil sige, ligesom Sanne, hun bliver jo super trigget af Allan.
0: Hun bliver irriteret.
3: Og får sådan noget, ej, du skal ikke tage opmærksomheden fra mig. Og så siger jeg, så er der bare en bil, der vender ind af for Sanne, i forhold til at undersøge, hvorfor trigger det hende egentlig så meget, at han gerne vil dele, hvad han laver, når hun har delt, hvad hun laver. Altså, det er sådan, det kunne hun måske kigge på, og der er måske noget der med ikke at føle sig set i det hele taget.
0: Jeg tror ikke, det er kun hende selv, hun tænker, han tager opmærksomhed fra. Jeg synes, det, som jeg forstår det, så er det ligegyldigt, hvem der lægger noget op, så lægger han et billede op, hvad han laver, ikke?
3: Jo, men jeg tror, jeg har selv meget sådan formet af, at den der se mig ting, altså sådan, at som barn var jeg meget sådan, jeg var ikke selv se mig, jeg blev skubbet op på en scene, og så nogle gange var det okay, andre gange var det ikke okay. Så var der lige pludselig nogle voksne, der var sådan, du skal ikke tro, du er noget, og så var der nogen, kan du ikke gå op og synge en sang, for eksempel. Og det har jeg faktisk kæmpet med i mit voksenliv, det med at godt må sige, se lige mig. Altså, og hvad betyder det, når et voksent menneske siger, se lige mig? Det behøver ikke betyde, at det, altså det kan man godt møde med nænsomhed og interesse, og med, det behøver ikke betyde, at det er et menneske, der ikke har øje for andre.
0: Helt klart, men der er jo helt klart måske, hvis der er nogen, der vil fortælle et eller andet, der måske er lidt exceptionelt, som jeg vil våge på at stå en tur til LaLandia er for to små nevøer, og man så slår græs. Synes du ikke, at der er sådan en, skal være en balance, at man også nogle gange bare kan sige, hey, jeg venter. Der er forskel på det der, vi melder ind, hvad vi lige laver lige nu, eller snak, og så sådan noget, hey, vi gjorde den her sindssyge ting i weekenden,
3: jo.
0: Og så man alligevel skal komme med, jeg faktisk lige...
3: Det er klart.
0: Lade en kop kaffe.
3: Jo, og så der er det igen. Der tror jeg også bare sådan, vi voksne mennesker, så kan man også bare sige til Allan, det vil betyde noget for mig, at du lige anerkendte, at du havde set mine billeder af det, jeg har lavet, inden du gør noget andet. Og så kan han jo bruge det til noget, eller hvad.
0: Tusind tak skal I have.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det er væltet ind med positive reaktioner og flere jobtilbud efter, at kranfører Emil Christensen valgte at dele, at han var blevet fyret. Det skete efter, at han var væltet med en tons tung funderingsmaskine i Fredensgade ved torvet i Silkeborg mandag i sidste uge. Heldigvis kom ingen til skade, da entreprenørmaskinen vippede ind i en etageejendom, og Emil Christensen var meget ærlig i sit opslag på det sociale medie LinkedIn. Det var 100% min fejl, skrev han efter fyringen, og det har udløst mere end 6.000 reaktioner.
2: Jamen, det er jo overvejende positivt, at folk bakker mig op om, at jeg har været åben. Og det er jo også derfor, jeg ikke har skrevet ansvar. Jeg har skrevet, at det 100% min fejl og min mangel på erfaring, fordi at jeg mener ikke, ansvaret ligger 100% ved mig, men det er min fejl, der ligger til grund for det, der er sket.
1: Det ærlige opslag har også flyttet til flere jobtilbud til den uheldige kranfører.
2: Jeg tænker, jeg er oppe på 5 tilbud nu, og 2 eller 3 af dem har jeg intention om at gå seriøst frem med.
1: Under en aktion i slutningen af august fandt myndighederne fejl og ulovligheder i 26 ud af 27 udvalgte kiosker i Jylland, det skriver Skatte- og Vækstministeriet. Kioskerne, der fik besøg den 26. august, ligger blandt andet i Silkeborg, Randers og Horsens. I kioskerne blev der fundet ulovlige nikotinprodukter for gamle fødevarer og chokolade, der ikke var betalt afgifter af. Kioskerne var udvalgt efter kriterierne risiko og væsentlighed, og Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne kalder fundene dybt bekymrende og helt uacceptable. Tørt og nogen eller en del soltemperatur i eftermiddag op mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svagt jævn, og den kommer til at komme til os fra vest.
0: Du lytter til Saremonopolet i Ganløse.
3: Hvis man med bind for øjnene flytter til Ganløse, så har man altså også selv bedt om, for det er et hul i jorden. Jeg kan godt forstå, at han ikke er lykkelig der.

0: Vi sidder her i Ganløse Mølle, drikker kaffe. Der er dejlig køkken, der er frisk bagte boller. Har I fået noget bagværk her? Morgenthaler og Sara og Mads Langer?
1: Hjemme bag med tandsmør. Jeg kan lide det.
2: Det var godt. Jeg har bare taget vand.
0: Du har bare taget vand, morgenthaler. Ja. Hvorfor?
2: Det er fordi, jeg er så asketisk, ikke? Altså, jeg har slået ikke ud med armene. Jeg lever ikke et stort liv der, ja. Drikker vand.
0: Det kan du altså godt her i Ganløse, vil jeg sige. Der er plads til det, føler jeg.
2: Ganløse vand.
0: Ganløse vand smager helt godt. Var det direkte fra hanen, eller hvad?
2: Det her er, det håber jeg. Altså, det, hvis nogen har taget det ned i toilettet, så bliver jeg rigtig skuffet over den her kande, kan jeg mærke. Så.
0: Vi er her i Ganløse. Vi er inviteret af Claus, der har boet i Ganløse i mange, mange år, og har skrevet til os, fordi vores radiostudio er ved at blive bygget om, og vi skulle finde et sted at lave Sara-monopolet fra. Og vi er her, fordi at for 20 år siden, der er der her i programmet blevet sagt nogle ret grove ting om Ganløse. Og vi er simpelthen blevet inviteret for, og ligesom Claus ville godt vise, at det passede faktisk ikke. Jeg ved ikke med jer, hvordan I har det nu med Ganløse. Synes I, det er et groft sted?
3: Jamen, det er et skønt sted.
0: Det er et skønt sted.
3: Et sted, ja.
2: Jeg kan godt lide at være, det minder mig om Amager, hvor jeg bor. Mm. Altså, du ved, det er jo også vildt tavle, det man sagde i sin tid, altså.
0: Mm.
3: Det, må, det er også sjovt.
2: Det er sjovt. Og jeg kunne 100% sikkert selv have fundet på at sige. Men det
0: er det, så, det, du sidder og tænker?
2: Ja, så sidder man, jeg sidder og tænker, noget. Det der det kunne jeg godt have fundet på at sige. Og så nu, når jeg er, så tænker jeg, at det er virkelig tarveligt sagt. Altså, så det er også sådan en...
0: Jeg er glad for, at vi er her. Det er pisse hyggeligt. Tak for invitationen, Claus. Vi skal til det næste dilemma. Det kommer fra en lytter, der kalder sig Melanie. Hun skriver, kære Sara Monopolet, jeg er godt gift med min dejlige mand, Christian. Sammen har vi 2 børn på 7 og 9 år. Christian har haft mange, han har altid haft mange aktiviteter, men det svinger lidt, hvor meget de fylder. Lige nu går han til CrossFit 3 gange om ugen, og derudover spiller han fodbold. Når det hele topper, ved at skyde på, han bruger omkring 8 timer om ugen på aktiviteter og transport. Jeg synes egentlig, det er dejligt, at Christian er aktiv. Jeg støtter hans behov for at lave noget, der giver ham ro og er godt for ham. Alligevel kan jeg mærke, at det nærer mig, hvor meget plads hans aktiviteter tager. For mig handler det ikke så meget om det praktiske, når han er væk, men mere om, at vi har en begrænset mængde fritid sammen som familie. Jeg synes især, at weekendernes langsomme formiddag er værdifuld. Jeg elsker, når vi kan gå rundt i nattøj og lave ingenting og bare være sammen. Jeg synes, det er familietid, også selvom vi ikke har planlagt noget. Jeg går selv til ridning 1 gang om ugen, og jeg bruger også nogle timer i haven i de gode måneder. Jeg ser måske veninder og familie lidt mere end Christian, men ellers ligger mine aktiviteter typisk uden for børnenes vågentid, eller også er hjemme og tilgængelig. Når jeg siger, at jeg synes, at hans aktiviteter fylder meget, så svarer Christian, at jeg da også bare kan gå til alt det, jeg har lyst til. Men for mig handler det ikke om mere egen tid, men mere om mere fælles tid. Så kære Monopol, er jeg urimelig, når jeg synes, at Christian tager lidt for meget af den fælles tid til sig selv. Og kan man overhovedet dele fritid og hobby på en fair måde, når man er en travlt børnefamilie? Mads, ja. Hvad siger du?
3: Ja, tak skal du have, fordi jeg får lov at starte den.
0: Ja.
3: Jamen, det er jo... Altså, tak til Melanie for at skrive ind med et dilemma, jeg tror rigtig mange kan... forholde sig til og nikke genkendende til på en eller anden måde. Hvordan deler man sol og vand lige, når man har en familie og et forhold? Altså sådan, nu er jeg jo skilt, og det er jo en stående joke, for jeg spiller rigtig meget paddle. Og det er lidt en stående joke, når jeg er ude at spille paddle med alle mine venner, der ikke er skilt. Det der med, sådan, jeg siger, jeg skal bare blive skilt, så skal jeg ikke spørge om, når jeg skal spille paddle, når I vil. Og det er jo sagt med glimt i øjet, fordi at det er et problem for mange familier, det der med, hvordan... Hvordan kan man både sådan pleje sig selv og sin hobby og blive ladet op uden for hjemmet, og hvordan kan man sørge for, at der er tid i hjemmet? Så jeg tror, det er jo sådan et symptom på vores tid. At
0: så din løsning er at blive skilt?
3: Ja, bare blive skilt.
2: Det hørte jeg også.
0: Jamen, jamen, altså,
3: nu er vi halvdelen af befolkningen, der har været gift og er blevet skilt, så kan man sige, det er jo en af de ting, der hvis man kan finde ud af at se positivt på det, så er det jo det, at man... ikke skal spørge om lov, når man skal ud og spille paddle.
0: Morgenthaler.
2: Se Mads grave så længere lige ned, for at prøve at komme ud af alle løsningen for alt det er at blive skilt.
3: Nå, altså, hvis I gerne vil skilles, så bare ring til mig.
2: Ja, det kan godt mærke, det er det, vi
0: ved. Ej,
2: altså, jeg lever jo, hvad jeg laver, film og tv og laver en masse projekter og har kæmpe ADHD, så jeg har 1000 projekter samtidig. Og jeg kan huske, at det, vi havde små børn og sådan noget, der kunne jeg ligesom godt se, okay, du kan ikke både have det her ekstremt krævende arbejde og være væk til alt det, og så også gå til basketball 3 gange om ugen, eller hvad du nu er. Altså, det kunne jeg mærke. Hvis du gør det, så bliver du ligesom Mads skilt. Altså, hvis du ikke er til stede og vælger at være til stede, så ryger du brættet på et eller andet tidspunkt. Og i virkeligheden, så i tale sætter hun jo noget, hun er bekymret for nu, Melanie, som er, at hun er nervøs for det her meget klassiske med, at man begynder at fjerne sig fra hinanden. Så det er jo ikke, om han går til alt det der, er jo ikke det, der er det virkelige. Det, der er det virkelige, er, at hun kan mærke, at de bliver mere og mere bare fremmed for hinanden i samme hjem. Og det tror jeg måske bare, man skal, altså bare helt straight up i talesæt, og sige, hør her, jeg er nervøs for det her. Men hvis nu Melanies mand ikke er et sted, hvor han kan overkøre ikke at sidde stille og bare sidde og kigge på hinanden og fucking drikke en kop kaffe, det er ikke det, han er. Så må de jo finde et eller andet fælles. Ja, nu må man jo aldrig fjerne det, når de ser i Sara Monopolet, men det kunne man jo godt antyde, at der måske var en bogstavkombination hos Melanies mand, der skal under kontrol, hvis man har det behov for hele tiden.
0: Det kan da også bare være, at han ikke synes, det er nice at være derhjemme og bare sidde i nattøj hele dagen og drikke kaffe. Det er, der jo, det er jo ikke alle, der har det samme, hvad kan man sige, præferencer, som Melanie har.
2: Men altså, løsningen er, tror jeg ikke... Jeg tror, 100% løsningen ikke er at begynde at lave endnu flere ting væk fra hinanden. Så tror jeg, at løsningen er hellere at sige, at man skal lave noget sammen.
0: Så?
1: Jamen, altså, jeg synes, det kommer så utrolig meget an på det der med, om man har sit fokus rettet imod irritation, om hun bliver irriteret over, at han gør alle de her ting, eller om det faktisk er et savn om det, de skal have sammen. Ikke? Fordi det er jo to meget, meget forskellige ting. Og det der med at være sammen, det forstår jeg udmærket godt. Men hvis hun vil begynde at bygge en irritation op inde i sig selv, så er det en glidebane herfra og indtil de netop bliver skilt. Fordi der er ikke noget mere irriterende, end at begynde at udpege, hvad den ene gør, hvad den anden gør. Jeg kan samtidig også godt forstå, at hun synes, de der rolige morgener derhjemme med børnene og nattøj og sådan noget, det synes jeg også har en kæmpe værdi. Fordi det er der, man er sammen som familie. Ikke? Men det er bare svært i denne her tid. Og så kan det godt være, at han så skal tone en lille smule ned, og så måske gå til CrossFit 2 gange om ugen. Altså, at man bliver nødt til at finde en balance der. Men hvis hun sætter sig for at lave helt om på, hvem han er, og hvordan hans energiniveau er, så går det af helvede til. Det tror jeg ikke.
2: Men hun gider heller ikke være mor.
1: Det skal altså, hun nemlig
2: ikke være
1: heller
2: ikke. Altså, det skal man nemlig ikke. Det må du selv også lige lukke øjnene op netop. Og få øje på, ikke?
3: Men jeg tror, det er jo noget med at få kigget på, hvad er der af tid på en uge? Og hvad gør dig glad? Hvad gør mig glad? Og hvis man vil være i et parforhold, så må man på en eller anden måde også være indstillet på det, der er et kompromis. Og sige, men der er noget, der er en fælles pulje, der er en pulje til mig, der er en pulje til dig, og så skal vi dosere det på en eller anden måde. Hvis det er, at han vil have 8 timers fritidsaktiviteter, så kan det være, at han skal arbejde 8 timer mindre. Altså, så på den måde, så bliver de jo nødt til netop at lave en overenskomst, fordi det er på en eller anden måde...
0: Det er så uromantisk på en eller anden måde, når du siger det på den måde,
3: det
0: Mads, ikke?
3: Men det er jo også virkeligheden. Det er også, altså problemet er jo, hvis vi kun vil romantisere det at være et parforhold, at så bliver det på et tidspunkt altså utopi, fordi at der er praktik, når der kommer børn, og der kommer fritidsaktiviteter, de skal til whatever de nu går til, og de skal afleveres på det tidspunkt og hentes. Altså, der er en stor grad af praktik i et ægteskab, og sådan er det. Det er der et hvert voksenliv i virkeligheden, hvis det er. Altså,
2: men du er jo skilt.
1: Jeg vil bare lige sige en ting, det er, at det er bare heller ikke hyggeligt lørdag formiddag, hvis han sidder og er super irriteret over at være hjemme.
0: Nej, så skal man ikke bede om at skal ud med noget energi.
1: Så det er jo ikke så enkelt.
0: Nej, det er ikke enkelt, og det er jo også derfor, at Melanie har skrevet ind til os. Melanie, jeg håber, at du med de her perspektiver i hvert fald måske tænker over, hvordan du vil gribe det an med din mand. Tak skal du have.

0: I Monopolet, Sara Blædel, Anders Morgenthaler og Mads Langer. Og vi sidder her i Ganløse Mølle og sender, fordi at vores radiostudie er ved at blive bygget om, og så har vi fået husly af Claus og hele Ganløse Mølle-lavet, som også er til stede her i Møllen. En lytter, der kalder sig Sten, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver, hej Sara, Monopolet. Min familie og jeg bor i en stor ejendom med 5 opgange og et fælles vaskeri i kælderen. Vi har boet her i mange år, og jeg kan egentlig godt lide, at vi deles om vaskemaskinerne. Vaskeriet er pænt og rent, og maskinerne generelt i orden. Der er dog én ting, der bliver ved med at næme mig. Folk henter ikke deres vasketøj. Det er frustrerende. Maskinerne er ofte fulde, når jeg kommer ned for at vaske. Det er mærkeligt og unødvendigt, at jeg skal stå der og tage andre menneskers tøj ud. Man skulle tro, det stoppede her, men størstedelen af tøjet bliver liggende i flere uger og nogle gange måneder, til det lugter og bliver jordslået. Nogle gange ligger der tøj i kælderen fra 3-4 forskellige vaske. Det er både børnetøj, voksentøj, slidtøj og noget, der ligner dyrt mærketøj. Det undrer mig, at folk er så ligeglade med deres tøj. For nylig opdagede jeg, at nogen havde smidt det efterladt tøj i skraldespanden. Det tyder på, at der er andre, der har lagt mærke til det glemte tøj. Men det gjorde mig også i tvivl, fordi jeg har aldrig selv overvejet at gå så langt som at smide tøjet ud. På den ene side tænkte jeg, det kan man da ikke bare gøre. På den anden side, så orker jeg heller ikke flere fyldte maskiner og rådne tøj i kælderen. Så kære Monopol, skal jeg forsøge at redde det efterladte vasketøj og finde en ansvarlig løsning, eller er det fair nok at lade tøjet ryge ud, når ingen henter det? De bedste hilsner fra Sten.
1: Jamen, det er jo døde irriterende. Mm. Altså, sådan kan man jo ikke have det. Mm. Nej, det forstår jeg godt, han er irriteret over. Og jeg tænker lidt, hvem er det? Et. Men det er nogen udefra. Der er simpelthen nogen, der har fået koden ned til den der vaskekælder, og så går de ned med alt deres tøj. Ikke mærketøjet, men alt det andet. Og så vasker de der, og så har de måske skiftet kode, så kan de ikke komme ind og hente det. Ej, jeg ved det ikke. Det var lidt en plot idé.
2: Men, jeg
1: var på vej et andet sted hen. Yeah. Men jeg forstår fandme godt det irriterende. Mm-hmm. Jeg ser for mig, jeg kan jo huske, når vi var på vaskeri, da jeg var barn, så var der sådan nogle vaskekurve, sådan nogle på hjul, sådan nogle plastkurve. Yeah. Og man må have sådan nogle der, og så må man bare kyle det der tøj ned og over i et hjørne, fordi det der bliver...
0: Men det er jo det, de gør nu, jamen, det skal hvor det så bare står og lugter og bliver jordslået med tiden.
1: Ja, det er selvfølgelig et problem. Mm. Ja, nej, det er et problem. Smid ud, det synes jeg er lidt voldsomt, men jeg forstår det godt, på en måde.
0: Ja.
1: Jeg er meget nysgerrig på, hvem det er, der har det.
0: Også hvor det kan ødelægge en maskine, hvis det ligger lang tid inden der. Tøjet. Hvad siger du, Mads?
3: Jamen, jeg får en idé. Altså nu, jeg er sådan en, der har en autocamper og godt kan lide at være på campingplads og sådan noget. Der er det jo sådan, at der vasker mange tøj på samme tid oppe i vaskeområdet. Og hvis der er dem, der har været der før, en ikke har fjernet deres, så ligger man det over i en bunke på en måde. Så får jeg bare lyst til at sige, så kunne man i Stens ejendom, kunne man jo lave en bunke, der ligesom hedder, altså nyt, der ikke er blevet fjernet der. Og så kunne man lave et skilt, hvor der står, hvis det ikke er blevet hentet efter en måned, så bliver det kørt på genbrug. Ja. Fordi det er også med til ligesom så, at de andre beboere husker på, okay, hvis jeg ikke henter det, så forsvinder det. Jeg tror ikke, jeg synes ikke, man bare kan smide det ud, uden at sige noget.
0: Uden at sætte
3: og så vil jeg også sige, det burde rimelig meget være sådan noget, man tog op på fælles møde, eller lige, altså, så må han printe en seddel ud og lægge den ind af brevsprækken hos dem alle sammen og sige, det er det dur ikke, og jeg forestår, at vi gør sådan her, hvis der er nogen, der ikke mener det, så må de sige det nu.
1: 14 dage, ikke en måned. 14 dage.
0: Okay,
1: hvad siger du? Man henter det. Man går ned og vasker. Henter man ikke sit tøj?
0: Jo, fordi alle ved jo, hvis det første jordslået, så kommer det aldrig til at blive sig selv igen.
4: Kan man ikke lave et forholdsvis simpelt bookingsystem, hvor man booker med den lejlighed, man er? Så man ved, hvem der har gjort det.
0: Simpelt bookingsystem.
4: Jamen, der er noget med en lille træklods, står der anden til venstre, og det er den, der hænger på tiden eller andet. Du kan godt lave, du behøver ikke at være... Sara, det behøver ikke være en app.
0: Jeg er allerede helt
4: uden. Nej, men godt mærke, det er ikke en app.
0: Det er ikke for noget,
4: 25 små kroge, altså, hvor der er noget på. Whatever. Det var bare en løsning. Men
0: så Sten, han skal lave sådan en tavle?
4: Jeg ved ikke, om Sten skal lave det. Okay. Men han kan jo tage det op i ejerforeningen, og så kunne man få en til at lave det, som man kunne hyre udefra. Fordi det, som Mads foreslår, det er jo også bare, lige pludselig så er det Sten, der har ansvaret for alt det tøj. Det er jo det, der er røvirriterende. Det er, at man pludselig er nogle andre, der har ansvaret. Mm. Og så bliver sådan helt vildt sådan klimaaktivistisk provokeret af, at folk er pisselig glade med det her tøj, som du ved, et eller andet stakkels barn i Bangladesh har siddet og syet sammen til dem, og så er de bestilt på Shein, og så er folk lige glade. Mm. Så det bliver sådan, der er også noget, ekstravagance og sådan, du ved, noget dystopisk i bare at være pisselig glad med alle de her ting der, ikke? Mm. Ligesom når Roskilde er helt oversået med lort overalt og sådan noget. Ja. Så kan godt blive irriteret over det
0: Roskilde.
4: Der.
0: Roskilde. Skal vi nu til at svine en anden by til, eller hvad?
4: Ej, den er super fed. Nej, jeg tænkte bare...
0: Vi kan ikke sidde her i Ganløse.
1: Og svine Roskilde til.
0: Nej.
4: Men der er også en meget praktisk løsning, som er, bare tag det selv. Bare sige, okay, det er ikke hentet i en uge, tager det selv, og vasker det igen, og så bruger jeg det. Begynd at gå med det.
1: Men jeg troede faktisk, at noget af det vanskelige, det var at få, altså få vasketider. Man skal jo ned og booke, altså skrive sig ind for overhovedet at få en vasketid. Mm. Og derfor er det jo rigtigt, så må der jo stå, hvem det er. Men jeg synes, nogle gange, så har vi dilemmaer om ting, som egentlig tilhører nogle andre, så kan jeg tillade mig at gå med det? Mm. Ja, fra nu af, der kan du bare tillade dig at gå med alt, hvad der er efterladt. Har ligget i kælderen i 14 dage. Mm. Det må du gerne gå med.
3: Men når man er en del af et fællesskab, så har man jo et ansvar, kan man sige. Ja. Og det, jeg synes, det er fair nok, det har nogle konsekvenser.
1: Det har nogle konsekvenser.
3: Så må de jo selv finde ud af, hvor, om det er 14 dage eller 3 uger, eller hvad det er.
0: Ja.
4: Du hader det her spørgsmål.
0: Ja, fordi jeg på et også synes, hvor, altså, det er der noget... Hvorfor hvordan behandler folk, der må enten der må være sket noget, eller... Som du siger.
1: Det er derfor, jeg tror, det er nogen udefra. Ja. Altså, der er jo ikke nogen, der går ned og vasker, og så aldrig henter deres tøj igen. Det er jo super underligt.
4: Jeg kan mærke på dig, så
1: ja, jeg har en
4: du
1: plot.
4: Kunne lynhurtigt godt komme ned.
1: Der kommer en julekrimi. En til ja. Julekrimi.
4: Du er disponeret for at blive konspirationsteoretiker, kan jeg godt.
1: Ja, jeg er det allerede.
4: Der er nogen, der kommer udefra for at vaske tøj i en maskine.
1: Jamen, det giver jo ingen mening, at man går ned i vaske.
0: Kun for at irritere os alle sammen, men vaske
4: tøj. Det er droner, der flyver ind og
1: det giver ikke nogen mening at gøre sig den ulejlighed at gå ned og sætte en vask over, vaske og så aldrig vende tilbage.
0: Nej.
4: Jeg tror, du bliver chokeret over, at der faktisk er mennesker, som bestiller helt vildt meget nyt tøj. Enten en gang går i det en gang, smider det ud. Altså, der er kommet desværre sådan en kolossal forbrugskultur i nogle miljøer, hvor de er ligeglade.
1: Men vil du så gide at vaske det? Det vil du da ikke gide. Det er jo det, der er det irriterende.
0: Men jeg har bare en lille spørgsmål. Altså, fordi jeg forstår godt det der ideen med en seddel eller et system eller et eller andet. Men tror I virkelig på, at hvis der hang en seddel, hey, hent please dit vasketøj, eller så smid... Altså, tror I, det vil ændre en mentalitet?
1: Ja, det tror jeg også.
4: Det er jo ikke, du skal til regnskab for det. Altså, ja, når dit navn står...
0: Nå, du mener det der med, hvis man kan se, hvem der har booket vasken. Er det det, der afgør det, eller er det sedlen?
3: Jeg tror lige så meget, det er det, at så ved de mister tøjet. Altså, det er sådan, der er bare nogen, der skal lære ting på den hårde måde. Altså, når det er at vide... Jamen, det bliver
0: smidt. Men hvem skal så holde øje med, hvor lang tid tøjet har ligget? Hvor står I, hvad jeg mener? Mm. Så er der en eller anden, der skal stå dernede og sige, den der vask tog vi ud for. Altså, der er bare
3: det er komplekst.
0: Uanet meget administration forbundet med sådan en vaskekælder.
3: Ja. Ja,
0: sløjf vaskekælder.
4: Sten, løsningen er, at du får din egen vaskemaskine, og så skal du aldrig ned i den kælder og se noget. Og så har vi understøttet forbrugskulturen endnu mere. Tillykke.
0: Det var dejligt ironisk, det der Anders Morgenthaler. Men ærligt, altså Sten, et kæmpe opbakning til frustrationen her fra Ganløse Mølle, skulle til at sige, fra studiet. Og faktisk en masse bud på, hvordan du kan forsøge at gøre et eller andet. Men jeg er faktisk... Ja.
1: Du er lidt i tvivl om, om vi har nået frem til noget.
0: Nej, men fordi jeg synes, at det hele... Jeg kan godt forstå, hvis Sten... Man, altså, så står han der, så er det ham, der skal lave sædler eller lave...
4: Men hvorfor er det
1: hvorfor er der ikke en ejer for en? Der må det være, man går jo til ejer...
0: Jamen, det er der ikke her.
1: Nå, det er der ikke.
0: Fået at vide af Sten, at det er... ovenikøber han fortalt, bestyrelsen selv har vaskemaskiner og deres egen lejlighed, de bruger ikke vaskekælderen.
1: Ja. Ja, men det er jo klart en sag for bestyrelsen, altså. Det er jo dem, som skal gå ned med den seddel, ellers hvor skal der stå venlig hilsen, bestyrelsen.
0: Mm. Okay. Okay.
4: Men der er også det der med...
0: Er det derfor, man har en bestyrelse, man bare går ud med vaskekælderen?
4: Men det er også bare rigtig irriterende, fordi bestyrelsen så ender med, så er der ingen, der gider at sidde i bestyrelsen, hvis de skal ordne alle andres problemer. Der er også noget i det her med, ikke at udlicitere alle sine frustrationer. Så hvis du virkelig, Sten, er pisse irriteret over det her, så tager du selv ansvar for at lave et bookingsystem, og så siger du til bestyrelsen, nu gør jeg det her. Nu vil jeg have lavet nøglerne om til den her kælder, og så laver jeg det. Altså, du ved, ellers så lader du være med at være irriteret over det.
0: Okay, det var klar besked fra Anders Morgenthaler her, og resten af holdet, tak skal I have.

0: Bankerne skal væk, mener 44% af danskerne, i hvert fald hvis man læser en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Det kommer bag på Pia Nissen, der er forhyrte i Nymindegab i Vestjylland. Hun har selv oplevet at miste får til ulven.
1: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
0: I august var den offentlige debat præget af problemulven fra Vestjylland og den ulve i Nordjylland, der viste tænder til en løber. Og situationer som dem påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
2: Ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til, om der er plads til ulve i Danmark.
0: Undersøgelsen er lavet, før det i denne uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev det samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. For første gang har en amerikansk delstat indgået et forlig med selskabet bag det sociale medie TikTok. Delstaten Alabama har sagsøgt TikTok for at være indrettet på en måde, der gør børn afhængige af appen. Retssagen skulle være begyndt på mandag, men nu har TikTok og det kinesiske moderselskab ByteDance indgået forlig med Alabama. Forliget indebærer, at TikTok betaler mindst $100 millioner til Alabama. Det svarer til 656 millioner danske kroner. TikTok skal også indføre en tidsbegrænsning på 2 timers brug om dagen for unge i Alabama og indføre pauser efter 15 minutters brug og lave bedre tjek af brugernes alder. Mindst 27 andre amerikanske delstater har sagsøgt TikTok med lignende anklager. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag med en ny kurs for offentlighedens adgang. Pressen må nemlig ikke være til stede, når der er medlemsdebat fra talerstolen. Og det er et forkert demokratisk signal at sende, siger Søren Søndergaard, som selv er tidligere pressechef i partiet.
3: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke nede selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
0: Pressen får første adgang til årsmødet sidste del med underholdning, hvor alle har adgang, og det er faktisk en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
4: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives, og det er så for alle andre.
0: Der kan godt falde lidt regn i de østlige egne her først på dagen, men efterhånden så klarer det op, og så bliver det ligesom i resten af landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaringen breder sig fra nordvest og når Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Sara og Monopolet.
1: Sara og Monopolet i Ganløse. I Monopolet sidder forfatter Sara Blædel, musiker Mads Langer, filminstruktør og tegner Anders Morgenthaler.
2: Og her er Sara Bro.
3: Og grunden til, at vi er her i Ganløse, det er simpelthen fordi, at vores radiostudie i DR-byen er ved at blive bygget om og ved at bruge for et sted at lave programmet i. Og så har Claus fra Ganløse, og som er med i Ganløse Mølle, inviteret os her til Ganløse Mølle, hvor vi sidder og bare nyder en kop kaffe. Noget dejlig kage.
4: Og hjemmebag.
3: Ja, hjemmebag. Hjemmebagte boller.
5: Som nu jo vil tænke, var forgiftet, så...
4: Altså. Nu kører jeg tilbage igen. Ikke mere plåt. Jeg skal nok prøve at arke mig.
3: En lytter, der kalder sig Silja, har skrevet til os på monopolet.dk. Hun skriver, kære Sara, Monopolet. Min kæreste Nikolaj og jeg har været sammen i snart 4 år. Han er fantastisk, kærlig og insisterer altid på, at vi skal tale om tingene, hvis der er dårlig stemning. Problemet er bare, at Nikolaj har en tendens til at være upræcis i måden, han genfortæller tingene på. Han kommer... Morgenthaler. Problemet er, han genfortæller... Nej, han kommer ofte til at fortælle små usandheder, eller sige ting om små hverdagssituationer, der simpelthen ikke er foregået, eller er blevet sagt på den måde, han gengiver. Det sker både, når vi er sammen med venner og familie, og han kan genfortælle en historie eller noget, nogen har sagt, som jeg selv har været vidne til, hvor han lige lægger 30% til, ændrer på fakta, for at historien bare bliver bedre eller mere spændende. Det sker også, når det er bare ham og jeg, der har en helt almindelig samtale, hvor han blandt andet kan finde på at fejlcitere noget, jeg nærmest lige har sagt. Jeg har ikke lyst til at udstille ham over for andre, så jeg retter ham kun, når vi er alene. Men han bliver frustreret over, at jeg overhovedet ser det som et problem. Det skal siges, at jeg ikke oplever det som ondsindet manipulation, men mest af alt undrer jeg mig bare over behovet for de her usandheder. Og nogle gange så bliver jeg ramt af en tvivl om, hvorvidt han egentlig lyver mere, end jeg lige går og tror. Så kære Monopol, skal jeg bare fortsætte med at acceptere, at han er parforholdets farverige historiefortæller, rulle mentalt med øjnene og lade de små hverdagsusandheder passere? Eller skal jeg holde fast i, at sandheden også betyder noget i de små ting? I så fald, hvordan får jeg ham til at indse, at det er forkert, uden at gøre ham forkert? Kærlig hilsen, den undrende kæreste Silja. Og som bonusinfo, der kan jeg sige, at for nogle år siden, der tog Silja og Nikolaj snakken, og her var Nikolajs forklaring, at han fortæller tingene ud fra, hvordan han følte det var, og med det formål at fortælle en god historie. Sara, jeg tænker...
4: Jeg er helt med ham jo.
3: Ja.
4: Nej, det ved jeg ikke. Men det er jo... Vi skal bare lige huske, at vi opfatter jo også ting forskelligt.
3: Mm.
4: Og det kan jo også godt være, at hun siger noget, som kommer anderledes ud, end hun forestiller sig, det kommer ud. Det er jo lidt svært at vide, hvordan andre opfatter det. Men der er jo meget stor forskel på at pynte lidt på ting og decideret at lyve. Altså, så jeg synes, når hun siger løgn...
3: Hvordan er forskellen på de to ting?
4: Det er, at man kan pynte sig lidt, ikke? En løgn, den er mere udspekuleret, synes jeg. Jeg synes, der ligger andre tanker bag, hvis man siger, at folk lyver. Så er det noget, nogen har gjort sig tanker omkring at være udspekuleret.
3: Altså,
4: flytte sig til noget, som er i ens egen retning, eller noget, man selv kan få noget ud af. Ikke? Altså, at pynte eller gøre noget smukkere, det er jo en del af at gengive, hvordan man selv opfatter det. Og det kan jo være lidt svært for andre at vurdere.
3: Ja, altså, men han har jo sagt, at han fortæller det, så det bliver en god historie.
4: Jeg kan da godt forstå. Ellers er der heller ikke nogen, der gider høre på en. Så er der jo nogen, der afbryder en og taler en over en, hvis man ikke har noget interessant at byde ind. Det kan være, hun hele tiden afbryder. Måske så siger Silja, eller måske så tænker hun, det er lidt kedeligt det der, så enten så afbryder jeg ham, eller også bliver han jo nødt til at pynte på det for at få taletid. Jeg synes, der er mange ting i det her.
3: Ja.
4: Men jeg er jo også historiefortæller, kan man sige.
3: Så du synes ikke det?
4: Nej, jeg synes, der er forskel. Altså som sagt, jeg synes, der er forskel på at lyve og så pynte på tingene.
3: Morgenthaler, du grinede meget.
5: Jamen det er, fordi Silja bare beskrevet mig. Altså, det er bare sådan,
4: du er også historiefortæller.
5: Jeg er 100% det der. Det er min kone siger hele tiden. Det er jo ikke, altså det er jo 50% forkert, det du siger der. Eller du ligger ekstra på, for at historien bliver bedre, eller... Lige opfinder, at der var 2 hunde i stedet for 1, fordi det er meget sjovere, det lige ved den situation var det. Altså, og jeg tænker ikke selv over det. Altså, jeg oplever og føler sådan mange stærke ting, så derfor så bliver det også større i mit hoved. Så nogle gange er jeg også sådan, nå ja, det var ikke rigtigt. Altså, jeg bliver også sådan chokeret over, at jeg har opfattet situationen anderledes, det der skete. Og det synes jeg, at han skal være 1000% opmærksom på. Og jo også, så skal han, altså, han skal jo ikke lyve om alle mulige ting, der ikke er rigtige. Men at overdrive eller at få historier til at blive bedre, det synes jeg er meget slet. Men jeg synes også, det er helt totalt okay at sige det, jeg siger, det er jo ikke rigtigt. Altså, det var ikke det, der skete.
3: Så hun skal bare blive ved med at...
5: Hvis det ligesom irriterer hende, så bare sig det.
3: Ja.
5: Så bliver han sådan...
3: Også for en andre.
5: Ja, den er god. Fordi det er også, det er rigtigt, det har min kone også gjort for en andre. Det er meget ydmygende. Det skal måske lige gøre et par gange. Så står man lidt mere...
3: Så holder man lidt igen.
5: Altså, begynder man at blive lidt mere opmærksom på, hvad sandheden er.
3: Okay. Når man ved, at der er en.
5: Er der en, der siger, at det er jo ikke rigtigt, det der. Ja. Det bliver en, men så håber jeg til gengæld, at han er skide sjov og sød og fantastisk, fordi han jo oplever livet og har det fedt.
3: Ja. Altså, han er fantastisk og kærlig.
5: Og lystløgner.
3: Og Mads, hvad siger du?
6: Jamen altså, der er jo nogen, der er decideret, hvor det er sådan decideret en diagnose, altså sådan noget compulsive lying, eller hvad man siger, ikke? Altså, hvor
3: Baron von Münchhausen.
6: Ja. jeg synes, der er stor forskel på, altså det er vigtigt at skelne mellem at fortælle en historie, så den bliver levende, og om der så er to hunde, eller om der er en hund, ikke så vigtigt. Men hvis det er sådan et træk, generelt træk, så synes jeg, det tegner på, at eller så er der noget, der peger retning af, at han ikke føler, at han er nok. At der er noget i ham, der føler, at han skal kompensere.
3: Vel også især, og hvis man fortæller noget, hvor han så hele tiden fremstår bedre. Er det ikke også noget med det?
6: Jo, der findes også nogle... Altså, det kan man godt gå ind i psykiatrien og kigge på det der, hvis man vil. Jeg vil sige... Jeg synes, hun skal lytte til sin mavefornemmelse i forhold til, hvis hun ikke har det rart med det, så synes jeg godt, hun kan undersøge sig selv, hvad hun vil gøre ved det. Fordi jeg forstår godt hendes usikkerhed i forhold til, hvad der ligesom er hvad. Om hun egentlig kan regne med, at altså, har det sådan et autenticitet på en eller anden måde, og det er den højeste form for tilstand, vi kan være i som mennesker, at vi tør være ærlige omkring, hvem vi er, hvad vi er, hvad vi er bange for, hvad vi ikke er bange for. Jeg ønsker for hendes kæreste, at han ligesom lander et sted, hvor han ved, at det er godt nok at bare sige det, som det er.
5: Men jeg kunne godt lide mig selv sige det, Mads, der, at nogle gange, når jeg får at vide, at jeg har overdrevet af min kone, så ved jeg det faktisk ikke selv. Altså, jeg har opfattet situationen anderledes. Og jeg har set alle mulige ting, og er overbevist om, at det var det, der var det rigtige. Så den autenticitet, du snakker om, kan føles ekstremt sådan, er rigtig selv. Og når den så bliver talesat, så er det sådan, gud, så kan man godt skamme sig, eller blive dårlig samvittighed over, man har pyntet på et eller andet.
6: Jamen, jeg går ikke ind for skam. Jeg tror også, det handler om, det er vel, altså, hvis det er, at...
5: Gør du.
6: Hvis det er, at din kone kan sige det til dig, uden at hun bliver bange for, at du så tager det på en eller anden helt vildt slem måde. Altså sådan, hvis I kan have en overenskomst om, at det er okay, at hun... Hvis det er, at du siger, at jeg kan ikke selv se det, så sig det lige til mig, hvis det er, at jeg lægger 20%.
5: Jamen, hun siger det bare til, hun siger bare til alle, jeg trækker altid 30% fra.
6: Ja.
5: det siger hun bare.
6: Ja. Det er spændende.
3: Og med, altså, Morgenthaler, når du siger det på den måde, så når Silje er nervøs over, om han lyver mere, end hun er klar over, så er svaret til det vel også ja?
5: Ja, det, altså, hvis han er, som hun beskriver, så tror jeg, han opfatter verden på en måde, hvor alting banker ind i hovedet på ham, og det, du ved, og det er klart, hvis det er rigtigt, hvad Mads siger, at han er, du ved, måske ovenikøbet sådan compulsive lystløgner, det er klart, den skal man måske lige være opmærksom på, om det er der, vi er. Fordi så eller så en dag, så er huset væk, eller der står nogle rockere og har taget bilen, eller sådan noget. Altså, forstår du, mener, du ved,
6: jo, men der er også
5: den sad del af den historie.
6: Ja, men der er også et aspekt,

0: I Monopolet sidder Sara Bladen, Mads Langer og Anders Morgenthaler. Vi sidder her i Gernløse Mølle på besøg, mens radiostudiet hjemme i Derbyen bliver bygget om. Og det er pisse hyggeligt. Vi drikker kaffe.
1: Pisse hyggeligt.
0: Og to lytter, der kalder sig Ola og Bettina, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. De skriver, kære Sara, Monopolet, vi er et ægtepar sidst i 60'erne med et skønt sommerhus, hvor vi har en stor, dejlig omgangskreds af søde naboer og nabopar. Desværre er to af vores vennepar gået hen og blevet uvenner.
1: Nå.
0: Det hele eskalerede til en påskefrokost for nogle år siden, hvor Lisbeth fra det ene par gav det andet pars hund en godbid, som den fik... som den fik tynd mave af. Dette udviklede sig til et skænderi, særligt mellem Lisbeth og Anja fra det andet par, der blev så arg, at hun og manden forlod festen. Siden har Anja ikke ville være i samme rum som Lisbeth. Nu står vi i en situation, hvor vi holder meget af begge parter, men er bange for at ende midt i konflikten, hvis begge par tilfældigt kommer forbi til en øl på samme tid. Lisbeth ønsker at lægge det hele bag sig og blive gode venner med Anja igen, men hun er så nervøs for at møde Anja hos os, at hun hellere vil gå igen, end at ende i en situation, der risikerer at sætte os i en ubehagelig situation. Jeg synes, det er rigtig trist at overveje derfor, om vi skal forsøge at male imellem dem. Men på samme tid er vi også bange for, at vi risikerer at bare gøre det hele meget værre. Så kære Monopol, skal vi blande os? Prøve at forsone Anja og Lisbeth? Eller skal vi holde os helt ude af konflikten og bare fortsætte med at se dem hver for sig, selvom vi savner vores venner? Og hvordan får vi sagt til begge par, at de er lige velkomne hos os, uden at vi bliver en del af konflikten? De bedste hilsner fra Ole og Bettina, der bare ønsker at nyde en fredelig øl med vores naboer. Mads.
1: Wow.
0: Ja.
1: Jamen, altså det er jo... På den ene side, så kan man jo grine af det. Og så på den anden side, så synes jeg også, det er dybt tragisk.
0: Mm.
1: Altså sådan at vidne om en utrolig stor følelsesmæssig umodenhed. Altså sådan... Altså mennesker i...
0: 60'erne?
1: Slutningen af 60'erne, der simpelthen altså går fra hinanden som vennepar, fordi på grund af en godbid givet til en hund, altså for dårlig mave. At, altså sådan, man kan godt forstå, at det kan være irriterende. Altså den situation, og den kan altså vække noget.

0: i en, men at det ligesom skal være slutningen, og det skal blive sådan en... Det synes jeg vidner om, at altså, jeg får ondt af de her mennesker. De må virkelig have fået lidt hjælp fra deres forældre til at takle vrede eller konflikt for den sags skyld. Fordi altså, sådan, jeg vil også sige i forhold til Ole og Bettina, dem, at det lyder som om, de er bange for konflikt. De vil bare gerne hygge sig. Og hvis der er bare, altså, hvis der er bare en lille bitte ting, der kan blive en konflikt, så snakker vi ikke om det. Så lader vi bare være med at se hinanden. Og der vil jeg sige sådan... jeg synes 100%, I skal begynde at øve jer på at være i konflikt og opdage, det dør man altså ikke af. Det kan man faktisk komme tættere på hinanden af, hvis man kan finde ud af at blive vred på hinanden og opdage, det dør man sgu ikke af. Det kan faktisk være rigtig rart at, altså, at blive venner med sin vrede og opdage, at den ikke er farlig.
1: Hvad skal de gøre? Hvordan skal de gøre? Altså er det Ole og Bettina, der skal gøre noget her? Og hvad skal de gøre?
0: Altså hvis jeg var dem, så ville jeg helt klart snakke med begge par og sige, det her det er for langt ude. Det, hvis vi skal stoppe med at se hinanden på grund af sådan en situation her, så skal vi simpelthen, så er der noget, vi skal lære her. Så er der noget, vi skal øve os på.
1: Mm.
0: Vi skal kunne sætte os ned som voksne mennesker. Vi burde i virkeligheden være et sted i livet, hvor vi var vise. Altså sådan, så vi bliver nødt til at lære at kunne...
1: Men hjælper det, Mads? Tænker de så ikke bare, ej, hende der, eller ham der, eller de der? Nu gør de også helt forkert, og du ved, skælder os ud.
0: Jeg synes, der er forskel på at udskamme, og så på at sige... Mm. Det her, det, er simpelthen, det bliver vi simpelthen nødt til at få styr på.
1: Kom over til os, så tager vi lige en snak om det her hurtigt, eller
0: ja,
1: hvad?
0: Nu må vi lige få svisken på disken.
1: Oh, altså, invitere begge par over til en øl samtidig, og ligesom få snakket tingene ud.
2: Prøv at snakke om tynd mave.
0: Hvorfor ikke?
1: Ja.
2: Ej, prøv at, kan vi ikke også lige altså, sige, der er nogle mennesker her, hvor man siger, hvis I bliver så vrede, I udvandrer for en god haveøl, fordi jeres hund får tyndskid, så er I jo totalt langt ude. Kan vi ikke talesætte ligesom, at der er nogen, jo, der er en part i den her, der er så følsom, at du ved, jeg er med på, nu siger jeg også som en mand, der har en hund, som hvis du giver den en god bid, så får den faktisk tyndskid.
0: Mm.
2: Og jeg har aldrig udvandret for nogen ting,
1: nej.
2: Hvor... Men, altså, det er bare for at sige, prøv her, jeg synes i virkeligheden ikke, at Ole
1: jeg er nødt til at sige, Ole og Bettina skriver herinde, fordi de står i den her situation, de slet ikke ved, hvordan de skal håndtere.
2: Det er ikke for at underkende det, men jeg siger bare til dem,
1: vi ved jo ikke, hvad der ligger.
2: Det er Ole og Bettinas ansvar.
1: Nej, altså, men de savner deres venner.
2: Ja, men så må det være sådan, at de må prøve at slippe den der frygt for, at de der mennesker møder hinanden. Det er ikke deres ansvar, at du ved...
1: Hvad mener du med det, at de skal invitere dem alligevel
2: samtidig?
1: Ja, bare
2: invitere, ja, helt seriøst. Det er, ligesom vi har haft spørgsmål med folk, hvor folk er bange for familiemedlemmer, der ikke må møde hinanden til fester. Det er ikke dit ansvar. Det er deres ansvar. Du inviterer bare lige så meget, du vil. Og hvis de så ikke gider komme, fordi der er en hund har tyndskid, så må man lade være med det. Altså, det er jo ikke...
1: De spørger, om de skal male.
2: Jeg synes, altså, det farlige ved at male, er jo, at du lige pludselig bliver den, alle kan pege på at sige, at jeg er en kæmpe idiot, og at du burde ikke gøre det. Forstår du, mener?
0: Skal man ikke mellem venner kunne sige, hvordan man har det?
2: Gider du at være venner med nogen, der bliver rasende over, at deres hund får en godbid, der giver tyndskid? Jeg ville have sådan, vil du være lige om lidt, så er det faktisk mig. Altså, det virker næsten som, Ole og Bettina er lidt bange for tyndskidsfolket herovre, ikke?
1: Jeg tror bare, de tænker, at de bor så dejligt i sommerhus med en masse dejlige venner, og det der virker ærgerligt.
0: Jeg er sådan set ligeglad med, om det er en godbid og en hund, der får tyndskid. Jeg gider ikke være venner med nogen, hvor jeg ikke kan sige, hvordan jeg har det.
2: Præcis.
0: Det er sådan, jeg har
2: præcis,
0: det.
2: Det er præcis det, jeg prøver at sige.
0: Ja.
1: Så?
3: Jamen, jeg tænker bare, at der ligger noget andet bag. En ting er, at denne her hund får tyndskid. Men der ligger jo en anden konflikt bag. Det her er jo ikke noget, der opstår lige denne her dag, hvor denne her hund får en godbid. Der ligger noget andet. Og det ved vi jo ikke. Så har det her været dråben, der har fået det hele til at flyde over. Det er jeg fuldstændig sikker på, fordi ellers er det jo vanvid. Og i øvrigt, hvis det havde været det rene vanvid, så havde det jo ikke været nogen, man i mange år havde været glad for at være sammen med som nabo. Så der ligger noget andet, vi overhovedet ikke ved, hvad er. Og så synes jeg nemlig også, jeg er fuldkommen enig med jer begge to, at man gider ikke være venner med nogen, som er ude på et vanvid. Men jeg tror bare, at der er en del af en historie, som Ole Bettina måske heller ikke kender. Jeg synes, at de skal være denne her type, som siger, hey, på lørdag, der mødes vi nede på Ganløse Mølle og får en øl. Og I er velkomne. Vi synes, det kunne være rigtig skønt, hvis I kommer. Det må være tid til at lægge det her bag os. Og så må de jo om de vil komme, ikke? Men at man ligesom sætter sig ud på et neutralt område og siger, nu er vi her. Der er øl på bordet, eller hvad man nu har lyst til. Lille sildemad måske. Og så er det op til dem, om de vil komme. For selvfølgelig er det ikke deres ansvar.
1: Så på den måde male med at formidle...
3: Med at formidle en mulighed for at lægge det her bag sig.
1: Okay. Tusind tak skal I have.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Venstres borgmesterkandidat i Aarhus ved kommunalvalget i november stopper i politik. Christian Butte vil nemlig være ny landsformand for idrætsorganisationen DGI. Hovedbestyrelsen har netop indstillet ham som deres kandidat, skriver DGI i en pressemeddelelse. Her fortæller Christian Butte, at han vil gøre DGI til en vigtig del af løsningen på samfundets udfordringer. Det gælder blandt andet den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Konstitueringen i Aarhus Byråd efter kommunalvalget betød, at Christian Butte og Venstre endte uden en rådmandspost. På Dok 1 i Aarhus kan man i dag og i morgen tage på sundhedsfestivalen Hearts and Minds, og i år er temaet hjernen. Man kan blandt andet blive klogere på vagusnerven og på, hvordan den hænger sammen med stress. Vagusnerven samler signaler fra alle kroppens organer og sender til centralnervesystemet, det fortæller oplægsholder Karen Johanne Pallesen, som er neurobiolog og Ph.D. i sundhedsvidenskab.
2: Og det er jo de signaler gennem vagusnerven, som vi i dag har forstået spiller en helt central rolle i vores følelsestilstande. Altså hvilket humør vi er i, hvordan vores sindstilstand er, hvilke specifikke følelser, vi oplever.
1: Når vagusnerven kommer i ubalance, får stressen plads til at tage overhånd, men til oplægget kan man også lære åndedrætsøvelser, der får vagusnerven i balance, så den bedre kan bekæmpe stress, siger Karen Johanne Pallesen.
2: Ved at ændre på vores vejrtrækning, kan vi ændre på balancen i det autonome nervesystem, fordi lungerne er styret af det, så vi kan skabe signaler ind i nervesystemet, som får nervesystemet til at opleve, at der faktisk er ro og ingen fare på færre rundt omkring os.
1: Oplægget fra Karen Johanne Pallesen finder sted i dag kl. 15. Hearts and Minds Festivalen er gratis, men kræver tilmelding. Tørt og nogen eller en del sol, temperatur i eftermiddag op mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver svagt jævn og kommer fra vest.
0: Du lytter til Saremonopolet i Ganløse.
3: Nu vil jeg godt lige forsvare Ganløse for det første. Jeg er sikker på, at det er et udmærket sted at bo. Men det er klart, at jeg ikke har oplevet sommeren i Ganløse. Men
4: hvem har også det?

0: Vi sidder her i Ganløse, nærmere bestemt Ganløse Mølle. Det er Sara Blædel, Anders Morgenthaler og Mads Langer. Og Claus, det er dig, der har inviteret os.
1: En fornøjelse.
0: Ja, det er pissehyggeligt. Vi har været her i halvdelen af udsendelsen nu, ikke? Du har boet her i Ganløse i hvor lang tid?
1: Ej, jeg tror knap 50 år, 47-48 år.
0: Her i byen?
1: Her i byen, ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: De sidste 20 år, der har du så skulle forsvare Ganløse på et helt særligt niveau?
1: Ja, altså jeg glemmer aldrig den udsendelse, hvor Ganløse blev udskammet den grad som et hul i jorden. Og det har jeg måtte høre på mit arbejde lige siden. Jeg glemmer aldrig den udsendelse.
0: Nej, det er en udsendelse i Massemonopolet tilbage i 2006, hvor der altså blev sagt nogle ret grove udtalelser om Ganløse. Og jeg vil bare lige understrege, at jeg har været her lidt over 2 timer nu, og jeg synes, det er virkelig hyggeligt. Der er kæmpe god stemning her i hele panelet, vil jeg lige sige.
2: Du har kun været på møllen.
0: Jeg har da kørt igennem byen,
2: okay. Da
0: vi ankom og så, hvor hyggeligt her var. Ja, men ellers har du ret, Morgenthaler.
2: Du overdrev lige 30% af det, tror jeg.
0: Men for at gå tilbage til, hvad det er, der er sket, så har vi lavet et lille sammenklip fra dengang i 2006. Jeg vil lige ridse op. Det er en lytter, der kalder sig Signe, der har et dilemma med i Massemonopolet. Hendes lille familie er flyttet fra en treværelses i downtown Lyngby i Nordsjælland og købte et dejligt hus her i Ganløse, fordi hendes mand drømmer om hus og have. Og de drømmer om mere plads, ikke? Og det var det, der var råd til på det tidspunkt i deres liv. Men efter 2,5 måneder, så savner især hendes mand Lyngby rigtig meget. Han savner at kunne cykle til stadion, han savner det hele, han savner stemningen og byen osv. Så Signe spørger Monopolet, om de skal flytte, eller de skal give det en chance mere. Lad os lige høre, hvad der blev sagt dengang.
3: Jeg har helt åbenlyst ikke tænkt ordentligt igennem. Og nu sidder de altså i Sachsen, og 2,5 måneder er alt for kort tid at sætte hele det der cirkus i gang på en gang til. I må give det der et halvt år, mindst, synes jeg. Og hvis det så stadigvæk virkelig æder ham op, så må I ringe ind til Monopolet en gang til. De er nødt til at tage i hvert fald til midten af sommeren, fordi så er det noget helt, helt andet. Og så alt det, som hun gerne vil have, nemlig haven og udelivet og naturen og alt det der, det træder i karakter. Og hvem fanden gider så at sidde og rådne i en lortelejlighed i Lyngby, hvis man kan ligge ud i sin have?
4: Jamen det her, det er jo et dilemma, som sikkert plager mange mennesker. At de vil gerne bo det, hvor de voksede op, men nu er de pludselig ikke råd til at købe det hus, det lille parcelhus, som de egentlig gerne vil, fordi huspriserne bare er skudt i vejret. Men altså, jeg må sige, de bliver ikke lykkelige i Ganløse. De skal tilbage.
5: Som boligmarkedet ser ud, så kan man ikke lige flytte tilbage til Lyngby. Nu må vi altså lige give det her Ganløse en chance og sige, så må man æde sin egen modvillige måde at stå og se på den mørklagte plads foran den lukkede købmand som eneste fredagsunderholdning. Og så bare sige, nu tager vi altså et år i Ganløse. Hvis jeg stadig efter det år synes, at det her det er rørende 4. division, jeg vil hellere være frivillig på Lolland Falster, så må vi jo tage den op derfra. Men altså, nu, lige nu så sidder de og sparer noget boligværdi op, for Ganløse bliver det næste hotspot, som 3 år kan de sælge deres hus. Utrolig dyrt.
4: Signe, ikke fornærme nogen i Ganløse.
6: Signe Helle Thorning, hun siger, at I bliver ikke lykkelige i Ganløse. I skal flytte tilbage til Lyngby. Mads Christensen siger, at I har ikke oplevet Ganløse om sommeren i de gode måneder. I skal vente og se tiden an et halvt år. Ja. Og Sebastian siger, at I skal vente et år.
7: Jamen, så må vi tage den derfra.
6: Det må vi.
7: Så skal vi sende jer en mail på et tidspunkt, hvem er der fået ret.
0: Ja, altså, det var sådan, det lød dengang i 2006. Og det var ikke engang alle de grove ting, der blev sagt. Dem har vi lige klippet udenom her, men bare ligesom for at komme mere ind i dilemmaet. Vi har faktisk fået en mail fra Signe, der har skrevet til os, hvad der er sket.
8: Spændende.
0: Claus, ved du, hvad der er sket?
1: Nej, det ved jeg ikke.
0: Det ved du ikke?
1: Jeg kan kun sige, at vi selv flyttede ud på den måde i sin tid.
0: Ja.
1: Hvor vi kom længere og længere ud, til vi havde fandt et hus, vi havde råd til. Og det var så ikke Ganløse. Det var Frugtavlerens gamle hus. Men vi er så blevet hængende, og vi er faktisk på det tredje hus nu i Ganløse. Så der er dejligt.
0: Der er dejligt. Hvad med jer? Hvad tror jeg?
2: Altså, forudsigelsen var jo forkert. Fordi det er 2006, det der program, ikke?
0: Mm.
2: Boligmarkedet cracker jo i 08. Så ja. De har jo blevet hængende et år, prøvet at tjene penge på deres hus i Ganløse, og så er det bare crash ned i bunden, så er der ikke råd til noget som helst overhovedet.
9: Mm. Enten så er de blevet rige, eller så er de blevet rippet helt, ikke?
2: Ja, så er der også blevet boende i 10 år til, eller så har de fået...
0: Du tror, de er blevet boende i 10 år?
2: Jeg tror, at de er blevet boende i 10 år.
0: Hvad siger I andre? Hvad tror
8: altså, jeg tror faktisk, de er flyttet, fordi jeg er fuldstændig sikker på, at hvis de var bløde, så havde de været her i dag. og været en del af det her møllelav. Så jeg tror desværre, de er flyttet.
9: Mm, jeg tror også, de er flyttet.
0: Mm. Signe har skrevet en mail, som hun lovede lidt senere, end hun har lovet. Hun skriver, kære Sara, Monopolet, efter vores dilemma har været forbi Monopolet i 2006, så besluttede vi os faktisk for at give Ganløse og huset en fair chance. Vi blev derfor boende i et lille års tid, og fik derfor også sommeren med. Og det var fantastisk at have en have og den ekstra plads, men faktum var bare, at selvom både min mand og jeg faktisk endte med at synes rigtig godt om Ganløse, så lå vores hjerter i Lyngby, hvor vi begge to er vokset op. Så vi besluttede os derfor at flytte hele familien tilbage i lejlighed i Lyngby. Vi måtte godt nok vinke farvel til haven og den ekstra plads, men det føles helt rigtigt at være tilbage i Lyngby, hvor vi hører til. Jeg vil dog lige understrege, at intet ondt har at sige om Ganløse, som er et dejligt sted. I kan jo selv se det med jeres egne øjne i dag. Mange hilsner fra Signe. Og det er nemlig præcis det, er det jeg føler, vi kan. Altså efter jeg hørte den her episode, vi fandt den inde i det her lyd. Alle kan gå ind og høre den, hvis det vil. Fra 2006. Så havde jeg også forventet noget helt andet, da vi kørte herud i dag, Claus. Altså, og det tænker jeg, det er lidt det, du har slåsset med, at du skulle forsvare i 20 år. Eller hvad? Hvad har du sagt, når folk er kommet op til dig og sagt, ah, Ganløse, bor du der? Hvad er nu det for noget?
1: Ja, men jeg har forsøgt at forsvare det så godt, jeg kunne, med at det var en skøn by, og der er jo et fantastisk fællesskab herude. Men det er da rigtigt, altså man kan jo da godt komme en sur vinterdag, og så står der tre pensionister foran en bager, men der står sandelig også mange unge, og så er det blevet sådan en rigtig cykelland. Det er jo et meget bakket område, så der er vanvittigt mange cyklister, og mange cykelløb, næsten alle cykelløb i Danmark går gennem Ganløse. Så der sker meget.
0: Okay. Jeg kan høre, du er vant til at sælge Ganløse på en god måde. Kom med mere. Jeg har også hørt noget med, at I har fået et lyskryds eller to. Eller
1: vi har fået, altså, da vi fik to lyskryds, der synes vi virkelig, nu blev vi en stor by.
0: Ja.
1: Så ja, det er rigtigt.
0: Ej, en kulturnat, eller hvad hedder det? Ganløse by night?
1: Ganløse by night, ja. Mm. Og vi har kræmmermarked ude på Grønningen derude med masser. Og overskud går til idrætsforeningerne og samlet sammen til et forsamlingsklubhus her, som vi fik renoveret. Og så ja, der er virkelig god opbakning.
0: Klar, så du borgmester her, Ganløse?
1: Nej, men jeg
9: ikke endnu.
1: Jeg har været opstillet én gang, og jeg fik kun en stemme, så jeg skældte min kone lidt ud.
0: Fordi
1: så har hun ikke stemt på mig. Jo.
0: Men fordi du kun dig selv, der har stemt på dig selv.
1: Ja, så det var ikke så meget.
9: Ja, det er også for dårligt.
0: Så er det også ude her.
1: Nej, men det er en skøn by. Det er det.
0: Jeg har oplevet at Ganløse, nu skal jeg lige være helt korrekt omkring det. Ikke Anders Morgenthaler. Det, jeg har oplevet at Ganløse, er det en super, super dejlig by. Jeg er meget imponeret. Tusind tak for at invitere os. Vi bliver her.
1: Det var godt.
0: Ingen? Fordi men der
2: blev Signe skilt? Er hun blevet
0: det
2: sammen?
0: Det ved vi ikke noget om. Det er fordi den mail, vi har fået fra Signe her.
2: Det var de jo ikke bedt, hvis de var blevet Ganløse. Det vil jeg bare sige.
0: Hvor var du det fra? Fordi er du for Spok Kommune?
2: I Ganløse, der bliver man sammen. Holder man sammen.
0: Morgenthaler.
2: Det var en kolossal overdrivelse.
0: Ja, kæmpe.
9: Det var mere end 30%, du lavede i dag.
2: Det var faktisk en 100% overdrivelse.
9: Skal måske få kigget lidt på.
2: Yeah.
0: Jeg synes, vi skal glemme det, Morgenthaler sagde. Og så lige huske alle de dejlige ting, Claus har lige fortalt om byen her. Det er dejligt at være her, Claus. Især her i Møllen, der er pisse hyggeligt. Og vi bliver hængende lidt endnu.

0: I Monopolet, Anders Morgenthaler, Mads Langer og Sara Blædel. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Karina. Hun skriver, kære Sara Monopolet, jeg er i starten af 50'erne og har været kæreste med Peter i 5 år. Vi bor hver for sig, men har generelt et rigtig godt forhold, også i sengen. For nylig skulle jeg låne noget tandpasta fra Peters toilettaske. Jeg åbnede toilettasken og fandt en blå pakke Viagra-piller. Da jeg først havde set den pakke, kom jeg til at kigge lidt ekstra, og der var taget nogle piller i pakken. Peter har aldrig sagt noget til mig om, at han bruger potenspiller eller har brug for dem. Og nu kører mine tanker fuldstændig i ring. For Peter er med jævne mellemrum på forretningsrejse, ofte en uge gang. Så jeg kan ikke lade være med at tænke, om Peter bruger pillerne sammen med mig, fordi han føler, at pres han ikke taler om, eller om de ligger i toilettasken, fordi han bruger dem sammen med en anden. Hvis han sagde til mig, at han havde lyst til at bruge Viagra-piller, ville jeg selvfølgelig være åben over for det. Det, du gør mig utryg, er hemmeligheden. Jeg har ikke sagt noget endnu, både fordi jeg er bange for hans reaktion, og fordi jeg synes, det er pinligt, at jeg har kigget i hans taske. Samtidig så taler vi begge meget om, hvor vigtigt det er at være åbne og ærlige. Så kære Monopol, skal jeg lægge kortene på bordet og spørge ham direkte, hvad historien er, eller skal jeg vente og give ham mulighed for selv at fortælle det? Kærlig hilsen, Karina. Mads.
1: Du er jo skilt, Mads.
2: Ja, ja, ja, præcis. Jamen, ja. Nu skal du høre. Okay, jeg tror, til at starte med, så synes jeg egentlig ikke, det handler om de der piller. Det handler om, at hvad er åbenhed og ærlighed? Jeg synes faktisk ikke, han skylder hende at fortælle, hvis, altså, hvad for noget medicin han tager. Og det synes jeg, det er noget, der, hvis det giver mening for ham at fortælle det, så kan han fortælle det. Men det, jeg synes ikke, han er et uærligt menneske ved ikke at have fortalt hende det. Og så vil jeg sige, alle de der spekulationer, det er jo, altså jeg vil altid råde folk til at sige det, som det er. Så jeg synes, Karina, hun skal fortælle Peter, hvordan det er, at hun har kommet til at kigge i hans taske, og at det er hun ked af.
0: Okay, hvordan kan du sige, at det ikke er ærligt, altså at det er ærligt ikke at have fortalt det, eller forstår, at han ikke skylder at fortælle det, hvis det er kærester? Det har været kærester i 5 år.
2: Ja, jamen, jeg undersøger det jo sammen med jer, og for mig vil det ikke være sådan, altså, jeg vil gerne vide det, hvis jeg var kærester med en, som tog et medikament, hvad end det måtte være. Men jeg tror ikke, jeg ville føle, at det var et bedrag på den måde. Altså sådan. Men jeg ville ønske, at der var tillid nok til, at vedkommende kunne fortælle mig det.
0: Okay, Sara?
3: Jamen, jeg synes overhovedet ikke, det er noget bedrag. Altså, jeg synes også, hun blander ting sammen. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at han kan være mere utro på sine forretningsrejser, fordi han har Viagra i sin toilet. Altså, jeg kan ikke se, hvad det har noget med hinanden at gøre. Og jeg synes ikke, at hun har krav på at vide, at han tager dem. Jeg synes også, at det er en personlig ting, og hvis han ikke føler, at det er noget, han er klar til at sige. Jeg tror, at der er skam forbundet med det, ikke? Og hvis han er i 50'erne, er han jo heller ikke gammel, det synes jeg jo ikke, han er. Han er også noget yngre end mig. Men altså, jeg synes ikke, at man er forpligtet til at sige, hvad man tager. Men jeg ville også ønske, at det kunne komme som en naturlig samtale. Men jeg synes ikke, at hun skal føle, at der er en større risiko for, at han har en utro på grund af de piller. Jeg tror, de er der for hendes skyld.
0: Okay, men hvis man taler meget om at være åben og ærlig over for hinanden, synes du
3: ved
0: så...
3: Ved du hvad, det her er noget af det mest personlige. Jeg tror, der er så meget forbundet med ens manddom, ens selvværd, ens alle mulige ting. Og hvis han har behov for det, så er det måske noget, der skal på en eller anden måde gøres klar inden i ham selv. Og den person, han er, og han er ved at blive i sin næste alder, måske er det en tilvænningsting. Jeg tror, han skal have lov til at være den, der tager de her ting. Eller Viagra, uden at skulle stå til regnskab for det. Men så hvad der ønsker, det selvfølgelig kommer. Jeg synes ikke, det har noget med det der utroskab at gøre. Jeg føler lidt, det er det, hun lægger det over til.
0: Ja,
3: hun, at det,
0: ja.
3: Sådan som jeg hører det. Helt handler klar. Det i virkeligheden om det?
0: Fordi der er jo taget 2 piller, og hvis hun tiltænker de det, så er det jo, fordi hun ikke har bemærket, at han har taget dem sammen med hende, tænker jeg.
3: Nej, men hun skal vel også... jeg synes, hun sagde noget med, at de havde et herligt sexliv, ja. Ikke? Så skal hun jo bare glæde sig over. Det havde de måske ikke haft, hvis han ikke havde taget de 2 piller.
0: Mm. Morgentaler.
1: Han tager ansvar for det. Jeg forstår faktisk slet ikke, jeg troede slet ikke, det her det var noget, der var tabuiseret mere. Altså, du ved...
0: Viagra.
1: Jeg troede... Altså, for det første vil jeg sige til Peter, der findes jo billigere mærker. Du kan spare rigtig mange penge ved at købe nogle andre mærker. Og så, altså, det er jo sådan... Jeg troede egentlig, at hele sådan... Dickpill var totalt altså autoriseret, og at det er noget, folk bruger, når de er nervøse, eller de skal møde nye mennesker, eller de er i parforhold, hvor der er alle mulige ups and downs og sådan noget. Ikke? Det er jo heller ikke nødvendigvis noget, folk bruger hele tiden. Det er også noget, der, ved, der kan tilpasses. Så altså, jeg synes egentlig...
0: Jeg tror, det jeg prøver at sige er, det har ikke noget med utroskab at gøre.
1: Nej, overhovedet ikke. Det forstår jeg slet ikke, hvordan hun laver det spring.
0: Nej.
1: Jeg synes bare, hun skal sige til Peter, prøv at jeg skulle lige låne noget tandpasta, så du havde Viagra liggende. Det kan du da bare altid sige til mig, hvis der er noget, og hvis der er noget, jeg kan hjælpe med, eller gøre, eller et eller andet. Du ved, så må du sige til. Altså ligesom prøv at tage lige luften ud af konflikten, eller den potentielle historie.
2: Og tage den hjem.
1: Ja, så skal hun måske lade være med at overdrive 30%.
0: Jeg synes faktisk, at hun er meget cool med det. Hendes problem er, at han holder det hemmeligt. Hun, sådan som jeg hører det her, så siger hun, når han ikke når vi taler meget om at være åben og ærlig over for hinanden, og han så skjuler det her for mig, så sætter det gang i en masse tanker. Hvorfor gør han det?
2: Hvis vi skulle prøve at vende den om, altså sådan, når vi snakker seksualitet eller underliv, så er det meget sårbart. Og også noget, nogen, altså det har folk meget forskellige forhold til. Så man kan vente om at sige, hvis det nu var en kvinde, der for eksempel havde problemer med at blive våd, som så tog noget medicin, der hjalp med det, ville det så være uærligt og synes, det var sårbart at sige til hendes kæreste? Det, jeg synes i hvert fald ikke, der er et svar på det. Det kan være i nogle forhold, at det vil have en grad af uærlighed. I andre forhold vil det bare være noget, hun tog sig af. Fordi at der er en anden... Altså sådan, så jeg tror, det vigtige her er, at Karina er kommet til at kigge i hans ting, uden at have fået lov, og hun har set noget. Så jeg er helt enig med Anders i, at hvis det er, at hun skal sige noget til ham, så skal hun sige, prøv at jeg er fandme kommet til at kigge i dine ting, det er jeg ked af. Og netop altså, ikke begynde at lægge sine tolkninger og alt muligt ind. Altså, så kan hun spørge ham og sige, prøv at høre, hvis det er, der er noget, du er usikker på, så skal du bare vide, du må gerne fortælle mig det, og jeg vil gerne... skabe tryghed omkring, at du kan sige ting omkring din seksualitet, eller dit underliv, eller hvad det måtte være i det her forhold.
0: Ja, der bliver nikket rundt om bordet her.
1: Du må gerne sige ting om dit underliv. Det er fedt at starte et samtale på.
0: Jeg tænker, Karina, du godt forstår pointene her fra det her hold. Tusind tak skal

0: Efter det først blev erklæret ulovligt for forsvarsvirksomheden Weibel nu alligevel lov til at beholde og udvide deres testfaciliteter i Nordsjælland. Weibel har fået kritik, fordi testaktiviteterne ikke var lovlige. Både naboer og kommunen har været utilfredse. Det forsvarsministeriet, der med en ny lov har gjort Weibels aktiviteter lovlige, og det accepterer Hørsholms borgmester Morten Slotved.
1: Staten skal tage det ansvar, der nu engang er, hvis vi ønsker at have forsvarsindustri i Danmark. Og dermed så er jeg tilfreds med, at det er statens afgørelse, om de ønsker at have testcenter.
0: Den nye lov giver myndighederne mulighed for at gennemtvinge konkret byggeri og driftsaktiviteter, som tjener væsentlige nationale forsvarsmål eller væsentlige civile beredskabsmål. Selvom ministeriet har truffet afgørelsen, så skal den nu i offentlig høring. Og i den sammenhæng har borgmester Morten Slotved et stort ønske.
1: Det er vigtigt, at vi får taget hensyn til de naboer, der er derude, i forhold til, hvordan man udvikler det her testcenter. Men om det skal være der eller ikke skal være der, det er udenrigspolitik.
0: Ja, vi er i gang med at få en kommentar fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Myndighederne har fundet fejl og snyd i 26 ud af 27 kiosker, som blev kontrolleret i en aktion i Jylland. Det blev blandt andet fundet ulovlige nikotinprodukter, fødevarer, der var for gamle, og chokolade, der ikke var betalt afgifter af. I en kiosk i Vejle blev der også fundet cannabis. Der blev også fundet overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne, blandt andet ulovlig rygning. Skattestyrelsen vil følge op i 11 ud af de 27 kiosker på grund af sort økonomi eller mistanke om sort økonomi. Kioskerne ligger blandt andet i Silkeborg, Aalborg, Esbjerg, Randers, Holstebro, Horsens og Vejle. I Estland mener regeringen, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. EU-toppen vil ellers indføre en aldersgrænse. Men den estiske digitaliseringsminister Liselotte Pakosta mener ikke, at en fælles europæisk aldersgrænse er løsningen. Hun mener i stedet, at de sociale medier skal laves om.
2: Our position is that the platforms have to change. They have to change for everybody. They have to end all these hooking algorithms.
0: Vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for os alle sammen. Der skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, siger hun. Og udover det, så er der flere gode grunde til, at esterne er imod aldersgrænsen. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
0: Det klarer op efterhånden fra nordvest, og så får hele landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaring når Bornholm ud på eftermiddagen. 15-18 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen
1: til Sara og Monopolet.
0: Sara og Monopolet i Ganløse. I Monopolet sidder forfatter Sara Blædel, musiker Mads Langer, filminstruktør og tegner Anders Morgenthaler.
1: Og her er Sara Bro.
2: Og vi er altså ret heldige her på programmet, vi har sådan nogle fantastiske lyttere. Så da vi blev svær situation. Åh ja. Vores studio skulle bygges op. Så svært var det heller ikke. Så havde vi bare brug for et andet sted at lave programmet. Og så rækte Claus ud her fra Ganløse. Og sagde, at vi da sagtens kunne komme og lave programmet her fra Ganløse Mølle. Så det er her, vi sidder oppe på første salen. Vi har spist en masse af de hjemmebagte boller. Ja, ja. Vi har drukket en masse af den dejlige hjemmelavede kaffe. Og der bliver strikket her i møllen og hygget og drukket kaffe hele bordet rundt. Det er bare mega hyggeligt. Mm. Vi skal skynde os videre til det næste dilemma. Det kommer fra en lytter, der kalder sig Magnus. Han skriver, kære Sara Monopolet, for et år siden blev jeg far. Jeg har både en biologisk far, Biver, og en stedfar, der hedder Paul, som jeg er tæt med. Og derfor besluttede jeg, at de begge to skulle hedde farfar for min søn. Paul har været i mit liv i næsten 30 år og har på mange måder været en faderfigur for mig. Han har smurt madpakker, lavet lektier med mig, været der i hverdagen. Min biologiske far, Biver, har også været i mit liv, men især min barndom var han mere periodisk til stede. I dag har vi heldigvis et rigtig godt forhold. Jeg synes bare, at titler også er noget, man gør sig fortjent til. Biver er biologisk set farfar, ja, men Paul har også været en stor del af mit liv, og jeg synes, han fortjener den titel. Min søn kommer jo ind i en verden uden faste definitioner og relationer, så for ham er det ikke mærkeligt at have to farfædre. Men nu har jeg fundet ud af, at Biver er meget vred og ked af, at Paul også bliver kaldt farfar. Faktisk så siger han, at han ikke ved, om han kan være i samme rum som Paul, fordi han har så svært ved det. Det gør mig ked af det. Jeg har ikke lyst til en splittet familie eller til at holde to fødselsdage, fordi de voksne ikke kan være sammen. Samtidig har jeg ikke tænkt mig at ændre min beslutning, for den er truffet ud fra kærlighed til dem begge. Så kære Monopol, skal jeg bare lade Biver være sur, selvom han måske trækker sig mere, eller skal jeg blive ved med at prøve at tale ham til fornuft? Kærlig hilsen, Magnus. Morgenthaler.
3: Magnus, du skal 1000%, fordi du er meget sød ved Biver, kan jeg høre. Jeg tror ikke, Biver har været særlig meget til stede i dit liv, og så er det dejligt, at du har omfavnet ham og gjort ham til din og alt sådan noget der. Og det er jo sådan, at det er dig, der bestemmer. Det er ikke de andre, der bestemmer, hvad de har ret til. Det er dig, der har en søn, som du gerne vil anerkende nogle mennesker, der har elsket dig og hjulpet dig og skabt tryghed omkring dig. Så du har ret til, om alle skulle hedde farfar eller alle skulle hedde onkel. Det må du da selv bestemme. Og så bare tage den snak med Biver direkte. Det nytter, så godt et forhold kan I jo heller ikke have, hvis du får at vide omveje, at Biver er sur. Altså, det kan du også lige tænke over. Hvorfor har Biver ikke ringet til dig og sagt, hey, jeg er sgu ked af det der? Så kan han snakke om det, og så kan du forklare ham, hvad din bevæggrund er. Og lur mig, om ikke Biver kommer så over det her. Og hvis han ikke gør, så er der et helt andet problem, I er nødt til at tage stilling til i jeres liv. For selvfølgelig kan der være to farfædre.
2: Mads?
4: Ja, jeg vil også sige det der, når vi snakker om voksne mennesker, så er det som udgangspunkt, medmindre vi der taler om et eller andet helt sygt, så er det altid den, der har problemet, altså på en eller anden måde, så er det dens ansvar at tage sig af det.
2: Og, hvad mener du med det?
4: Jamen, jeg mener, at Bivers følelser er Bivers. Og ja, altså det er Magnus, der er blevet far og har et lille barn. Og ja, det er ikke Magnus' ansvar, hvordan Biver føler. Hvis Biver har et problem, så må han komme med det problem, og så må de tale om det.
2: Men det kan jo godt gå hen og blive Magnus' problem, forstået på den måde, at hvis Biver trækker sig, så
4: trækker Biver sig.
2: Ja.
4: Ja.
2: Så bliver det, går det ud over Magnus og hans søn jo.
4: Ja, og det er jo så det, hvis ansvar er det, at Biver trækker sig, det er Bivers. Så det har nogle konsekvenser, at Biver er Biver og handler, som Biver gør. Og det er jo det, der er sådan, altså, så ulykkeligt, når det ender med at blive børnenes ansvar, når forældrene opfører sig som børnene.
2: Sara?
5: Jamen, jeg tænker, at jeg tror på en eller anden måde, det kommer til at løse sig lidt. Jeg er fuldkommen enig med jer begge to, og det er jo selvfølgelig, jeg vil gerne sige noget helt andet, men der kan jo også godt ske det. En ting er, at man kan sige til Biver, jamen, så er du bedstefar. Det er jo et skønt ord, bedstefar, synes jeg. Ikke? Jeg kunne ikke, min mormor, hende, jeg ved ikke rigtig, hvorfor hun egentlig gerne ville kaldes bedstemor, men det kunne jeg ikke finde ud af at sige, så hun blev til Barbie. Og det hed hun altid, og det var den flotteste titel overhovedet nogensinde. Og det er jo heller ikke, ja, så er jeg også faster. Så min nevø og niece, de kalder mig faster Fifi. hvilket jeg synes er skørt til at starte med, og nu elsker jeg det, og det kunne ikke være anderledes. Og de her børn kommer jo til at kalde dem noget, som måske kommer til at overstråle farfar-titlen. Og den er jo meget mere værd. Men jeg synes helt klart også, Magnus, så synes jeg, at han er enormt favnende. Det er en skøn tilgang, han har. Og selvfølgelig skal Biver ikke ødelægge det. Og man kunne spørge Biver, hvad vil du så hellere hedde, hvis det ikke er godt nok at være en farfar sammen med en anden mand, der også er en farfar? Hvad vil du så gerne hedde? Eller vente på, at barnet kommer til at komme med sit eget skønne navn, som kommer til at overstråle det andet, ikke?
2: Ja.
4: Mm. Ja, før der kom farfar, hed det jo også bedstefar Paul og bedstefar Biver. Det er jo noget, der er kommet inden for de sidste...
5: Sådan er det jo, at man kan jo være alt muligt, som er lige så kærlighedsfyldt og lige så nært.
2: Men Biver spørger jo, om han skal gå mere ind i den her dialog med...
4: Magnus
2: spørger, om han skal gå mere ind i den her dialog med Biver, eller hvad han skal gøre, om han skal gøre noget.
3: Ja, det skal han.
2: Han skal,
3: altså alt det der med det usagte, det er bare for det sagt højt. Mm. Altså du ved, de der ting der, fordi de, i familier vokser de sig til sådan nogle store... konflikter, der ikke behøver at være der. Og det er ikke specielt rart, men det er bedre bare for det. Du ved, bare lige ring til Biver og sige, hey Biver, hvorfor er det et problem det her? Ja. Og hvis Biver synes, det er et kæmpe problem, så må du bare holde fast, Magnus, og sige, jamen Biver, det er sådan, det er. Og enten så er du med på det her, eller også så må du finde ud af, hvad du vil gøre med det. Men jeg har jo altid det der, jeg har sådan en virkelig kæphest, jeg tror, jeg siger hver gang, det er, man har gjort sig fortjent til det, børnene kalder en eller gør en. Det har man gjort sig fortjent til som voksen. Det er ikke, altså, det er ikke, du har ikke krav på noget, bare fordi der er et eller andet sådan historisk, man gør med tingene. Så hvis børnene ikke gider se dig, så er det fordi, du formentlig har været en røv, eller du har gjort et eller andet åndssvagt, eller de er psykisk syge, whatever. Men her der er det bare, det er et gigantisk behov for Magnus at honorere dem, der har været der for i hans liv, og det er din ret.
2: Og ja, det er Magnus' ret, ikke?
3: Fuldstændig.
2: Ja.
3: Og det er ikke Bivers ret at kræve et eller andet.
2: At han er den eneste farfar.
3: Og det er jo også et gigantisk rødt flag, altså til sådan en relation.
2: Hvad mener du?
3: Ja, det er, at hvis Biver ikke kan finde ud af at sige, at han er vred, eller sur, eller skuffet, eller ked af det, så er der jo ikke den relation mellem Magnus og ham, som er nødvendig. Vi skal jo kunne sige, jeg skal da kunne sige til min mor, du er pisse irriterende. Og hun skal kunne sige til mig, hvorfor ringer du aldrig, du har alt for travlt med din karriere. Og så diskuterer vi det.
5: Men der er nok også det, at Biver føler sig jo mindre værd end den nye, altså stedfaren, ikke? Og det er jo sådan en personting, der kommer ind og spiller, hvem er mest værd, hvem har mest ret til en titel. Og det er meget klart, Biver, det skal du høre, det er børnene, der har ret til at vælge din titel. Og sådan bliver det.
2: Kæmpe enighed her omkring bordet. I det. Tusind tak skal I have.

0: kalder sig Mia, og hun skriver, kære Sara-monopolet, på min arbejdsplads har vi 3 år haft en dygtig massør, Nis, tilknyttet. Jeg har gået hos Nis cirka 1 gang om måneden, og ja, jeg er nok kommet til at synes lidt mere om ham, end man måske behøver at synes om sin massør. Vi har altid haft gode samtaler, og jeg har flere gange haft en fornemmelse af, at der måske var en lille smule kemi imellem os. Det kan selvfølgelig også være, at Nis bare er sød og god til sit arbejde, og jeg har forvekslet almindelig venlighed med interesse. Jeg har dog flere gange tænkt, at hvis ikke relationen var professionel, så ville jeg gerne have spurgt, om Nis havde lyst til et glas vin. Jeg har selvfølgelig aldrig gjort noget, da jeg ikke ville sætte Nis i en akavet situation. Men for en måneds tid siden stoppede Nis på min arbejdsplads, fordi han fik et andet job. Og nu ærger jeg mig over, at kontakten bare stoppede der. Jeg har fundet Nis på Facebook. Jeg har overvejet at tage kontakt til ham og spørge, om han har lyst til et glas vin. Ikke en stor kærlighedserklæring, bare et glas vin og muligheden for at finde ud af, om kemien også eksisterer, når jeg har tøj på. Jeg aner ikke, om Nis er single eller om interessen er gensidig, og derfor er jeg også i tvivl, om jeg kan tillade mig at række ud, nu hvor den professionelle relation er slut. Eller skal jeg lade ideen om vin med Nis være ved fantasien og komme videre? Kærlig hilsen, Mia. Hvem skal starte på det her dilemma?
1: Må jeg prøve at spørge om noget andet allerførst? Fordi det kunne jeg godt tænke mig at vide fra Sara og dig.
0: Mm.
1: Hvis nu det var omvendt, at det var en kvindelig massør, og det var en mand, der var, du ved, i Mias situation, og at den kvindelige massør stopper, vil det være det samme, hvis en mand skrev på Facebook, hey, du var super god til at være massør, kunne du tænke dig glas vin? Eller, forstår du, jeg mener? Mm. Det er bare, fordi jeg har brug for en eller anden måde perspektivere om...
0: Jeg tænker, at det er derfor... Altså, jeg tænker 100%, at det er derfor, at Amir har skrevet, ikke? Fordi det her, det er en situation, hvor hun jo helt tydeligt godt ved, at det, der er en mulighed for, at det ikke er okay at gøre det, ikke?
2: Det er jo interessant, hvor vi kommer fra. For mig er det overhovedet ikke farligt, det her. Det er et klart ja. To mennesker, der har mødt hinanden, og ja, altså, vi må gerne... spørge hinanden på en ordentlig og anstændig måde, kunne du have lyst til at drikke et glas vin med mig?
0: Også altså sådan, når man har været i den relation, hvor det sådan er meget fysisk, og den ene hele tiden ikke har haft tøj på?
2: Ja, jeg tror da sådan set, altså tit, om det så er, fordi man spiller badminton sammen, eller går til kor, eller hvad det er, man gør, altså sådan, at...
0: Jeg synes ikke, du kan sammenligne helt kor med det her. Det nej, må jeg bare være ærlig at sige. Altså, hvis jeg... havde været hos en massør, og massøren efterfølgende spurgte mig, om jeg ville drikke glas vin, det ville jeg synes var fuldstændig off.
2: Men skal vi ikke bare lige blive enige om, at der er ikke noget i det, Mia spørger om, vi ikke kan forstå? Altså, hvis det er, at de har haft gode snakke, hun har synes, det har været dejligt at blive masseret af ham osv., så er det jo ikke svært at forstå, at hun kan mærke en nysgerrighed.
0: Det ved jeg ikke rigtig, om jeg er enig i, fordi det er jo Nisses arbejde at være... god til at få en person til at føle sig tilpas og give en god massage. Som hun jo også skriver, Mia. Mm. Jeg er i tvivl om det her. Havde vi en lille smule kemi, eller er det bare ham, der er god til sit arbejde?
1: Jeg tror ikke bare, man skal være meget ærlig i måden, man skriver på. Og sige, hey, du ved, mand, kvinde, whatever relation. Han er jo stoppet, han er der ikke mere. Så hvis man nu skrev, nu skal lige høre, Nis, hey, jeg fornemmede måske, at der var et eller andet, og du må undskylde, hvis det var totalt grænseoverskridende at skrive til dig, men hvis du fornemmer det samme, så vil jeg gerne kunne vi måske drikke et glas vin. Og igen, jeg er ked af, hvis jeg har misforstået signaler. Altså det er jo også måden, man formulerer den der 100%. Række ud.
0: Og man kan jo sige, Nis kommer jo, hvis han har fornemmet den kemi, så kommer han aldrig til at række ud. Fordi det vil jo være, sådan,
1: hvorfor
0: det er en uskreven regel, når man er massør, går ud fra, at man ikke rækker ud til sine patienter på den måde. Klienter, hvad man kalder dem.
1: Mm. Er det rigtigt?
0: Ja. Det vil jeg da mene.
1: Står i massørhåndbogen.
0: Det vil jeg da mene, uden at være uddannet massør. Sara, hjælp
3: synes,
0: mig lige
3: her. Ja, jamen det vil jeg gerne, fordi jeg synes helt klart, at sagtens hun kan række ud, men jeg synes ikke, at hun skal lægge over på ham, at han skulle have udsendt nogle signaler.
1: Nej,
3: jeg synes, hun skal have det på sin egen banehalvdel. Sådan så hun bare siger, hey, ved du hvad, jeg har ikke ville spørge dig før, jeg har helt vildt meget lyst til at drikke et glas vin, jeg ved ikke, hvor du er henne i dit liv, men har du lyst til det? Men jeg synes ikke, hun skal pådutte ham og have udvist en kemi.
1: Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Faktisk,
3: det er egentlig mest, det synes jeg sagtens, hun kan. Hun kan bare sige, jeg synes, du er skide sød, dejlig, skøn. Det behøver hun faktisk ikke engang sige. Hun kan bare sige, har du lyst til at drikke et glas vin?
2: Ja.
3: Men lad være med at lægge det over på hans bane.
2: Jeg synes også, vi skal i alle de her tider, hvor vi hurtigt bliver enige om, at vi skal være ordentlige ved hinanden, og vi skal ikke være grænseoverskridende, og vi skal have

0: samtykke til intimt samvær og sådan noget, punktum. Men jeg synes, vi skal være forsigtige med at blive for forskrækket for hinanden og bange for at følge kærlighedens impulser. Altså sådan, at hvis det er, at vi mærker noget i forhold til et andet menneske, altså så må vi kunne finde anstændig, respektfuld måde at sige det på. Altså nærmest uanset relationen. Og så kan man sige, hvis det er, at det var den anden vej, at så var han næsten nødt til at sige, hvis det var ham, der var interesseret i hende, så var han nødt til at sige til hende, jeg kan ikke massere dig, fordi jeg kan mærke, at jeg godt kan lide dig på en anden måde, for eksempel.
1: Ja.
0: Altså i stedet for at blive ved med at massere hende, og så bagefter sige, jeg har simpelthen haft følelser for dig hele vejen igennem. Det går jo selvfølgelig ikke. Men jeg synes simpelthen ikke, der er noget galt i, at man mærker en interesse.
1: Det synes jeg på ingen måde heller. Jeg synes faktisk, det er super rigtigt. Både hvad du siger, Mads, men også hvad du siger, Sara. Hold det på din egen. Og ikke give det over på den anden person. Mm. Og sige, du sender mig nogle signaler.
0: Ja.
1: Om, at du er interesseret i mig på en eller anden måde. Ikke?
0: Ja, vi må være villige til at
1: så hvad siger vi til Mia, at hun skal...
0: Jeg synes, hun skal række ud respektfuldt og sige, prøv, jeg kan godt lide dig, Næs. Jeg synes, det har været dejligt at lære dig at kende. Og det behøver ikke at handle. Jeg synes ikke, hun skal gå ind i... da jeg ikke havde tøj på. Jeg synes, det var dejligt at lære dig at kende uden tøj på. Skal vi se, om jeg også godt kan lide dig, når jeg har tøj på? Bare sige, jeg kan godt lide dig. Hvis du har lyst til at drikke en kop kaffe, lad os gøre det.
2: Ja. Det er frygteligt, det der, hvor meget hun skal bruge ChatGPT til at finde den rigtige måde at formulere den besked på. Ikke?
1: Og så lavede du det også lige om til en kop kaffe, i stedet for vin, Mads Langer. Er det også en betydning?
0: Var, det ved jeg ikke. Jeg skulle lige sige, det var et Freudian slip, men det var det ikke.
1: Det er også mere afvæbnende med kaffe, siger du, Sara.
3: Ja. Jeg synes heller ikke, der er den store ting i det. Hun skal bare ikke, der er bare ikke noget med det der med, hvad der har været imellem dem. Fordi indtil videre har der ikke været noget imellem dem.
1: Nej.
0: Nej, og så vil jeg også bare sige igen med vores seksualitet, at det er sådan, lad os prøve at hjælpe hinanden, når vi taler om de her spørgsmål, om at ikke at udskamme. Der er ikke noget galt i, at Mia har ligget der og synes, det var dejligt. Og at hun har kunne tænke, kunne der være mere her? Altså sådan, det er fuldstændig menneskeligt.
2: Nu ødelagde du alle menneskers relation til massører.
0: Nej, jeg synes, altså, du ved...
2: Alle, der bare får en lille smule nydelse af at ligge der, og pludselig sådan, fuck, jeg er fucked. Altså, jeg er helt fucked.
0: Jamen, der er så meget skam og skyld, hver gang vi snakker om, hvad der vækker noget i en, og det synes jeg bare, vi skal prøve at hjælpe hinanden med at fjerne.
1: 100%, Mads, men der er bare også noget med, at der er nogen, der måske har lidt svært ved, virkelig svært ved at aflæse koderne, ikke? Altså,
0: jo,
1: men... som tager det for givet. Du er min massør, og derfor må du være interesseret i mig på en anden måde. Det er der jo nogen, der misforstår.
0: Det er klart, det er klart, og det skal vi selvfølgelig... Det handler om, det er jo, at vi skal have et rum, der er trygt nok til, at man i offentligheden ved, at man må sige fra, når der er nogen, der er grænseoverskridende. At det er okay at sige, det her, det er ikke rart for mig. Men det skal jo ikke være dem, der på en eller anden måde er afsporet eller grænseoverskridende, der sætter dagsordenen for en hel kultur.
2: Jeg har også en fornemmelse af, at Mia, bare så du bare får sådan en reality check, du kommer til at være 1 ud af 10, der er i daglig feed hos Nis, har en fornemmelse af, at Nis, det er ikke første gang, nogen skriver til Nis.
1: Nej.
2: Så du måske også lige afdramatisere det.
1: Og også credit til Mia for faktisk at vide, at det her, det er noget, der godt kunne være misforstået fra hendes side også. Og det er jo derfor, hun skriver.
3: Hun er jo allerede på ret kurs, ikke? Fordi hun venter efter, at han ikke er massør, der mere. Ja. Altså, så hun ved det jo godt.
2: Ja, hun skriver
1: og hun skriver herind og siger, hvad skal jeg gøre, hvordan skal jeg gøre det? Så det er vi blevet enige om, det er at holde det på din egen banehalvdel, Mia. Eventuelt kaffe i stedet for vin.
0: Ja.
1: Bare en idé.
0: Jo, præcis.
1: Og ellers så synes jeg, det er en pisse sjovt og godt skrevet.
2: Aldrig fortæl højt, hvis I har mødt hinanden på den der måde.
0: Hvorfor?
2: Fordi så har ødelagt hele massørbranchen. Altså, fordi så tror alle, det kan møde hinanden på den måde.
1: Og så vil jeg lige sige, at det er mig, der kommer til at sige en fejl. Det er ikke det sidste dilemma. Vi har et dilemma mere. Nå. Jeg ved ikke, hvorfor jeg
3: sagde det. Åh, det var godt.
1: Jeg improviserede vist lidt for meget. Tak skal I have.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Silkeborg Kommune og Hospitalsenheden Midt er sammen med Skive og Viborg Kommuner gået sammen om et nyt tilbud til forældre til for tidligt fødte. Projektet Trygge Skridt er til dem, der bliver forældre allerede inden den 35. graviditetsuge. For når et barn kommer til verden tidligere end forventet, følger der ofte andre bekymringer og spørgsmål med end ved normale graviditeter. Det siger sundhedsplejerske i Silkeborg Kommune, Helle Funding.
2: Når man føder for tidligt, så er der bare nogle ting. Et mere sårbart barn oftest, som gør, at barnet og familien har brug for noget andet. Så de lærer noget omkring det her, når et barn er født før tid. Hvad det er, der særlige sårbarheder, som kan komme.
1: Tilbuddet handler om at samle forældre til møder med oplæg fra fagfolk som ergoterapeuter og andet sundhedspersonale. Det er nødvendigt, fordi forældre til tidligt fødte ikke altid kan spejle sig til i dem, der har fået barn som er planlagt.
2: Så håber vi også på, at de finder nogle fællesskaber, hvor de kan føle sig tilpas, fordi at de forældre, som kommer her, jamen de har stået lidt i samme situation. Så derfor kender de det at have et barn, der er født for tidligt.
1: Under en aktion i slutningen af august fandt myndighederne fejl og ulovligheder i 26 ud af 27 udvalgte kiosker i Jylland, det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Kioskerne, der fik besøg den 26. august, ligger blandt andet i Silkeborg, Randers og Horsens. I kioskerne blev der fundet ulovlige nikotinprodukter for gamle fødevarer og chokolade, der ikke var betalt afgifter af. Kioskerne var udvalgt efter kriterierne risiko og væsentlighed, og Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne kalder fundene dybt bekymrende og helt uacceptable. Tørt og nogen eller en del sol, temperatur i eftermiddag op mellem 15 og 18 grader.
3: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
4: Kan dit feed gøre dig syg?
5: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
6: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
4: Og presset er svært at modstå.
5: Vendepunktet var at være ved at dø.
7: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
4: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
8: Du lytter
9: til Sara Monopolet i Genløse.
10: Den her gang bliver I nødt til at sætte jer ned og skrive ned og kvalificere jeres beslutning og sige, hvad er det gode ved at bo i Lyngby? Hvad er det gode ved at bo i Ganløse? Og så lave den der opgørelse.
11: En lange, lange liste. Hvad er det gode ved at bo i Ganløse?
10: Hold nu op med det der med Ganløse. Det der er et udmærket sted.

0: i Monopolet sidder Sara Blædel, Anders Morgenthaler og Mads Langer. Mm-hmm. Og nu er det altså rigtigt nok. Det er dagens sidste dilemma, vi er nået til her fra Gernløse Mølle. Det kommer fra en lytter, der kaller sig Philip. Han skriver, kære Sara Monopolet, i 2028 der fylder jeg 40 år, og jeg er så småt begyndt at planlægge, hvordan jeg ønsker at fejre det. Hvis jeg skal være helt ærlig, så får jeg lange løg bare ved tanken om en klassisk suppesteg isfest i et forsamlingshus. Det er kun fordi, han ikke har været Gernløse Mølle. Mm. Med langbord, kaffe og kage og hele familien samlet, inklusiv tante Oda, som man ikke har snakket med siden sidste runde fødselsdag. Min idé er derfor at leje et stort hus i Sydspanien i en weekend, hvor folk kan overnatte. Jeg sørger for mad og drikke, og i stedet for en gave, så kan gæsterne bruge pengene på flybilletten. Mine venner synes umiddelbart, det er en fed idé, men mine forældre derimod er mere skeptiske. De synes, det er synd at sætte folk i en situation, hvor de skal bruge penge og tage fri for at komme til min fødselsdag. Det forstår jeg sådan set godt, og jeg ønsker heller ikke at presse nogen til at tage til Spanien for at fejre mig. Jeg har det ikke godt med at vælge noget, som mine forældre synes er både besværligt og forkert. Men samtidig sidder jeg med følelsen af, at mine forældre måske også har en særlig generationel forventning om, hvad der er i godsøjne rigtigt at gøre, når man inviterer til en stor fødselsdag. Jeg er derfor i tvivl om, hvor meget jeg skal tilsidesætte mit eget ønske om en fed 40-års fødselsdag. Hvad tænker Monopolet? Er det helt fair at sige, at det her er min fest, så jeg bestemmer faktisk selv? Også selvom jeg måske kan fornærme nogle familiemedlemmer? Eller har jeg en vis forpligtelse over for min familie og traditionerne til at gå på kompromis med min egen lyst og glæde og gøre, hvad der forventes af mig? Med venlig hilsen, Philip. Sara?
1: Jamen, altså, jeg synes, det der med hus i Spanien lyder fantastisk. Min bror, han gjorde præcis det, da han fyldte 50, og det var helt vidunderligt. Så kom dem, der kunne, og havde det dejligt i en weekend. Men det der med, at man skal stå til regnskab for, hvad andre forventer, når man skal fejre sin runde fødselsdag, det er en generationsting. Det er ligesom om, at det der med, at så skylder man, at vi gjorde, og I gjorde, og I skal gøre, det synes jeg personligt ikke, at man skal gøre. Jeg synes, Philip, han skal holde sin 40 år lige præcis, som han drømmer om. Og jeg synes, det lyder helt vidunderligt. Ja.
0: Morgenthaler.
2: Ja. Jeg er helt enig med det der generationelle, at du skal gøre præcis, hvad du har lyst til. Du skal gøre, hvad der er. Det er klart, den indre klimaaktivist er jo sådan helt nederen over endnu en gang at skulle flyve fucking halvdelen af jorden om til for at fejre en 40-års fødselsdag i Spanien. Det bliver sådan altid. Jesus Christ, altså.
0: Fordi du tænker, hvad?
2: Altså, det er så unødvendigt. Ja. Altså, det er unødvendigt, det er mig, der har det sådan, der går klar over, og jeg går klar over, at der sidder halvdelen af Danmark bare ryster bare på hovedet. Så lad os brænde planeten af på børnenes vegne for en 40-års fødselsdag. Det synes jeg bare helt grundlæggende. Og nu siger det bare højt latterligt. Det synes jeg latterligt, og jeg bliver irriteret over det. Men det har han fuldstændig ret til. Philip må gøre, han må flyve dem til fucking Thailand, hvis det er det, han har lyst til, eller hvad han nu, hvis det er det, han har lyst til, selvfølgelig må han gøre det. Altså, selvfølgelig må du, Philip, gøre lige, hvad du har lyst til. Du skal i hvert fald ikke føle, at du skal være underlagt i et eller andet.
0: For hans forældre?
2: Det er ligegyldigt. Det er ikke dem, der skal have fest. Det er ham, der skal have en fest. Han skal ikke sidde til sin egen fest og have det røvsygt. Jeg vil så opfordre dig til, Philip, at finde et sted, der er tættere på, hvor flere af dem, du elsker og holder af, kan komme, og du ikke behøver at brænde hele klimaet af på det. Langeland.
0: Samsø.
2: Samsø. Der er masser af fede steder. Men du skal ikke gøre det. Men du skal stadig holde en fest, som du vil have. Det synes jeg er vigtigt.
0: Hvad siger du, Mads?
3: Jamen, jeg tror egentlig, jeg bare erklære mig ret enig i, altså igen, at det der med, at det bliver sådan et hensyn til nogle forældre, som sådan egentlig på en eller anden måde ikke rigtig har forstået deres plads, eller at det er Philip, der bliver 40, og det betyder tydeligvis noget for ham at få en god dag og en god fejring af det. Og hvad det så er for ham, det er sådan set ikke så vigtigt i dilemmaet her for mig. Det handler helt klart om, at det er hans fødselsdag, og ja. Og det må de selv lægge råd med, de forældre. Det er deres følelser.
1: Det her handler jo også om nærvær. Det handler jo om at være tæt med dem, man holder af. Og ja, det kan godt være, det kan være på Langeland. Eller også må de jo cykle til Spanien.
2: Ej, det er jo, du ved jo godt, jeg ved præcis, det er jo ikke det, der går
1: nej, jeg
2: på.
1: Ved præcis, hvad du mener. Men jeg mener også bare, at det der med, hvad man ønsker at gøre med at være sammen med folk, man holder af, der er der jo en stor forskel på, om det er en pligtfødselsdag, ikke, hvor man skal have afviklet alle de her mennesker og sange og catering på 4,5 timer i et forsamlingshus, eller om man faktisk siger, at det her det handler ikke om gaver, det handler ikke om noget som helst, det handler om at være sammen. Og samvær, det kan vi altså ikke få nok. Altså, det betyder jo mere og mere, jo ældre man bliver. Jeg hæpper stort på, at man går med samvær i stedet for noget traditionelt, hvor der skal komme folk med gaver.
0: Okay, så hvis det her nu handler om, altså at forældrene ikke har mulighed for det, eller ikke sådan fysisk er i stand til at deltage, eller forstår I, hvad jeg mener? Mm-hmm. Altså, jeg prøver lige at springe det der forældre...
1: Så holder man vidunderlig frokost sammen med dem en anden dag. Mm. For selvfølgelig skal de have lov til at fejre ham. Men så bliver det bare på en anden måde. Og så
2: men fordi spørgsmålet er, at forældrene ikke har råd til at tage med, eller ikke
0: nej,
2: vil tage
0: det er
2: med.
0: Det ikke. Det er bare for at sige, det her det handler om den der sådan, respekt for sine forældre, eller...
3: De plejer at holde det på Valpsund Færgekro med... Suppestar og is, når de holder runde fødselsdag i den familie. Det har de gjort, så længe de kan huske. Så de
2: det
3: synes, det synes de er underligt, at Philip ikke gider. Og det, sådan er det vel at få børn, at de gør nogle ting anderledes end man selv.
2: Men det er jo også helt op til dem, der så bliver... Altså, vi er der flere gange blevet inviteret til sådan en, du ved, 60-årig fødselsdag i Rom, hvor du siger, good luck, det kører I bare med. Jeg kommer ikke. Altså, forstår du, men det er jo lige så meget i andres ret, så at sige, det vil du gerne, men jeg kommer ikke til det.
3: Det er da også okay.
0: Og,
3: så
0: kan vi, og det er så, også det, han siger, Philip, ikke?
2: Og det synes jeg virkelig er i alles ret. Der er heller ikke noget værre, end at sidde til de der tvangsfester der. Det er jo virkelig noget af det mest forfærdelige på hele jorden. Altså,
1: de slutter aldrig.
2: De slutter aldrig, og det er altid sådan noget, nu har vi skrevet endnu en fucking sang, som vi har fået ChatGPT til at skrive, ikke? Altså, stået rime igennem.
1: Og imens vi har talt, så har du tegnet lange løg med flag.
2: Jamen, det er fordi... Og kæft, der er du altså god til art, ja. Jeg havde egentlig tænkt mig, jeg har faktisk tegnet Philips lange løgpose.
3: Med jeg er glad for, lille... ikke, at jeg er på lang og løg.
2: Jamen, den laver jeg til dig, ja, lang og løg.
3: Det vil jeg
2: men,
3: mig
2: men
3: til.
2: Jeg vil bare sige, Philip, du får den her tegning, hvis du lader være holde den i Spanien.
1: Uh-huh.
2: Og ellers så får du den ikke.
0: Undskyld,
2: så brænder
0: har
2: jeg
0: vi ikke en tradition for, at de tegninger, du tegner, mens du er med, jo, dem får dem, der har dilemmaer, der passer til dine tegninger?
2: Med mindre de ødelægger børnenes fremtid, så får de dem ikke. Oh. Det er en lille ny en, vi lige skal ind i kontrakten, kan jeg mærke.
0: Okay. Mm. Okay, nå, men Philip, altså det synes jeg faktisk er værd at tage med så, fordi det der, det er en original morgentaler, og der findes kun...
2: Det er
0: kun
2: flotte den. Løg.
0: Ja.
3: Jeg er glad for, at det ikke er min, lange.
2: Nu tegner jeg langers løg.
0: Ja, den hedder Philips lange festløg.
1: Nå, der men er altså to år til fødselsdagen.
0: Ja.
1: Der er god planlægningstid, ja, vil jeg sige. Så han er ude i god tid.
3: Vi er også nødt til at bare lige sige sådan... når der er en lille grad af shaming derovre fra Anders i forhold
2: til... Nej, den er høj.
3: Ja, en stor er klimashaming. Jeg vil sige sådan, du ved, jeg hører, hvad du siger, og så videre, men der er også... Vi er også nødt til at snakke struktur en gang imellem, når vi snakker sådan noget der. Altså, på en eller anden måde, det er også... Jeg synes, det er lidt... vi skal selvfølgelig få det bedste frem i hinanden i forhold til gode beslutninger og så videre, men der er også noget strukturelt, som kommer før.
2: Det er med på, der er også en differentiering,
3: ja,
2: som er, det er ikke fordi jeg er modstander af, at man ikke må tage på ferie eller ikke gøre ting.
3: Altså, vi ved, i princippet ved vi ikke, om Philip nu rejser meget, meget, meget sjældent.
2: Og, 100%,
3: altså,
2: det er 100%
3: og aldrig har været i Spanien, og så er det måske faktisk helt okay, ja, og det kan også være, at køre derned. Altså.
2: Hver gang man siger det her højt, så bliver folk pissirriteret over deres egen personlige frihed. Og det må man bare leve med, men altså...
3: Men jeg tror måske også, det er netop... Altså også, det er spændende at tale om vi ligesom udskammer hinanden, eller om vi prøver at tale igennem hjerterummet, når vi taler aktivisme.
2: Ja, okay, men det er en lidt større diskussion, det er fordi mig og Langer er egentlig på samme side, men det han prøver at gøre, det er, han siger, at han ikke er helt på min side. Men
0: han har kommunikeret det på en anderledes måde,
2: jo, men
0: gør.
2: Det er bare fordi, det er jo præcis det der, hvor... som er sådan nogle store dilemmaer, som jeg ved virkelig, vi ved, at for eksempel 68% af alle danskerne er super klimabekymrede, men de siger det ikke højt, fordi det er ikke en del af samtalen. Fordi det at sige det højt, bliver så fucking provokerende. For jeg kan høre folk sidde og skære tænder af det, jeg siger derude, ikke?
0: Ja, og vi ved det også godt, at vi får dilemmaer, der handler om det, hvordan kan jeg nævne den her bekymring i min familie, så det er vi udmærket godt klar over. Og altså, Anders, du er jo inviteret her, vi ved jo godt, du siger sådan nogle ting, så det er totalt dejligt. Mads, at du også siger noget andet, og det kan vi alle sammen godt nævne i det her rum.
3: Men
1: jeg siger bare lige, vi skal lige huske, at det her jo også handler om, hvordan børn kan opføre sig over, hvad de synes, de skylder deres forældre.
0: Ja.
1: Så det har jo også en del af denne her snak, ikke?
0: Det er uanset om det er Spanien, eller han vælger Samsø, eller et andet dejligt sted.
3: Ja.
0: Jeg har ikke været på den der kro, du nævnte, Mads, men jeg synes, der er mange dejlige steder i Danmark, man også kan holde sin
2: fødselsdag.
3: Jeg tror virkelig også bare, det jeg har lyst til at sige, det er, at du har jo nogle virkelig fantastiske pointer for os alle sammen. Så det kunne for mig være at se lande et helt andet sted. Du kunne sagtens opfordre til at holde en fest på Samsø, uden at sige brænde vores børns klode af efterfølgende.
0: Så er det noteret. Tusind tak, alle tre. Vi skal uddele en Sara Monopolet t-shirt lige om et øjeblik, og jeg vil bare lige sige, at der er god stemning, fordi vi er Ganløse. Og det Ganløse møde, det er, vi har fået kaffe hjemme
4: og
0: kaboller.
4: Og jeg elsker alt det, du gør.
2: Vi kan snakke om Ganløse. Vi kan snakke om klimaproblemer.
4: Vi er ikke bange for at skændes her.
0: Nej.

0: I Monopolet sidder Sara Blædel, Anders Morgenthaler og Mads Langer. Og vi sidder her i Ganløse Mølle og skal til at uddele en Sara og Monopolet t-shirt. Inden så vil jeg lige læse op, hvad vi har talt med. Men vi vil lige sige, Claus, du sidder her også. Det er dig, der har inviteret os her. Har det været hyggeligt at have besøg af Monopolet?
1: Jamen, det har været helt fantastisk. Det er noget, vi aldrig glemmer, tror jeg. Og I har været rigtig søde ved Ganløse, jo.
0: Ja,
1: det må
0: ikke?
1: Jeg sige. Jo.
0: Fordi hele den her situation kommer sig jo af, at der er blevet sagt for 20 år siden nogle ting om Ganløse, som du, muligvis andre fra Ganløse, ligesom skulle høre på og forsvare. Jeg håber, vi på en eller anden måde har fået sat Ganløse på kortet på en ny måde i dag. Føler du det, Claus?
1: Det føler jeg bestemt, og det glæder os rigtig, rigtig meget, kan jeg sige.
0: Nej, det er så godt. Ja. Det er jeg glad for, at vi har været med til. Hvad, Sara og Anders og Mads, hvordan ser nu skinner solen lige?
2: Det er virkelig pragtfuldt.
0: Det er virkelig pragtfuldt.
2: Ja. Der er meget idyllisk der, hvor man kørte ned igennem ved, var det biblioteket? I har sådan biblioteket i en strå.
3: Ja, biblioteket.
2: Det var virkelig, hvor man tænkte, fuck, det er hyggeligt, det der.
3: Mm. I bliver rendt over ende nu. Alle vil bo i Ganløse.
1: Ja, det håber
2: jeg. Jeg har ikke råd til det.
3: Nej, huspriserne stiger fra i eftermiddag.
0: Er du bange for det, Claus, hva'? Nej.
1: Nej, tværtimod. Nej. Det er jo ikke tosset.
0: Men igen
1: vil vi gerne holde det på et niveau, hvor vi er under 3.000 indbyggere, fordi det er halvdelen af Ganløse. Det er altså beholdt det her fællesskab og det der landsbymiljø, som vi stadigvæk har.
0: Mm. I har i hvert fald behandlet os rigtig godt i dag. Tusind tak for det. Nu skal vi lige uddele en t-shirt. Vi har jo en del publikummer herinde, der er med til at passe den her Ganløse Mølle. Så det kan godt være, at vi lige... man må godt komme med tilråb, når der skal beslutningsprocessen skal i gang, ikke? Vil jeg bare sige. Vi startede med Sanne, hvis svoger Allan oversvømmer familiens gruppechat med "Her er jeg, se mig billede af sig selv". Melanie er gift med en aktiv mand, men er begyndt at føle, at hans hobbyer tager for meget af familiens fælles fritid. Sten er træt af efterladt vasketøj i sin fælles vaskekælder, men er i tvivl om, hvorvidt det er okay, at andre beboeres glemte tøj bliver smidt ud. Silja elsker sin kæreste Nikolaj, men Nikolaj har en tendens til at fortælle små usandheder om helt almindelige hverdagssituationer. Ups, det er mig. Lige et øjeblik. Ole og Bettina er i tvivl om, de bør male imellem deres to vennepar, som har været uvenner i flere år, på grund af en konflikt om en godbid til en påskefrokost. Karina har ved et tilfælde fundet en pakke potenspillere i sin kærestes toilettaske. Magnus har givet både sin biologiske far og sin stedfar titlen farfar, men det er Magnus' biologiske far blevet såret over. Mia har fået et godt øje til sin tidligere massør, og er i tvivl om, hun må kontakte ham nu, hvor han ikke længere arbejder på hendes arbejdsplads. Og til sidst Philip, der drømmer om 40 års fødselsdag i Sydspanien, men hans forældre mener, han lægger for meget besvær og udgifter over på hans gæster. Okay. Hvad siger du? Jeg synes, du ligger for, Anders, på en eller anden måde.
2: Ja. Jeg har bare valgt en, der kom tæt på. Mm. Det var Silja. Altså det der med at have en kæreste, der hele tiden sådan overdriver og sådan noget, det synes jeg er sådan, det kunne måske godt få sådan en reminder derhjemme, så hun ikke behøver at sige det hele tiden, men hver gang han så ser den. Er det en kop eller en t-shirt?
0: Det er en t-shirt.
2: Det er fedt med en kop.
0: Hvor mange år du har været med i det her program?
2: Ret mange.
0: Ja, det er en t-shirt.
2: Så man må ikke komme med forslag
0: det
2: på,
0: har aldrig
2: hvad
0: en
2: det
0: kop.
2: Kunne blive til.
0: Nej.
2: Okay. Det er bare en kop, eller hvad fed, fordi så kan man hele tiden se reminderen i køkkenet. Så behøver hun Silja ikke sige det højt. Så vil han hele tiden vide, at han var en løgner.
0: Det er noteret. Jeg sender en ansøgning til generaldirektøren, om vi må uddele kopper.
2: Jeg synes, den er fed, fordi at så bliver der peget på det på en eller anden humoristisk sjov måde. På noget, som måske godt kunne udvikle sig til at blive meget mere sådan splittende.
0: Har du en runner-up?
2: Ja. Philip Langløg. Nej, det har jeg. Jeg synes faktisk, runner-up'en var... jeg tror faktisk, jeg synes, den der med farfar.
0: Ja.
2: Den synes jeg var god.
0: Altså Magnus
2: ja, jeg synes, det var
0: og
2: ret,
0: de to
2: farfædre. Det er ret vigtig, altså, sådan ret vigtig... den oplever som værende meget vigtig at tage og diskutere. Igen, fordi det er sådan noget, der kan splitte en familie og sådan noget.
0: Mads, hvad siger du?
4: Jamen, den er jeg også... det er min nummer et.
0: De Magnus. To farfædrene, Magnus.
4: Ja. Yes. Og så, jamen jeg synes jo, der har været rigtig mange dejlige dilemmaer. Så jeg tager den, og så vil man se, jeg er demokrat, så jeg er med på at diskutere det, hvis det er der.
0: Okay. Sara?
3: Jamen, altså, der har virkelig været mange gode dilemmaer. Vi har været rundt omkring, men altså, jeg har Magnus og de to farfædre som min nummer et. Og jeg synes bare, at der har også været den der med påskefrokosten og hunden, der fik tynd mave, ikke? Hvor man siger, at vi er jo i alle retninger. Og det der med, at man kan blive placeret ud fra nogle andre i et dilemma, man bare ikke har bedt om. De har ikke bedt om at være i den her situation, og det er jo meget ofte det, der kan... Ja, det er bare svært at deale med. Men jeg har altså Magnus som min prioritet.
0: Så jeg er faktisk enig om det, men det skal vi lige høre. Vi har nogle gæster herovre. Hvad er der stemning for? Der bliver ikke råbt nej i hvert fald, eller ud med, eller... Nej, der bliver faktisk nikket anerkendende, så jeg synes bare, at vi sender en t-shirt til Magnus, der har givet både sin biologiske far og sin stedfar titlen farfar, men Magnus' biologiske far er blevet såret over det. Tusind tak til jer tre, fordi I vil bruge jeres formiddag sammen med mig og lytterne. Tusind tak til dig, Claus, for at invitere os her til Ganløse og til Ganløse Mølle, og alle andre Ganløse Mølle passere, er det det, vi kalder jer?
5: Medlemmer.
0: Helt præcist. Det har været dejligt at være her. Tusind tak for at vise os jeres dejlige by.
3: Og for hjemmebag.
0: Ja, for hjemmebag og kaffe og kage og alt muligt. Tak skal I have.

Hvis du sidder og lytter med, men ikke fik lyttet med helt fra begyndelsen, så kan du høre Sara Monopolets podcast lige om et øjeblik. Og vi er jo også en videopodcast, hvis du er blevet nysgerrig på at se blandt andet, hvordan Ganløse Mølle ser ud indenfra. Så kan du det. Tusind

0: kommunen sagde nej og erklærede forsvarsvirksomheden Weibels testcenter i Nordsjælland ulovligt. Men Weibels virksomhed er alt for vigtig for Danmarks forsvar, så nu trumfer forsvarsministeren og giver lov alligevel. Borgmesteren i Hørsholm Kommune, der ellers havde erklæret testcenteret ulovligt, erkender, at der ikke er noget at gøre.
1: Det er statens afgørelse, om de ønsker at have testcenteret.
0: Ulven breder sig i Jylland. Den har for alvor indtaget Danmarks natur. Men det går skidt i popularitetsmålingen, vi har lavet. Nu mener 44%, at der ikke er plads til ulve i Danmark.
2: Slet ikke, når vi begynder at få unger og er blevet en større flok, så synes jeg, vi bliver presset ud af naturen, og det synes jeg ikke, det er okay.
0: Og så har Dansk Folkeparti besluttet, at der i dag ikke skal rapporteres fra den del af deres årsmøde, der handler om politik. For første gang må journalisterne ikke være til stede til den del.
3: Vi får kun lov til at være med til den del, som de selv lover bliver et sandt Las Vegas-show.
0: Siger vores politiske analytikere. Her er det så dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi lægger altså ud med historien om, at Forsvarsministeriet nu officielt har givet den omstridte våbenvirksomhed Weibel lov til at fortsætte og udvide deres arbejde i Hørsholm i Nordsjælland. Det viser en mail, som ministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Weibel har tidligere været i vælten, fordi kommunen sidste år erklærede Weibels testcenter ulovligt efter naboklager, og fordi det i den tid har dele af virksomheden ligget i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre konstruktioner og bygninger, og den tilladelse har Weibel altså ikke haft. Men nu er testcenteret lovligt. Forsvarsministeriet har nemlig taget en forholdsvis ny lov i brug. Rammeanlægsloven, som blev stemt igennem sidste år, giver forsvaret vide beføjelser. Og det accepterer Hørsholms borgmester Morten Slotved.
4: Jeg synes jo, det er det rigtige, de gør i forhold til, at det er de værktøjer, de har. Hvis man kigger på de værktøjer, en kommune har, så har de ikke lov til at være derude. De skal lukke en del af deres testfacilitet. Men der er det så, forsvaret kan gå ind, eller forsvarsministeriet, kan overveje, okay, er det her kritisk for Danmark? Er det her en vigtig funktion?
0: I flere årtier har Weibel testet militært udstyr og gradvist udvidet deres testfaciliteter. Og det er til stor gene for naboer som Torben Ræder, der de sidste par år har været utilfreds med Weibels udvidelser på daglig basis.
5: De bruger generatorer, der støjer, og i særdeleshed, når de bruger store droner, som de flyver rundt og tester med, og de larmer jo helt vildt. Altså, det er jo nogle ret store droner.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus har i en mail til Torben Ræder skrevet, at han har stor forståelse for, at naboerne har oplevet gener, men han påpeger samtidig, at Danmark står over for en af de mest alvorlige risiko- og trusselsbilleder i årtier, og derfor har lovliggjort Weibels udvidelser. Weibel har tidligere søgt om lov til at udvide med et sikkerhedshegn og to nye testområder. Men det skal nu i høring de næste 4 uger, forklarer borgmester Morten Slotved.
4: Og i den høringsperiode, der vil vi også have en dialog med borgerne, således at vi er sikre på, at vi får meldt ind til Forsvarsministeriet, hvad er det, man skal være specielt opmærksom på, i forhold til, hvad er det for nogle tilladelser, Weibel skal have.
0: Så har vi Sten Bønsing med, som er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Sten Bønsing, virksomheden er jo tidligere erklæret ulovlig, så hvor specielt er det, at Forsvarsministeriet nu giver Weibel tilladelse til alligevel at udvide deres arbejde?
6: Jamen, det er da meget specielt. Altså, det er en ny lov, hvor forsvarsministeren har fået en mulighed for at kunne overrule stort set hvilken som helst lovgivning ved nærmest at smide sådan et trumfkort. Og den type lovgivning har vi meget bekendt nok aldrig nogensinde tidligere haft. Så det er meget usædvanligt, at man bruger den slags midler.
0: Er der andre steder, hvor den her lov kan komme i spil?
6: Ja, det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
0: Nu står vi så med en kommune deroppe, jo, som har fået omgjort deres beslutninger. Der er også nogle frustrerede naboer. Er der noget, de kan stille op?
6: Det bliver nok meget svært. Altså, principielt så kan de jo godt anlægge en retssag til at få prøvet spørgsmålet, men jeg vil sige, sådan som loven er skruet sammen, så tror jeg, det bliver meget svært at hamle op med. Men det kan man da ikke helt afvise, altså, og muligheden i hvert fald for en retssag er der da.
0: Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, tak fordi du var med her. Vi arbejder på at få en kommentar fra Weibel, men de er endnu ikke vendt tilbage. Flere danskere har fået nok af ulven og mener, at den skal helt væk. En måling, Opinion har lavet for DR, viser, at 44% er helt enige eller overvejende enige i, at der ikke er plads til ulve i Danmark. Og det er flere end tidligere. Vi har talt med nogle af dem i Aalbæk i Nordjylland.
2: Der er jo bare ikke plads til det. Altså slet ikke, når vi begynder at få unger og blive en større flok. Så synes jeg, vi bliver presset ud af naturen, og det synes jeg ikke, det er okay.
7: Vi er jo ikke et ret stort land. De små arealer, vi har, der skulle menneskerne jo også gerne have lov til at være.
8: Jeg synes, de kommer for tæt på vores og tager vores husdyr, hunde og får og heste og sådan noget.
0: Det fortalte Tanner Holm Olesen, Ole Svendsen og Helle Nielsen. Men der er altså også 33%, som godt mener, der er plads til ulve i Danmark, og nu skal vi møde en af dem, som endda selv har haft besøg af en.
9: Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så!
10: I klitterne i Nymindegab samler Per Jessen sine får.
9: Ja, så kom der!
10: I Vestjylland har ulven slået sig ned, og den har også været forbi lige her.
11: Sidste år eller forrige år, der har mistet vi 5 dyr herude. Ja.
10: Alligevel mener hun, at der er plads til ulve i Danmark.
11: Jeg synes, natur er natur. Ulven, den har været her før, og det går nok 200 år siden. Men vi kan ikke lukke grænserne for ulven.
10: Hun kan godt forstå, at ulven gør nogen utrygge.
11: Det er fair nok, man bliver bange. Ikke? Altså ulven har jo ikke noget positivt. Altså i eventyrene, der er ulven altid den stygge, der æder bedstemoren.
10: Men selv frygter hun ikke ulven.
11: Jeg tror ikke, vi skal være bange for den. Det tror jeg er pisket lidt op. Altså, møder vi en uld, der har valpe, jamen så skal vi selvfølgelig ikke opsøge den, så skal vi gå væk.
10: Og selvom Pia Jensen har det fint med, at der kommer flere ulve i Danmark, så vil det være fornuftigt at få bedre styr på dem, siger hun.
11: En større viden og forståelse af ulvens områder og udbredelse, og ud fra det lave nogle områder, hvor vi gerne vil have ulven yngler og er.
0: Ifølge tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen, så er det episoder som dem, vi så i august, der får flere til at være skeptiske over for ulvene. Her kommer et lille tilbageblik.
12: Og vi begynder med det omdiskuterede møde mellem en løber og en ulv i Bunken Klitplantage i Nordjylland.
13: Du har måske set den video, der kom frem tidligere på ugen, hvor en ulv slindrede langs vejen ved en familierestaurant ved Nørre Nebel.
14: Efter en uges intens jagt med droner i luften og rifler over skulderen, lykkedes det i aften om sider myndighederne at få ramt på den problemulv, der igennem længere tid har vagt opsigt i Vestjylland.
0: Ja, problemulven fra Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder til en løber, har været med til at skade ulvens ry, siger seniorforsker Hans Peter Hansen. Og så handler det også om, at vi skal til at vende os til at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær.
15: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt. Vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af. Og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
0: Ja, og den her meningsmåling, vi har lavet, der er spørgsmålene stillet, før det i den her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Det var Helena Winther, der stod for den her historie. Hormuzstrædet kan blive åbnet for salat med olie om en uge, hvis USA ønsker det. Så lød tilbuddet fra den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi i nat på FN's generalforsamling i New York.
16: If the necessary conditions are met, the strait
0: Hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, kan strædet genåbnes. En normal passage for skibsfart kan genoprettes inden for 7 dage. Det er nu op til USA, sagde han her. Kravet er blot, at USA skal opfylde den aftale, som de to lande indgik i juni. Det handler blandt andet om, at amerikanerne ophæver blokaden af de iranske havne. Så kravene er der, men der er en grund til, at Iran nu gentager dem på FN's generalforsamling, siger professor i globale mellemøststudier på Roskilde Universitet, Sune Haugbølle.
17: Ja, det betyder, at det er lidt en bøn for Iran om at gå i dialog om en afslutning af krigen, og det betyder, at Iran er presset. Men måske også, at de ser en åbning, en diplomatisk åbning her for at komme i dialog med amerikanerne igen.
0: Og så har vi Rasmus Brun Pedersen med, som er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og Ph.D. i international politik. Rasmus, USA har jo endnu ikke meldt noget ud officielt, men hvad er udsigten til, at de accepterer de her iranske krav?
18: Ja, som udgangspunkt lidt mere skeptisk på, om amerikanerne accepterer at gå ind i en drøftelse af det her, simpelthen fordi man har det meget svært at se, hvad amerikanerne sådan lige her nu får ud af det, andet end at det kan aflaste sådan Trump indrigspolitisk, og man måske kan komme ind i en proces, men der er ikke noget nyt i det, Iran melder ud, så derfor ser jeg det lidt mere tvivlsomt, at amerikanerne bider på krogen, sådan lige med det første.
0: Iran er presset, siger Sune Haugbøll her, men krigen er jo upopulær også i USA, for oliepriserne stiger jo herop til det midtvejsvalg, de skal have i november. Så er præsident Trump ikke også presset?
18: Trump er også presset, og det er også rigtigt, Iran er også presset, og Iran står også i en, men altså, de står også lidt i en styrkeposition, både på grund af oliepriserne, som det bliver nævnt, men også, at man står lidt regionalt stærkere, end man har gjort tidligere på grund af Houthiernes succes, og også succesen med at ramme den saudiarabiske infrastruktur, som Iran har lykkes med deres militsstrategi her med at hæve omkostningerne fra amerikanerne, og prøver nu også at skubbe, så at sige, ansvaret over på amerikanerne i forhold til, at hvis det her det skal fortsætte, så er det på amerikanernes ansvar. Så det ligger selvfølgelig pres på Trump, det der foregår nu. Men igen, den her, det ligger inden for rammerne også af den aftale, der har været tidligere, men amerikanerne har altså også tidligere vist, at man ikke har været særlig begejstret og interesseret i at opfylde den her ramme for memorandummet. Så det er et godt spørgsmål om, hvorfor det skal ske lige nu, medmindre der er en eller anden brændende platform, man prøver at slukke.
0: Tak til dig, Rasmus Bruun Pedersen, Ph.D. i international politik ved Aarhus Universitet. Netop nu er partiet Dansk Folkeparti i gang med deres årsmøde, men som noget nyt må pressen stå og vente ude foran døren til en del af mødet. De første 2 timer af årsmødet bliver holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer af partiet. Og det er usædvanligt, fortæller vores politiske analytiker Rikke Kølmansø.
3: Det er første gang, vi ikke kan være med, når der skal være fri debat på scenen, når der skal vælges hovedbestyrelse. Altså første gang, der ikke er fri offentlighed omkring hele partiets årsmøde. Vi får kun lov til at være med til den del, som de selv lover bliver et sandt Las Vegas-show.
0: Tidligere pressechef i Dansk Folkeparti Søren Søndergaard synes, det er et forkert demokratisk signal at sende. Han er i dag seniorrådgiver hos Rud Pedersen, der arbejder med public affairs, kommunikation og strategisk rådgivning.
19: Guden skal vide, der er kedelige dele af et årsmøde, også i Dansk Folkeparti. Jeg har været til 15 af dem som pressechef, og det her er noget af det mere kedelige. Men journalisterne fornemmer jo stemningen, finder ud af, om medlemmerne kan lide hinanden. På den måde kan de lave bedre reportager til stor gavn for alle os, der skal stemme.
0: I den lukkede del af årsmødet skal partiet blandt andet fremlægge regnskab og vælge hovedbestyrelse, og det er også i de timer, der er fri debat. Politisk ordfører for Dansk Folkeparti Peter Kofod mener, at journalister godt kan danne sig et indtryk.
20: Og jeg tror jo også, at I journalister, I er jo dygtige nok til at også få fat i vores bagland og tale med dem på dagen. Så hvis der var noget, der ikke var i orden, eller der var mislyd i maskinen, og det er der ikke, det har jeg i hvert fald ikke kendskab til, så tror jeg nok, I havde luret det alligevel.
0: Og Thomas Buhl, vores reporter fra den politiske redaktion, du er jo en af de journalister, som så ikke har været med til den første del, men i stedet venter ude foran salen i foyeren. Hvordan er stemningen så på årsmødet?
21: Jamen altså, fra vores udkigspost på en bænk over i toiletområdet ude i foyeren, der så det ud som om, at stemningen var ret god. I hvert fald så ser deltagerne ret tilfredse ud, når de kommer ud for at hente noget kaffe i pauserne. Men en af dem, så faktisk ved, hvad der er foregået inde på den hemmelige eller lukkede del af mødet, det er dig, Jon Krongaard, medlem af kommunalbestyrelsen i Haderslev, hvor du også er viceborgmester. Hvad er der så sket af spændende og hemmelige ting derinde?
22: Jamen, jeg kan bekræfte din antagelse, der er en rigtig, rigtig god stemning inde i salen. Og nu spørger du, hvad der er sket. Jo, altså, vi har netop haft vores valg til hovedbestyrelse. Der har været aflæggelse af regnskab. Vi har valgt supplanter, og så har vi lige afsluttet her med den frie debat her til sidst.
21: Og hvorfor synes du, det er okay at lukke medierne ude for det? Blandt andet den frie debat, hvor man kunne få et indtryk af, hvad der foregår i partiet af meningsdannelse.
22: Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig hensigtsmæssig idé. Du må også forstå, der er jo en del mennesker, som er her for første gang. Og jeg tror, det er meget nervepirrende for det første at skulle op og stå og tale for 1000 mennesker, som de ikke overhovedet ikke kender. Og så lægger det oveni, at dansk presse står og følger med, også, og kameraerne, de glimter. Det tror jeg faktisk er noget, som er lidt angstprovokerende for rigtig mange mennesker. Så for vores medlemmer skyld, synes jeg, det er rigtig, rigtig hensigtsmæssigt.
21: Jeres tidligere pressechef Søren Søndergaard mener, det er et demokratisk problem, at man ligesom lukker sig lidt omkring sig selv ind i et parti som Dansk Folkeparti. Helt kort, hvad er din kommentar til det?
22: Det synes jeg er noget sludder. Vi vil gerne gøre det et trygt miljø for vores medlemmer, og det er det, vi har forsøgt at skabe her i dag.
21: Tak skal du have.
0: Og så når vi også frem til et kig på vejret i denne radiovis. Det er stadig skydevejr længst mod øst. Resten af landet får nogen eller en del sol. Hen på eftermiddagen så når opklaringen så frem til Bornholm også. Det bliver 15-18 grader i dag, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Redaktør Camilla Mærsk bestemte, hvad der var med i radioavisen.
1: Det her er P4.
4: Og så er det gået hen og blevet lørdag, og klokken er blevet 12.15. Og solen den titter lige så stille frem bag skyerne ude for radiostudiet her på P4. Og så har Niels Brandt og resten af The Minds of 99 grebet instrumenterne og er klar til at spille os ind på en forhåbentlig magisk lørdag. Det der udenfor.

0: Du lytter til Magisk på P4.
1: Helt magisk.
0: Her er Mads Gundersen.
2: Og så håber jeg ellers, at du er klar på at bestille en stor lørdag med ekstra drys. Og den drys, den skal gerne være den mest knitrende, glitrende, flimrende og magiske slags. Dørene er slået op til Magisk på P4, og lige nu så går vi i gang med at gøre den her lørdag unik med musik.

Madonna, Ray of Light, tilbage fra 1998, altså en klassiker med lidt år på banen. Og nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal nemlig til ugens nye magi, hvor jeg altså lige sætter fokus på et nummer, som har en rimelig relativ overskuelig fortid, men måske har en stor fremtid foran sig. Ny musik til dig kommer i denne uge fra en kunstner, der hedder Alma, men laver musik under kunstnernavnet Jomfru. Og på den her sang med besøg af kunstneren Prototypen. Og du skal slå de to paraboler på siden af hovedet

ud og gøre dig klar til en sådan skøn, smule lallet, vil jeg faktisk sige, hygger af en sang, en sensommersang, med et omkvæd, som du måske godt kunne gå hen og forberede dig på og have spillende i hovedet resten af dagen, den her lørdag. Sangen, den har en charmerende titel. Den hedder Duer og Dåseøl. Og jamen, der er nogle små sproglige finurligheder, som jeg synes, du bør lægge mærke til, og så ellers altså et omkvæd med en chance for at printe sig ind helt ind i membranen i dit hoved. Duer og Dåseøl, Jomfru og Prototypen.

Ja, en sang, jeg allerbedst kan beskrive som en charmetrol, duer og dåseøl, jomfru og prototypen. Ny magi her i Magisk på B4. Og nu op, Jonah Blacksmith.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Det er væltet ind med positive reaktioner og flere jobtilbud efter, at kranfører Emil Christensen valgte at dele, at han var blevet fyret. Det skete efter, at han var væltet med en tonstung funderingsmaskine i Fredensgade ved torvet i Silkeborg mandag i sidste uge. Heldigvis kom ingen til skade, da entreprenørmaskinen vippede ind i en etageejendom, og Emil Christensen var meget ærlig i sit opslag på det sociale medie LinkedIn. Det var 100% min fejl, skrev han efter fyringen, og det har udløst mere end 6.000 reaktioner.
2: Jamen, det er jo overvejende positivt, at folk bakker mig op om, at jeg har været åben. Og det er jo også derfor, jeg ikke har skrevet ansvar. Jeg har skrevet, at det er 100% min fejl og min mangel på erfaring, fordi at, jeg mener ikke, at ansvaret ligger 100% ved mig, men det er min fejl, der ligger til grund for det, der er sket.
1: Det ærlige opslag har også ført til flere jobtilbud til den uheldige kranfører.
2: Jeg tænker, jeg er oppe på 5 tilbud nu, og 2 eller 3 af dem har jeg intention om at gå seriøst frem med.
1: Venstres borgmesterkandidat i Aarhus ved kommunalvalget så sent som oktober stopper i politik. Christian Butte vil nemlig være ny landsformand for idrætsorganisationen DGI. Hovedbestyrelsen har netop indstillet ham som deres kandidat, skriver DGI i en pressemeddelelse. Her fortæller Christian Butte, at han vil gøre DGI til en vigtig del af løsningen på samfundets udfordringer. Det gælder blandt andet den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Konstitueringen i Aarhus Byråd efter kommunalvalget betød, at Christian Butte og Venstre endte uden en rådmandspost. Og valget af den nye DGI-formand sker på et landsmøde, et årsmøde til november. Tørt og nogen eller en del sol, temperatur i eftermiddag op mellem 15 og 18 grader.
0: Magisk. Helt magisk. På P4.

Lola Young, og det nummer, der hedder Messi fra hende. Og du lytter til Magisk på P4, hvor at jeg godt kunne tænke mig, at du hjælper mig nu. Hvis du har et telefonaggregat derude, helst en, der kan sende sms'er. Hvis det er en gammel fastnet, så kan du godt pakke den sammen igen. Fordi hvis du vil sende en sms herind, så er du velkommen til at gøre det. Du skal finde din telefon frem, du skal skrive til 1212, skal du skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive en besked ind til mig. Og det er inden for et vist emne i dag. I plejer at være så sindssygt gode til at hjælpe mig derude med at huske, hvad musik har kunne være, og hvad det har været soundtrack til i jeres liv. Jeg har læst en nyhed i den her uge, og det er faktisk en nyhed, jeg har læst flere gange, og den handler om, jeg har næsten lyst til at sige, altså fortidslevn. Jeg har noget af det her. Prøv at se. Jeg kan åbne. Ja, og ja, det lyder lidt af plastik. Det er CD'er. Jeg har taget CD'er med i studiet i dag, og det har jeg af den grund, at der er kommet en nyhed om, at CD-salget, det boomer derude. Altså det vil sige, det er i vækst. Kunstnere, alt fra Taylor Swift til danske Barcelona, de udgiver deres musik nu igen på CD. Og det skyldes altså angiveligt, at mennesker har lyst til at få noget fysisk musik imellem hænderne igen på CD-format, fordi CD'er var smarte. Dem skulle du ikke vende ligesom LP'er. Og der er tal bag det, altså ifølge den brugt CD-forretning, der hedder Akkord, så er deres salg tredoblet inden for de seneste par år. Altså af brugte og nye CD'er. Så I kan godt vende jer til, at vi skal have dem tilbage derude. Men inden vi gør det, så tænker jeg, at vi skal lukke øjnene og tænke på CD'en. Hylde den her lille firkantede kasse med en skive indeni, som man for guds skyld ikke måtte risse. Så derfor så skal du skrive ind til mig nu. Til 1212 med B4 Mellemrum. Hvilken sang minder dig allermest om CD'er? Det kan være den første CD, du fik mellem hænderne. Det kan være den eneste, du stadig har i bilen. Det kan være den CD, du har hørt mest. Det kan være den sidste CD, du har købt. Det kan jo godt have været nogle år siden, hvis du ikke er dem, der har hoppet med på den nye bølge af CD'er. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at hylde CD'en med et soundtrack til CD'en. Altså musik, som vi har hørt på lige netop det her format. Så du skal altså tage din telefon, så skal du skrive til mig nu. Så skal du skrive til telefonnummer 1212. Start med at skrive P4. Lav et mellemrum. Og så må du altså gerne fortælle mig en historie her. Du behøver ikke bare skrive, vi skal høre Michael Bolton. Fortæl mig hvorfor. Hvor hørte du CD'er? Hvad forbinder du med CD'er? Og selvfølgelig også en sang, vi måske kunne spille ud af det. Jeg synes, vi skal hylde det her format. Og mens du skriver ind til mig, altså 1212 og P4 mellemrum først, så tænker jeg, vi kan starte med en, som har mulighed for at ramme rigtig bredt, for lige at få tikket den af. For jeg har nemlig fundet den mest solgte CD i Danmark nogensinde. Og her snakker vi altså ikke det mest solgte album, for det er Kim Larsen med Midt om natten. Men det blev også solgt rigtig meget på LP, altså den store lakplade. Men CD'en, der er den plade, der er blevet solgt aller mest i Danmarks historien med Aqua. I 1997, der udgiver de deres allerførste plade. Den hedder Aquarium, eller Aquarium, om man vil. Og den plade, den blev købt mere end 400.000 gange herhjemme i Danmark. Det svarer altså til, at på det tidspunkt lige under 10% af befolkningen har haft den samme CD. I bilen, i hjemmet, ja, hvor end, måske med til festen i en lille taske. Aqua spillede det hele i gang og stort i 1997 med Roses og Red. 1212 er telefonnummer. Du skal skrive ind til start med at skrive P4 og et

Roses are Red, Aqua. Der er kommet en besked, hvor der står, Aquas første blå album fra de begyndende teenageår, det er CD'en, jeg kommer til at tænke på, når du siger, ja, hvilken sang får dig til at tænke på CD'er? Det er altså, fordi CD'en angiveligt skulle være tilbage. Så det tager vi livtag på nu, og dyrker og elsker i Magisk Anja har skrevet ind. Når jeg tænker på CD'er, så tænker jeg på soundtracket til filmen Hjælp, jeg har en fisk. En CD, min søn hørte rigtig, rigtig meget. Technotronic, helt klart med Pump Up The Jam, min første CD. Og jeg har den stadig. Hilsen Lars, som går. Og gør sommerhuset klar til familien i næste weekend. Har du i god tid, det er godt at høre. Og så er der kommet en besked her, hvor at der står... den er fra den hvide Wesley Snipes. Det var da en ære. Where's the Love? Black Eyed Peas minder mig om CD'en. Jeg kan huske, at jeg købte den som single, og jeg har den endnu. Stærkt. Jeg tror, albummet dengang hed... Jeg tror, det hed Elfunk. Det må jeg lige google. Men her er det i hvert fald Black Eyed Peas. Jo, et sammen med Justin Timberlake.

Ej, men vi hylder altså lige CD-formatet. Et øjeblik. Jeg har bedt dig om at skrive ind, hvad du kommer til at tænke på, når jeg siger CD. Annette har skrevet ind, den allerførste CD, jeg fik, det var til min 18-års fødselsdag. Jeg fik TLC, den med Waterfalls på, som for mig var et kæmpe hit. Senere, så var det albums med Aqua, George Michael, Madonna, Backstreet Boys, Take That, og selvfølgelig Absolute Music-CD'erne, som jeg også bliver nødt til at tage med i studiet på et eller andet tidspunkt. Så har Claus fra Ringsted skrevet ind, mit ultimative CD-kerneminde var min første CD. Det er Green Day's Dookie. Smask forelsket i smukke Christina fra Jylland og på vej på efterskole på Bernstorff Minde på Fyn. Det var tider. God dag, og tak for et fedt program fra Claus fra Ringsted. Og så er der kommet en besked fra Lotte, der har skrevet, jeg har simpelthen lige købt en CD. Jeg har købt en CD med Savage Garden, fordi jeg trængte til at høre dem. Jeg synes, det er så hyggeligt. Så altså, ja, CD'er bliver stadig solgt. Lotte, vi skal høre Savage Garden.

Crash and Burn. Savage Garden. Karen har skrevet, min første CD, det var Absolute Music nummer 2. Og i går, så var jeg til fødselsdag ved en gammel veninde, og her spillede vi spillet Hitster, hvor det jo altså handler om at placere sange i det rigtige årstal. Og her hjalp det helt sikkert, at jeg kunne huske, hvornår jeg fik den fysiske CD i hånden. Jamen prøv lige, altså, tager jeg bunken frem igen. Se det, jeg altså. Se, hvad de kan. Jeg kan nemlig huske, at jeg fik den til min konfirmation i 1993, og så grinede vi højt af hittet. Would I Lie to You, Baby, af Charles and Eddie. Som var på lige netop den CD. Tak for mindet. Ja, tak for mindet, Karen. Det siger jeg også. Jamen, det gør vi igen på et eller andet tidspunkt. Sådan er det. Charles and Eddie. Ja, måske har du hørt den på en CD. Måske på Absolute Music nummer 2. Her er det i hvert fald. Would I Lie to You.

0: I 1993 er der måske en del, der har stået i supermarkedet tæt på kassen og set, at der også var en CD-hylde med den sidste nye Absolut Music CD på. Og den kan være røget med ned i indkøbsvognen, kurven eller hvad end det skulle være. Og på den har der måske snoret et nummer som Charles and Eddie, Would I Lie to You. Det vælter simpelthen ind med CD-minder. Så mange med bud fra alt, fra Metallica til Paul Krabs. Altså, vi kan ikke nå dem alle sammen i dag, for lige om lidt, så kommer Sys Bjerre. Og det bliver også rigtig, rigtig hyggeligt. Men ved du hvad, jeg gemmer dem. Skal vi ikke aftale, at de ryger op på CD-hylden? Og så kan det være, at vi finder lidt CD-minder frem en anden god gang i Magisk. I hvert fald tusind tak for alle sms'erne.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på B4.
2: Lad os komme i gang.
1: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
1: Tine Lindqvist.
2: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
1: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på B4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
1: Nu hører vi de to sange træk. Live i DR Lyd.
4: Hey, this is Melanie C, and you're listening to Magisk.

0: Say You'll Be There. Med ja, en femtedel af foretagendet har tidligere været gæst i Magisk. Det skal jeg stadig nive mig selv i armen om. Melanie C, som altså har medvirket i det her program. Her fik du hende som en femtedel altså af Spice Girls. Om lidt ny gæst i Magisk, det synes jeg, men først en radioavis klokken er 13.
1: Forsvarsvirksomheden Weibel kan nu lovligt fortsætte deres arbejde og udvide deres testcenter i Hørsholm i Nordsjælland. Det viser en mail, som Forsvarsministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Virksomheden har tidligere fået kritik, fordi kommunen sidste år erklærede Weibels testcenter ulovligt efter naboklager, og fordi virksomheden har ligget i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre konstruktioner og bygninger. En tilladelse, som Weibel ikke har haft. Men nu har Forsvarsministeriet gjort Weibels aktiviteter lovlige ved at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den blev stemt igennem sidste år og giver forsvaret vide beføjelser. Og det er en særlig sag, vurderer professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
2: Det er en ny lov, hvor forsvarsministeren har fået en mulighed for at kunne overrule stort set hvilken som helst lovgivning ved nærmest at smide sådan et trumfkort. Og den type lovgivning har vi meget bekendt nok aldrig nogensinde tidligere haft.
1: Forsvarsministeriet stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de forstår sagens dilemmaer, og at de har anvendt rammeanlægsloven blandt andet, fordi der ikke vurderes at kunne findes alternative løsninger på den korte bane. Fremover er det slut med at fiske med bundslæbende redskaber som bomtrål på 5 stenrev i Nordsøen. Det er resultatet af en ny aftale, som Miljøministeriet har præsenteret. Det gælder store rev, gule rev, Thyborøn, Stenvolde, Jyske rev og Lønstrup Rødgrund. Det er alle Natura 2000-områder, der er levesteder og spisekammer for forskellige dyre- og plantearter. Natura 2000-områderne er beskyttet af EU, og de skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne. Bomtrål skader havbunden og dens dyreliv. Både Danmarks Naturfredningsforening og de danske fiskere er tilfredse. Danmarks Naturfredningsforening siger, at aftalen er en vigtig sejr for livet i havet, og Danmarks Fiskeriforening kalder aftalen for en god nyhed. Ifølge Miljøministeriet forventes det dog at tage 6-9 måneder, før forbuddet træder i kraft. Aftalen skal nemlig først godkendes af EU-kommissionen. Og lige nu har partiet Dansk Folkeparti samlet til årsmøde, og der har netop taget hul på anden del af dagen. Her for kort tid siden mødte formanden Morten Messerschmidt op, for han blev taget imod af pressen og folk med DF-skilte og opmuntrende tilråb.
3: Altså, det er faktisk det budskab, jeg gerne vil sende til danskerne i dag. Et budskab om, at fremtiden kan blive lys, fremtiden kan blive optimistisk, og jeg kommer til min tale at fremlægge en vision for, hvordan vi i Blå Blok, hvis vi står sammen, også kan vælte Mette Frederiksen og Lars Løkke her, når der kommer valg næste gang.
1: Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Stadig skydevejr længst mod øst, resten af landet for nogen eller en del sol, og hen på eftermiddagen når opklaringen frem til Bornholm. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Magisk på P4.
1: Helt magisk.
0: Her er Mads Gundersen.
2: Og om lidt også med gæst. Min gæst i dag, hun er fra Vanløse. Hun er barn af to meget musikalske og musikinteresserede forældre. Hun har været vært på Boogie TV med Melodi Grand Prix, optrådt på et hav af scener, gerne barfodet. Og det er ikke Emily De Forest. Så hvis den er udelukket, så kan det godt være, du kan gætte med. Du kan også bare se, hvad der står i programtitlen på dagens program, fordi det er selvfølgelig Sys Bjerre, som gæster magisk lige om lidt. For 18 år siden, der væltede hun Danmark med lige netop den her sang om Malene.

0: Sys Bjerre, Malene og Sys Bjerre, du er her lige nu. Hej.
1: Hej.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det så godt, tak. Hvordan har du det?
0: Jeg har det dejligt. Jeg sad lige og tænkte på, at det jo så nu må være 18 år siden, at min mor sendte mig til frisøren, fordi jeg var blevet langhåret. Og gerne ville give mig en tur ned i bycenteret og blive klippet. Og alle frisørerne gik og sang en sang, som de lige havde opdaget alle sammen, som de synes var så sjov, som hed Malene.
1: Nej.
0: Og det var sådan, jeg første gang hørte om dig, Sys.
1: Ej, hvor skønt.
0: Kæmpe frisørnummer.
1: Kæmpe frisørnummer. Det er jeg faktisk rigtig glad for at høre.
0: Mm.
1: Jeg føler, at frisørerne er nogen, der er meget sådan på beatet.
0: Ja.
1: De ved mange ting. De snakker med mange mennesker. Læser sikkert også mange blade.
0: De spørger rigtig meget, hvor folk har været på ferie.
1: Det gør de også. Det har jeg faktisk lært min datter nu. Når jeg skal vaske hendes hår, har vi øvet en leg, siden hun var meget lille. Så nu er det bare en standard ting, når jeg vasker hendes hår, spørger jeg, har I været på ferie i år?
0: Ja, godt. Det er bedre, end når tandlægen gør det, for så kan du ikke svare.
1: Er det det?
0: De spørger stadig. Jeg ved om dig, Sys, at hvis ikke at det var blevet musikken, så overvejede du en kort periode jura.
1: Ja, hvordan ved du det? Hvad fundet ud af?
0: Ja, men det har jeg stalket mig til. Men okay. Så sad jeg i går og tænkte over den her sang. Jeg har talt lidt sammen i Malene, ikke? Bare ja. I omkvædet.
1: Mm.
0: En lejlighed er lidt brændt ned.
1: Ja.
0: Det er brandstiftelse efter straffelovens paragraf 181. Fjatten er solgt til skrot. Det er uberettiget bortskaffelse, skråstreg ødelæggelse af andres ejendom. Og hvis man så også har beholdt pengene, så er det endnu værre. Det er hærværk eller uberettiget råden over andres ting. Hærværksbestemmelsens paragraf 291.
1: Wow.
0: Xboxen er våd og efterladt. Det er også hærværk. Og visne blomster og rådne ting på vej til posten med dig er ikke nødvendigvis strafbart, men det afhænger af, hvilke rådne ting det er.
1: Ja, okay.
0: Ja. Jeg taler lidt sammen. Hvis du havde gjort det her i virkeligheden, så var der måske til 3 år i spillet.
1: Ja, okay. Det var måske meget godt, jeg ikke endte med jura. Det lyder lidt som om, jeg ikke har sådan... Jeg ville nok ikke have været så god.
0: Nå, men så ville du vide, hvad man kunne gøre. Altså, du ville kende til stoffet.
1: Det er rigtigt.
0: Bag sangen.
1: Ja.
0: Nu er der gået en del år med Malene. Hvornår tænkte du i livet for den her sang, at nu kan det ikke blive større?
1: Jamen, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor vi gik rundt i Indre By. Det har jo nok været vel slutningen af 2008, fordi det var rimelig koldt. Og der kunne jeg bare høre, den kom ud fra næsten alle barer, vi gik forbi. Og der tænkte jeg sådan, okay, det kan jo ikke ligesom, nu pikker det. Det er for meget nu. Alle folk sang med hele tiden. Og det var jo også sådan, den endte jo med at hænge folk ud af halsen, fordi vi kunne heller ikke få radioerne til at stoppe med at spille den. Vi havde jo nogle andre singler, vi gerne ville være kommet ud med. Universal, som jeg havde som pladselskab dengang, troede jo, det skulle være Kejlesangen. Der skulle være den helt store single. Og det var nummer 2. Men ja. det tog lang tid, før vi overhovedet kunne få lov til at pitche Kejlesangen, for det blev bare ved med Malene.
0: Det lyder måske lidt groft, men du kunne faktisk også selv blive lidt træt af den på et tidspunkt, fordi den ligesom holdt igen for resten af den musik, du kunne lave ud.
1: Helt vildt, og fordi i starten, så skulle jeg spille koncerter, og så mange numre havde jeg jo ikke, så nogle gange spillede jeg den 2 gange
0: sejt.
1: Til en koncert. Folk ville så gerne høre den, hvem var jeg til at sige nej, så var det sådan, nå ja, vi tager den som ekstra nummer igen.
0: Altså, jeg har engang været til en R&B-koncert med en kunstner, der havde 1 hit på det tidspunkt, og han spillede den 4 gange.
1: Ja, okay, wow.
0: En gang, hvor publikum sang den. En gang almindeligt, en gang uden tøj på. Eller ikke tøj på, uden trøje på. Og så en sidste gang at slutte af på, altså med vand ud over sig selv. Så jeg tænker, at du kunne jo godt crank den op.
1: Jeg har ikke prøvet med vand.
0: Nej, det kunne da være meget
1: sjovt. Det kunne jo godt have givet mig en tredje omgang.
0: Ja, præcis.
1: Det tror jeg skal prøve at gøre til sommer, når jeg skal spille festivaler.
0: Så kyld det lidt ud.
1: Skal jeg spille med Lene 3 gange.
0: Mm.
1: En gang med vand.
0: En gang med sko på, en gang bare fodet.
1: Ja, okay.
0: Tager du stadig skoene af, når du spiller?
1: Det kan jeg godt finde på. Det er sjovt, der er så mange, der spørger mig, hvorfor har jeg bare fødder. Jeg kan slet ikke forstå det spørgsmål. Det er jo det bedste i hele verden at have bare fødder. Jeg synes, det er så dejligt.
0: Jamen, hvis jeg har det her, bliver jeg fyret.
1: Er det rigtigt?
0: Jeg ved ikke, om vi har et kodex, men jeg tror ikke, man må gå barefodet rundt inde i det fine gamle DR.
1: Nej, det kan selvfølgelig godt være.
0: På godt, jeg har taget sko på i dag. Ja, vi kan prøve at se, om vi skal smide sokkerne på et tidspunkt i løbet af dit besøg her. Det er i hvert fald rigtig hyggeligt, du er her. Og nu skal vi høre lidt... Inden for samme genre som Malene, en, der også er rigtig, rigtig sur på en ekskæreste. Alanis Morissette, You Ought to Know.

0: okay, Sys. Det viser sig, at den her sang, den kender du rigtig godt.
1: Jeg kender den rigtig godt.
0: Du kan den måske næsten udenad?
1: Jeg kan den fuldstændig udenad. Jeg kan hele det her album udenad.
0: Okay.
1: Ja.
0: Var hun...
1: Hele den her CD kan jeg udenad.
0: Var det før Malene? Altså, var den med i baghovedet, da du skulle skrive en Jeg hader min ekskæreste sang?
1: Ja, det var den jo nok underbevidst. Altså, ja. den her Jagged Little Pill-plade har været med til at forme mig som menneske, vil jeg sige. Fordi jeg har, det er noget af det tidligste musik, jeg har hørt på mit børneværelse, hvor jeg ligesom selv har været nede i Fona og købe CD'en. Og ligesom bare høre den om og om og om, om igen. Og øver mig i at synge ligesom hende. Og altså, jeg prøver ligesom at forstå. Det er jo sygt kompliceret, når man er... Jeg ved ikke, hvad jeg var, da den her plade kom ud, 13 eller 14 eller sådan noget.
0: Ja.
1: Det er jo ret svært engelsk.
0: Og det går lidt
1: Vi var
0: hurtigt.
1: Jo ikke så internationalt dengang.
0: Nej, det er rigtigt nok. Og du kunne jo ikke gå ind og finde teksterne.
1: Jo, det stod...
0: Jamen altså, inde i bukletten, men ja. Du kunne ikke gå på internettet, hvis det var, at altså, du ville finde til en, du ikke havde, hvor de ikke havde været så søde at skrive teksterne ind i hæftet.
1: Det var noget andet. Det var en anden tid.
0: Ja, det var nemlig en anden tid. Jeg kan huske, at jeg sad og skrev af.
1: Ja, det har jeg også gjort.
0: Og så har man jo endt med at synge en sang forkert i altså måske 10 år.
1: Fordi og det er
0: man
1: så svært at lave om nu.
0: Ja, ja, så er det bare sådan.
1: Det sidder bare, og når man så pludselig sådan blurter det out i midten af en forsamling, og folk er sådan, hvad sagde du lige?
0: Ja.
1: Ikke noget.
0: Ej, jeg kan godt teksten. Det var bare, det, ja.
1: Ja.
0: Lidt akavet. Her i Magisk, der dyrker vi jo alt det, musik kan. Og det er rigtig, rigtig meget. Så det er rigtig, rigtig svært at sådan definere, hvornår musik er magisk. Og derfor har jeg givet opgaven videre i den her uge til dig, Sys.
1: Perfekt.
0: Jeg har bedt dig om at finde et nummer, som for dig er magisk. Og det kunne have været Alanis Morissette måske med You Are The Know, som vi lige hørte. Men du har peget på et andet rigtig, rigtig fedt nummer med Donna Lewis, der hedder I Love You Always Forever. Hvorfor er det magisk?
1: Jamen, jeg vil ikke engang sige, at jeg synes, det er magisk. Det er bare magisk. Jeg tror faktisk, det er en kendsgerning, og der kan ikke være særlig mange, der er uenige med mig i det her. Fordi det er jo ikke engang rigtigt, føler jeg, en popsang. Det er en besværgelse. Det er ligesom om, det går direkte ind i kroppen og ligesom bliver derinde som en form for sådan dejlig, varm forsikring om, at du er okay, og du er elsket, og livet giver mening. Altså, jeg føler, det er en sang, der både kan ligesom synges. Man kan synge den til sig selv, man kan synge den til sin elskede, eller man kan forestille sig, at ens elskede synger den til en selv, eller det kan jo ligesom være hele universet, der omfavner dig i form af Donna Lewis. Altså, jeg ved ikke, hvad det er med det her nummer. Det er ikke engang noget, jeg ligesom har opdaget, da jeg var ung, eller sådan. Det er ikke, fordi det hænger sammen med en bestemt ligesom periode for mig. Det er ligesom, om det bare har altid eksisteret, og går ind og ud af mit liv. Og så dukker det jo op tit, fordi det er jo et nummer, der stadig bliver spillet meget. Og jeg føler altid, når det kommer ud af radioen, så er det sådan, åh, endelig. Ej, nu har jeg det godt. Ligesom en træve på det rigtige tidspunkt, ikke?
0: Ja, præcis. Det er også en af de sange, som er lidt på den liste, jeg ikke har fået lavet nu, men med sange, som man skal høre færdig.
1: Ja.
0: Altså, hvis du har fundet en parkeringsplads og skal til, det ved jeg ikke noget vigtigt, ind til et bryllup, måske skal du selv giftes, den her spiller i radioen. Du hører den lige færdig.
1: Du skal i hvert fald nå til C-stykket, ellers er det jo helt ligegyldigt.
0: Er det der, hvor vi lige går lidt op?
1: Sail,
0: ja. Og der kommer kor på det hele.
1: Det er jo det, der, altså det nummer, det fortsætter jo ligesom med at pike derfra.
0: Ja. Jamen altså, okay. Jeg tror bare, vi skal sende den ud i æderen
1: nu. Som en gave.
0: Som en gave til alle. Og hvis du har været sådan, jeg kender den godt, når jeg hører den først, så prøv lige at tænke over, hvor magisk den er.
1: Og prøv at mærke, hvad der sker med dine celler. Bare den starter.
0: Hvordan gør man, mærker sine celler? Er det gåsehuden, eller er det sådan...
1: Nej, jeg føler mere, det sådan, du kan ligesom mærke, hvad de forskellige blodlegemer gør,
0: ja, okay.
1: Når de hører Donna Lewis' vokal.
0: Godt. Måske luk øjnene, medmindre du kører
1: det er altså en
0: køretøj.
1: Bil.
0: Ja, præcis.
1: Ja, godt. Du kører bilen.
0: Nej, eller cykel for den sags skyld.
1: Nå, nej.
0: Okay. Donna Lewis, I love you always forever.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Magisk med Mads Gundersen på P4.

0: Barcelonas udsving, synes Bjerre. Jeg har måske stalket dig lidt.
1: Ja.
0: Altså lavet, snakket med nogle kilder.
1: Lød helt glad.
0: Ja, ja, dejligt. Tak, okay. Endelig. Det var da på
1: tide. Tusind tak.
0: Jeg har gravet dybt i kilderne og simpelthen gravet efter at finde nogle sange, som jeg kan sætte på for dig, og så se, om de kan genkalde nogle minder. Simpelthen få dig til at tænke på et eller andet.
1: Ja.
0: Så det, jeg gør nu, det er, at jeg sætter en sang på. Og så kan vi nok lige sige, hvad det er, hvis man sidder derude og ikke lige kan genkende den. Men så skal du egentlig bare fortælle mig, hvad det første, du kommer til at tænke på er.
1: Okay.
0: Er du klar på det?
1: Ja.
0: Den første kommer her.
1: Åh, jeg elsker det. Det taler jo.
0: Det er Taylor Swift. You belong with me. Skal vi tage lidt omkvæde?
1: Ja.

0: kæmpe nummer.
1: Kæmpe nummer, og jeg bliver helt... Altså, fuck, det er lang tid, siden jeg hørte det.
0: Ej, det er for dårligt.
1: Ja, det er alt for dårligt, men det er fordi, kvinden bliver ved med at lave musik, og det bliver ved med at være rigtig godt.
0: Så jamen, det er også klart, meget af det nu.
1: Ja. Ja, der er rigtig meget. Ja. Du synes, der er lidt meget nu.
0: Stop jeg kan ikke følge med. Jeg kan ikke følge med. Giv os lige en chance.
1: Nej, det her, det er jo fra den tid, hvor jeg var vært på Boogie-listen, og bare dyrkede Taylor Swift for vildt, og sådan i starten kan jeg huske den der Love Story, der gjorde mig og Jeppe Voldem, som var min medvært, vi gjorde et grin med den i alle pauser, fordi det vi kaldte den hestesangen, fordi der var sådan en video, hvor hun var en prinsesse, og der var også en hvid hest. Og
0: ja, det er rigtigt.
1: Og vi synes bare, det var sådan vildt plat. Og jeg tror også, vi har kommet til at gøre grin med den i programmet, for jeg tror, vi fik klager over det. Altså, okay. det var også en anden tid, vil jeg sige. Vi var rimelig fri i vores måde at være værter på, tror jeg. Men sådan, så efter et lille stykke tid, så er jeg jo blevet helt vundet over af Taylor Swift. Så meget, at jeg tager til koncert med hende i O2 i London. Mit pladeselskab, som jo er det samme som hendes pladeselskab på det tidspunkt, giver mig billetter, fordi de er søde. Jeg tager afsted med min bedste ven Fabian. Vi kommer til London. Vi er helt excited. På vej ind på stadion, han er sådan, du har billetterne, ikke? Jo. Nej, det har jeg ikke. Fuck, jeg tager billetterne.
0: Har du tilbage. Tabt dem?
1: Ja, og det platte ved det er jo, vi har været inde på Universal Music i London og få de her billetter. Ja. Nu må vi tage tilbage til Universal Music London og sige, vi har mistet billetterne, vi bliver nødt til at få nogle nye, vi dør, hvis vi ikke ser Taylor. Og så er de virkelig, virkelig søde og giver os nogle nye billetter til Taylor Swift, og vi tager tilbage og får lov til at møde hende til meet and greet. Jo, stop. Det var så vildt.
0: Altså,
1: jeg står ved siden af Taylor Swift iført noget, som senere viser sig på billeder og ligner en orange sæk. Altså, det er en kjole, jeg selv synes var rigtig flot, men den fotograferer ikke så godt, som man siger.
0: Den ligner lidt et græskar, måske.
1: Jeg ligner et mærkeligt lille græskar ved siden af Taylor Swift, der ligner en gudinde.
0: Var hun sød?
1: Hun var så sød. Nå, meget professionel, ikke?
0: Skal vi tage en mere?
1: Ja.
0: Den kommer her.
1: En anden kæmpe, kæmpe hul, jeg falder ned i ofte.
0: Ja, altså for de uindvidede. Det er en af sangene fra High School Musical.
1: Ja.
0: Ja, hvad er det med dig og High School Musical?
1: Jeg kan slet ikke lade være at danse. High School Musical, altså det, jeg har en kæmpe ting med sådan noget coming of age-agtig stuff. Sådan teenage-film, og specielt amerikanske teenage-film, sådan det der med sådan de der skabe i skolen, hvor man står og lægger an på en med armen oppe, du ved. Og sådan, det elsker jeg bare. Så High School Musical, det ramte mig lige i hjertekuglen, altså. Der har været rigtig vildt med de film.
0: Og
1: de er så gode.
0: Jamen, og Zac Efron er meget flot i dem.
1: Og han er lille.
0: Ja, han er.
1: Han er lidt lille der.
0: Det er før, han er begyndt at hæve, hvis vi kan sige det på den måde.
1: Ja, det er det helt klart.
0: Han er blevet ordentligt skur i dag.
1: Ja, det er meget sødt.
0: Men
1: det er uskyldigt.
0: Du har aldrig nogensinde, kommer aldrig til USA og gå på high school og prøve at leve det der med skabene ude på gangen liv.
1: Nej, jeg opdager det for sent.
0: Ja, okay.
1: Det er jo ligesom, altså, vi lige snakkede om før. Det er det der med, at vi sidder derhjemme på, jeg ved ikke engang, om det har været Kanal København eller hvad, og ser de der serier der.
0: Ja.
1: Men når man kommer hjem fra skole, det er jo løbet af lidt kørt, ikke?
0: Ja, det er rigtigt nok. Okay, er du klar på en til?
1: Ja.
0: Du må også gerne synge med på den her,
1: okay,
0: hvis du kan.
1: Ja, men hvis jeg skulle synge med på den her, så ville jeg jo synge det med min søsters tekst, som hun altid improviserede.
0: Okay.
1: Og nu skal I høre historien om, hvordan Sys og Bolette, de gjorde et eller andet. Altså, sådan sad hun hver eftermiddag, da den her sang startede, så fandt hun på en ny historie hver gang. Ja.
0: Imponerende.
1: Ja, mig og min søster er bedste venner, og det man kalder pseudotvillinger. Hun er 1 år, 1 måned og 1 dag yngre end mig. Og vi har brugt meget tid, meget kreativ tid sammen, vil jeg sige, hele vores liv. Så Rapfyr i L.A. var ingen undtagelse.
0: Nej, og det var jo Will Smiths gennembrud. Rapfyr i L.A. Hvad hed den? West Philadelphia, born and raised.
1: On the playground where I spent most of my days.
0: Chilling out, maxing, relaxing out, cooling out, shooting some people outside of the school. And a couple of guys, they were up to no good. Started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared.
1: Would nogen stop os lige nu?
0: Vi gør det selv.
1: Er der nogen voksne?
0: Nej, men det er en af dem der. Det er ligesom temaet til luften talte. Du skal synge det færdigt, ikke?
1: Jamen, det er det.
0: Okay, så du har jo også bare siddet foran fjernsynet, måske ligesom mig, og set Rapfyr i L.A., eller Fresh Prince of Bel-Air, som den jo hed på engelsk. Det er det, du kommer til at tænke på.
1: Obviously. Ja. Men mest af alt jo min søsters rap, som jeg glædede mig til hver dag.
0: Den glæder vi os til at høre udgivet. Måske på en tur med hende som opvarmning.
1: Jo ikke. Det var noget, det musik kan jo. Ja. Der opstod i øjeblikket. Det kommer lidt an på, hvad man har oplevet i skolen den dag, eller hvilket humør man var i.
0: Jeg synes, det er enormt kreativt. Er du frisk på at tage... Skal vi tage den med hesten så fra Taylor Swift? Skal vi høre Love Story?
1: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
0: Og så lige tage den tilbage og sige, ved du hvad, Taylor, det var okay, du red på den hest.
1: Ja, undskyld, hvis jeg har sagt nogle dumme ting om dig. Jeg fortryder det. Jeg tager det tilbage.
2: Ja. Man skal aldrig være for sent til at sige undskyld.
1: Nej.
2: Jamen okay. Rid på en hest. Det er love story. Taylor Swift.
1: Love story.

0: Ja, og violiner det hele. Taylor Swift. Love Story. Tys Bjerre.
1: Ja, undskyld, jeg henfører.
0: Du drifter, du er på vej ind i musikken, det er godt. Jeg har en kollega her på DR, som er altså sådan radiovært over på den kanal, der hedder P6. Han er også musikskribent, kulturskribent. Han hedder Niels Fest Pedersen, som har skrevet nogle indlæg på sin musikblog om en bølge, han kalder Sys Bjerre-kår, som altså handler om kunstnere som for eksempel Mumle, Rosa, Sofie 1998, Mille, Ida Lauerberg, Bav, sanger, som synger på dansk, og gerne med sådan en lidt nuttet, men også sådan hadfuld budskab om at gøre rigtig ondt på nogen, der har gjort ondt på en. Er du blevet præsenteret for begrebet Sys Bjerre-kår?
1: Ja, jeg har jo set det, fordi det er blevet delt med mig, de artikler, han har skrevet, og jeg synes jo faktisk, det, altså, udover at være en stor ære overhovedet at blive bragt på banen sammen med alle de seje damer, du lige nævnte der, så synes jeg, det er meget grineren, at han har jo virkelig gjort sit forarbejde, Niels Fest, fordi han skriver jo meget præcist, det er jo, han analyserer det jo som en genre,
0: ja. Altså,
1: hvor han skriver, at det er vigtigt med geografiske referencer. Og meget sådan, jeg prøver at huske det helt nu, men sådan
0: altså
1: meget
0: Enghavevej, og ja, Sofie 1998 synger om Tansvej, tror
1: præcis.
0: Jeg.
1: Præcis. Ja. Det er, så lister han nogle forskellige eksempler fra vores forskellige sange, både med geografiske referencer og sådan nogle meget specifikke, sådan, jeg kan ikke huske, om man kalder det rekvisitter eller sådan noget, men sådan, jeg bruger en Xbox i Malene, og, sådan, og det har jeg jo aldrig selv tænkt over, for jeg skriver jo bare sange, sådan som jeg gør, men når man så ser nogen, der sidder og analyserer det, som om det var sådan en skoleopgave, så er det jo sådan lidt, gud ja, det er sgu da rigtigt. Altså, det gør jeg ret tit. Altså, jeg kan godt lide at lave nogle meget konkrete billeder i sangen, og det kan jeg jo godt høre, at det der er mange af de nye sangskrivere, der også gør. Så det har Niels Fest så ligesom kaldt, at de på en eller anden måde sådan står... Men han tror, at de har hørt min musik, da de var små.
0: Det kan har de det?
1: Det aner jeg ikke.
0: Nej.
1: Jo, jeg ved, at Mumle har, fordi hende har jeg snakket med mange gange, og hun har sagt, at hun har hørt musik, da hun var lille. Men det kan jo også godt være, det er bare, ja, det ved jeg ikke, det er noget, der kommer op i tiden nu. Men altså, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er en super fed måde at skrive sang på.
0: Ja, og dejligt at kalde det Sys Bjerre-kår. Man kunne have kaldt det alt muligt andet, men ja. Altså, læg dit.
1: Ej, det er da kæmpestort. Jeg skal jo mødes med Sofie 1998 her og skrive en sang.
0: Nå,
1: et par dage. Ja,
0: breaking news.
1: Vi har haft en bromance på Instagram.
0: Ja.
1: Jeg er jo nemlig blevet så rigtig god til internettet.
0: Jamen, det er for ikke så lang tid siden, der havde du ikke engang en smartphone, vel?
1: Det er det. Hvis man sidder derude og tænker, Sys Bjerre, er hun på internettet? Så kan jeg bare sige, ja, hun er hamrende meget på internettet. Gå ind og find hende på internettet, for eksempel på Instagram, hvor hun er.
0: Og er sjov.
1: Hun er så sjov.
0: Ja, hun er også så god.
1: Ja. Jeg har kun 3.000 følgere, men det er, fordi jeg jo har levet, som vi snakkede om før, da der lige var musik, at jeg har levet uden en smartphone i mange år, fordi jeg bare... Jeg vil bare være ærlig og sige, jeg troede, at der ville komme en revolution, og vi ville leve barefodet og se hinanden i øjnene og spise hjemmesyltede ting. Jeg skulle til at sige snaps, men altså hjemmesyltede bær.
0: Ja,
1: men der var ikke så mange andre end mig og en, der hedder Arne, som ville leve offline, så derfor bliver jeg nødt til at gå tilbage på internettet. Og så har jeg bare et min stråhat. Man må også bare sige, nej, hvor var det svært at promovere musik uden internettet.
0: Ja, det kan jeg godt se.
1: Men jeg havde jo en profil med 55.000 følgere, som jeg slettede. Og mit hold var sådan, synes, det er super first move-agtigt. Måske er det fedt, sådan Lana Del Rey har også gjort det. Sådan,
0: okay, sygt.
1: Ja, okay, så jeg gør det. Og jeg var mega lykkelig. Jeg havde det bedste offline-liv. Der var bare ikke rigtig nogen, der hørte min musik. Så nu er jeg Edmund Strøhat, og nu er jeg tilbage på internettet, og jeg har det faktisk mega sjovt med det, og jeg synes helt ærligt, jeg har enormt meget at lære, men noget af det, jeg fandt ud af, var, hey, det skulle da sjovt, for eksempel, at jeg kom i kontakt med Sofie 1998, som jeg selv er kæmpe fan af, jeg synes, hun er så sej. Nu har vi lavet en date. Nu skal vi skrive en sang.
0: Okay,
1: er det hyggeligt?
0: Tipper du ikke lige, når den ser dagens lys, den sang?
1: Jo. Jeg tænker, den skal...
0: Så får vi forenet noget, Sys Bjerre-kår.
1: Ja, det tænker jeg. Det er smukt. Alle mine kyllinger, kom hjem.
0: Og så har du en efterårstur på Beding, hvor man kan komme ud og opleve dig live.
1: Langt væk turen, kalder jeg den.
0: Hvorfor langt væk?
1: Fordi vi spiller kun langt væk fra, hvor jeg bor.
0: Stærkt.
1: Ja. Så hvis du bor langt væk fra Vanløse, så kommer jeg højst sandsynligt til din by til efteråret.
0: Du kan se det inde på Instagram.
1: Ja.
0: Og så er der jo altså også ny musik ude med dig, og jeg har fundet noget Dø Lykkelig frem, som vi er blevet rigtig glade for at spille her på
1: P4.
0: Nu skal vi høre den igen, og først og fremmest tusind tak, Sys, fordi du ville kigge forbi den her lørdag.
1: Tak fordi jeg måtte. Det var magisk.
0: Den klipper jeg lige ud. Det kan jeg godt bruge til et eller andet. Det synes jeg også, det var. Hvis nu folk sidder derude og skal høre Dø Lykkelig for måske fjerde gang, eller måske første gang, hvad er dit yndlingssted i den her sang?
1: Ja, det er jo nok der, hvor jeg rimer, hvor herre på værre.
0: Det kan jeg godt
1: lide. Så spørger jeg vor herre om, hvordan det kan være. At alt, der er gluten i, tager mig til himmeri. Det er jo min kærlighed til croissanter i virkeligheden, der bliver malet frem der.
0: Lad os tage den så, og så lægge mærke til den linje. Tusind tak for besøget, Sus.
1: Tak fordi jeg måtte komme.

0: forbedre den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig være alene.

0: vil aldrig være alene.
1: Det hungersten, jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Hugget i sten, Hukkorm og Gita Nørby i Magisk på B4, som, ja, inden vi stoler op og rykker ud og giver pladsen videre til det store talkshow, skal runde dagens oldie but goldie.
3: Den er gammel!
2: Nemlig en sang, som har stået tidens tand og stadig på en eller anden måde kan virke lidt frisk, selvom den altså, ja, ifølge Nikolaj Kirk.
3: Den er gammel!
2: Og i dag så ligger den lige til højre benet. Jeg er nødt til at markere et jubilæum og spille en sang her på P4 med U2. For i går, der var det præcis 50 år siden, at myten om det irske band, den startede. Larry Mullen Jr., som er trommeslager i bandet, han hængte en seddel op på opslagstavlen på Mount Temple Comprehensive School i Dublin for at søge efter musikere til et band. De holdt vist nok ifølge myten deres allerførste bandmøde i hans families køkken. Og siden da, jamen, så er historien med YouTube jo gået amok. Og i går, der vendte de tilbage til Arnestedet, der hvor det hele blev skabt, og spillede en lille intim koncert og annoncerede så også, at der kommer et nyt album. Så jeg synes, vi skal skrue tiden tilbage. Måske ikke helt tilbage til startdatoen og hvordan de har lyttet på Comprehensive School i Dublin. Men en af dem, der alligevel har lidt aldersballast med sig og stadig står super godt. Den er fra albumet War 1983. Det er U2 og Sunday Bloody Sunday.
3: Den er gammel!

Jamen, tillykke med jubilæet. 50 år til YouTube. Og her var det Sunday. Bloody Sunday. Lørdagen, den fortsætter med det store talkshow lige om lidt. Inden da, radiovis, og inden det, Mille og Uro, drømmefanger.

0: Forsvarsministeriet har taget en ny lov i brug for at gøre forsvarsvirksomheden Weibels Testcenter i Hørsholm lovligt. Det fremgår af en mail, som ministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Weibel har tidligere fået kritik, fordi kommunen sidste år erklærede virksomhedens testcenter ulovligt. Testcenteret ligger nemlig i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger og andre konstruktioner. Den tilladelse har Weibel aldrig haft, hvilket naboer også har klaget over. Men nu har Forsvarsministeriet så taget den såkaldte rammeanlægslov i brug. Loven giver forsvaret vide beføjelser og blev vedtaget sidste år. I flere årtier har Weibel testet militært udstyr og løbende udvidet sine testfaciliteter. Og det bekymrer en af naboerne, Torben Redder.
1: Det er jo helt klart et sabotagemål, og sådan et sabotagemål, det skal jo overhovedet ikke ligge op ad beboede områder. Og så er det jo et skønt naturområde, hvor man fuldstændig ødelægger dyrelivet. Det synes jeg, det er absurd, at man gør det.
0: Forsvarsministeriet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ministeriet er opmærksom på sagens dilemmaer. Og så er 3 personer dræbt og 2 såret i et ukrainsk droneangreb ind i den russiske region Krasnodar. Det oplyser lokale myndigheder, som også siger, at flere brande på industrigrunde var brudt ud på grund af angrebet og nu er blevet slukket. Tidligere i dag meddelte det ukrainske militær, at det har angrebet et olieraffinaderi i byen Ilski, som ligger i Krasnodar. Ifølge ukrainsk militær brød en brand ud i raffinaderiet, som Ukraine mener hjælper Rusland med at føre krig ind i Ukraine. Rusland har de seneste måneder intensiveret luftangreb med ballistiske missiler og droner med jetmotorer. Angrebene har ramt virksomheder, logistiknetværk, faciliteter i havne ud til Sortehavet og civil infrastruktur. Om en uge kunne Iran løfte blokaden af Hormuzstrædet og lade olien blive sejlet ud til verdensmarkedet for på den måde at få priserne til at falde. Det sagde Irans udenrigsminister i nat på FN's generalforsamling i New York, men det kræver blandt andet, at USA stopper med at blokere de iranske havne. Men det kommer nok ikke til at ske, siger Rasmus Brun Pedersen, som er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og Ph.D. i international politik.
2: Ja, som udgangspunkt lidt mere skeptisk på, om amerikanerne accepterer at gå ind i en drøftelse af det her, simpelthen fordi man har det meget svært at se, hvad amerikanerne sådan lige her nu får ud af det, andet end at det kan aflaste sådan Trump indrigspolitisk, og man måske kan komme ind i en proces, men der er ikke noget nyt i det, Iran melder ud. Så derfor ser jeg det er lidt mere tvivlsomt, at amerikanerne bider på krogen, sådan lige med det.
0: Og de iranske krav er de samme, som de to lande indgik en rammeaftale om, og det var tilbage i juni. Stadig skydevejr længst mod øst, resten af landet for nogen eller en del sol, og så hen på eftermiddagen, så skal den her opklaring også nå ned omkring Bornholm. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader. Her er det Thomas Hougaard, der ønsker god eftermiddag.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.
4: Vi har kaffe. Vi har vand. Vi har lidt nødder. Vi har faktisk også, vi sørger også nogle gange for lidt mysli bar.
5: Ja.
4: Man ved aldrig, hvornår man går sukkerkold, både også af vores gæster.
5: Ja, det er det. Der er legnet godt op, men det er ikke det eneste.
4: Er også... der mere?
5: Ja, vi har 2 gode gæster.
4: Nå ja. Ja. Helt klart.
5: Som er limen i programmet.
4: Det er ikke bare limen.
5: Det er programmet. DNA'en. Essensen.
4: Men vi er glade for, at de kommer. Vi er glade for, at I er her. Vi er også glade for, at vi selv er her. Det bliver en stor dag.
5: Ja.
4: Det gør det altså.
6: Og nu, det store talkshow med Nana og David.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Hej. Ja, hvis du har tunet ind for at høre det store talkshow, så are you in luck, my friend? For det er det, der er i din radio lige nu, ikke?
3: Det er fra nu og de næste to timer frem på verdens bedste P4. I selskab med to kæmpestore gæster og verdens bedste lyttere. Det bliver ikke meget bedre på en lørdag.
2: Mm. Hvem får vi besøg af?
3: Vi får besøg af en stor dansk sanger og komponist. Det hele begyndte med en landeplage. Derefter foran 40.000 mennesker og et mulehår fra at vinde europamesterskaberne i musik til Eurovision. Efterfølgende så har hun brugt nogle år på at trække sig selv og sit publikum i en helt anden retning. Fra en scene i Nyborg til de største scener i landet. Signe Svendsen.
2: Og så får vi også besøg af en mand af en helt særlig støbning. Han er skuespiller, han er også forfatter. Han er også en mand, der har stillet sig frem og turde være fuldstændig sårbar og forsøgt at hjælpe os alle sammen til at blive bedre til at tale om døden. Han er rasende dygtig, og han er helt kanon, og hans navn det er Esben Dalgaard.
3: Jeg glæder mig. Vi skal i gang nu.

0: sig. Den hedder Animal, det store talkshow på P4. Nu har vi fået gæster på besøg.
1: Sanger, sangskriver Signe Svendsen og skuespiller og forfatter Esben Dalgaard. Velkommen til jer begge to.
2: Tak.
3: Tak.
1: Selv tak. Du skulle lige have kaffe. Vi skal drikke alt det kaffe, jeg har lyst til. Der er mere, hvor det kommer fra. Signe, du er musiker. Er du egentlig god til at se på folk, hvilken type musik de godt kan lide?
2: Det ved jeg simpelthen ikke, om jeg er. Altså, jo... Jo, jeg vil nok påstå, at jeg måske kan komme med nogle gode bud.
1: Ja, kig lige på Esben. Hvad kunne Esben lytte til?
2: Esben. Du kan godt lide at høre Peter Sommer. Og så kan du godt lide at høre...
0: Tænk måske genre. Det kan godt være, at man dykker ned i en genre.
2: Nå, okay. Altså sådan en nørde genre.
0: Ja, det ved jeg ikke.
1: Ja, eller bare rock.
2: Okay.
1: Eller rap. Eller...
2: Enten er det super hård rock, eller så er det bluegrass.
1: er der nogen af de to genrer, du faktisk sætter pris på?
3: Nej. Men jeg elsker Peter Sommer.
1: Du elsker Peter Sommer.
3: Det vil jeg lige sige.
2: Men
1: der er faktisk en særlig genre, som vi leder efter. Fordi Esben, der er en særlig genre, du er rigtig vild med. Er det ikke rigtigt?
3: Det er korrekt, jo.
1: Og hvad er det?
3: Jeg er jo kæmpe techno-trance.
2: What? Det er, okay, det er også en genre, jeg er helt, altså jeg er helt på munden af. Jeg ved ikke rigtig noget.
3: Men det er
2: prøv at forklare mig.
3: Bum, bum, bum, bum.
2: Ja, det er fire i gulvet.
3: Så højt som overhovedet muligt. Og gerne på, ja, som jeg plejer at sige, gerne i et bur et eller andet sted i Europa.
2: I Berlin eller hvad?
3: Lige præcis.
1: Hvornår har du sidst været i Berlin og
3: altså,
1: på teknoklub?
3: Nu er det jo lørdag i dag. Hvis vi nu lige skruer 7 dage tilbage, så kunne du godt se mig meget svedig. Ja, det er rigtigt.
2: Prøv lige at høre, hvordan havde det så, da Rosalía lavede Berghain, den der, hvor hun lavede til det, var det et eller andet Grammy-show eller sådan noget, hvor hun gik over i sådan noget techno-trance?
3: Jamen, jeg elskede det.
2: Ja, ikke også?
3: Jo.
2: Det ser også vildt ud, den måde, de danser på. Kan du danse sådan?
3: Altså, jeg vil sige, pluk æbler og trampe, så har du mig.
0: YouTube er din ven, hvis man vil se det andet klip. Jeg ved ikke, om man kan finde dig, hvis man YouTuber, eller hvad det hedder, går på internettet.
3: Altså, jeg vil sige det sådan her, der lige pludselig står vi nede på det der diskotek i sidste weekend, og så står der sådan en gruppe drenge inde ved væggen, og pludselig kan jeg bare høre, de råber, Esben! Så hvad de har af footage liggende, det tør jeg ikke rigtig.
0: Er det ikke noget med nogle af de der lidt heftige klubber, at man ikke må have mobiler med ind?
3: Jo, det er der.
0: Nå, okay.
3: Det er der flere, hvor du ikke må, hvor du lægger fra. Men det var der ikke her.
0: Nej, okay. Så der er videoer derude. Oh my god.
1: Er det en gammel kærlighed, det her, Esben? Eller er det noget nyere?
3: Kæmpe gammel.
1: Kæmpe gammel.
3: Ja.
1: Prøv at høre, vi skal høre om både gamle kærligheder og nye kærligheder. Og alt derimellem de næste par timer her i det store talkshow. Vi er meget, meget glade for, at I er her. Velkommen begge to, Signe og Esben.
2: Tak.
3: Tak.
0: Og nu skal vi høre Young Folks. Man kan bare fløjte med, hvis man har lyst. Det store talkshow på P4.

0: Peter Bjørn og John Young Folks i det store talkshow på P4. Vi har besøg af sanger og sangskriver Signe Svendsen, skuespiller og forfatter Esben Dalgaard. Og Signe, du er på vej på tur rundt i hele landet. Din tur hedder Alt det vi gør for ikke at dø. Og lige nu, der er der lidt forvirring i studiet, for du sidder ikke på din plads ved bordet. Du står på hovedet nede på gulvet. Ja, det er simpelthen det, du gør.
1: Og det er meget imponerende. Det er frit, det er fritstående, vil jeg godt lige have
0: lov til. Ja, det er frit for fanden, som du sagde, lige inden du stillede dig op.
1: We don't lie.
0: Og du står på hovedet af to årsager. Du sagde til os i telefonen, at du står så meget på hovedet, at du sagtens ville kunne lave et helt interview på hovedet. Og derfor er du lidt selv udenom det også. Ja.
1: Har du fortrudt den udtalelse, Signe?
2: Ja, altså fordi jeg kan også mærke, at jeg bliver filmet samtidig.
1: Ja.
2: Det har jeg ikke sådan haft med i ligningen. Nej.
0: Og så er det også det med at stå på hovedet en del af forberedelserne til at gå på scenen. Hvorfor?
2: Jamen, altså, jeg skal jo varme kroppen op, inden jeg skal synge en længere koncert, og så laver jeg noget yoga og noget hej og sådan noget, og så stopper jeg, ender altså med at stå på hovedet for at finde fokus, tror jeg, og altså, det der med at styrke balance på den her måde, er jo noget, der styrker dit center ind i kroppen, får ligesom fat i kernen, eller et eller andet, bilder jeg mig ind.
3: Altså, Signe står stadig på hovedet.
1: Det ja, ja, vi skal lige have fat i, at det her hele interviewet foregår på hovedet.
0: Men nu har du også en yoga-positur med fødderne, der går hver sin.
2: Det er bare lige for at have noget balance.
0: Ja.
1: Men Signe, nu nævnte du også nogle andre ting, fordi du har et ret... Altså, det er ret omfattende, din opvarmning, kan man sige, ikke? Hvornår starter din opvarmning til en koncert?
2: Den starter 1,5 time, før vi går på, og så varmer jeg op i 30-40 minutter eller sådan noget.
0: Og så er det jo det der med, at du jo starter i virkeligheden uger før for at få sangerkroppen. Instrumentet kaldte du det, ikke?
2: Præcis, ja. Jamen, det er noget med at være smidig omkring torsoen, omkring diafragma, altså den muskel, du trækker vejret med. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke er vant til at tale, mens jeg står på. Min stemme lyder sygt mærkelig, altså.
1: Hvis du bliver meget svimmel, så går du altså bare ned derfra, Signe. Det er okay.
0: Mm-hmm. Glæder du dig til turen?
2: Jeg glæder mig sygt meget. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget. Altså, det er jo en banetur, som jeg har ventet på.

0: Vi håber, vi får Signe med i resten af programmet også.
1: Kommer til byen nær dig.
2: Wow.
3: Jeg er lige så rød i hovedet, som mine sokker er rundt.
1: Nu skal vi høre din sang, der hedder det samme. Alt det, vi gør for ikke at dække.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Scarlet Pleasure og Deja Vu, det store talkshow på P4, med besøg af Tine Svendsen og Esben Dalgaard. Og nu skal vi til.
1: Omvendt quizzen.
2: Ja, quizzen, der er svært at forklare, nem at være med i. Jeg har indsunget, skråstreg indtalt, en lille bid af en sang, venner. Så har jeg, det har jeg gjort i min telefon, hvor der er en app. Så vender den om, så det lyder baglæns. Lige om lidt, Signe, vil jeg have dig til at forsøge at gengive den baglæns del.
3: Okay.
2: Så vender vi den om igen. Esben, du skal så gætte, hvad det er for en sang.
4: Nemt.
2: Simpelt.
4: Nemt.
2: Simpelt. Har du lavet den her leg før?
3: Ja, ja. Det har jeg.
2: Hvordan gik det?
3: Jamen, jeg var så dårlig til det. Det er ikke fordi, jeg synes, du er rigtig god, men det er bare, jeg har svært ved at gengive det, du gør.
2: Ja. Jeg tror, du skal tænke på, at du skal lægge al den professionelle sanger i dig til side.
3: Ja.
2: Og så skal du bare... Fordi jeg rammer ikke nogen toner.
3: Nej, okay.
2: Så det er spændende. Det nemmere er... Altså, du er simpelthen for god. Det er måske det der
3: tak for at vende den vej.
2: Godt. Og jeg kan sige så meget, som det er en kort en i dag. Den er ikke lang. Skal vi prøve at høre den?
3: Mm-hmm.
2: Har du den, Anna?
0: Jeg har den. Vi prøver...
3: Og jeg gengiver den lige efter.
0: Nej, du får lov at høre den lige så mange gange.
2: Lige så mange gange. Okay. Og så kommer jeg over til dig med min telefon, og så siger du det bare lige ind i telefonen.
4: Okay. Altså lige så mange gange?
2: Ja! Yeah. Hvis det er sådan noget 13.000 gange, så kan det godt være, det bliver lige...
3: Okay, hele lørdagen. Ja.
0: Okay. Vi prøver.
2: Sun is here, babe.
4: Ej, stop.
2: Se. Kort og præcis.
3: Nej, jeg skal lade være med at tænke toner.
0: Ja, det skal du også.
2: Du må simpelthen ikke tænke toner.
3: Nej,
0: lad mig lige. Ja, præcis. Kom igen her.
3: Ja.
2: Sun is here, babe.
4: Det er da et dyr.
0: Sun is here, yeah.
2: Ja. Se, det begynder allerede.
0: Kom igen.
2: Sun is here, babe.
3: Åh, det er et mærkeligt bogstav, det der inde i midten, synes jeg.
0: Ja.
3: Sinisiret net.
0: Okay. Det lyder meget godt.
2: Jeg synes, det er, ja, vi er på vej, Signe.
3: Hvor kan jeg justere, tror du?
2: Hvad? Du har stadig for meget tone på.
3: Okay.
2: Du skal være mere skæve toner.
3: Må I høre den sidste gang?
0: Ja. Og så direkte over og synge.
3: Aha.
2: Sinisiret net.
3: Sinisiret net.
2: Jeg er ked af at sige det, men vi tager den igen, fordi jeg trykkede for sent.
3: Okay.
2: Er du okay? 3, 2, 1, go.
3: Sinisiret net. Nej, det var forkert.
2: Jeg tror, den er rigtig god.
0: Har
2: du blindbud på den her?
4: Jamen altså, jeg hører noget med, Sanni siger njep, og jeg ved ikke, hvem Sanni er, jeg ved ikke, hvad njep er.
2: Men så skal du vende det helt
3: op.
4: Ja, og så er det jo ikke Sanni, der siger det længere.
2: Nej.
4: Nej.
2: Okay. Nå, nu tager vi den, venner. Lad os høre en gang.
3: Åh, oh, nej.
2: Hvor den lander ind. Prøv lige at høre godt efter her, Esben. Du skal tænke. Du har en ven.
4: Er der ikke et eller andet Burhan G, siger Sines?
0: Nej.
2: Tænk mere rock. Tænk rock. På et tidspunkt har du måske byttet en CD. Bad crazy.
4: Okay, nu kan jeg høre det. Burhan G, siger Sines. Bad crazy.
2: Ja!
4: Der var den.
0: Den var da nem nok. Prøv lige at spille den over. Den var god nok.
3: Ja,
0: det.
3: Jeg er ikke sikker på, at de ringer efter mig. Det er det.
2: Signe, you did it again. You did it again.
3: Du ramte
2: det i røven. På et tidspunkt i dit liv, der har du en DRD-CD eller kassettebånd, det er jeg i tvivl om.
4: Det er faktisk en LP.
2: Det er en LP, og hvad gør du med den?
4: Jeg dummer mig rigtig meget,
2: okay.
4: Fordi jeg er faktisk glad for D&D, apropos sangsmag og musiksmag, og D&D-LP'en der, den var bare alligevel ikke helt lige så sexet som Mini Vanellis LP, som Kim Christensen havde, min gode klassekammerat. Så jeg bytter simpelthen min D&D-plade, plade.
2: Med Milli Vanilli.
4: Med Milli Vanillis.
2: Milli Vanilli, har du et forhold til Milli Vanilli?
3: Nej. Altså, ikke sådan, jeg kan sagtens huske dem, og den der sag der med, at de ikke sang rigtigt og sådan noget. Så har jeg også, tror jeg, set lidt med på den dokumentar, der er omkring dem. Mm. Det er egentlig en sjov historie.
2: Esben, nu får du lov at vælge. Skal vi høre Bad Craziness med D&D, eller Girl, You Know It's True med Milli Vanilli?
4: Fordi det er lørdag, og fordi vi skal glæde rigtig mange derude, så tager vi Milli Vanilli.
2: Ja, tak.
0: Det gør vi. Det var en god byttehandel.
2: Ja, det er det.
4: Men jeg elsker D&D, det vil jeg lige sige.
2: Ingen tvivl om det.
0: Kommer jeg.

0: en LP-plade i Vejle, der blev byttet ud, desværre.
1: Ja, ja. Det hele var jo fake, fandt vi ud af.
0: Ja. Men ikke desto mindre stadigvæk godt nummer.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Ja.
2: Sangene kan det ikke tage fra os.
0: Nej, fuldstændig.
2: Esben, du har udgivet en ny bog.
1: Ja.
2: Og når man udgiver en ny bog, så kommer der jo også det, der hedder noget pressemateriale ud, Esben.
1: Mm.
2: Og Signe, jeg vil godt lige vise dig det billede af Esben, der ledsager pressemeddelelsen.
1: Åh, nej, hvad?
2: Hvis du ser det her billede af Esben, ikke også? Hvad er det, for en bog, Esben, han har udgivet?
3: Jamen, det er noget...
2: Vil du beskrive billedet?
3: Det er en meget klog mand, en tænkende mand med et dystert blik, fokuseret blik, der kigger direkte på mig og siger... Læs min bog, det bliver du et bedre menneske af.
2: Ja, tak.
1: Ja.
2: Esben, det er et meget seriøst billede, der er på pressemeddelelsen.
1: Ja, det er jo, fordi det er en Dostojevski børnebog. Ja.
2: Fordi at, det, jeg skal til at sige, det er, at du har udgivet den seneste bog i rækken om Morten Mogensen, og hans eventyr, den hedder Morten Mogensen og de fire årstider.
1: Yes.
2: Hvorfor?
1: Altså, hvorfor jeg har udgivet den?
2: Ja, ja. Hvorfor de fire årstider? Nå. Og hvorfor det seriøse billede?
1: Altså, jeg vil helt ærligt sige, hvis jeg lige havde vidst det der, havde jeg nok gået ind og taget lidt mere lunt og lidt mere rumligt rundt billede, måske. Men altså...
2: Du er en meget flot mand på det her billede.
1: Ja, jo,
0: og man kan sige, Morten Mogensen er en bog fuld af farver og liv, så på en eller anden måde...
1: Ja, der er en kontrast der. Det kan vi arbejde lidt på, ikke? Det finder jeg snakker lidt med presseafdelingen. Men bogen er i virkeligheden skrevet som en bog til forældre og bedsteforældre, der har lyst til at få en rigtig god stund med deres børn eller børnebørn.
2: Ja.
1: Altså, hvor man sidder og læser højt og får lidt samvær, som faktisk lige er et øjeblik taget ud af vores hektiske TikTok-scrolle hverdag. Det er egentlig det, der har været sådan grundmålet med det.
2: Mm. Og hvad giver det dig? Altså, når du sidder og skriver de her bøger og udgiver bøgerne og bliver en del af den her kæmpe forfatterkreds, hvad giver det dig at skrive de her bøger?
1: Jamen, jeg må indrømme, det er lidt ligesom at forestille sig, at man har en masse kærlighed, og lige pludselig så er det nede på papiret. Det er en ret, og især når det så kommer ud på tryk, så lige pludselig så har du sådan en bog fuld af alt det, som man selv har elsket så højt. Altså, det der på skriveprocessen er en spøjs boble, hvor man sidder og fylder kærlighed, som jeg siger, ned på papiret. På et eller andet tidspunkt, så når man til et punktum, som jo er skide interessant. Og også lidt både vemodigt og svært at sætte, fordi pludselig så er man færdig, og så er der nogen, der trykker print, og så har vi en bog, som så er derude, ikke? Og så det er sådan lidt, det er sgu sådan meget, det er næsten lidt følsomt, en lidt følsom ting faktisk nærmest.
0: Ja, også fordi ham med Morten Mogensen er blevet en god ven, du lige har med dig.
1: Jeg har været med ham i nogle år efterhånden, ikke? Og jeg har udgivet nogle forskellige bøger med ham.
0: Ja.
1: Og alle bøgerne, kan man sige, eller alle eventyrene, kan læses frit for sig. Altså, der er ikke en rækkefølge, man skal tage dem i. Men det handler alt sammen om det her univers, hvor der er tre mega gode venner, Morten Mogensen, Ivar og Pernille, og de skal ligesom ud og redde verden. Altså, der er nogle forskellige problematikker, og det foregår som regel i et parallelt univers. Og det vil sige, de skal igennem en portal, og skal de redde en problematik, som selvfølgelig smitter af på vores egen verden. Hvis de ikke redder den, så går det også galt hos os, ikke? Og det er sådan nogle små... Jeg løfter aldrig et pegefinger, det gider jeg ikke. Men jeg kan godt lide, at der ligger sådan nogle lidt små, temaer, der handler om, at vi må godt opføre os ordentligt over for hinanden. Vi må godt have en rummelighed og plads til hinanden. Og så skal vi passe på den skide klode, vi har. Fordi hvis vi ikke har den, så kan det hele jo nærmest være lidt ligegyldigt, ikke?
2: Ja. Den hedder altså Morten Mogensen og de fire årstider. Den er ude nu. Man kan finde den overalt. I din boghandler. På internettet. Så gå ud og få fat i den. Læs højt for dine børn. Og børnebørn. God damn it.
0: Og med nogle, små...
2: Jeg måske lidt hårdt. Hvis du har lyst.
0: Og med alle de små ekstra lag, så er den jo også ret sjov at læse for en selv.
1: Præcis.
0: Shania

0: Shania Twain lige her i det store talkshow på P4. Signe Svendsen og Esben Dalgaard. Og Signe, nu skal vi en tur ind i vores tidsmaskine.
1: Tidsmaskinen.
0: Og hvor er det helt præcist, bare lige kort, vi skal hen?
2: Vi skal til Nyborg, hvor jeg kommer fra. Og det sted, der hedder Slotsmøllen, som er sådan en scene, hvad skal man sige, ikke et forsamlingshus, for det er mere sådan en lokal teaterscene.
0: Mm. Årstal? Ja.
2: 89.
0: 89.
2: Mm.
0: Og hvordan ser der ud på Slotsmøllen i Nyborg?
2: Indvendigt er det sådan det der gulstens byggeri, lidt 70'er-agtigt, vil jeg tro, at det er. Der er sådan en garderobe, der er lidt mørk, og så går man op ad trapperne op i salen, hvor der så er den her meget store sådan kukkasse-scene. Så det er stedet. Og der er stolerækker, der er proppet med mennesker. Og på scenen er der er en orkestergrav med et orkester, og på scenen er der scenografi, og ude i siden af scenen er der så sådan et bygget sådan et tårn på en måde. Og der står jeg og skal synge sådan den store ballade i en rockmusical, lavet af ungdomsskoleunger, som hedder Jorden Rundt på 8 dage.
0: Og hvordan har du det?
2: Jeg har det godt. Vi har trænet og øvet og holdt prøver i mange dage, og jeg glæder mig til at synge den her sang. Jeg spiller et gidsel, der er taget til fange i Libanon, og skal så fortælle om, hvordan jeg har det, altså i den her sang. Det er sådan meget patosramt.
3: Det er meget seriøs tema til sådan en ungdomsskolemusical, er det ikke?
2: Åh jo, ja. Det kan man sige.
3: Ja. Om gidseltagninger.
2: Ja. Ja, vi nåede vidt omkring. Det var jo jorden rundt, så vi skulle forskellige steder hen. Ja. Jeg har sådan en lang sort kjole på, og bare tær. Sådan lidt pjalte-agtig, kan man vel sige. Og så starter musikken, og så synger jeg den her meget lange sang. Det er en oversættelse-ish af et Patti Smith-nummer fra hendes første plade, Horses. Så meget langt, dramatisk.
0: Og hvad sker der præcis der?
2: Da jeg er færdig, sangen slutter med at blive befriet. Der kommer nogen op i det der tårn og befrier mig, og vi løber ned gennem salen, imens publikum klapper at min performance, eller den sang, jeg har sunget. Og der mærker jeg lige pludselig, mens vi løber ned igennem der, hvor kraftigt de klapper. Det er premieren. Og jeg bliver sådan helt, hvad skal man sige, badet i sådan en eller anden form for rus over, at det, jeg lige har leveret, har udløst den reaktion i folk. Så jeg kan huske, at da vi skulle løbe ned igen, den der mørke garderobe, og så op igen til bagscenen, at der er der sådan et eller andet, der sidrer inde i mig, som jeg aldrig nogensinde har mærket før. Altså sådan noget, der bare sådan pff, en eller anden gnist, der går i gang. Noget, der tændes.
0: Så det bifald der, det ændrer dig simpelthen?
2: Ja, det gør det. Jeg tænker, det vil jeg virkelig gerne igen.
0: Ja, ja. Ja. Så hvordan her mange år efter ser du tilbage på den dag, og også mange bifald senere?
2: Jamen, det var helt klart den dag, jeg opdagede, hvad du kan sætte i gang i et rum, når du stiller dig op og synger en sang, og hvordan du, når du mærker den her ægte forbundethed med rummet, og du leverer det bedste, du kan, hvordan følelsen kan blive. Du vil altid søge tilbage til det.
0: Tak for at tage os med tilbage.
2: Velkommen.

0: Show på B4. Vi har besøg af Signe Svendsen og Esben Dalgaard. Og dyr er jo søde. Dyr er nuttede, men nogle gange så kan man også have nogle rigtig lorte oplevelser med dyr. Det skal vi til nu.
1: De dumme dyr. Nærdyrs oplevelsen.
2: Esben Dalgaard, du har det sådan set okay med dyr.
3: Jeg kan godt lide dyr, ja.
2: Men der er en kategori af dyr, som du og mange andre, vil jeg så lige påpege, har det lidt svært med. Hvad er det for en kategori af dyr?
3: Jamen, det er altså insekter, ikke?
2: Ja. Ja. Kryb.
3: Kryb. Jeg kan ikke rigtig have det.
2: Du tager på et tidspunkt på safari i Afrika.
3: Mhm.
2: Er det en god oplevelse?
3: Ja, det er så apropos alt muligt med at finde zen og ro og sådan noget.
2: Ja.
3: Sidde i sådan en jeep, der bumler, og du ikke rigtig ved, hvornår der dukker noget op, og så pludselig er der, eller, altså, og nogle gange er der ikke noget. Og, altså, ja, det er kæmpe fedt.
2: Kæmpe fedt. Men på et tidspunkt går det fra en god oplevelse til en mindre god oplevelse, kan man sige. Ikke? Hvad er det, der sker?
3: Jamen, det er faktisk kort fortalt en morgen. Vi skal ud og stå på sådan en plads. Det er helt bælragende mørkt. Så står der sådan nogle jeeps. Det er dem, man skal ud og køre. Vi skal ud og køre sådan en morgen safari.
2: Mm.
3: Og der er jo åbent. Det er jo det fascinerende nogle gange ved safari også. Der, det, altså, mener, du er jo ikke sådan rammet ind. Alle dyrene kan jo vade ind. Der kommer en elefant pludselig vadende osv. Og vi står og skal ombord på de der jeeps. Der bliver lastet noget vand og sådan noget. Og lige pludselig så kan jeg mærke, at der er noget, der sådan... Jeg ved ikke, om I så min kropsreaktion. Jeg lavede sådan lige... Der var noget, der lige drillede lidt. Og jeg kan mærke, det er ret tæt nede ved mit skridt, faktisk. Ja. Nu er vi bare ærlige.
0: Ikke nede i underbukserne, men sådan er det.
3: Men altså, det er der, og jeg tager hånden ned imellem min buks og min underbuks. Og får ikke fat i noget.
0: Nej.
3: Og det bliver ved med at genere mig, så jeg må tage hånden op igen og tage den det næste lag ind. Altså, helt ind. Og får fat i noget, som jeg jo ikke ved, hvad er. Og tænker, okay, det er et blad, en gren. Hvad fanden er der faldet ned? Og tager op. Og så har jeg simpelthen en kæmpe stor bille liggende i min hånd, der ligger og spræller, og den har det sikkert rigtig dårligt, vil jeg tro, efter den har været der. Men det var satme klamt. Altså, det var virkelig, virkelig, det var næsten tæt på mit værste mareridt, faktisk.
2: Og hvordan reagerer du? Altså, fordi personligt vil jeg gå en lille smule i panik. Ja. Jeg har det også svært med kryb. Hvad gør du?
3: Jamen, nu har jeg den jo op ad buksen.
2: Ja.
3: Og på en eller anden måde, så er der noget i mig, der rammer det absurde, og det er også lidt sjovt ved, at have haft den her nede, altså, i mine private dele.
2: Ja.
3: Så jeg stivner faktisk lidt, og så viser jeg den ret hurtigt til mine unger, som står ved siden af, og de skriger nærmest mere, vil jeg sige, end jeg gjorde.
2: Okay, ja. Så du er faktisk cool i øjeblikket?
3: Ja, af en eller anden årsag, og jeg har også taget et billede, som jeg vil vise jer lige om lidt, af den. Og det bare det, vil jo sige, at jeg på en eller anden måde kæpte mig cool. Jeg ved ikke helt, hvordan det kunne lade sig gøre.
2: Nej. Gjorde det noget ved resten af turen? Altså, blev du ekstra opmærksom på kryb, og hvor du lagde dig til at sove osv.?
3: Det er jo gerne varmt i Afrika, lad os være ærlige og sige det. Jeg havde tit bukserne nede i en strømpe.
2: Ja. Der var ikke noget, der skulle kunne kravle op igen.
3: Nej, tak.
2: Gjorde det dit forhold til kryb bedre, værre, eller var det fuld status quo?
3: Det er kun værre.
2: Kun altså, værre.
3: Og jeg vil sige, små bitte åndssvage edderkopper derhjemme, skal jeg jo have Charlotte til at tage.
2: Det er,
3: jamen, jeg kan ikke have det.
2: Er du god til kryb?
4: Nej, det er heller ikke. Jeg har også jeg har ikke edderkopvagten derhjemme. Der er virkelig ikke.
0: Ej, puha.
2: Prøv at høre, det er fuldstændig krybløst talkshow, det her. Der er ikke nogen kryb her.
3: Jeg har kigget rundt.
2: Ja, det er godt. Ja, jamen, vi fik lige tjekket det igennem.
0: Men vi får ingen hjælp af jer, hvis der lige pludselig dukker ned og kommer op.
2: Det gør
0: nok.
2: Jeg kan godt sige, det er dig, der har den, Anna.
0: Ja, du jeg så, at jeg fjernede en kæmpe stor en nede på kantinen forleden dag.
2: Ja, og lad os snakke om, der var edderkopper i kantinen. Ja. Det kan vi snakke om en anden dag. Esben, tak for at stå.

0: Forsvarsministeriet har for første gang taget en helt ny form for lovgivning i brug, når det gør forsvarsvirksomheden Weibels aktiviteter i Hørsholm lovlige. Sidste år erklærede kommunen ellers virksomhedens testcenter ulovligt, fordi Weibel i årtier har manglet en særlig tilladelse til at opføre bygninger og andre konstruktioner, hvilket også har ført til flere naboklager. Men nu fremgår der en mail til Hørsholm Kommune fra Forsvarsministeriet, at ministeriet har lovliggjort Weibels aktiviteter ved at tage en forholdsvis ny lovrammeanlægslov i brug. Med den får forsvaret vide beføjelser. Den giver forsvarsministeren ret til at omstøde en hvilken som helst lovgivning af hensyn til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, siger professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
1: Det er meget usædvanligt. Det er meget bekendt det første eksempel på anvendelsen af en lov, som er meget speciel, og jeg tror ikke, vi nogensinde har set en tilsvarende lovgivning i Danmark.
0: Forsvarsministeriet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ministeriet er opmærksom på sagens dilemmaer og har anvendt loven, blandt andet fordi der ikke vurderes at kunne findes alternative løsninger på den korte bane. Der kommer flere og flere ulve i Danmark, og flere mennesker, som ikke mener, der er plads til dem her i landet. Det er der 44%, der svarer i en opinionundersøgelse lavet for DR. Omvendt mener 33%, at der er plads til ulvene. Og der er også delte meninger blandt dem, vi har talt med.
2: Nu går jeg selv med mig med hund og sådan noget, og har andre bekendtskaber, som ikke tør egentlig at gå i skoven mere.
3: Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal have den her. Send den til Sjælland, så kan vi se, hvad der sker.
4: Der er masser af natur i Danmark. Og hvis den har været i Danmark tidligere, så synes jeg da også, der skal være plads til den nu.
5: Nu er den her jo, og så skal den have lov at være det.
0: Lød det fra Helle Nielsen og Søren Thomsen i Aalbæk i Nordjylland, og Tom Nyby og Karoline Feist i København. Tallene viser, at en tendens til, at de, der bor på landet og ældre, er mest skeptiske over for ulvene. Undersøgelsen er lavet, før det i denne her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af ulve opgjort til 49. Værestedet Kulturbutikken i Løgstør får penge til at fortsætte. Politikerne i Vesthimmerlands Kommune indstillede ellers det populære værested for personer med udviklingshandicap til at lukke for at spare på næste års budget. Men det vakte stærke protester, og de er blevet hørt. Et samlet byråd blev i går enige om budgettet og pillede spareforslaget ud. Solen skinner i det meste af landet, og opklaringen er ved at nå frem til Bornholm. Mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind fra vestlige retninger. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4.

0: lytter til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4 med Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Ja da.
3: Og ikke mindst Signe Svendsen og Esben Dalgaard. Signe, har du nogensinde sprunget faldskærm egentlig?
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg har sprunget noget andet.
4: Hvad har du sprunget?
5: Trummehænderne ude, når vi er ude at spille højt.
2: Kan vi ikke man tage?
3: Nej,
2: jeg var engang med i et tv-program, der hed Signe og BS. Jeg ved ikke, om jeg kan huske. Jægersoldaten BS. Det er cirka 60 år siden. Og der skulle jeg springe ud fra en helikopter.
3: Ja.
2: Ned i havet.
5: Okay, men du har ikke sprunget faldskærm, så du har heller ikke sprunget faldskærm efter en bytur?
2: Efter en bytur, nej.
5: Nej, det har du heller ikke. Nej.
2: Det tror jeg ikke, jeg kunne finde på. Hvem har dog det?
3: Men så skal vi bare et sidste spørgsmål. Så du har heller ikke sprunget faldskærm efter en bytur, hvor faldskærmen så ikke virkede?
2: Nej, det ville være nok det dummeste i verden at gøre.
3: Esben, hvis vi spørger dig om de samme tre spørgsmål, hvad svarer du så?
4: Så kan jeg godt se V-tegn i dem alle sammen.
3: Jeg forestiller mig, at vi skal høre lidt mere om det lige om et øjeblik. Skal vi ikke gøre det?
4: Lad os gøre det.
5: Lad os gøre det. Velkommen indenfor, kære lytter. Vi er her frem til kl. 4.
0: Det store talkshow på B4.

0: pågår. Forfra Sårbar, det store talkshow på B4, sanger, sangskriver Sine Svendsen, skuespiller, forfatter Esben Dalgaard er med os.
1: Og Esben, du har det ikke så godt med højder, vel?
2: Nej, i dag har jeg ikke, nej.
1: Nej, for det er der jo en ganske specifik grund til,
2: ja,
1: at du ikke har.
2: Ja.
1: Og vi skal tilbage til din ungdom. I hvilken aldersgruppe var du her, siden bare sådan cirka...
2: Jamen, vi er nok i start... vi er midt 20'erne.
1: Ja. Og,
2: start 20'erne, ja.
1: Og du skal lige prøve at sætte scenen for os, fordi at I skal ud, og du, dig og to venner,
2: mm-hmm,
1: skal ud og springe faldskærm.
2: Yep.
1: I har booket en tur.
2: Mhm.
1: Og I har booket et særligt sted.
2: Ja.
1: Og hvorfor har I lige booket det der?
2: Jamen det har vi, fordi at det var i Ringsted. Der var en springerklub, og der var det, som jeg husker det, stort set det eneste, eller jeg tror, det var det eneste sted i Danmark, hvor du på en dag kunne få lov til netop at springe og få frit fald. Altså frit spring, hvor du ikke, som Signe lige spurgte om, ikke sidder på tandem.
1: Ja, så man springer alene, selvom det er første gang, man,
2: ja,
1: springer.
2: Ja, præcis. Og det synes vi jo sådan ligesom var notchet op, ikke?
1: Jo. Oh.
2: Altså,
1: kanon idé.
2: Skulle det være, så skulle det jo være.
3: Ja.
1: Så I tre venner booker jeres første faldskærmsspring nogensinde.
2: Ja.
1: Ringsted Faldskærmsklub, eller hvad den hedder, for der kan I springe alene. Og dagen før, der tænker I, hvad skal vi lave i dag? Og hvad gør I så?
2: Jamen, vi var jo sådan nogle unge, lidt fattigagtige, der sov på hinandens sofaer og sådan noget, og boede to på et kollegieværelse og alt sådan noget, så vi er sådan tilbage i det der regi, ikke?
1: Jo.
2: Og så skulle vi jo bare ud og have nogle billige bajer, og det gjorde vi selvfølgelig fredag aften.
1: Ja.
2: Og fik også forholdsvis rigtig, rigtig mange af dem.
1: Ja.
2: Og jeg kan bare huske, vi vågner op lørdag, og der skal vi forholdsvis tidligere sted. Og vi skal låne mine forældres bil. Og det var sådan lige der på kanten, hvor vi var sådan, er vi sikre på, at vi kan køre?
1: Mm. Ja.
2: Men om at lige trække den en time, fordi spritkørsel går simpelthen bare ikke.
1: Nej, tak.
2: Men du ved, vi nåede så alligevel til at sige, nu er vi klar.
1: Ja.
2: Og så ruller vi mine forældres lånte bil, uden at fortælle dem selvfølgelig, hvad vi skulle låne den til.
1: Mm.
2: Til Ringsted.
1: Og I kommer til Ringsted. Er stemningen god? Altså, er I klar på det her?
2: Ja, altså, prøv at lade, stemningen er pissegod,
1: ja,
2: fordi vi aner ikke, hvad der skal ske. og vi synes bare, det her det er fedt, og vi bliver hævet ud i sådan en lade med noget halmballeværk og sådan noget, og så er der sådan så har man sådan ligesom et kursus der i løbet af dagen der, indtil man så om eftermiddagen simpelthen bliver fløjet op i et fly.
1: Ej. Og det gør I så.
2: Det gør vi.
1: I pakker jeres faldskærme.
2: Nej, det er der så nogen, der har gjort.
1: Det er der nogen, der har gjort. Og det er så både godt og skidt, tænker jeg, i forhold til den historie, vi skal til at høre nu, Esben.
2: Præcis.
1: I kommer op i flyet, så flyver man op. Er du den første, der skal hoppe ud?
2: Nej. Jeg er den anden.
1: Du er den anden?
2: Ja.
1: Og kan du huske, hvordan du har det, altså lige inden du skal hoppe ud? Er du stadig på toppen af verden?
2: Jeg er faktisk på toppen af verden, men jeg vil sige, den der adrenalin, som man også kan mærke, når publikum, som du beskrev før, siger, står der og bare klapper en, altså eller lige inden man skal gå på, der sidder en fuld sal. Altså alt det der, vi kender, det bulrede rundt i hele kroppen.
1: Ja.
2: Og jeg kan huske, man har sådan en metermåler på, som man skal bruge, når man hopper ud. Og når man flyver op, så sidder man jo også og kigger på den. Og jeg kan huske, da den var sådan en ottende del af, hvor højt vi skulle op, der kiggede jeg ud og tænkte, nu må det da være, altså, vi må være der nu.
1: Ja.
2: Men den blev ved og ved den der lille bitte maskine og køre op og op og op. Og så på et eller andet tidspunkt, så står den jo på det rigtige. Kigger man ud af vinduet, og så bliver skydedøren simpelthen bare kørt op.
3: Nej.
2: Så er der hul ud. Og du er jo ikke spændt fast.
3: Ej.
2: Og så skal man sådan ligesom kravle ud og sætte sig på vingen. Og man skal faktisk holde på skroget af maskinen med flade hænder. Så en på indersiden, en på ydersiden. Og de siger, du må ikke, du ved, bøje fingrene. Fordi hvis du så bøjer fingrene, så vil din krop ikke slippe. Og så er du faktisk risiko for at brække dine fingre. Ej. Fordi din krop simpelthen siger, det skal du ikke det her, kammerat. Men ud på vingen, og så kaster man sig bare ud. Og man kaster sig faktisk sådan lidt baglæns ud. Så man lige sådan lægger lidt på med hovedet nedad til at starte med.
1: Ja.
2: Og så er der jo så to andre instruktører, som kaster sig ud samtidig også, men som ikke rører ved dig, som ligger ude på siden. Og det gør de, fordi hvis du nu besvimer, altså, så kan de gribe ind og hive i din skærm eller et eller andet. Ikke? Men de ligger så derude, og så tæver du bare ned mod jorden. Altså 52 sekunders fritfald.
1: Og det er jo kanon. Det er,
2: ja,
1: spændende. Det er jo derfor, man gør det.
2: Ja.
1: Men på et tidspunkt, så skal du jo også lige have gang i faldskærmen.
2: Jamen, fordi så kommer du ned i den højde, hvor man skal trække, og dine kinder har... Du har kørt rundt der. Så kommer du ned, kigger du på dit ur, og så skal du så trække din skærm. Det gør jeg. Og så forsvinder de to instruktører jo med det samme helt langt ned, for de trækker jo først langt længere ned. Så er du altså alene.
1: Ja.
2: Og du går fra at ligge...
1: Vandret.
2: Vandret til pludselig at ligge lodret deragtigt, ikke? Det gør man. Men... jeg kan bare mærke, at det her det går alt for stærkt. Altså, og jeg kigger så op, og jeg kan også høre, det siger... Og så er min skærm foldet sig, hvordan skal vi sige, sådan er kegleformet ud, i forhold til, at den skal folde sig bredt ud. Altså, den er slet ikke foldet sig nok ud. Og man har en hjelm på, og så står der en nede på jorden med en kikkert, og du har også en sådan en in-ear i dit øre ind i hjelmen, og så kan du bare lige pludselig høre, der bliver sagt, hej Esben, velkommen i luften, du har snoet liner, du skal løse dit problem nu.
3: Du skal løse dit problem, hvad?
2: Nu? Ja, fordi det, der sker, er, at faldskærmen er ikke foldet ud.
3: Ja, det forstår jeg, men hvordan skal du vide, hvad du skal?
2: Jamen, du har jo været på kursus hele lørdag.
3: Med, med tømmermænd.
2: Bravende tømmermænd, ikke? Altså, så der er ligesom to muligheder. Enten så trækker du, så slipper du din skærm, går i frit fald igen, og så håber du på, at din nødskærm, som sidder over i den anden side, virker.
1: Ja.
2: Eller også så får du, som sagt, løst det her problem. Og løsningen, som jeg sådan, af en eller anden mærkelig årsag dog havde opfattet dernede, det var at begynde at sparke med benet. Altså rundt, så du begynder at lave en sådan en drejekraft rundt om dig selv. Og efter hvad der minder om, jamen, hvad sagde du, 60 år før? Hvad hedder det? Cirka 60 år, vil jeg sige, så sagde faldskærmen, og så foldede den sig helt ud. Og så hang jeg der. Men du har det er få sekunder, du skal løse dit problem i. Og så kommer man så ned, og 3, 2, 1, flow, og man lander og sådan noget. Og der var jeg rimelig høj, vil jeg sige, rimelig sådan fuld af adrenalin også, ikke? Men vi var glade, og vi røg i byen igen. Nu var vi jo sådan nogle unge mænd, der kastede os ud af fly, synes vi selv var sjovt. Ej. Og så nogle dage senere, så skulle jeg gå over Langebro, og så skulle jeg eddermame bare ikke være tæt på kanten.
3: Nej.
2: Og så har jeg haft den sygeste højdeskræk siden, faktisk.
3: Wow.
1: Jeg forstår det godt, det må jeg bare sige. Vanvittig historie. Måske skal man ikke tage sit første spring solo med tømmermænd.
3: Men tak til nødskærmen.
1: Ja, tak. Eller hvad det hedder. Nej, tak til din ben.
2: Ja, det var benene, der redde til mig.

0: Stor talkshow på papir. Tine Svendsen og Østen Dalgaard. På vej mod at blive en stor skuespiller eller en stor sanger, så skal der jo for rigtig mange gås med nogle aviser, der skal serveres nogle madretter, der skal passes nogle børn, der skal tjekkes nogle ungdomsjob af, og det skal vi tale om nu. Og for dit vedkommende, Signe, et ildelugtende ungdomsjob af slagsen.
1: Det må man sige.
0: Altså, hvor arbejdede du?
1: Ja, jeg havde sådan en december, hvor jeg arbejdede på, nu siger jeg det med den helt rigtige dialekt, Nyborg Sil.
0: Ja. Ja.
2: Nyborg Sil.
1: Nyborg Sil, ikke? Og det var en travl måned for Silefabrikken. De havde hyret en masse ungdomsmedarbejdere ind, og jeg var en af dem, og skulle klare mange forskellige opgaver. Mm-hmm. Pakke sil ned i sådan nogle julekasser til alle mulige firmaer, men... Jeg tror, det ulækreste job, jeg havde, det var ved samlebåndet, hvor der var sådan en maskine, der ligesom skød kajsild ned i glassene. Og så, hvis den ikke ramte rigtigt, så stod vi med gummihandsker på og ploppede resterne ned i glasset, inden glasset fortsat på samlebåndet og fik lå på somewhere. Og stå med det der hele dagen i den lugt, altså hvis I forestiller jer sild fra en fabrik, du åbner glasset, du tænker, hold da op alligevel, eddike. Og så ganger du det bare med 10.000. Og så også på en måde, hvor det trænger ind i huden. Ja. Så når du kommer hjem, så går du i bad, du smider dit tøj
0: alt
1: til vask.
0: Bare det der, ja.
1: Og du kommer ud af bad, du lugter stadigvæk af eddike og løg og sild. Og, ja.
0: Uha.
1: Ja, det var forfærdeligt.
0: Men bortset fra lugten, var det så et fedt job?
1: Nej. Vi havde det sjovt. Altså, vi blev nødt til at lave noget sjovt ud af det, så vi, og det jeg håber ikke, at Nybrasil eksisterer stadig. Jeg aner det ikke, men vi gjorde
2: jeg
1: sådan noget.
2: Jeg googler det nu.
1: Vi gjorde sådan noget med, vi i kedsomhed, så tog vi nogle gange gummihandsker og puttede ned i de der glas der.
2: Ej, var det sjovt.
1: I stedet for sild. For tænkte vi, forestillede vi os, at det der julebord med glaskajsild.
0: Og så var der en gummihandske.
1: Så ligger der en gummihandske. Det var sjovt at tænke på.
0: Ja.
1: Så var der sådan nogle sildedamer, der sad og fileterede hele dagen. Sad de bare og fileterede sild. Og hen ved vores kajsildsmaskine, der var der de der kæmpe store baljer af blandet kajsild, som skulle op i den der maskine for at skyde det ned i de glas. Så kunne de gå forbi sådan en balje der på vej til frokost og hive sådan en filet op. Indsmurte kajdressing, og så putte den i munden.
0: Nej,
1: jeg kiggede op i mig først.
0: Ligesom en lille pre-snack til frokosten.
1: Lops.
0: Yeah.
2: Spiser du sild i dag?
1: Det gør jeg faktisk i dag, men okay. Det tog mig... Nu er jeg også halv Bornholmer, så jeg skal også, men...
0: Sådan.
1: Det tog mig så lang tid. Det tog mig mange år.
0: Ja. Oha.
3: Mm-hmm. Esben, du skal nu rate Signes ungdomsjob på en skala fra 1 til 16.
2: Ja.
1: Hvorfor 16?
2: Er 16 er bedst.
3: Hvorfor ikke 16?
0: Nå, du var, okay. Måske var du 16. Du var 16. Cirka.
1: Ja. Cirka, ja.
3: Hvad tænker du? Sillefabrik?
2: Jamen, er 16 bedst?
3: Ja, 16 er helt klart bedst.
2: Okay, men jeg vil give den en kæmpe høj score.
3: Okay.
2: Altså, jeg var oppe på 14, tror jeg.
3: Okay.
2: Altså, der er fællesskab, der er karri. Der er odør på huden. Du slipper for parfume og creme.
0: Ja,
2: alt er godt.
0: Ja, alt er godt. Hvor... Men det er ærgerligt, der ryger forholdet, det gode forhold til Kajsild egentlig, at du i mange år simpelthen misser den. Ja,
1: ja, der gik lige en dekade ved
2: at få. Du er tilbage nu.
0: Ja, du er tilbage.
1: Ja, nu er jeg tilbage. Ja.
3: Må jeg sige, der ligger noget, der hedder Tenaksild i Nyborg stadig? Var det Tenaksild?
1: Det hed Nyborg Sil, jo.
3: Ja, okay.
1: Men, jeg, det kan godt have skiftet navn til noget smart.
3: Måske er det blevet opkøbt af Tenax, det kæmpe silfirma.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: One Republic, vi her i det store talkshow på P4. Og Signe Svendsen og Esben Dalgaard, I har jo ikke kendt hinanden sådan ordentligt før i dag. Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo. Det er rigtigt forstået, ja.
0: Men nu skal du faktisk, Signe, lære Esben endnu bedre at kende. I virkeligheden teenage Esben. Så en tur til Vejle, Esben, hvis du er klar på den?
2: Absolut.
0: Så skal vi til der.
3: Hold med bracer, så er der teenage quiz.
0: Nemlig.
2: Lad os tage nogle spørgsmål.
0: Og det er jo et underlæg, som vi kan lide, ikke? Som lugter lidt af...
4: Det lugter lidt, jo. Ja. Det gør det.
2: Lugter lidt af Berlin, det der.
4: Ja.
2: Har Esben nogensinde kørt bil uden kørekort?
1: Det bliver et kæmpe ja.
2: Ja.
1: På en parkeringsplads et eller andet sted.
4: Skal jeg så svare?
2: Ja, så skal du svare.
4: Det er spot on.
2: Ja.
4: Og det var med min mor på IKEA's store parkeringsplads på vej til at lære det.
2: Wow.
4: Men aldrig efter. Men der gjorde jeg det fandme, det er rigtigt.
2: Ja. Kanon, stærk, god start, Signe.
0: Mm-hmm. Har Esben nogensinde lavet hjemmelavet fyrværkeri?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, han har.
2: Esben?
4: Kæmpe forkert svar.
2: Ja. Har du lavet meget hjemmelavet fyrværkeri?
4: Jamen, det her, det er ikke en opfordring. Nu fortæller jeg bare min egen skamlige fortid. Ja. Det var heksehyl, tømt for krudt, ned i sådan noget Nivea og noget tape rundt om, og så ud og fyre den af ud i skoven. Jo, sorry, men det gjorde vi.
2: Og, men det gik heldigvis godt.
4: Ja, og man skal ikke gøre det.
2: Man skal ikke gøre det.
4: Og det er virkelig ikke en anbefaling. Det er jo pissefarligt for fingre og øjne og alt muligt andet. Ja. Men det var den tid.
2: Det var den tid.
1: Ja, et kæmpe spørgsmålstegn omkring Nivea, men den kan vi måske tage bagefter.
4: Vi tager den over.
0: Ja.
4: Ja.
0: Det er faktisk
2: vi
0: også.
2: Vi skal ikke give opskriften.
0: Nej, man googler sig til det måske. Nej, lad være med det. Videre.
2: Godt. Hvor gammel var Esben første gang, han røg en cigaret? Hvis han nogensinde har røget en cigaret?
1: Jeg tror, Esben har røget en cigaret. Og jeg tror, første gang, han har... At det er en hel cigaret, I spørger mig.
2: Nej, det behøver det ikke være.
1: Smag det.
2: Ja.
1: Jeg tror, Esben var 11,5.
2: Ja. Kan du huske det, Esben?
4: Ja, det kan jeg. Men det er helt ofte desværre der også. Ja. Altså, det bliver nødt til at sige, at jeg var meget, meget ældre.
2: Nå.
4: Og jeg var også sen med at drikke alkohol og sådan noget. Det var først helt op i sådan noget, i første G-agtigt.
1: Men du blandede fyrværkeri og
0: kørte. Du havde ikke tid til at drikke mand med fyrværkeri, du skulle lave. Du var først dog
4: ikke. Nej.
0: Okay, kørte Esben knallert?
1: Jeg siger bare ja til det hele, og det kan jeg mærke, at det bliver lidt... Altså, det går dårligt for mig at sige ja, så nu siger jeg nej.
2: Kørte du knaller?
4: Nej, jeg kørte ikke knaller.
2: Okay,
0: det er god.
2: Fik Esben nogensinde 13 til en eksamen? Nu tænker jeg, at du også var tilbage på 13-skalaen, Esben.
4: Ja, har du set. Jeg kan ikke den nye, som mine egne unger kører efter.
1: Om du nogensinde fik 13? Det er jo den særlige præstation, eller hvad
2: det
1: nu?
2: Ja, det er det.
4: Ja, det er helt særligt.
0: Der var ingen, der fik 13. Det var de virkelig de gode, føler jeg.
1: Ikke for, men det tror jeg faktisk ikke, du gjorde.
2: Nej.
4: Jamen, jeg har fået 13 en enkelt gang, jo.
2: Ja, tak.
4: Ja, i noget dansk skriftligt.
1: Selvfølgelig. Du er jo forfatter.
4: Ja, det er rigtigt.
2: Det giver super god mening, det der.
0: Okay, har Esben nogensinde stjålet vejskilt?
1: Nu, jeg kender unge mennesker, som har stjålet vejskilte også, så det er en sjov leg, ja.
4: Ja, vi har da helt sikkert stjålet vejskilte. Ja. Yes.
0: Jeg trykkede bare ind, men jeg tænkte, der har du 100%.
2: Har Esben så nogensinde kastet op i en hæk, Signe?
1: Ja, det altså, hvis man bor i provinsen,
4: der er mange hække.
1: Der er mange hække, og der er hække og halvballer, og det de to ting hører sammen i en ligning med opkast imellem.
2: Ja. Ja. Esben?
4: Jamen, det er jo et kæmpe ja. Signe har ret. Men det er jo ikke engang bare desværre tilhørende teenageårene.
0: Det var sidste lørdag.
2: Ja.
0: Ej, skal vi lige have en sidste hurtig. Har Esben nogensinde været op at slås?
1: Der vil jeg vælge at sige, nej, det har du faktisk ikke været.
4: Du har klaret den her quiz fremragende.
2: Ja.
4: Jeg har aldrig været op at slås. Jeg er blevet slået ned, men jeg har aldrig været en slagsbror.
0: Lad os lukke på den.
2: Lad os lukke der.
0: Godt gået.
2: Ja. Well done. Du har vundet. Signe, du har også vundet.
4: Ja.
2: Lidt underligt ungdomsliv. Well done.

0: til at være to. Det store talkshow på P4. Signe Svendsen, sanger, sangskriver, skuespiller og forfatter Esben Dalgaard. Og lige om lidt, Signe, så er du på vej på albumtur.
1: Mm-hmm.
0: Alt det, vi gør for ikke at dø, hedder den. Du fortalte os lige, da programmet startede, også i går, da vi talte sammen, at du glæder dig til at komme hjem til din hjemby, Nyborg.
1: Ja. Yeah.
0: Hjemmebanen, ikke?
1: Det er det.
0: Selvom du ikke har den her hjemmebanefølelse helt for dig selv på en eller anden måde.
1: Nej, altså, jeg er jo fra Nyborg, det er Søren Hus også, min gode kollega, og han er så valgt at flytte tilbage til byen, hvilket jeg kan mærke giver ham en fordel.
2: det er sgu ikke i orden, det
1: Nej, det synes jeg simpelthen.
0: Eller, ja, hvordan har du det med dig, altså?
1: Ja, men det er på en eller anden måde, ja, det er bare sådan en tackling. Altså.
0: Ja. Det er en unfair, eller hvad? Ja. Sådan lige lidt. Ja. Ja.
1: Ej, jeg kan faktisk godt forstå det, altså, ja.
0: Han er blevet sådan den hjemvendte helt, mm-hmm, på en eller anden måde. Ja.
2: Kongen af Nyborg.
1: Ja, ja, præcis. Det tror jeg, han er, ja.
0: Og så når du kommer, så kan du mærke, okay, så ja, skal den lige...
1: Jamen, det er sådan lidt, kan du overhovedet lide os?
0: Nej.
1: Okay, nej, det er altså, de ikke.
0: Vi har jo virkelig mange lyttere, så det kan, der, måske er der en god chance for, at han simpelthen lytter med. Altså, så hvis du skulle sige noget til ham, hvad skulle det så være? Altså, hvis
1: til Søren?
0: Ja, hvis man tænker, at han sidder hjemme og lytter med nu, og... Fuck dig.
1: Nej, ikke til Søren. Nej. Jamen, jeg ved, han skal på turné lige efter mig. Og han har garantrisse udsolgt på Bastionen i det spillested i Nyborg allerede. Så dem som ikke har fået billet til Søren Hus, jeg synes, de skal købe billet til min koncert.
0: Ja, ja.
2: Synes jeg faktisk også.
1: Ja.
2: Ja, det synes vi alle sammen.
1: Ja. Ja.
0: Prøv lige at sige det igen. Hvad tænker du om det, Søren?
3: Jamen, ja, der er faktisk ikke udsolgt. Altså, det er der egentlig ikke. Men jeg kommer jo rent faktisk før...
0: Kommer du?
3: Så vidt jeg kan se, spiller jeg en måned før dig.
1: Hej, Søren. Hej med dig. Nej, jeg spiller der før dig, fordi jeg har jo nogle af de musikere i mit band, som du skal bruge i dit.
3: Nej, det er rigtigt. Så du hvad? Hvornår spiller du på Bastionen?
1: Jamen, jeg spiller på Bastionen den 25. oktober, og du starter... Lige efter,
3: jamen, så starter jeg jo. Det er jo samme uge. Jamen, det er også dårligt booket.
1: Er det ikke også det?
3: Jo, det er det.
1: Ja, præcis.
4: Det er da fedt for folk i Nyborg.
1: Ja.
4: Vil jeg sige.
1: Jo, men...
3: Jamen, jeg har det jo med at starte. Hvis jeg ligesom laver et nyt koncept eller en ny plade, så starter jeg jo turen i Nyborg.
1: Ja, det
3: og så var jeg nede i vinspecialisten og få en kaffe der, hvor jeg ligesom har, der er konto nede. Apropos.
2: Kongen af Nyborg.
3: Kører på klods nede i vinspecialisten dernede, og så sagde jeg, så vil jeg, fordi jeg kan få lov til det, så vil jeg ligesom give her... Nej, det med to billetter dertil.
1: Ja.
3: Og så sagde hun, spiller du allerede der igen?
1: Men de kan jo ikke få nok af dig, Søren. Det ved du jo godt.
0: Men kusine ikke også godt få lov at få en konto nede hos vinspecialisten? Hvorfor har du det? Har du det, Signe?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, men det skal jeg da have nu, kan jeg mærke.
3: Det kræver, det er de herboende.
1: Er det rigtigt?
3: Ja.
1: Du er så hård, altså.
3: Du må godt købe på klods på min.
1: Er det rigtigt?
2: Ja. Okay. Må jeg foreslå, at I slår jer sammen? Og ligesom da Oasis vender tilbage, og Liam tager Noels hånd, da det går ud til den første koncert, så går I ud hånd i hånd i Nyborg.
1: Ej, det vil...
2: Og går ud sammen.
0: Som en konge og en dronning?
2: Som konge og dronning i Nyborg.
3: Det kan også godt være, at vi skal skrive en Nyborg-sang. Det kan godt være tiden inden til det.
1: Jamen, det tror jeg, Søren. Kan du huske, vi engang snakkede om, at vi skulle skrive 5800 en provins i skulderhøjde?
3: Ja.
1: Vi skulle skrive den.
3: Jo.
2: Jeg tænker, Søren, er Nyborg ikke stor nok til jer begge to?
3: Jo, det er den.
2: Okay.
3: 100%.
2: Det er godt at høre.
3: Så der er masser af plads.
2: Søren, tusind tak, fordi vi lige måtte, måtte ringe til dig. Vi skulle bare lige have nogle ting på plads.
3: Og god tur, Signe.
1: Tak, lige måde.
3: Tak. Hej.
2: Så det gik da meget godt, Signe. Så er der styr på den situation.
1: Nå, hvad styr på det?

0: Baby Doll. Det store talkshow, vi har besøg af skuespiller og forfatter Esben Dalgaard og dronningen af Nyborg, Signe Svendsen. Og nu skal vi en tur herind.
1: Tidsmaskinen.
2: Ja, Esben, vi skal en tur i tidsmaskinen. Og bare kort til at starte med, hvor skal vi hen af?
3: Vi skal lidt sydpå, vi skal fast til Berlin.
2: Sådan der, lad os komme afsted. Esben, det er sådan omkring midten af 90'erne.
3: Mm-hmm.
2: Og du er sammen med, er du alene? Er du sammen med nogen?
3: Nej, jeg er sammen med min bedste ven Daniel.
2: Og I er taget til Berlin. Hvad skal I? Hvad er planen?
3: Vi er ikke på den måde taget til Berlin. Vi har faktisk købt det, der på det tidspunkt var Interrail-billetter.
2: Ja.
3: Jeg tror, Interrail-billetterne har ændret sig lidt i dag. Men dengang, der købte man ligesom til en måned. Og så var man afsted i en måned, og så måtte man stort set frit køre i tog.
2: Ja.
3: Og det var det, vi skulle. Vi skulle på Interrail-tur.
2: Og I lander så i Berlin. Ja. Er det første stop? Har I været andre steder før?
3: Vi har været andre steder før.
2: Ja.
3: Tager det stille og roligt, og kommer så netop til Berlin, og kommer ligesom ind på den her banegård, og som jeg husker det, så er det sådan ligesom underground-agtig, en undergrundsbaneting. Ja. Og i det, vi kigger ud af toget, der får vi ligesom et chok, fordi der er ekstremt mange mennesker på perronen.
2: Okay.
3: Og det er også mennesker, som stikker lidt ud fra det, vi egentlig havde forventet os. Altså, det er med knæklys i håret, og du ved, alt muligt underligt tøj i neonfarver. Og vi er sådan, hvad sker der? Altså, stiger ud af toget, og så allerede der kan vi begynde at høre noget musik. Men forstår ikke, hvad der sker. Og så er der sådan en bred trappe op nede fra undergrunden der, op mod byen. Og vi har ikke været i Berlin før på det tidspunkt. Og vi går sådan begge to med vores backpacks der op ad den der trappe, og der bliver bare flere og flere mennesker, og i det vi kommer op, så åbner der sig simpelthen bare en gadefest, som man ikke har set på det tidspunkt nogensinde før. Altså.
2: Fordi hvad er det, at I vader direkte op i, Esben?
3: Uvidende om, hvad der foregår, så vader vi direkte ind i det legendariske fænomen Love Parade. Og Love Parade er jo en byfest, hvor der simpelthen er nogle techno DJ's, som stationerer sig på nogle lastbiler. De lastbiler kører i kortege igennem byen. Og så kan du jo så shoppe mellem DJ til DJ fra lastbil til lastbil. Kan du følge en lastbil lidt, hvis det er et her, du synes, det her det spiller max. Så kan du lade den passere, så kan du hilse på den næste DJ på den næste lastbil. Og så kører der bare sådan et optog af techno igennem byen. På sådan en altomfavnende måde. Altså, som jeg oplevede, var hele byen med. Der var ikke nogen, der stod op og sagde nej tak. Altså, det kunne man jo heller ikke, der kørte lastbiler rundt med høj techno. Jamen, det var så vild en oplevelse.
2: Ja, fordi, som du sagde, I anede ikke, det her var. Det var fuldstændig tilfældigt, at I lige vader op i det. Hvad gør I?
3: Ja, vi kaster os fuldstændig hardcore ind i det. Altså, vi tyrer hovederne ind i den første og bedste lastbil og følger med. Og er bare sådan fascineret over, hvad den her by, den kan. Og vi tænker ligesom Berlin, wow, hvor er du vild. Altså, tænk, at du tillader det her. Jeg tror, på det tidspunkt var det i begyndelsen af Love Parade. Der har måske været slag på tasken et par hundrede tusind mennesker, der deltog sådan all over. Det steg jo til over en million, da det blev for stort, og da det også blev smidt ud-agtigt af byen, ikke? Men det var på det tidspunkt for sådan to små drenge fra Vejle, der ramte det der. Det var mind-blowing.
2: Og hvad gør det ved dig? Altså, er det noget, der du vender tilbage til, eller var det bare sådan, okay, det var a rush of blood to the head den ene gang her?
3: Den her ven, jeg beskriver Daniel, som den dag i dag stadig er min bedste ven, var jo med i lørdags,
2: ja,
3: for en uge siden,
2: ja,
3: da vi var i Berlin. Så på den måde kan man sige, at det har absolut hængt ved.
2: Var I til Love Parade senere hen i jeres liv?
3: Ja, vi var der et par gange senere,
2: ja,
3: og det var fedt. Så gik der lidt meget fløjte i den.
2: Altså, okay. Hvad betyder det?
3: Jamen, så skulle alle pludselig have fløjter,
2: nå, okay,
3: i munden,
2: ja,
3: og sådan bip, og pive og pive i det. Og så blev det meget kommercielt til sidst,
2: ja,
3: så stod det af.
2: I var der tidligt i processen.
3: Og det var fantastisk.
2: Det gjorde noget fantastisk for unge Esben Dalgaard.
3: Ja, det gjorde det.
2: Ja, det gjorde det. Dejligt. Tusind tak for at tage os med tilbage. We wish we were there.
0: Ja, det må man sige. Vi, ja, kan måske hoppe der til musikalsk i hvert fald i et eller andet omfang med denne her. Hathaway.
2: Okay, sindssygt.

0: tilbage i tidsmaskinen.
1: Hathaway, selvom det er alt for blødt det her, som jeg forstår det. Det er slet, det er...
2: Ej, det der, det er så...
0: Det er
2: soft
0: for wankers.
3: Hårdt.
1: Jeg
0: synes, det er et kongenummer. Prøv at Signe Svendsen og Esben Dahlgaard. Det har været to skønne timer, og vi skal til at sige farvel nu, desværre. Altså. Men sådan er det. Signe Svendsen, albumtur. Du er på vej fra onsdag i næste uge, og så er der ude af en by nær dig, kommer du til. Du kommer til Nyborg. Der skal man købe billet, for det bliver en rigtig, rigtig stor oplevelse i din hjemmeby.
1: Kæmpe, kæmpe. Ja, kæmpe ting.
0: Ja. Alt det.
2: Vin på klods.
0: Vi gør for ikke at dø. Ja, ja. Præcis. Eller så giver Søren Hus det hele, måske. Det ved jeg ikke. Det må I tale om.
1: Den tager jeg lige med om.
0: Ja. Esben Dahlgaard, ny børnebog ude. Morten Mortensen og De Fire Årstider, hvis yes. man kan lide det univers med de tre skønne typer, der redder os alle sammen fra det hele. Og så er der altså også en voksenkrimi på vej marts 27.
2: Ja, det er der.
0: Det er spændende.
2: Det bliver rigtig spændende.
0: Kommer du igen og fortæller om den?
2: Så? Det lover jeg. Ja, det lover jeg glæder mig allerede.
0: Når vi har gæster på besøg her i det store talkshow, så vil vi rigtig gerne sige ordentligt farvel til jer. Og i dag, der gør vi sådan her, så nu skal jeg bare lige ned tilbage.
4: I har faktisk begge to fået en hyldest før, så nu har jeg skrevet digt til jer hver.
3: Oh.
4: Ikke også?
2: Okay, tak.
4: Okay. Sådan er det.
1: Åh, oh, hvor er du sød.
4: Ja.
0: Det er altså to, der arbejder med ord.
4: Ja, men det er jeg faktisk. Jeg er faktisk rigtig sød lige her. Nå. Kære Signe, tak for at insistere. For dig selv, din sange, din køn, din alder og din ret til at eksistere. Lige vilkår, åbenbart mere end hvad vi kan kapere. Du står ikke og råber, men du bruger din stemme. Du gjorde din ting. Du gjorde ikke det nemme. Og nu skriver du sange. Man har svært ved at glemme. Dem, der råber højst, har sjældent ret. Signe, når du synger, er det en sjældent ret. Og hvis jeg kender sjælen ret, er det for meget ligegyldighed, der gør sjælen træt. Signe, du laver musik til hjertet med ord, der søger tilbage for at komme frem. Og det hjælper alle os andre med ro, tryghed og eftertanke, når vi kommer hjem. Tak, Signe.
1: Ej, tak.
2: Ej, hvor er det fint.
1: Ej, jeg fik kuldegysninger.
0: Ja, hvor sødt.
1: Ej, hvor fint. Tusind tak.
4: Selv tak. Kære Esben, hvad er det at leve? Det er at bevæge sig, kæmpe, elske og svæve. Det er at give sig tid, som et bagværk, det skal hæve. Det er at se mørket i øjnene, men lade lyset vinde. Det er at turde gå ned ad en sti, uden at vide, hvad man kan finde. Det er at finde nogen af noget, man elsker og lade sig forbinde. Og du lever, Esben Dahlgaard. Dit liv er ikke stoppet ud med vat, ligesom Valborg. For du skriver, elsker og spiller, fylder livet op som et balkort. Og selvom det kan være både helt og halvhårdt, vil det altid føles halvkort. Men når vi kigger på dig, Esben, og du deler ud af det gode og det svære, giver du mod videre til at vokse og lære, til at ture at være. Og så kan man sige, det svære, når livet render ud, eller man kan sige tak for det hele. Tro, håb og stjerneskud. Tak, Esben.
2: Hvor er du sød, tak. Ej, hvor er det fint.
4: Så har du sgu lige digtet til jer, venner.
1: Ej, hvor er du god. Du er meget, meget god til det. Har du gjort det ofte? Meget?
4: Jeg gjorde det
0: i sidste uge. Han taler kun på rim. Det er lidt irriterende.
4: Lidt irriterende på daglig basis. Men altså...
2: Det er så godt.
1: Du er rigtig dygtig.
4: Tusind tak.
1: Wow.
4: Og tusind tak til jer begge to for at komme forbi.
1: Tak.
4: Det store talkshow.
1: Tak.
0: Det har været to fortryllende timer. Vi er tilbage samme tid, samme sted næste lørdag.
4: Ja, tak.
0: Om lidt, der er der funk.

0: Forsvarsministeriet har i dag gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe love og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel opført og udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det, og kommunen har erklæret udvidelserne for ulovlige. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele Molevitten lovlig ved for første gang at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den giver forsvarsministeren mulighed for at overrule snart sagt en hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing, som venter, at den vil blive taget i brug andre steder.
1: Det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
0: Danske fiskere er tilfredse med forbuddet mod at fiske med bundslæbende redskaber ved 5 stenrev i Nordsøen. Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen, kalder det en god nyhed. Vi skal passe på vores havmiljø, siger han. Det er landene med fiskeinteresser i Nordsøen, der har aftalt stop for fiskeri med bundslæbende redskaber på og omkring 5 stenrev. Det er såkaldt Natura 2000-områder, som er levesteder og spisekammer for forskellige dyre- og plantearter. Fiskeri med tunge bomtrål, hvor en trålpose holdes åben med en jernbom og bliver slæbt hen over havbunden, har en markant negativ effekt på havbunden, viser et projekt fra DTU Aqua og Aalborg Universitet. Især hollandske og belgiske fiskere gør brug af tunge bomtrål, mens metoden ikke bruges af danske fiskere. Iran opfordrede på FN's generalforsamling i nat USA til at indgå en aftale for at stoppe konflikten i Mellemøsten. Hvis amerikanerne går ind på Irans krav om blandt andet at løfte blokaden af de iranske havne, så vil Hormuzstrædet kunne åbne inden for en uge og lette sejlads med olie til verdensmarkedet. USA har ikke meldt noget officielt ud, men opfordringen fra det iranske styre kommer nu, fordi landets økonomi er presset, siger Sune Haugbølle, der er professor i mellemøstlige studier ved Roskilde Universitet.
2: De er meget presset, dels fordi, at en række flyvninger er blevet afbrudt den sidste uges tid efter amerikansk ønske, så man kan ikke længere flyve fra Iran til vigtige lande som Azerbaijan, Irak blandt andet. Så økonomisk er de meget presset, men det er amerikanerne jo også.
0: Lød det fra Sune Haugbølle. Solen skinner i det meste af landet, og opklaringen skulle efterhånden være nået Bornholm. Mellem 15 og 18 grader, lokalt lidt varmere, og svag til jævn vind fra vestlige retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: P4. Det her er P4.

0: mellem Europa mod USA. Det endte 4-4.
1: Oh, yeah. Så og, der er lagt op til spænding, Nikolaj.
0: Ja, for nu bytter vi rundt.
1: Ender med

0: Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately? Janet kom oprindeligt fra Los Angeles, men fik lavet pladen i Minneapolis. Mm. Det er ærke amerikansk.
1: Det er det i hvert fald, fordi i dag er det jo amerikanerne, der server. Skal vi lige sætte
2: sig for, jeg.
1: Hvad er det, der det er gang i? Hvorfor funk det lørdag anderledes i dag? I sidste uge startede vi projektet. Det er simpelthen en idé, et spil, en leg, kan man sige.
2: Ja.
1: Hvor vi siger, at Europa skal battle mod USA. Europa, Team Europa, har fået forstærkning af to ekstra spillere, som vi altså har lagt ind for, at Europa overhovedet har en chance i det her. Og det er henholdsvis
2: Australien,
1: ja,
2: og Canada.
1: Vi tror, amerikanerne, hvad angår disco og funk og lignende genre, kan stå meget fint på egen ben. I sidste uge, der endte battlen simpelthen med, at der stod
2: 4-4.
1: Så det, der sker om et øjeblik, det er, at Nikolaj trækker endnu en kategori. Denne gang er det så amerikanerne, som får lov til at være dem, der udfordrer det i deres nummer, der står på et selv samme seddel, som du trækker op af vores fine Margrethe Skål. Vi har været hjemme og skrive helt nye kategorier. Der er en 35 dernede, ja.
2: Jeg vil bare sige tak for en hyggelig aften.
1: Det var altid for
2: godt, vi fik skiftet den konjak ud.
1: Absolut. Det er typisk sådan, at de store, brede kategorier, der vinder amerikanerne let. Og når vi går ned i nicherne, så er det som om europæerne pludselig kan være med. Så det er meget afhængigt af, om du vælger nogle af de brede eller nogle af nicherne. Du kan ikke se det. Nej. Det er fuldstændig trækkelod. Ja. Så værsgo, Nikolaj. Så lad os... Nej, ved du hvad? Skal vi lige tage en plade?
2: Det er en god idé.
1: Ja, for pokker. Det gør
2: lad os gøre det.
1: Fordi, jeg er for ivrig.
2: Jamen, du
1: det er min fejl.
2: Det er entusiasme.
1: Det er entusiasme. Jeg er skyldig.
2: Kan du sige Maroon 5?
1: Maroon 5.
2: Christina Aguilera.
1: Fra USA, begge to.

0: Ja, typisk mig ikke at holde mig til planen, fordi jeg blev for ivrig og så videre og så videre. Det her, den lille vignette, vi har på nu, betyder, at nu skal der til at trækkes dagens første kategori. Igen, det er altså amerikanerne.
1: Tal ordentligt om diskusmændsen.
0: Igen, det er altså amerikanerne, der server, så at sige, og så har vi 4 minutter, hvad ved jeg, til at prøve at finde et europæisk modsvar.
1: Ja.
0: Skulle jeg helst sige. Værsgo, Nikolaj. Nikolaj dykker ned i den grønne margrethe-skål, vi har taget med hjemmefra med alle kategorierne, vi skrev her i løbet af ugen.
1: Alright.
0: Og igen, der står typisk kategoriens navn og det nummer, amerikanerne vil lægge ud med.
1: Kategorien er
0: ja.
1: Største gruppe i 70'erne.
0: Og der står vi ikke godt som Team Europas...
1: Nej. Men Henrik, nu skal du være upartisk.
0: Ja, vi skal... Ja.
1: Og den er svær.
0: Amerikanerne, det har vi fuldstændig styr på.
1: Og amerikanerne sager også.
0: Der står
1: amerikanerne sager.
0: Det er jo det, de gør. Ja. Der står der husorkestret.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så husker jeg rigtigt. Det var det, vi satte på.
1: Største gruppe i 70'erne.
0: Det er ikke til diskussion. Altså, det er et faktum.
1: Ja, det er i allerhøjeste grad.
0: Bemærk, vi har valgt at spille pladen af Earth, Wind & Fire.
1: Ja.
0: Mens der bandet står ind.
1: Ja, de står og kigger.
0: Apatisk.
1: Alt er godt.
0: Og frustreret.

0: gæster kommer fra USA.
1: Ja.
0: Det hedder Earth, Wind & Fire. Og vi har en lille udfordring. Vi hørte mere med september.
1: Ja. Tak.
0: Vi har en lille udfordring.
1: Jamen, nu skal jo teamet
0: fordi vi kan ikke rigtig, vi kan ikke rigtig blive enige. Men Henrik mener, at jeg han tror, har jeg, noget at arbejde
1: jeg med. Jeg mener, jeg har noget, vi faktisk kan bokse igen med. Altså Team Europa. Det er jo ikke nemt.
0: Nej, det er det ikke.
1: Det er jo Tommy Seebach, vi kan sætte ind. Hvor lykkeligt det end ville have været, hvis vi kunne det. Det er Earth, Wind & Fire. Team Europa har jo faktisk i 70'erne en gruppe, der smadrer alt.
0: Ja.
1: De er fra England oprindeligt.
0: Ja.
1: Som store børn flytter de til Brisbane i Australien. Og som unge voksne flytter de så til USA. Det ændrer ikke en tød ved, at de spiller for Team Europa. Jeg taler her
0: du
1: om...
0: Du er en billig en.
1: Jeg er meget billig. Det vil jeg gerne lige påpege. Bee Gees!
0: Ja.
1: De spiller for Europa. For altså, Team Europa.
0: Hvis man ser deres pas... Så står der England.
1: Der er ikke noget at komme
0: og Europa.
1: Så bliver det bare et spørgsmål. Hvem

0: Bee Gees, som altså her melder ind fra Team Europa, hvor vi i øvrigt, skal lige sige, også har lagt kanadierne med der, og australierne, og hvis der er en enkelt New Zealander, så ryger han også med på den.
1: Så de får bølletest?
0: Ja, ja, fordi vi har brug lidt for forstærkning her i Europa, ikke? Godt. Ja. Earth, Wind & Fire. Bee Gees. Kategorien er største gruppe i 70'erne. Altså mål, hvis vi tog lige omkring Saturday Night Fever's udgivelse, så er det jo Bee Gees, men der står største gruppe i 70'erne, som starter i 1970
1: ja.
0: Og slutter den 31. december 1979.
1: Og man kan jo altså, det er jo sindssygt svært det her.
0: Det er vildt, det er umuligt.
1: Ja, det er faktisk umuligt, men Bee Gees får hul igennem 76.
0: Ja.
1: Og Earth, Wind & Fire en postgang tidligere.
0: Korrekt.
1: Nu skal vi ikke lige starte med at sige, det her spil er jo baseret på, at du og jeg bestemmer.
0: Vi er dommerne, og I, kan, men I er velkommen til at skyde løs på
1: men,
0: os.
1: Men må jeg mæs med dig?
0: Ja, gør det.
1: Hvis vi tog det som pladesand,
0: ja.
1: Hele karrieren,
0: ja, okay.
1: Og der ryger den jo.
0: Ja, ja.
1: Fordi det er kun 70'erne.
0: Ja.
1: Så vinder Bee Gees.
0: De har solgt flest.
1: De har solgt 120 millioner records.
0: Det er
1: plader.
0: Det
1: og og ja. Earth, Wind & Fire har solgt 90, hvilket også er imponerende.
0: Det, der gør den skæv, er jo, at det er på grund af én film. Et filmsoundtrack af Bee Gees står der, hvor de er.
1: Ja.
0: Det er et filmsoundtrack, hvor de har 6 numre med på.
1: Ja.
0: Resten er
1: Spirits Having Flown, må man også sige, gør
0: gik
1: noget.
0: Fint, men gik Earth, Wind & Fire har bare bang, bang, bang, og ja. Det bliver kun vildere op mod 80'erne for den sags skyld.
1: Ja. Alright.
0: Jeg bliver nødt til at sige, at den her bliver vi
1: det
0: nødt til at give til amerikanerne.
1: Ja, ja. Det er vores husorkester. Det er verdens bedste band.
0: Det tager os. Ja. Der står nu 5-4 til USA. Lad os skynde os at få en ny kategori trukket.
1: Okay.
0: Skynd.
1: Ej, jeg prøver at komme helt ned.
0: Så håber vi, det er noget, hvor vi kan gøre os gældende fra her for Europa. Kom med det.
1: Ja, tak.
0: Hvad så?
1: Bedste producer.
0: Okay. Ja. USA smelter ind med en. Er det ikke den, der står?
1: Jo, mand.
0: Jo.
1: Det er Quincy Jones.
0: Quincy Jones.
1: Quincy Jones er budet fra USA. Og det er ikke bare et godt bud.
0: Ej.
1: Det er et vanvittigt godt bud.
0: Vi er færdige.
1: Og hvem pokker skal han battle imod?
0: Vi er
1: toast. Her er I Know Corita.

0: Team USA stiller altså med i kategorien bedste producer. Ingen ringer end Quincy Jones. Vi i Europa skal være bange. Meget bange.
1: Ja.
0: Men der er vel, det sad vi lige og snakkede om, der er vel en, vi godt kan sætte på banen.
1: Absolut.
0: Uden nogen som helst skam i livet, Nicolaj.
1: Altså, jeg vil sige, Quincy og den kunstner, vi spiller lige, eller den producer, vi spiller lige om lidt,
0: ja,
1: det er faktisk det, de to navne, som du og jeg nævnte den første gang, vi mødtes.
0: Selvfølgelig.
1: Så
0: Team
1: skal
0: Europe.
1: Vi hæppe på Team Europe?
0: Se, om det holder.
1: Team Europe stiller op med produceren Trevor Horn, som lavede Frankie Goes to Hollywood og Relax.

0: Trevor Horn med nummeret Relax, Frankie Goes to Hollywood var med sporadisk. Du ved, Nicolaj, nu kommer jeg til, til at skære igennem. Du ved, at jeg elsker Trevor Horn. Jeg forguder den jord, han betræder.
1: Ja.
0: Der er bare ikke noget at gøre. Jeg elsker hans sans for detaljer. Det der med, at de sidder i 6 måneder og mixer på en lille tromme. Og så siger, det er der aldrig sket. Jo, det er.
1: Ja.
0: Det er fantastisk. Men Quincy Jones' skaberværk som producer, Jackson-trilogien, George Benson, Frank Sinatra, altså det er en helt...
1: We are the world.
0: Det er et helt andet hangarskib, der kommer ind i havn, ikke?
1: Yeah.
0: Quincy Jones vinder den her, det vil sige, at vi dermed står der, hvor vi kan sige, at amerikanerne fører nu 6-4, nu kommer vi efter. Vi skal have nogle heldige trækninger. Vi fortsætter lejen lige om lidt med en ny kategori.
1: Hvordan har du det med det, Henrik?
0: Ja, så meget ved at blive trumlet.

0: Lige nu er stillingen 6-4 til USA.
1: Og hør her, det giver jo fuldstændig mening, fordi det her program eksisterede ikke uden USA.
0: Så stor anerkendelse til det, USA bestemt har leveret gennem tiden.
1: Absolut.
0: Lad os få i en ny kategori, Nikolaj. Ja. Frem med Margrethe-skolen. Her kommer endnu en af sedlerne, hvor der står kategorier.
2: Ja. Ja.
0: Nikolaj, kan ikke se kategorierne?
1: Nej, for de er foldet sammen.
0: De er foldet sammen.
1: Så jeg folder ud, og der står bedste live performer.
0: Oh.
1: Og det er jo igen en, hvor man kan sidde og debattere over et glas et eller andet. Og det gjorde vi faktisk også.
0: Der er ikke noget at komme efter.
1: Vi bliver nødt til at sige, som live kunstner, der er kun en, der stikker helt af.
0: Det er jo klart, som er den fuldendte pakke.
1: Præcis.
0: Det er ikke, fordi Michael Jackson ikke kunne lave en koncert.
1: Absolut ikke.
0: Det kunne han.
1: Men Prince var bare i en anden liga.
0: Og
1: ja, han fra Syracuse, New York.

0: Prince.
1: Ja.
0: Fra New York, Syracuse i... fra 1985.
1: Ja.
0: Læg mærke til, hvor hæftigt tempoet er på 1999.
1: Ja, det er
0: og så har de mixet Ron Mark helt fremme i basketballbilledet.
1: Absolut. Og vi kunne have valgt... Det var lige det vi havde hurtigt, om man så må sige. Vi kunne have fundet andet opdagt noget. Vi taler om hans virke som live-kunstner. Det er jo ikke den her enkeltstående optagelse, vi tager udgangs på. Der er kun én europæer, vi kan sætte ind, når det er de store 3-4-5 stykker fra USA, der kommer trumlende.
0: Ja.
1: Det er ham her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg tænkte også bare, at Prince havde jo en evne til at rearrangere sine numre.
1: Ja.
0: Altså, han legede virkelig med det i et live-sammenhæng.
1: Absolut.
0: Det gjorde Michael Jackson ikke så meget.
1: Nej, det var lidt mere konform.
0: Ja, det var bare albumversion.
1: George God. Michaels evner som live-kunstner, ja, der findes optagelser, men der, hvor man får lov til sådan at komme ind tæt på ham,
0: ja,
1: live and happening, det er jo det her MTV Unplugged-projekt. Vi tog den her, Everything She Wants.

0: bedste live performer, Prince mod europæiske George Michael. Der er ikke noget at gøre. Team USA vinder også den her. Prince er bare en anden klasse, der er ikke noget at komme efter. Der står nu 7-4 til Team USA mod Team Europa. Nikolaj, du må gerne trække en ny
1: kategori. Jeg går i krig. Henrik,
0: der er udbrud af krig efter
1: Henrik,
0: det her.
1: Henrik kan sidde simpelthen og hænger lidt med mulen.
0: 7-4, vi er så toast. Nå. Jeg håber på, at der sker noget godt. Mest succesfulde pigegruppe. Okay, fra USA.
1: Ja.
0: Og da vi udvalgte den amerikanske, det har vi jo gjort, så kiggede vi jo både til kommerciel succes, men også nogen, der har ligesom en form for historisk slagkraft.
1: Altså, dem vi har valgt, ændrede forholdene for amerikanske sorte kvinder, dermed ændrede de Amerika.
0: Der er masser, jeg har mødt mennesker i USA, der siger, jeg kan huske, det er ældre mennesker naturligvis,
1: det er klart.
0: Jeg kan huske,
1: ligesom os,
0: at jeg åbnede for min tv, og der sad The Supremes, der stod The Supremes og sang. Det var første gang, jeg har set en sort kvinde på national tv.
1: Præcis.
0: What? Så der er ikke nogen tvivl om, at The Supremes er dem, som vi skal sætte ind her for Team USA. Det er helt retvisende.

0: Okay, Nikolaj. Vi skal finde en europæisk udfordrer til
1: Supremes. Den er godt nok.
0: Kategorien er mest succesfulde pigegruppe.
1: Ja.
0: Team Europa.
1: Og hvis du sidder derhjemme, eller hvor du nu befinder dig, og tænker, jamen hvad med TLC, hvad med Destiny's Child, og så videre. Det er bare ikke samme salgstal.
0: Nej, det er det ikke. Og så er der jo igen den her historiske impact,
1: ja,
0: som The Supremes har haft.
1: Ja.
0: Der er jo et orkester, en pigegruppe i Europa, som...
1: Fem vokalister,
0: ish,
1: og dansere.
0: Ja, som jo er en kæmpe, kæmpe ting, men på en helt anden måde. Igen, ja, vi så kommer her til at sammenligne vandmeloner og biler. Og det er dem her. De hedder Spice Girls, og de har også lavet, yeah, nogle fine, yeah, disco-ting.
1: Yeah, yeah.
0: Tænk på, hvor voldsom en, altså et angreb, de var globalt, da de kom, ikke?
1: Det ændrede simpelthen livet for mange, mange kvinder og mænd.
0: Og salgstallet på de her to grupper indbyrdes ligger faktisk nogenlunde
1: det samme.
0: Ja.

0: Ja. Klokken er 17.
1: USA's præsident Donald Trump afviser et iransk forslag om en 7-dagesplan, der skulle genåbne Hormuzstrædet. Det bekræfter han ifølge Reuters. Irans forslag gik ud på at åbne strædet og genoptage forhandlingerne om det iranske atomprogram, mod at USA til gengæld ophævede en blokade mod iranske havne. Det sagde Irans udenrigsminister Abbas Araghchi i går. Men det blev altså et nej for Trump, og ifølge avisen Wall Street Journal forventer amerikanske embedsmænd, at han vil genoptage angrebene mod Iran efter midtvejsvalget til november. Men krigen i Iran presser præsidenten. En ny måling viser, at opbakningen til Donald Trump er faldet til 32%. Det er det laveste i hans politiske karriere. Forsvarsvirksomheden Vibel får nu lov til at udvide sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, der ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, der giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer og frustrerer flere naboer til virksomheden, blandt andre Claus Tørring og Torben Redder, som længe har været utilfredse med støjen fra blandt andet generatorer og droner fra virksomheden.
2: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
3: I den forgangne uge, der er de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
1: Testcenteret ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse, hvis man vil opføre bygninger. Og sådan en tilladelse har Vibel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Det er en usædvanlig lov, der nu kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing.
4: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
1: Myndighederne fandt fejl og ulovligheder i 26 ud af 27 udvalgte kiosker i Jylland i slutningen af august. Skatter- og Vækstministeriet oplyser, at der blev fundet ulovlige nikotinprodukter, for gamle fødevarer og chokolade, som der ikke var betalt afgifter af. I en kiosk i Vejle blev der desuden fundet euforiserende stoffer. Skatter- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder fundene dybt bekymrende og helt uacceptable. Det er den fjerde store kioskaktion i år, og billedet er jo fuldstændig forrykt. Når 26 ud af 27 kontrollerede kiosker har fejl eller ulovligheder, er der noget grundlæggende galt, siger han. Sol de fleste steder og mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind fra vestlige retninger. Så lød den her radioavis med Nina Høsberg.
0: Det her er P4. Det er lørdag med Milling og Molbæk.

0: Det er godt for Team USA i den her musikbattle, vi har gang i.
1: Ja.
0: Hvis du er lige tændt for din radio og tænker, wow, hvad er musikbattle? Hvad er nu det for noget? Jeg vil gerne høre Funk, det er lørdag, og nu er det Funk, det er battle. Vi er i gang i en lille musikalsk leg, og det handler om, at det handler om funk, R&B, soul, disco, klassikere gennem
1: tiderne. Det, som vi spiller i det her program.
0: Naturligvis, bortset fra, at vi har lavet det sådan, at Team Europa, de europæiske kunstnere, battler mod amerikanerne. Dog er Team Europa forstærket med Canada og Australien.
1: Ja,
0: det er fordi, det er ligesom det geopolitiske billede lige nu her. Vi startede sidste weekend, sidste lørdag.
1: Ja.
0: Hvor mange battles er det egentlig, vi har gennemført på nuværende tidspunkt?
1: 12.
0: Det passer meget godt, fordi stillingen er nemlig 4,5 battle vundet til europæerne, 7,5 battle vundet af amerikanerne.
1: Fordi der var en, hvor det blev lige.
0: Ja, netop. Spice Girls mod...
1: Mest succesfulde pigegruppe.
0: Spice Girls mod The Supreme, det er jo
1: pludselig i gang.
0: Og tak til alle jer, der skriver ind på Facebook. Vi læser det hele, og vi forstår godt, at I tænker, nogle af jer synes jo bare, det er sjovt, og det er dejligt. Og andre er måske lidt frustreret over, hvad det her er for noget mærkeligt noget. Og sådan noget.
1: Det kan jeg godt forstå. Det er for sjov.
0: Det er bare sjov og ballade. Og fordi det her program er en legeplads.
1: Ja.
0: Og den dag, det ikke er en legeplads, så er det dødt, flat.
1: Stop, så går
0: det.
1: Vi på pension.
0: Det har vi ingen planer om.
1: Nej.
0: Alright, vi skal have en ny battle op at køre lige om et øjeblik, Nikolaj.
1: Ja.
0: Så du må gerne begynde at lave håndstrækøvelser. Vælg en god kategori til os. Og du har jo ikke en chance for at vælge en god kategori til os. For det er fuldstændig tilfældigt, hvad du hæver op af de der kategorier af Margrethe-skolen.
1: Til gengæld kan vi tale lidt om, hvad folk kan i Amerika. Konceptgrupper.
0: Åh ja, der
1: for er noget. Det her er i den grad en af dem.

0: Tage igen skal til at serve. Nikolaj, vil du gribe en ny kategori fra vores Margrethe-skål, som altså er fuld af musikalske kategorier. Vi to har forfattet, vi har også skrevet den amerikanske udfordring. Udfordrer. Og så har vi så en 3-4 minutter til at finde på, hvad Europa eventuelt kunne svare tilbage med. Spændende, Nikolaj. Here we go.
1: Alright. Bedste album.
0: Shit. Nå, ja.
1: Og udfordreren er...
0: Ja.
1: Ja. Jeg tror, det er meget obvious, hvad det her det er. Verdens bedstsolgte album nogensinde.
0: Og igen, bare lige for at tage, hvad USA er til. Kan hvilken hjernenæve, de sætter ind med. Vi kunne have taget albumet før og sat ind her, og det har været lige så fuldgyldigt i orden. Vi kunne have taget albumet efter og sat ind her, og det har været fuldgyldigt lige så i orden. Nu bliver det så bare Thriller i to. Jeg viser lidt om, hvad amerikanerne sætter i værk, når de først kommer i gang.
1: Ja.
0: Men Nikolaj, nu skal vi jo altså rydde hjernen. Hvad kan Team Europa om muligt svare tilbage med?
1: Boney M.
0: Vi skal se det højere, hvis vi skal have en chance. Vi har 4 minutter, Nikolaj.

0: Michael Jackson spiller altså for Team USA, og det gør han med Thriller-albummet. Kategorien er bedste album.
1: Ja, og det er jo meget sjovt, fordi vi var en lille smule... Det er meget sjældent, vi er forskellige,
0: ja.
1: Men her var vi lidt forskellige.
0: Ja, ja.
1: Du satte dit kort på Thriller, jeg satte mit kort på Off The Wall.
0: Og havde du sagt, det skal være Off The Wall, så havde jeg sagt, kør,
1: ja, ja.
0: Der er jo noget der. Det, det er marginaler, vi taler om.
1: Præcis, præcis.
0: Godt. Men vi skal altså finde en udfordrer fra ja. Team Europa.
1: Ja, og nu går det... Nu, altså, Thriller er jo verdens mest solgte popalbum. Album nogensinde.
0: Skønt.
1: Så det vil sige, at vi kan aldrig finde en, der kan konkurrere på det parameter.
0: Nej.
1: Så vi er gået fuldstændig syd.
0: Vi er gået kunstnerisk.
1: Vi er nemlig gået kunstnerisk.
0: Og så er der noget at slås med.
1: Ja, det er der i hvert fald. Og det her er pludselig så blevet en battle igen, som vi havde i sidste uge, mellem Quincy Jones og Trevor Horn.
0: Fra England. Der findes et album med Grace Jones. Det er en tour de force i produktion. Man ja. Tror, det er løgn.
1: Der er aldrig lavet noget før eller siden.
0: Slave to the Rhythm. Det er det samme nummer lavet 8 gange.
1: Ja, i 8 forskellige, meget forskellige variationer.
0: Og ligesom Random Access Memories med Daft Punk, så er der masser af sådan talestykker, ja. Drømmesekvenser. Der er nogle meget filmiske sanser, der er på det album.
1: Det er en lydoplevelse ud over... Alle kan.
0: Det er en radiofilm, men det foregår på et niveau, hvor man det skal opleves. Vi kan ikke forklare det. Heldigvis. Nej. Kunne vi forklare det, så hørte det nemlig ikke til.
1: Præcis.

0: Ja, der bliver oprør på Facebook nu, fordi vi har simpelthen i samråd med hverandre taget en anden i hånden og sagt, der er ingen vej udenom. Vi er i gang med at sammenligne jetfly med giraffer. Det ene er en kæmpe kommerciel basker. Ja. Den hedder Thriller,
1: ja.
0: Som altså op mod et kunstnerisk tour de force,
1: ja.
0: Som er Slave to the Rhythm.
1: Det er to forskellige fløje, som vi sætter sammen.
0: Men de er lige godt udført, og derfor gør vi for anden gang det i den her konkurrence, den her battle. Der giver vi altså et halvt point til hver.
1: Ja.
0: Så det vil altså sige, at der nu står 8-5. 8-5,
1: wow.
0: Til... Altså henholdsvis Team USA, der fører,
1: ja.
0: Mod Team Europa.
1: Lad os få må jeg kaste mig ud i...
0: Lad os få, fordi vi skal have nogle battles op at køre, eller ja. Så har vi ingen chance. Det skal ikke gå ud.
1: Nej, men rolig nu. Ja. Det skal nok gå altså.
0: Okay. Ja.
1: Vi er jo positive over for alle, der vinder. Bedste glam gruppe.
0: Jeg kan ikke huske, hvad vi skrev på.
1: Nej. Men så kan jeg hjælpe dig.
0: Hvad tager vi på?
1: LaBelle.
0: Ja. Hvor var vi gode og fornuftige?
1: Som er, altså, der skal man også lige huske på, det er i midt-70'erne.
0: Det er i hvert fald.
1: Og det er en kvindetrio, som altså optræder i noget af det vildeste,
0: ja.
1: Klunds,
0: yes.
1: Man nogensinde har set. Ført an af hende, der hed Nona Hendrix. Det var hende, der var hjernen i alle, ja. De der udklædninger. Ja. Og Patti LaBelle og så videre, så videre. Så, bedste glam-gruppe.
0: Det er en god idé.
1: Vi kører her og nyder
0: der skal, deres op,
1: store, ja. Og eneste kæmpe

0: er altså Lavelle, tre piger, og så er der selvfølgelig band i baggrunden, men der blev givet gas med kostymerne.
1: Hold nu op.
0: Og nu
1: prøv at slå dem op, når vi er færdige.
2: Ja, Lavelle billeder.
1: Så skal I se løg og langkål.
0: Så er vi jo glam, så der er jo ingen krav til smag.
1: Nej,
0: der er
1: ikke for
0: krav
1: pokker
0: til glam. Og der kan Europa jo pludselig spille med musklen.
3: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: i 70'erne, og der skal man altså lige huske på, at der er T-Rex, og der er Bowie, og der er Sweet, og der er Slade, og med alle sammen.
1: Oh, yeah.
0: Og derfor kom det også over i popmusikken og diskomusikken. Så når der kom et nyt album fra Boney M, så sad man bare og tænkte, ej, det kan de ikke. Men det kunne de. Thank God.

0: nu op.
1: Ja, man tror, det er løgn. Du lytter til Funk, det er battle, og den her battle gik altså ud på bedste glam. Team Europe stillede her altså med Mark Baker fra Boney M. Som yep. eksempel på glam disco. Yep. Og vi havde før, da var det jo altså La Belle med Voulez-vous coucher avec moi. Så svar. Ja, Lady Marmalade, som det faktisk ja. Rigtig hedder. Som også bestemt har et glam-element, der er meget voldsomt.
0: Ja, det må man sige.
1: Men Nikolaj, her har vi europæere altså noget at skyde med. Du har nemlig ret i, de arbejder nemlig lige midt i glam-rock-perioden, Boney M. Og det vil sige, at der er en glam-rock... At en glam, generelt glam-muskel i popmusik, som amerikanerne ikke kan følge med på det her tidspunkt.
0: Og den er så voldsom ja. Hos Boney M, at den smitter af. Kan du huske Eruption?
1: Oh ja, sagtens.
0: Og kan du huske Amy Stewart?
1: Sagtens.
0: Knock on Wood?
1: Ja, ja, sagtens.
0: Kan du huske, hvad de havde på?
1: Glam, glam, glam.
0: Præcis. Glam. Og lavet af samme produktionsenhed.
1: Ja, det er det. Godt. Det vil sige, at vi nu står med den stilling, før den... Er det den sidste battle, vi skal til nu?
0: Ja.
1: Så står der altså 8-6 til USA. Om lidt skal vi have den sidste afgørende battle, mine damer.
0: Så vi er enige om, at Boney M vinder Europa.
1: At Boney M vinder Europa?
0: Ja, tak. Ja,
1: det er indregnet resultat. 8-6 står der. USA fører med 2 pinde. Så vi kan ikke gøre meget andet, end at pynte på resultatet ved den sidste battle.
0: Men, så er det, som det skal.
1: Sådan er jo.
0: Prøv at høre, nu kan vi få skuldrene lidt ned, og vi kan sidde og groove lidt inden det afgørende slag. Hvem får vi fat i?
1: Ja, det bliver spændende.
0: Lionel, hit os.

0: Pas rar lige at få pulsen ned.
1: Ja,
0: det er det. Vi skal til den sidste battle i det her fuldstændig tossede eksperiment, hvor vi altså satte musik fra Europa i battles mod musik fra USA, og det var i forskellige kategorier. Og den sidste kategori trækker Nikolaj nu op af Margrethe Skålen.
1: Ja. Alright.
0: Og vi kan jo ikke gøre andet pynte på resultatet, for indtil videre står der jo altså 8 point, 8 battles vundet til Team USA, 6 battles vundet til Europa. Vi kan faktisk gøre ret flot, men lad det nu ligge.
1: Denne her er hård.
0: Kom med den.
1: Bedste duet. Og det her er en af de hårde.
0: Er det? Gud, var det den?
1: Ja, det er afslutningen af Donna Summers imperiedisco-periode, hvor hun simpelthen sætter et punktum med den vildeste duet nogensinde.
0: Ja.
1: Hende og Barbara Streisand.

Barbra Streisand, Donna Summer, der altså synger for Team USA her i den sidste battle. Vi skal have fundet en duet, der kan repræsentere Europa. Ja. Den er jo lige her, Nikolaj. Det skal jo være den her. De er begge europæere. Han hedder Elton John. Hun hedder Kiki Dee. Det er også en kæmpe basker. Stilen, det er jo sådan en poppet form for Philly Soul i virkeligheden.

0: Nå, Henrik.
1: Ja, Elton John og Kiki D, som er altså det sidste indslag her fra Europa. Lad os så få det hele sat på plads og få en afgørelse. Alright, Nikolaj. Så altså, det endegyldige resultat kommer til at blive, fordi USA vinder også den sidste. Barbra Streisand.
2: Og Donna Summer. Og Donna Summer besvimede for øvrigt, vil jeg bare lige gøre opmærksom på.
1: Det viser noget om, at der var intensitet.
2: Så der var intensitet.
1: Sejr i bedste duet afslutningen. Så ender det her med faktisk respektable 9-6 til amerikanerne. Det er faktisk lidt mirakuløst. Det havde vi ikke regnet med, da vi startede.
2: Det er jo fordi, vi satte nogle tossede kategorier ind.
1: Bemærk, hver eneste gang kaldt noget, der hidrørte efter år 2000, så vandt Europa.
2: Ja, og det er jo nok det, man tager med herfra. Ja. Det er, at vores land, der er fundamentet for den her udsendelse, ja, efter år 2000, er gået fuldstændig bag om dansk.
1: Det er avantgarde rap. Altså, ja, der er ikke meget soul R&B og disco, der går over for den kant.
2: Præcis.
1: Sådan er det. Jeg hedder Henrik Mylling.
2: Jeg hedder Nicolai Moldvig.
1: Og
2: vi skal sige tak til Disco Svendsen.
1: Det skal vi.
2: Og hvad spiller man så efter sådan en omgang? Jamen, I kan jo høre det i baggrunden. Vi tænkte, vi skal jo ligesom finde en kronjuvel.

0: stop. When my spark gets hot, I just can't stop. When my spark gets hot, I just can't stop. When my spark gets hot, I just can't stop. Ow! When my spark gets hot.
1: Klokken er 18.
2: Den amerikanske præsident Donald Trump afviser i dag Irans forslag om en 7-dagesplan, der skulle genåbne Hormuzstrædet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Irans udenrigsminister præsenterede i nat planen, der indebar en genåbning af Hormuzstrædet og samtaler med USA om det iranske atomprogram, hvis USA til gengæld ophævede sin blokade mod iranske havne. Men meldingen fra Donald Trump er altså, at han afviser forslaget. Og det er en mulighed, som iranerne må have regnet med kunne ske, siger vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
3: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
2: På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
4: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
2: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, er det i erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
5: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
2: Aldrig før har Københavns Kommune fået så mange klager over henkastede udlejningscykler og løbehjul som i år. Over 5.000 klager indtil nu. Det er 8 gange så mange klager som i hele 2022, da kommunen åbnede for klagemuligheden. En af dem, der er godt træt af de fyldte fortove i byen, er Frederik Salmon, som hver dag oplever udlejningscyklerne som et problem.
6: De må godt forsvinde. Kan jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her. Men jeg synes godt nok, de fylder meget.
2: Kommunen har ikke et klart overblik over, hvor mange cykler hvert firma har på gaden, men skriver, at firmaerne har ønsket at have op til 15.000 udlejningscykler på offentlige veje i København. Formanden for Københavns Kommunes Indre By Lokaludvalg, Åge Stavhøj, har et bud på, hvordan man kan komme problemet til livs.
7: Vi skal have de cykler, der er brug for. Der skal være faste parkeringer, og der skal være dagligt tilsyn.
2: Vi får tørvejr i aften og nat og mellem 6 og 11 grader, lidt koldere inde i landet. Vind bliver der ikke ret meget af. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
8: Det her
9: er P4.
8: Med dig hele vejen.

0: Alicia Keys. Girl on Fire.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: I dag med Morten Havnsborg frem til klokken bliver 21, og det der med at starte med et nummer, der hedder Girl on Fire, er måske meget passende, fordi det, det skal handle om frem til klokken 21, det er VM i cykelløb. Det er landevejsløbet, det er linjeløbet, om man vil, og det er kvinderne, der er i centrum i dag. Det hele, det foregår i Montreal, og Tobias Hansen, du skal jo dække dette VM for os her i DR. Og din opgave i dag i forhold til kvinders linjeløb er jo, se på danske øjne, overskuelig.
3: Ah, det var virkelig ikke sådan her, jeg havde håbet på, at det skulle foregå Havsborg. Det ved du også godt, det er 3 timer siden, at de startede, de her kvinder. De skulle samlet køre 180 km i det her fantastiske vejr, der er i Montreal, hvor jeg sidder 10 meter. Ah, 20 er der måske derhen til målstregen. Men desværre så her, hvor der er kørt, ja, som sagt, 3 timer, og der stadigvæk mangler et godt stykke til mål. Eller det vil sige, at de kører omgang lige nu, men der mangler stadigvæk, nu kigger jeg lige op her på skærmen, der er stadigvæk 5 omgange, de skal køre her i Montreal. Jamen, så er feltet lige præcis for 30 sekunder siden kørt forbi mig her på stregen. Feltet, det består sådan omkring, vil jeg skyde på, 30, måske 35 ryttere. Og de to danskere, Solbjørg Menke og Cecilie Uttrup, der stiller op i Dannebrogs trøjen, de er ikke blandt de her 30-35 ryttere. Der er forlydende om, jeg har ikke fået det bekræftet, jeg har ikke selv set det, for så jeg har siddet og kigget på skærmen hele tiden, at Cecilie Uttrup skulle være styrtet, og at hendes cykel dermed har er gået lidt i stykker, og skulle hun vente på servicebilen og så videre, så hun ligger bagved, men er, så vidt jeg sådan er opdateret, ikke udgået heldigvis, så har stadigvæk en mulighed for at komme tilbage til feltet, der dog kører stærkt i øjeblikket. Solbjørg Menke skulle ligge omkring 1 minut penge, måske halvandet, efter feltet. Det betyder også, hvis de meldinger holder stik, at hun inden alt for længe kommer ind over stregen her. Lige nu er der gået 1 minut og 40, siden at feltet kom ind over. Nu kommer der en gruppe her, der er en dansker iblandt. Så skal jeg lige se, hvem det er, der sidder i fjerde position. Det er Solbjørg Menke, der kommer der lige præcis forbi mig i sekundet her med nummer 86 på ryggen. 1.54 efter de forreste. Så sådan set med danske øjne, puha, så er det lidt en mavepuske, og det her, vi havde heller ikke regnet med, at de skulle få medaljer, men jeg havde egentlig regnet med, at de ville sidde med i lang tid. Det var også det, de begge to fortalte mig i går, da jeg talte med dem på deres hotel her i Montreal. Men lige nu, der ser det godt nok skidt ud. Det betyder også, at den helt store favorit til at vinde det her, dem i Foldering, den forsvarende Tour de France vinder, hun lige nu sidder, hvor hun skal, helt fremme med sit store, stærke hollandske mandskab, og ligner en, der er godt på vej mod regnbuestriberne her i Montreal.

0: følger senere. Sammen med Thomas Troelsen, Move Your Feet, og det er jo desværre en lidt nedstående melding, vi har fået fra dig, Tobias Hansen, ved VM i cykelløb for kvinder, af de to danske deltagere, Cecilie Ultrup Ludvig og Solbjørg Minke, jo er sat noget så eftertrykt i hovedfeltet. Men lad os nu holde fokus på hovedfeltet, fordi jeg kan jo se, at deroppe foran, der sidder et hollandsk mandskab, der jo har masser af kvalitetsryttere. Og VM i linjeløb for kvinder er altid sådan et årligt højdepunkt for mig, hvor jeg kan sige, er det et, denne gang, hvor hollænderne er i stand til at blive enige om, hvem det er, der skal køres for, og to, er det alle ryttere, der er enige i den plan og har tænkt sig at overholde den? Jamen, det er jo et, et årligt tilbagevendende problem.
1: Ja, præcis. Og det stammer jo tilbage fra VM i 2020. Jeg tror, det er der, at den største skandale udsprang, hvor at Holland stillede op, og det gør de altid med et hold, som har en 2-3-4 stjerner, som kan blive verdensmester. Dengang var det Van Vleuten, Marianne Vos og også Van der Brekke. De endte med at blive nummer 1, 2 og 4, men undervejs i løbet, altså udspillet der sådan fuldstændig vanvittige scener, hvor vi så, Van der Brekken lancere tidligt angreb i løbet, og efterfølgende simpelthen blev jagtet af sine egne holdkammerater under et VM, simpelthen fordi de mente, at det var dem, der skulle vinde, og det ender så med, at de bliver nummer 1, 2 og 4, så det var sådan set udad til en succes, men internt skabte det fuldstændig vanvittige scener, altså de var rasende på hinanden, fordi de alle tre, de her, som blev nummer 1, 2 og 4, mente, at det var dem, der skulle have haft det af regnbuetrøjen. Dengang i 2020, og det er ved at være nogle år siden, men derfor husker man det jo, fordi det var så vanvittig en skandale, altså, fordi her, der kører man jo et VM, der kører man for sit landshold, man kører ikke for det, klubhold, eller hvad man nu kalder det, firmahold, som man normalt stiller op for. Der kører man for landsholdet, og så skal man jo helst køre sammen, og så videre. Den her gang, der er det anderledes, vil jeg sige. Fordi, at Demi Follering, der kører med nummer 14 på ryggen, har jo et store klapsalver til den forsvarende verdensmester, Valière Mill fra Canada, som kommer ind over 10 minutter efter på en af omgangene her, fordi hun har været nede i et styrt. Jeg vil skyde på, hun snart er færdig i det her løb her. Hun er helt færdig i forhold til at spille en rolle, i hvert fald styrtet for lidt tid siden, den forsvarende kanadiske verdensmester, der får lov lige at trille en omgang. Men tilbage til det hollandske mandskab. Demi Follering, forsvarende Tour de France vinder, og som jeg ser det, altså ubestridt den største af dem alle her i Montreal. Hun ligger derude i front lige nu sammen med tre øvrige hollandske holdkammerater, og der er i år for en gang skyld så stor forskel på de her hollandske rytter, at der er bred enighed om, der er en, der bliver kørt for, og det er hende, der kommer til at vinde, hvis ellers alt går rigtigt, det er Demi Follering. Hende, der ikke kommer til at forsvare sin titel, hun er nemlig stået af nu, det er den kanadiske hjemmebane verdensmester. Hun vandt i Kigali fuldstændig vanvittigt overraskende sidste år i Rwanda, styrtede undervejs for en, 20-30 km penge siden, og er nu udgivet af årets VM. Der mangler lidt over 60 km fortsat en gruppe på omkring 30 ryttere samlet, hvor den helt store favorit, Follering, hun sidder. Kopecky fra Belgien, hun er der også stadigvæk. Det skal nok blive spændende, det her.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Running in the Family. Her var det Level 42. Du lytter til Liga på P4. VM i cykelløb for kvinder i Montreal. Tobias Hansen, vi startede altså med to danske deltagere i feltet. Cecilie Uttrup Ludvig og Sølbjørg Minke. Nu kan jeg forstå, at det hele er blevet reduceret med 50%.
1: Ah, det er skidt. Jeg talte med Cecilie Uttrup Ludvig i går før løbet. Hun glædede sig helt vildt. Det var 10. gang, hun skulle køre et VM. Det var hun faktisk sådan lidt overrasket over. Og følte egentlig, at på trods af en dårlig første halvsæson, altså forårssæson, var hun fedt. Hun var klar. Hun var på vej, sagde hun selv, til ved at genfinde det gamle niveau. Den gamle Sille. Og nu er hun så udgået, ikke fordi hun var ringe, ikke fordi hun var dårlig, ikke fordi hun havde dårlige ben, men simpelthen fordi hun styrtede og fik smadret cyklen, og hun har jo en reservecykel med, men det tog for lang tid for hende at få reservecyklen op, og det betød så, at hun har givet op. Og det er jo tit det, der sker under de her verdensmesterskaber, fordi at rytterne kører omgange. 8 gange skal de forbi startstregen, inden den 9. bliver den afgørende. 8 gange har de så muligheden for ligesom at trille til højre, når de kommer over startstregen, for at trille ind i feltet forbi Søren Ritz, der står som en glupsk grip og snakker, eller skal snakke med de rytter, som giver op før tid. Men det er sådan en meget legitim måde at køre VM på, at man behøver ikke nødvendigvis at fortsætte, hvis man kan se, at det er et håbløst eksperiment. Så lige nu, Cecilie Uttrup, hun er færdig, og Sølbjørg Minke, det har jeg simpelthen ikke styr på, hvor hun er henne lige nu. Hun er ikke blandt de forreste, jeg vil skyde på, hun er 3-4 minutter efter, fordi bliver kørt virkelig, virkelig hurtigt hos frontgruppen, der består af sådan godt og vel 30 ryttere.
0: Og helt op foran, er det stadigvæk Hollands dominans, eller er der andre, der blander sig?
1: Ja, men der er masser, der sådan hele tiden prøver at komme med små angreb, men jeg vil sige, at der sidder stadigvæk, og de er jo lette at se, hollænderne i deres orange trøjer, der sidder stadigvæk 4 hollandske ryttere blandt de forreste 10, så jeg vil sige, selvom at der hele tiden kommer små angreb fra Tyskland, jeg har ikke set nogen fra Belgien nu, englænderne har også prøvet, en enkelt amerikansk rytter har prøvet, Spanien har prøvet, så er det der bare hollænderne. Så lige nu, der synes jeg, at det går folderingsvej. Der er godt og vel 50 km til mål.

0: Ordinary, Alex Warren med musikken her i Liga på P4. VM i cykelløb for kvinder, Tobias Hansen, direkte fra Montreal. Nu er der sådan cirka 50 km til mål, og hvis det nu var Tadej Pogacar, så er det ikke unormalt, at han på det tidspunkt tænker, ah, nu kører jeg bare selv. Og jeg kan man se, at man har en form for Pogacar-kopi hos kvinderne.
1: Så god er hun desværre for hende.
0: Hun gør det forsøg.
1: Desværre ikke. Ja, hun gør forsøg. Maeva Schibang fra Frankrig er stukket af fra feltet. Hun har et hul her med 50,7 km til mål på 21 sekunder ned til feltet. Men har også prøvet at høre. Hun har ikke Pogacar materiale hende her. Hun har vundet et par etapper i Tour de France. Sidste år vandt hun faktisk 2 etapper. Siden da er det gået en lille smule ned ad bakke. Har ikke haft den bedste sæson, den her 24-årige fransk. Men derfor skal hun stadigvæk ros for forsøget, fordi det, hun er op imod, det er jo det hollandske mandskab, som gerne vil sidde og kontrollere feltet, kontrollere farten. Og hvis de skal udfordre sig, så er det her jo den eneste måde at gøre det på, det her med at prøve at sende dem nogle stikpiller afsted og prøve at animere løbet. Fordi at hvis de bare kommer samlet til mål, nu kigger jeg lige ud af vinduet her i forhold til, om jeg kan se Solbjerg Mænke, rytter, der vælter forbi mig i øjeblikket her på målstregen. Godt og vel, hvad er der 7 minutter siden, at feltet gik forbi, men hun var ikke med der, Solbjerg Mænke. Nej, hvis de skal slås, de her hollænder her, så skal de ikke have lov til at kontrollere, fordi så sker der det, som der normalt sker, når der er en kæmpe stor favorit, det er, så stikker hun af, ligesom Pogacar plejer at gøre det til allersidst, eller ikke Annemie van Vleuten, hun er der ikke længere, men hvad hedder hun, Fabrikken, undskyld, Follering, der var den. Nu bliver der i øvrigt angrebet nede i feltet, belgierne ligger fra land, det er interessant det her, fordi at hvis der er nogen, som hollænderne ikke kan lide, at få succes, ja, udover at de helst ikke vil give hinanden alt for meget succes, så er det belgierne. Og lige nu er det dem, der prøver med et form for angreb nede i feltet, men stadigvæk godt og vel 22 sekunder op til den franske første dame, Schibang, der ligger forrest i feltet her med 49,2 km til mål.
0: Har du været ude og kigge på ruten? Fordi når jeg kigger på profilen, så virker den jo sådan nogenlunde flad.
1: Ja, og det er en fed rute. Helt vildt fed, synes jeg. Og det er også det, da jeg talte med Cecilie Utrup i går, hvor hun også sådan, ej, det er lige sådan en rute, der jeg elsker at køre på. Det er en rute, som de som sagt kører 8 omgang på, som ligger inde i Montreals gader. Et ægte kriterium, kan man nærmest kalde det, inde i byen, på forholdsvis store, brede boulevarder. Og så med 2 bump på vejen, Mont Royal, hedder den ene. Den er 1,7 km lang med sådan 7-8% i snit. Den anden, den er kun 800 meter lang, men til gengæld med stigningsprocenter op imod 11 undervejs. Så det er sådan 2 hårde hug, altså ikke de der lange, hvad skal man sige, bjerge, som vi ser i Tour de France, eller Giroen, eller Vueltaen, men derimod lidt kortere, sådan flanderen rundt-agtige stigninger, som, fordi de skal op over 8 gange, gør løbet sådan fuldstændig vanvittigt hårdt, fordi det er 5 minutter, når de kører de der 1,7 km opad, 5-6 minutter i rent smerteshelvede, inden de så når toppen, og så skal begynde at køre nedad, og ruten er frygtelig teknisk, masser af sving, så der er ingen steder, hvor man ligesom hverken fysisk eller mentalt kan sidde og slappe af på sin cykel, og det gør bare, at den her rute, den er, selvom at du siger, at den ser en lille smule flad ud, det er den jo også i forhold til Tourmalet og Alpe d'Huez osv., jamen så er det bare en hård, altså en vanvittig hård rute, i øvrigt den samme, som herrerne, de skal køre på i morgen.

0: Lasse Skriver gav os Everyday Life. Når jeg sidder og lytter på dig under musikken, Tobias Hansen, så har jeg en fornemmelse af, at I kommentatorer måske sidder en smule tæt i Montreal.
1: Det er helt sindssygt. Altså, jeg har, og det har du også, Aus, på, været til en del cykelløb efterhånden, hvor man sidder på målstregen, eller håber på at sidde lige omkring målstregen. Og jeg synes, at vores arbejdsforhold bliver mindre og mindre. Jeg vil sige, at jeg sidder i en boks på, hvad er den, 1,40 gange 1,60 måske. Og der er så plads til to mand herinde, og der er bankende varmt, fordi at solen den skinner direkte ind af vinduerne her i Montreal, hvor der er en 20-22 grader lige nu. Og jeg beklager jo så lidt, hvis han en gang imellem kommer ind og råber højt og så videre. Men det hænger selvfølgelig sammen med, at han, modsat jeg, stadigvæk drømmer om national succes. Han sidder her for belgisk radio, og er jo også en, som altid er ude til de store cykelløbere. Jeg har mødt ham mange gange til Tour de France undervejs i min kommentatorkarriere. Ja, og lige nu, der sidder han jo sådan en lille smule mere, hvad skal man sige, lykkelig, glad, forventningsfuld, end jeg er. Og det gør han, fordi at belgierne stadigvæk sidder fint med i det her cykelløb. Deres helt store stjerne, det er jo hende, der hedder Lotte Kopecky, som blev verdensmester i 2023. Så gjorde hun det igen i 2024. Så var hun ikke med sidste år i Kigali, men nu stiller hun op igen og har selv sagt, at det på en rigtig god dag, jamen, der kan det godt ske, at hun kan gå hele vejen og slå hollænderne og så videre. Min belgiske kollega her til venstre for, hvor jeg sidder, var ikke helt på linje med det, hun havde udtalt. Han har ikke de helt store forhåbninger til, at de kan slå hollænderne. Men han siger, der er jo altid en chance i cykelløb, så længe man sidder med i finalen. Og det gør de lige nu, belgierne her, hvor der mangler tre runder. Der er kørt 3 timer og 37 minutters cykling. Vi er inde under de 50 km, lige præcis 43 km til mål. Når jeg lige kigger på tv-billederne, så ser jeg 1, 2, 3 hollandske ryttere forrest i feltet, som lige nu sidder og kigger lidt på hinanden. Hvad skal vi gøre nu? Kigger lidt på deres kaptajn i forhold til, okay, hvad er planen her? Det med Follering. Lige nu kan vi også se ned bagest i feltet, at der sidder Nivadoma, som jo har vundet Tour de France, som plejer at være en af dem, som kan gøre sig gældende på en rute som den der. Hun sidder allerbagest i feltet, så jeg synes for polakken der ser det en lille smule bekymrende ud. Kopecky, belgieren, for lige at slå en sløjfe på det, sidder stadigvæk med i det her felt, men som jeg lige ser det her, ikke blandt de forreste 10, og det er på nuværende tidspunkt et solidt problem, synes jeg, fordi gør man ikke det på det her tidspunkt, så er det som regel så betyder det som regel, at benene måske ikke er helt til en regnbuetrøje anno 2026 her i Montreal. 42 km til mål, det er stadigvæk den franske kvinde med nummer 45 på ryggen, Maeva Skibar, der fører 33 sekunder foran feltet.
0: Og for lige at runde den danske deltagelse af, eller kan vi ikke runde den hele dag nu, men altså Cecilie Uttrup Ludvig er udgået. Solbjørg Minke er stadigvæk med, eller hvad?
1: Det er det, meldingerne går på. Jeg har stadigvæk ikke set hende køre over målstregen her. Men meldingerne går på, at hun stadigvæk er med, men er langt, langt bagefter. Så mit bud, det er, at hun på tidspunkter også udgår. Fordi det er det, der sker, når man kører omgange i Montreal under et VM. Altså på et tidspunkt, så vælger man enten selv at give op, eller så bliver man flået ud af sådan en sur mand, der står lige ved målstregen, og på et tidspunkt peger på dig og siger, så nu er du for langt bagud, og så får du ikke lov at køre mere. Så mit bud, det er, at hun kommer ikke til at gennemføre det her VM. Så skal der ske et eller andet vanvittigt overraskende.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Without You, Mads Langer, og så er der måske en tendens til afgørende udvikling ved cykelløb for kvinder, Tobias Hansen i Montreal.
1: Der er lige præcis i det her øjeblik 38,6 km igen, der angriber dem i Foldering efter forrygende hollandsk arbejde. Først så sad de tre hollænder, så sad de to. Nu er der kun en tilbage. Det er hende, som de regner med skal være verdensmester, dem i Foldering, med sin Red Bull-hjelm. Fremragende hollandsk arbejde, så samarbejde endda for en gang skyld. Og kun en enkelt rytter, der kan forsøge at følge en lille bitte smule med her. Henter de også den franske udbryder, det vil sige dem i Foldering om 5 meter, så hun er alene i spidsen, med mindre franskmanden her kan følge med. Det tvivler jeg altså på. Lige nu kan italieneren heller ikke følge med. Vi ser også en tysker, en polak og en englænder, som slet ikke kan følge med dernede. Franskmanden forsøger at hænge på i øjeblikket. Det går ikke alt for godt for Skibang, der også har siddet derude i en god halv time og brugt en masse kræfter. Lige nu der ligner det, at der er en 100% stor favorit, som også kommer til at tage den her titel. Demi Follering på vej fuldstændig alene. Før vi, eller sidst vi var igennem her fra Montreal, jamen der talte jeg lidt om Lotte Kopecky og den belgiske tilgang til det her verdensmesterskab. Hun er blevet sat noget så eftertrykkeligt, der ligger nede som nummer 20, tror jeg, 25 stykker i et løb, der nu har udviklet sig sådan til et fuldstændig blodbad af rytter, der bare sådan ryger fra og kører en og en. Der er ikke engang sådan et organiseret felt længere. Det er virkelig som perler på en snor af cykelrytter, der er spredt ud over hele Montreal i øjeblikket. Mens jeg siger det, og nu er der gået 5 minutter siden, at rytterne kørte over målstregen, altså de forreste rytter på tredje sidste omgang, så er der stadigvæk rytter, der kommer ind over målstregen her ved mig. Det fortæller lidt om, hvor spredt det her cykelløb er i øjeblikket. Nu bliver det bare endnu vildere, fordi at Demi Follering i den grad, altså virkelig eftertrykkeligt. Nu snakkede du, Morten Hausborg, om Pogacar for lidt tid siden. Det her, det er jo sådan, Pogacar også ville gøre det. Nu er han skadet der ikke med hos herrene i morgen, men det her, det er, altså, hun smadrer dem fuldstændig her lige i fokus på Borghini, den italienske udfordrer, som sidder nede i en firmandsgruppe et stykke efter, hvad hedder hun, hende, som vi alle sammen regner med nu, Demi Follering, kører alene til mål her med 37 km igen. Der er simpelthen ikke nogen, der kan hamle op med den hollandske verdensstjerne, der ser ud til at tage et af de monumenter, et af de helt store skalpe i cykelverdenen, nemlig den, der gør, at man det kommende år må køre med regnbuestriberne på trøjen. Det tror jeg, hun glæder sig til, og medmindre, at hun styrter eller får en defekt eller noget, så tvivler jeg altså på, at der er nogen, der kommer til at hente hende igen. 37 km til mål. Fuglen, den er fløjet.

0: Charlie Puth med Changes. Lad os lige få en status for VM i cykelløb for kvinder, Tobias Hansen.
1: Jamen, status er faktisk, at Solbjerg Mænke lige er kørt ind over målstregen. Det vil sige, hun er stadigvæk med. Hun er 9 minutter efter den førende rytter, som også kommer til at vinde det her VM. Demi Follering fuldstændig udmodståeligt. 19 sekunder foran forfølgerne med 34 km til mål.
0: Charlie Puth. Changes bliver det sidste stykke musik i denne time af Liga, men på den anden side af radiovisen, der er vi naturligvis tilbage med mere fra VM i Montreal, hvor vi også skal kigge på herrenes løb i morgen. Klokken er 19.
2: Kraftige udledninger af aske fra vulkanen Etna rammer flytrafikken på Sicilien. Catania Lufthavnen har indstillet alle starter og landinger indtil i morgen middag, fordi askeskyen strækker sig 4 km op i luften, oplyser nyhedsbyrået DPA. Etna er den mest aktive vulkan i Europa. Der kommer i øjeblikket aske ud fra det nordøstlige krater, og vinden fører asken mod syd. Udover asken fra vulkanen er flytrafikken på den italienske ø også blevet forstyrret af et voldsomt tordenvejr. Der kommer flere og flere ulve i Danmark, og flere og flere mennesker, som ikke mener, at der er plads til dem her i landet. Det er der 44%, der svarer i en opinionundersøgelse lavet for DR. Omvendt mener 33%, at der er plads til ulvene. Og der er også delte meninger blandt dem, vi har talt med.
3: Nu går jeg selv med mig med hund og sådan noget og har andre bekendtskaber, som ikke tør egentlig at gå i skoven mere.
4: Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal have dem her. Send dem til Sjælland, så kan vi se, hvad der sker.
5: Der er masser af natur i Danmark. Og hvis den har været i Danmark tidligere, så synes jeg da også, der skal være plads til den nu.
6: Nu er den her jo, og så skal den have lov at være det.
2: Lød det først fra Helle Nielsen og Søren Thomsen i Aalbæk i Nordjylland, og så Tom Nyby og Karoline Feist i København. Tallene viser en tendens til, at de, der bor på landet, og de ældre er mest skeptiske over for ulvene. Undersøgelsen er lavet før det i den her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Mens vi i Danmark og i EU kæmper for at få indført en aldersgrænse på sociale medier, så går Estland imod strømmen. Tidligere på måneden foreslog EU-toppen, at børn under 13 år helt skal udelukkes fra de digitale platforme. Men spørger man Estlands digitaliseringsminister, Liisa Lipikotta, er sådan en fælles europæisk aldersgrænse en dårlig løsning på et både omfattende og komplekst problem. Hun mener i stedet, at de sociale medier skal laves om.
7: Our position is that the platforms have to change.
2: Vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for alle sammen. Der skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, siger hun. Og udover det er der flere grunde til, at esterne er imod aldersgrænsen, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
8: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
2: Estland ligger på anden pladsen som det mest digitaliserede land i verden, kun overgået af Danmark. Tørvejr i aften og i nat og mellem 6 og 11 grader. Det bliver lidt koldere inde i landet.
9: P4. Du lytter

0: Nabia med Mind the Gap.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Mit navn er Morten Horsborg, og jeg startede dagens udsendelse for en times tid siden, så var den første melding fra Tobias Hansen i Montreal, at begge de danske ryttere ved VM i landevejsløb, i linjeløb for kvinder, havde udspillet deres roller. Og inden vi gik i radioavis her for 10 minutter siden, der var meldingen, at nu er VM-guldet så også placeret. Er der mere spænding, vi skal have dræbt Tobias Hansen, nu når vi er i gang?
2: Nej, jeg bliver også nødt til at være ægte og rapportere det, der sker, ikke? Altså, jeg er jo ikke bare...
0: Vi kan ikke gøre noget ved danskerne, men er du stadigvæk 100% sikker på, at Voldering er VM-guldet?
2: Prøv at høre, nu hedder den 30 sekunder. Forspring på en gruppe, som har 8 rytter i sig, som slet ikke kan finde ud af at samarbejde. En af grundene til, at de ikke kan finde ud af at samarbejde, det er, fordi der sidder en hollænder, Puk Petersi, ned i den her gruppe. Og hver eneste gang, hun kommer frem til fronten, så slår hun lidt ud med armene, letter lidt på gaspedalen, og så er der alligevel en af de andre, der må gå foran og træde pedalen. Så de kan ikke rigtig finde ud af at samarbejde. Derudover, så må man også sige, at den her rute her, med mange sving, mange små punchy stigninger, mange nedkørsler, det er sådan en rute, der er meget, meget svær på at facilitere en jagt på en, der fører. Altså, man vil jo gerne være en 4-5-6 rytter, der kan ligge og køre som sådan et tandhjul, køre på skift, så man tager en føring på en 30-40 sekunder, så er der en ny, der tager en føring, og dermed skærmer for de andre, og så på den måde indhente den førende rytter, og det kan man simpelthen ikke på sådan en hurtig rute, som den i Montreal, og det betyder også, at nu kan jeg godt nok se, nu hedder den 22 sekunder kun til Follering, ned til forfølgerne her, men jeg har lidt tvivl på, om de her meldinger, de her motorcykelmeldinger, vi får på tiderne, er helt korrekt, for den svinger altså lidt, lige før hed den 14 sekunder, så hed den 25. Nu hedder den så 23, og lige før også 30. Så dem skal vi tage med et gran salt, men når man sådan kigger på billederne, så kan de ikke... nu kommer der et langt tuk her, hvor man kan se langt ned af vejen bag hende Follering. Men her, hvor jeg sidder og kigger på tv-skærmen, der er det ikke muligt. Jo, der kom de så, men de ligger vel en 5-6, måske 5-600 meter efter hende i øjeblikket. Så det passer nok meget godt med en 20-30 sekunders forspring ned til de her forfølgere, som forsøger måske at prøve at indhente den. Måske kan det også være, at de allerede godt ved, okay, det er sølv og bronze, det er podie, vi kører om, og så er fuglen ligesom fløjet, for de skal finde ind i et samarbejde ned i den her gruppe, og det er jo noget, der taler for, at samarbejdet måske kan komme op og stå. Der sidder der 3 franskmænd. Hvis de kan få det til at spille, og hvis de har kræfterne, så er der håb endnu for spændingen. Ellers så ligner det regnbuestriber til Demi Follering.

0: Ringer om natten. Her var det Christoffer, og så skal vi jo så høre, Tobias Hansen, om du stadigvæk er så stensikker på Vollering og hendes VM-guld, fordi jeg synes, det så lidt kritisk ud for kort tid siden, men nu, hvad sker der så?
1: Ja, men det var meget, altså de kører op mod målstregen, op mod målstregen. Det betyder, at der er sådan en sving, og så er der 400 meter, tror jeg, 350 måske op mod målstregen, hvor det stiger ret kraftigt. Og der sad jeg og tænkte, hold op, nu bliver hun jo hentet af den her forfølgergruppe. Hun holdt dem så alligevel stangen op over målstregen og kom ind over målstregen til næstsidste omgang. Den er 13 km, det vil sige, der er 26 km til mål, med kun et forspring på 19 sekunder. Så gik der så kluder i den igen i samarbejdet hos de 7 forfølgere, der slet ikke kan finde ud af at få det til at fungere. To franskmænd, to polakker, en enkelt schweizer, en italiener. Og så desværre for alle dem, jeg lige nævnte, også Puk Petersen, der er hollandsk holdkammerat med Demi Vollering. Hun gør alt, hvad hun kan for at ødelægge det her samarbejde i forfølgergruppen. Og det gør bare, at det er svære arbejdsbetingelser, de har. Nu kan jeg så se, at Elisa Longo-Borghini, tror jeg det er, ryger af. Også en polak, der ryger af. Spørgsmålet om det er Nivadoma. Nej, det er det ikke. Nivadoma sidder stadigvæk med i front, eller ikke i frontgruppen, men forfølgergruppen her, som bliver splittet totalt på den stigning, de kører lige nu. Og det er ikke godt for forfølgerne, medmindre de ligesom kollektivt har besluttet sig for, nu kører vi om podieplaceringerne. Ellers så skal der mere til for at hente dem i Vollering, som lige nu med 24,8 km til mål. Her hvor Nivadoma gør alt, hvad hun kan for at angribe, for at slippe af med resten af forfølgerne. Nivadoma bliver så overhalet af den italiener, der sidder tilbage. Det må simpelthen være Elisa Longo-Borghini, der er kommet op igen. Det er det også. Og hun sætter fra, kører forbi Nivadoma, men hun hænger fast på lakken. Nøj, hvor de lider i øjeblikket. Men stadigvæk et forspring hollandsk. Demi Vollering, 24,7 km til mål. Hun har 23 sekunder ned til de her forfølger.
0: Det var ikke meget, vi så til de danske ryttere i dag. Spillede ikke nogen rolle i den her, ved det her VM. Hvis vi lige retter blikket frem mod mændenes VM i morgen. Hvordan synes du så scenariet er set med danske øjne, Tobias?
1: Ja, men det er helt anderledes. Danskerne kommer med et stærkt, fuldt hold, som har chancer i det her spil. Kører på samme rute her i Montreal i morgen. Pogacar er ikke med, det vil sige, der skal findes en ny verdensmester. Det betyder også, at spændingen er tilbage i løbet. Jeg vil sige, den største favorit er jo nok Remco Evenepoel, som har tænkt sig at tage regnbuestriberne, ligesom han gjorde for et par år siden, når nu Pogacar ikke er med. Mathieu van der Poel er der også. Så er der en Isaac Del Toro, der er en Paul Sexas. Og så vil jeg sige, at Wout van Aert måske også kan bringe sig i spil. Mads Pedersen, er han god nok? Det ved vi ikke helt. Han siger selv, at han har haft 3 gode træningsuger, efter han måtte udgå fra Vuelta i Spanien. Spørgsmålet er, om det er nok i forhold til en Remco Evenepoel, der har ligget nede i Livigno og lavet højdetræning og simpelthen bare trænet 100% op mod et klart mål, nemlig at blive verdensmester. Så jeg tror, at Mads Pedersen, han får det svært, men på en rigtig god Mads P-dag, jamen, så kan han godt bringe sig i spil til en top 5. Jeg tør simpelthen ikke at sige, at han er i spil til medaljen, for der tror jeg stadigvæk, at ruten den er lige et hak for svær til en Mads Pedersen. Så er det så spørgsmålet om en Anton Charmik, en Mikkel Honoré. Kan de gøre et eller andet spændende? Det er outsider, men Danmark kommer til at spille en rolle i morgen. Helt anderledes end det, vi har set i dag. Det er jeg overbevist om.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Man in the Arena, The Script. Man ser jo ofte, når der er en rytter, der er kørt selv, og så sidder pågældende hele tiden og kigger bagud for at se, kommer der nu nogen? Er de der? Bliver jeg hentet nu? Eller hvad? Og jeg må jo give Vollering kredit for, at det gør hun ikke i. Hun virker rimelig som fuld af selvtillid og tænker, det her, det skal da nok gå.
1: Siger du, at Jonas Vingegaard kunne lære noget af hende?
0: Nej, det siger jeg ikke. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg siger bare, at jeg vil godt give hende kredit og stor respekt for, at det er sådan, man skal agere som cykelrytter, hvis man tror på sig selv. Så glem alle de andre.
1: Det er meget målrettet.
0: Det synes jeg.
1: Det er meget målrettet, det hun er gang i. 17,8 km til mål, Demi Vollering. Helt stor favorit til det her VM også i forhold til den rute, som passer hende perfekt, forsvarende, det har jeg nævnt et par gange, Tour de France vinder fra i sommer, og lige nu på vej mod sejren, men stadigvæk, på trods af det her med, at hun ligger meget, meget målrettet, kigger aldrig nogensinde tilbage, så er forspringet kun på 16-17 sekunder. Lige nu er der ikke fysisk kontakt, men de kan skimte hende derude, de tre, der følger efter. De tre, der følger efter, vi lige skal have navnet på dem, så er det Elisa Longo-Borghini, italiener. Så er det Kasia Nivadoma, det er nummer to for Tour de France i år. Longo-Borghini blev tre, og så er det Juliette Berthet, franskmand, som sidder dernede. Nu angriber de igen i den her forfølgergruppe. Den her gang der er det Elisa Longo-Borghini, der angriber. Det er sådan set fint nok, de prøver at angribe, men problemet er, at de angriber mere hinanden, end de angriber Demi Vollering, fordi at der sker så det, at når de har angrebet meget, meget eksplosivt, som det der sker lige nu her på en af de to stillinger, der er på omgangene, jamen så går de lidt i stå igen bagefter, så det er ikke sådan et organiseret forfølgelsesløb af Demi Vollering, men lige nu ser det godt nok mere tæt ud, end det har gjort længe, fordi den her gang, der svarer Kasia Nivadoma svarer igen på angrebet fra Elisa Longo-Borghini, og det vil sige, så fortsætter de jo ligesom ved at holde farten. Nu tror jeg altså, de henter hende. Nu er det første gang, vi ser Demi Vollering sådan kigge ned imellem sine ben. Hun skal lige se, okay, hvor er I henne? Hvor er kræfterne henne? De er ved at være brugt op, ser det ud som om, fordi nu bliver der kontakt. Der er kun en 50 meter op for Nivadoma og Elisa Longo-Borghini. Juliette Berthet, franskmanden, hun er tabt i øjeblikket. Nu tror jeg, at hun resignerer Demi Vollering og ligesom erkender, okay, nu får jeg ikke lov at køre hjem resten af turen her med Montreal, resten af de 17 kilometer, der resterer. Nu skal jeg have følgeskab, og så må jeg så afgøre det til allersidst, når vi når den sidste omgang. Så lige nu total spænding tilbage i det her løb. Samtidig med, at jeg fortæller det, så har jeg netop set her 14 minutter og 30 sekunder efter, at Demi Vollering, som den første, kørte over stregen på næste sidste omgang. Der har set Torbjørg Mænke køre over stregen ned mod den her, jeg nævnte ham tidligere, irriterende mand, der står midt ude på vejen, midt i et cykel. Grunden til, at han gør det, det er, fordi han fortæller Solbjerg Mænke, hey, det er slut, du er for langt bagud, nu går den ikke længere, blev pillet ud i et stort felt på en 10-12 ryttere, der havde ellers havde fundet sammen, men nu ikke får lov til at fuldføre det her verdensmesterskab. Så nummer to ud af to danskere har forladt VM. Til gengæld så er det stadigvæk Demi Vollering, der stadigvæk holder dem stangen. 20 meters forspring ned til Nivadoma og Elisa Borghini, men de her, de henter hende. Det tror jeg simpelthen på. 16 km til mål.

0: Emma, sidste i Høg, Badebro, og så er der godt nok blevet samling oppe foran ved VM i linjeløb for kvinder, men Demi Follering gav sig overhovedet ikke uden kamp.
1: Ej, nej, hun forsøgte jo at holde dem stammen, og det var sådan så meget klogt, fordi det gjorde også, at de blev nødt til at bruge nogle ekstra kræfter på at hente hende. Lige nu mangler de 200 meter, inden de skal ud på den sidste omgang. Nu er der så angreb i blandt de fire forreste lige nu, og de kan slet ikke finde ud af, at de sidder og skændes helt vildt. Og det lukrerer Elisa Longo Borghini på i øjeblikket. 75 meter til målstregen for næst sidste gang. Niva Doma vil ikke rigtig sætte efter hende. Demi Follering vil slet ikke. Juliette Berthet, som er kommet op, har ikke kræfterne til det. Så lige nu, altså markant udvikling, vild udvikling, og det er jo det, der sker i cykelløb nogle gange, at det ikke bare er den bedste, der altid vinder. Det tror jeg, at Elisa Longo Borghini er i gang med at eksemplificere her, fordi lige nu har hun et hul på en 200-300 meter, lige som I kan høre, gået ud på sidste omgang. 20 sekunders hul nu, ned til Demi Follering. Det kan ikke være hende, der skal hente hende, fordi hun har brugt enorme kræfter. Godt set af den rutinerede italiener her, der lige pludselig ligger sig i spidsen i forhold til regnbuetrøjen, og de kan slet ikke finde ud af samarbejdet dernede. Franskmanden ryster på hovedet. Det samme gør Niva Doma. Follering gider ikke have de to andre på slæb, så lige nu, der ligner det lige pludselig en italiensk, meget, meget overraskende guldmedalje. 13 kilometer til mål.

0: Harry Styles med Dance No More. Nu var der lige kommet det her italienske udbrud af Longobugini. Jeg vil lige nok kigge på hendes Wikipedia. Man må sige, at hun har siddet tungt på mesterskabstronen i Italien. Italiensk mester i 17, 20, 21, 23, 24, 25 og 26. Vabahar.
1: Ah, og spørgsmålet er så, om hun skal krone det hele med en verdensmestertitel, også Elisa Longobugini. Altså, hendes karriere, den synger jo sådan på mere eller mindre sidste vers. 34 år gammel, har vundet enormt meget Flanderen rundt, Paris-Roubaix. Altså, jeg bliver ved, en kæmpe palmarès, hun har af sejre. Men lige nu, der ser det altså skidt ud for hende. Nu er der 11,6 kilometer til mål, og Demi Follering, hun har bidt sig fast og kommer her op. Og lige nu, det er jo egentlig et fantastisk billede på cykelsporten hos kvinderne i år, det vi ser lige nu. Fordi vi er gang i det største endagsløb, der overhovedet findes. Det største etappeløb, der overhovedet findes, det er Tour de France. Nummer 1, 2 og 3 ved årets Tour de France, det var Demi Follering, det var Niva Doma, og det var Elisa Longobugini. Det er de tre, der sidder sammen her med 11,5 kilometer til mål. Klinet op af hinanden, det gjorde de også mange gange under sommerens Tour de France. Nu skal de afgøre det imellem. Så, og lige nu ligner det igen, at Demi Follering, hun ligesom har fundet benene, i hvert fald hende, der går op og tager fronten på de her tre ryttere, der med 100% garanti kommer til at dele det imellem. Så jeg nægter på at tro på, at der er folk nede fra, det er en røgser, schweizisk røgser, Juliette Berthet og så Puk Petersen, der ligger bagved. Det ser faktisk også ud, som om Elisa Longobugini må slippe en lille smule på stigningen her. Store, store problemer for den mangedobbelte, som du lige fik det nævnt, italienske mester her, hvor det nærmer sig toppen af Mont Royal, den her stigning på 1,7 kilometer, hvor hun må slippe italieneren efter, og ellers et frembrusende angreb på regnbuetrøjen. Lige nu er det hollandske Demi Follering, som alene prøver at slippe af med Katja Nivadoma. En duel, som vi så mange gange under årets Tour de France. Her kigger hun sig tilbage for første gang i lang tid. Demi Follering vifter lige med albuen som et tegn til, at Katja Nivadoma skal gå forbi. Det nægter på lakken. Hun ved godt, hvem der er den stærkeste af de to. Det er Demi Follering, så vil hun have Demi Follering til at gøre arbejdet, og så vil hun så afgøre det. Snyde hende ind på målstregen, når det går op ad de sidste 350 meter. Før de når det, så skal de lige køre 10 km mere. Spændingen, den er 100% intakt i Montreal i kvindernes VM i landevejsløb.

0: All That She Wants, Ace of Base. Der er vel næppe tvivl længere, Tobias Hansen, om at det bliver enten til polsk eller hollandsk triumf. Hvis nu man inden løbet havde sagt til dig, i slutfasen, der bliver det Nevadoma, og det bliver Follering, som kommer til at sidde og skal afgøre det. Vil du så have været overrasket?
1: Så jeg har sagt, det er jo utroligt godt spottet, og det kunne sagtens være det udfald, som det vil ende med, fordi at, ja, hvis vi tager, hvad hedder hun, Follering som den første, hun var altså kæmpe, kæmpe favorit. Det var hende, de alle sammen pegede på. Og hvem skulle så være toer? Var det Kopecky fra Belgien? Var det Elisa Longoburgini, eller var det den forsvarende kanadiske Mill, verdensmester? Det kunne også have været Nevadoma, som skulle sidde her til allersidst. De fleste havde egentlig regnet med, at Follering ville sidde her alene. Det prøvede hun også på. Det gør hun ikke længere lige nu. 7,3 km til mål. Og de her to kvinder, som altså havde en vanvittig magtkamp i år til Tour de France, var også sådan ude med riven efter hinanden på pressemøder og i medierne efterfølgende. Så de var meget uenige om mange ting. Og Follering endte jo så med at sidde i den gule trøje til sidst. Nevadoma blev toer i den sammenhæng, og lige nu, det er altså vilde scener. For det første, rigtig, rigtig mange tilskuere på ruten i Montreal. Sådan vil jo altid være, når man holder et VM i en by, der har 2 millioner indbyggere, så er der mange, der tiltrækkes, også fordi man ser rytterne hos kvinderne 8 gange, før de er i mål. Og det betyder bare, at der er rigtig, rigtig mange tilskuere. God stemning hele vejen rundt. Masser af flag lige nu, kan jeg se det franske og det kanadiske blaffer i baggrunden. Så kan jeg også se, det der overrasker mig en lille smule, det er, at 34-årige Elisa Longoburgini faktisk er på vej tilbage nu. Altså, hun bliver bare ved og ved og ved. Og jeg må sige, det her cykelløb, det har udviklet sig til et mindeværdigt et af slagsen, hvor at vi har 3 fremragende ryttere, som bare ikke vil give op. Altså, jeg havde for længst afskrevet Elisa Longoburgini, og lige nu, der begynder de to forreste, Nevadoma og Follering, at spejde nervøst bagud. Jeg vil skyde på, at forspringet ned til Elisa Longoburgini her, hvor de lige øger igen, er, jamen, hvad er der, en 50 meter eller sådan noget, så det er en 4-5 sekunder til italieneren, der gør alt, hvad hun kan for at komme tilbage og lige komme op og få pusten. Måske kan hun sidde på hjul lidt igen, og så måske gøre et eller andet i spurten. Der, det skal jeg lige understrege, kommer til at foregå en lille smule opad. De sidste 350-400 meter, der stiger den sådan 6-7%, det er nok til, at der virkelig opstår big time syre, og at det er en meget uregelmæssig sprint i forhold til, den netop går så meget opad. Men altså, Kasia Nevadoma, meget, meget spændende rytter. Hun er også en aldrende rytter i cykelmæssig sammenhæng. 31 år gammel, vandt Tour de France i 2024. Masser af store triumfer fra polakken, og en af de allerstørste. Det er jo også hende, der gør, at Cecilie Uttrup Ludvig er hjælperytter. De kører nemlig på samme hold til daglig, og der er der bare ikke nogen tvivl om, hvem der er den bedste af de to i øjeblikket. Det viser hun også her i eftermiddag i Montreal, hvor at Nevadoma lige nu sidder foran dem i Follering. De har stadigvæk et forspring på en 4-5 sekunder ned til Elisa Longoburgini, italieneren. Det er de tre, der kommer til at afgøre det. Lige nu ligner det, at det er hollandske polsk, og så måske med italieneren som en lille outsider, hvis hun lige finder benene her til allersidst.
2: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
3: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
4: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
3: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
5: Tusind tak for alle jeres bidrag.
3: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5. I DR Lyd.

0: Save Us, leveret Rush. Der er 4 km til mål, så har vi en ny verdensmester i landevejsløb for kvinder. Således som scenariet er lige nu med Nieva Doma og med Follering. Og med italienerne, der ligger sådan en 50-100 meter bagud. Hvordan ser du den her slutfase udspille sig, Tobias?
1: Ja, men lige nu gør Nieva Doma alt, hvad hun kan på den sidste stigning for at slippe af med Follering. Det kan hun simpelthen ikke. Follering, hun er klistret til Nieva Domas baghjul i en forcering af rang, der også lige gør, at nu kommer de op på toppen af den her 700 meter lange stigning med stigningsprocent op til. Ej, hvor er det vildt det her. De går fuldstændig i stå nu, Follering og Nieva Doma. De kigger begge to. Altså, det er sådan to slagne krigere, der ved siden af hinanden begge to ryster på hovedet enstemmende, kigger ned mellem benene, ligesom for at se, okay, hvor er benene? De er der bare ikke. Men det, der skete i den her acceleration fra Nieva Doma op af polyteknik-stigningen på den her omgang, det var, at Elisa Longo-Borghini for sidste gang i dag, tror jeg, bliver nødt til at indse, at nu går den altså ikke længere. Nu kommer hun ikke op igen. Hun var nede på en 3-4-5 sekunder måske, altså helt ned på en 20-25 meter, og da den her acceleration så skete op ad polyteknik-stigning, så gik det galt for Elisa Longo-Borghini, der lige nu har 17 sekunder op til de to foran kørende ryttere fra henholdsvis Holland og Polen. Så det ligner nummer 1 og 2 for Tour de France. De skal afgøre verdensmesterskabet. Det viser jo lidt om, at den her rute, den er hård. Den passer ryttere, som kan finde ud af at køre opad, og som bare er stærkere. Det betyder også, at det er også det, vi kommer til at se, når herrerne kører i morgen på den fuldstændig samme rute. Det kommer til at være favoritterne, der kommer til at skulle dele det imellem sig. Og så er det så spørgsmålet, hvem der har de bedste ben på dagen. Hvem der har de bedste ben på dagen her i kvindernes løb, det er enten Follering fra Holland, eller Nieva Doma fra Polen. Det bliver afgjort om 2,6 km.

1,2 km igen, det betyder, at om 200 meter, så kører de under La Flamme Rouge, der indikerer, at der kun er 1 km tilbage af året til VM for kvinder. Lige nu er det Nipa Doma, der ligger foran Demi Follering. Tredjepladsen, altså bronzemedaljen, ser ud til at gå til Longo Bugini, men Reusser, schweizeren, der forleden vandt enkeltstart guld her i Montreal, det er en uges tid siden. Hun haler ind på italieneren i øjeblikket, så spørgsmålet er, om der også bliver kamp, det tror jeg, der gør, om bronzemedaljen. Men lad os lige fokusere på kampen om guldmedaljen. Det er trods alt regnbuetrøjen, man husker. Det er den, der symboliserer det hele. Det er, at man har vundet et VM. Det er den, man får lov at køre med her, hvor vi ser billedet af rytteren, der skal ind på opløbsstrækningen lige om lidt. Et højere sving, og så 400 meter herop imod målstregen, hvor jeg sidder, og der kører de ind på netop højresvinget, så begynder de at stige lige om 100 meters penge. Her rammer de 500 meter porten. Det er Demi Follering i den orange hollandske trøje, der ligger forrest. Og altså, med til historien hører også, at Nipa Doma de sidste 5 gange, hun har prøvet at ligge med en anden og skulle sprinte om det, der hun tabt. De 2 sidste gange, hvor det er sket, der har det været netop til Follering. Vi ser vilde billeder, 350 meter til mål. Longo Bugini forsøger alt, hvad hun kan i forhold til at nå op. Hun har kun 50 meter op til Follering og Nipa Doma, der sidder og kigger hinanden anden. Og imens så Longo Bugini, hun spurter alt, hvad hun kan. Og nu ser jeg også Reusser kommer op. Stadigvæk Follering is på, siger hun til sig selv. Nipa Doma sidder på hjul i øjeblikket. Longo Bugini kommer tættere og tættere på. Nu vil jeg skyde på, hun har en 15-20 meter. Det går stadigvæk op ad bakke, så jeg tvivler på, hun når at hente dem. Om hun har flere kræfter, 200 meter til mål, så åbner Nipa Doma polakken, der gerne vil revancere sit nederlag i års Tour de France til netop Follering. Follering rejser sig op. Kan ikke rigtig komme ind på Nipa Doma, eller hvad? Så ser det ud som om Follering, jo, får gang i cykel. Og Follering bliver verdensmester. Hollandsk verdensmester, han er 26. Nipa Doma må give for tabt. Heldigvis for Longo Bugini får hun lige præcis bronzemedaljen foran Reusser, der kommer ind som en flot schweizer på fjerdepladsen her ved VM i Montreal i årets store endags cykelløb. Jeg synes fortjent sejr til Demi Follering. Nipa Doma på lakken bliver toer, og så Longo Bugini bliver treer, præcis som vi øvrigt så det i årets Tour de France, præcis dem der også sluttede nummer 1, 2 og 3. Det er kæmpestort. Tillykke til Demi Follering. Hun animerede det her cykelløb, stak med godt og vel 40 km igen, blev hentet, var ved at opgive og endte så med at vinde samlet.

Scarlet Pleasure med Wide Awake. Det blev altså hollandsk triumf ved VM i landevejsløb, linjeløb for kvinder. Demi Vollering vinder spurten over Nevadoma fra Polen, og så en hårdt kæmpende Longobogini fra Italien sikrer sig en bronzemedalje. Men det kører i morgen, det kan du også høre her i Liga. I den næste time, der retter jeg fokus mod en fodboldlandskamp mellem Danmark og Wales, der også spilles i morgen.

0: Med The Balcony fra The Rumor Set Fire blev klokken 20.
1: Forsvarsvirksomheden Weibel i Hørsholm får lov til at udvide sit testcenter, som ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, der giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer flere naboer til virksomheden, blandt andre Claus Tjøringer og Torben Redder, som længere har været utilfredse med støjen fra virksomhedens generatorer og droner.
2: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
3: I den forgangne uge, der har de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
1: Testcenteret ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger. Det har Weibel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Det er en usædvanlig lov, der nu kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing.
4: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
1: Der udbrød i dag brand i en vægmonteret lader, mens en elbil var ved at lade op på en villavej uden for Aarhus, og branden bredte sig til husets tag. Brandvæsenet fik koblet bilen fra ladestanderen, men inden branden var slukket, var en stor del af hustaget brændt ned. Det er uvist, hvordan branden opstod. USA's præsident Donald Trump afviser et forslag fra Iran om våbenhvile og hurtig genåbning af Hormuzstrædet. Irans udenrigsminister præsenterede natplanen ved FN's generalforsamling i New York. Kravene fra Irans side var blandt andet, at USA skulle fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde Libanon. Herefter ville Iran så genåbne det strategisk vigtige Hormuzstrædet, der er en af verdens vigtigste maritime handelsruter. Det er helt i tråd med den aftale, man lavede i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen. Og iranerne må have regnet med den mulighed, at Trump afviste planen.
5: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
1: Vi får tørvejr her i aften og i nat, hvor det bliver ned til 6 grader, lidt koldere inde i landet. Vind bliver der ikke ret meget af. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Malibu. Her var det Miley Cyrus.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Og en lille time tid endnu, så har I mig, mit navn er Morten Havsborg, som den eneste tilstedeværende ved mikrofonen i Liga. Det er således, at i morgen bliver jo så også en dag med to store begivenheder. Der har vi jo så mændenes VM i linjeløb, der skal afgøres i Montreal, og ligesom Tobias Hansen i dag har kommenteret kvindernes VM, så gør han det igen i morgen. Og der har han jo allerede nævnt, at han mener, at vi kommer til at se lidt mere til de danske deltagere, end vi gjorde i dag. Og når det her VM så er overstået, ja, så kan man så i stedet gå i fodboldlandskampsmode. Det er Danmark mod Wales, og det vil altså sige en ny kamp med få dages pause efter nederlaget til Norge. Så er det så Wales i parken, som landsholdet skal tage sig af, og det er jo nok en kamp, som holdet med fordel kan gå hen og vinde. Vi varmer op til det opgør, inden klokken bliver 21 her i Liga. Velkommen til.

0: Alanis Morissette med Ironic. Der er godt gang i Nations League i fodbold i øjeblikket. I C-laget er der blevet spillet en række kampe i dag med lidt overraskende resultater. Luxembourg har i Bulgarien besejret Bulgarien med 2-1. Færøerne på hjemmebane mod Kazakhstan slutter uafgjort 1-1. Også uafgjort 1-1 Island mod Estland. Og så vandt Finland en stor sejr over San Marino på 7-0. Jeg skal lige slukke af her, for jeg skal lige hoste lidt rundt. Ja, så er jeg forhåbentlig tilbage igen for fuld styrke. Nej, i morgen så skal der så spilles i A-laget i Nations League, og det er Danmark, der møder Wales. Men inden man sådan for alvor kan rette fokus på den kamp, så var der jo en episode efter kampen mod Norge, som jo nægtigt har fyldt lidt, og landstræner Brian Riemer blev også nødt til at forholde sig til den i dag. Og det var jo fordi, at anfører Pierre-Emil Højbjerg efter Norgeskampen fik sagt, at han ikke rigtig kan se, at det kommer til at fungere på den centrale midtbane, hvis både ham og Morten Hjulmand er inde. Og det er jo så en udtalelse, som han siden har trukket tilbage, Pierre-Emil Højbjerg, og beklaget. Men ikke desto mindre, så har det selvfølgelig været en lederudfordring for landstræner Brian Riemer.
1: Jamen, jeg tror, jeg vil sige flere ting til det. Altså, for det første, så uanset hvor du leder og hvad du leder, trods på din arbejdsplads, der sker der jo det nogle gange, at der opstår situationer i medarbejderkredsene, som skal løses, og det gør det altså også på et fodboldlandshold. Så det er jo en del af mit job. Når det så er sagt, så gjorde Pierre noget, han var ked af. Også noget, han ikke skulle have gjort. Men det var en relativt simpel opgave for mig at løse det, fordi da vi vågnede om morgenen, der var der fuld konsensus om, at det der, det var noget værd møg. Og så handlede det mere om, hvordan får vi lige meldt det ud. Så det var i truppen hurtigt løst. Pierre og Hjulmand snakkede sammen, og vi fik løst det i gruppen, og alle var enige om, at den sag, den var død og begravet. Og så skulle vi selvfølgelig lige have det ud til jer og resten af Danmark også. Det havde I ret til også at høre fra vores mund. Men internt set, der var sagen hurtigt løst.
2: Okay, og nu nævnte du selv lige det her. Hvis det var på min arbejdsplads eksempelvis, så tror jeg, min chef, han havde følt, at jeg måske udfordrede hans autoritet. Har du haft den følelse? Fordi han har ikke gået imod sine holdkammerater, Pierre.
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg siger, jeg tror aldrig, Pierre mente noget med det her over for nogen. Han var i følelsernes vold efter kampen, og som jeg siger, jeg har et meget tæt forhold til Pierre. Det har jeg også nu, og vi har haft utallige snakke før og under og efter, og der er fuld konsensus om, hvordan det skal forløbe. Og jeg tror i øvrigt også, Pierre er fuldstændig enig i, at ham og Hjulmand, de har spillet utrolig mange gode kampe sammen, både før min tid, også under min tid, og det kommer de også til at gøre efter min tid. Så der var fuld konsensus om, at det der, det var en bøvs, der kom ovenpå en skuffende situation, hvor at følelserne var ude på tøjet, og så tror jeg egentlig ikke, at man skal bruge så meget mere krudt på det.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Vågner i natten. Dodo and the Dodos. Det er lidt af en fodboldmæssig lækkerpisten, der venter i Nations League i aften i A-laget. På Wembley, England mod Spanien. Kampstart, det er om 20 minutter kl. 20.45. Men det er først i morgen, at Danmark skal i kamp i Nations League i Parken mod Wales. To hold, der startede med nederlag på udebane. Danmark jo 3-2 mod Norge, og så Portugal. Undskyld, Wales med et beskedent 1-0 nederlag mod Portugal, og det er jo et resultat, der måske signalerer den walisiske defensiv. Den er okay. Og hvordan skal et dansk landshold så komme igennem en god walisisk defensiv? Brian Riemer siger.
1: Jamen, det skal vi jo ved at spille hurtigt fodbold. Altså, vi skal gøre det ved at få flyttet bolden hurtigt og finde nogle gode positioner, der gør, at vi kan bringe deres organisation i ubalance, og så kan vi forhåbentlig komme ind i nogle rum, hvor vi kan få accelereret tempoet, og så få bragt vores offensive kort i spil, i form af vores kanter, vores angriber, og selvfølgelig vores kreative midtbanespillere. Så det handler om at igen få gjort tingene med tempo, der gør, at de ikke kan følge med, at det ikke bliver for langsom en kamp, og så på den måde forhåbentlig nedbrudt. Men igen, der er nødt til at sige, at nu har jeg ved ikke, om I har set, men jeg har i hvert fald set kampen mod Portugal, og der gør de faktisk en rigtig fornuftig figur, og tæver 1-0 på udebane mod Portugal. Det er ikke så ringe endda, samtidig med, at de flere gange kommer op og truede dem. Så det er ikke et hold, der nødvendigvis, tror jeg, kommer ind i Parken, bare stiller sig ned og venter på, at der er gået 94 minutter. Jeg tror også, de kommer til at løfte sig, og det er vi også klar på.
2: Og er du fortrøstningsfuld i forhold til de offensive kort, du har til rådighed i morgen? Vi så lidt, Isaksen er lidt ude af form, har ikke spillet, Grønbæk bliver skadet osv. Har du nok at spille med?
1: Jamen, jeg har jo dem, jeg har. Og jeg er glad for dem, jeg har. Det vil jeg også godt lægge en tyk streg under. Jeg synes, vi på det danske landshold har super dygtige spillere, super meget talent og super meget kvalitet. Og så er det klart, i morgen er der også noget pres på, at spillerne skal ud og levere. Og det skal de, når fløjten går. Så kan vi alle sammen sidde og snakke om, hvor de spiller, hvor gode de er, og vi kan lave en taktik, og vi kan gøre alt muligt andre ting. Men i syvende og sidste ende, når fløjten går i morgen, jamen, så skal de ud på banen og bevise, hvor gode de er. Det kan jeg trods alt ikke gøre, og det håber jeg også på, at vi kommer til at se.
0: Og det sagde fodboldlandstræner Brian Riemer til Michael Steen.

0: Du fik Medina. I ligger på P4 større end os. Det er jo altså i morgen kl. 18, at der er fodbolddansk kamp Danmark mod Wales i Nations League. Og i en gruppe, hvor Danmark og Wales er placeret sammen med Portugal og Norge, der kan man sige, at det jo handler om at komme i top 3, fordi hvis du er blandt de tre første, så er man sikret en første seedning til EM-kvalifikationen. Men det her med, at det danske fodboldlandshold nu skal gå efter og blive nummer 3, hvordan harmonerer det egentlig med selvforståelsen, Rasmus Højlund siger?
1: Det, der er minimumkravet, og vi som skal prøve at ramme i hvert fald den position, tror jeg. Og det kan jeg jo kun bakke op. Jeg synes, at ja, som man også selv siger, jeg synes, vi spiller en fin kamp mod et formstærkt norsk hold med en god fodboldspiller. Og nu har vi ja, stadig tre kampe nu her, som der skal sættes et ordentligt punktum for.
2: Men du er jo også du er jo en ambitiøs mand, og nu har I stået mod de her nordmænd og mærket dem, og altså, jeg tror, de fleste vil sige, at I spiller op med dem, så sker der nogle fejl. Efter sådan en kamp, har man ikke lyst til at sige, vil kraftedeme være nummer 2, eller har du ikke selv lyst til det? Nummer 1?
1: Ja, men der er vi måske ikke lige nu. Det er stadig et nyt hold, og ja, vi har mange unge med. Jeg tror også, at vi skifter 2 debutanter ind den anden dag, som også skal have noget tid til at vokse ind i det. Men altså, i fremtiden kunne jeg sagtens se det her hold kæmpe med om førstepladserne i en Nations League-gruppe.

Stella Lefty med Boston. Det ser ud til at blive en fornuftig fodboldaften på Wembley, England mod Spanien nationalmelodi. I øjeblikket jeg kigger på startopstillingerne. Spanien med Torres, med Olmo, Lamine Yamal, Rodri. England med Kane, Bellingham, nu er Skelly og Saka. Det skal nok blive god fodboldkamp start om cirka et minut.

0: 10 Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Vi fik Barsong fra Shabusha. Jeg minder om, at sendtidspunktet for Liga i morgen søndag ændrer en lille smule i forhold til normalen. Det er fra 15 til 22. To ting på programmet. VM i linjeløb for mænd i Montreal og fodboldlandskamp Danmark mod Wales.

Søren Torbegård Lund. Festen stopper aldrig. Målfesten måske allerede begyndt på Wembley. Scoring efter mindre end 2 minutter. Spanien. Lamine Yamal til 1-0.

Dry Spell fra Casey Musgraves. Når jeg er færdig her klokken 21, så er der naturligvis en radiovis til dig, og derefter så er der Før natten i aften med Sofie Bobbikoni som dem, der styrer løjerne. Men altså, som tidligere nævnt, Liga tilbage i morgen her på P4, og det er altså fra klokken 15, vi starter. Op til radiovisen. De, der slitter, der er mig.

0: Klokken er 21. Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader, og det er flere blevet godt trætte af. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastede elcykler i år. Det er 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbnede for klagemuligheden. Vi tog en tur på gaden for at høre, hvorfor cyklerne volder problemer.
1: Jeg synes, det er en vis uorden i hvert fald, når man går på gaden og skal passere.
2: Jamen, jeg synes, at de står over det hele, og som de står i vejen.
3: De må godt forsvinde. Altså, jeg kan jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her. Men jeg synes godt nok, de fylder meget.
4: Det er irriterende, når man kommer gående også med sin klapvogn, eller hvis man selv går og trækker sin cykel, at det står i vejen.
0: Hvem der har ansvaret for cykelrodet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener også, at der er for mange udlejningscykler og vil gerne have det reguleret. Det samme vil Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten.
5: Vi vil gerne have mulighed for at begrænse, hvor mange cykler der er i København af de her eludlejningscykler, og vi vil gerne have mulighed for at sige, hvor må de stille dem henne.
0: Men transportminister Signe Munk sender problemet tilbage til kommunerne og siger, at de har mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræve, at ejeren af cyklen betaler regningen. På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
6: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
0: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, er det i erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gølmansø.
7: De har haft 2 valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også 2 valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
0: Selskabet bag ChatGPT, amerikanske OpenAI, har advaret flere regeringer og offentlige myndigheder om, at AI-agenter for selskabet kan have opført sig uhensigtsmæssigt omkring deres hjemmesider. AI-agenter for selskabet har forsøgt at finde oplysninger ved at omgå sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes hjemmesider, og i et tilfælde har de offentliggjort de oplysninger på en anden hjemmeside. Tidligere på ugen kom det frem, at AI-agenter fra OpenAI havde hacket sig ind i en australsk sundhedsdatabase. Vi får tørvejr i aften og i nat og ned til mellem 5 og 11 grader, lidt lunere ved kysterne. Det bliver mest klart, men der kan komme tågebanker nogle steder. Radioavisen var med Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: One Direction, Story of My Life.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og lidt tidligere, end vi plejer her om lørdagen. Velkommen indenfor til hele 3 timers Før Natten. Jeg vil gerne spille noget af det nye musik for dig. Noget, der er udkommet i går. Det er jo sådan en fast udgivelsesdag rundt om i verden, mere eller mindre. Sådan lidt uskreven regel. Der kommer altid ny musik om fredagen. Og vi lytter på en dansk sang fra et dansk band. Det gør vi om cirka 20 minutter. Så skal vi altså også høre musik fra en ny rekordholder, og vi skal have en skulderklapsang. Så der er altså masser af godt til dig her frem til midnat. Selvfølgelig også en tæt pakket playlist fuld af god lørdagsagtig musik. Lige her, Sienna Spyro og Material Lover. Rigtig hjertelig velkommen indenfor her i Før Natten.

0: Swan Lee, her var det I Don't Mind. Og så fortsætter vi med en fusion af 80'erne og 20'erne. Vi skal nemlig have fat i Gops og 1-2. Her får du igen og igen.
1: Du som en sommerdag i København.

En tidløs sang, en evig klassiker her fra Fleetwood Mac. Den hedder Everywhere. Og så skal vi en tur over sundet, altså fra Danmark, over Øresund. Vi skal have fat i Victor Lexell og Molly Sandén og deres fællessang. Den her, der hedder Tænk Om.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Lord Siva, her var det solværv. Vi skal have ny musik på programmet lige om et øjeblik. Jeg vil spille en helt ny sang for dig, der udkom i går. En sang fra et dansk band. Vi tager den altså efter lidt mere musik. Lige om lidt får du Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Men først her Rasmus Seebach og søn Mads Brækker.

0: før natten på P4.
1: Vi skal have ny musik på programmet nu. Ny musik fra en dansk trio, der kalder sig for Babies. De skriver også musik for andre artister, har blandt andet skrevet med Andreas Rødbjerg og Pil. Og så har de jo altså også lavet deres egen, for eksempel kan du måske huske den, der hedder Seaside Lily, som vi spillede en del her på P4. Og her i løbet af sommeren har de også udsendt den, der hedder Se, nu kommer sommeren. Nu er de så klar med en ny sang. En sang, som handler om venskaber og den der dårlige samvittighed. Du har sikkert haft den her i løbet af sommeren. Dårlig samvittighed over, at du har haft alt for travlt med dine egne ting, med din familie, med sommer og sager. Alt for travlt til at se dine venner, og så kommer den der dårlige samvittighed over, at man ikke får holdt sine venskaber i live. Og ja, savnet til sine venner kommer jo også, fordi der er stor kærlighed. Ofte i hvert fald forhåbentlig mellem venner. Så den her sang er en hyldest til vennerne, og også en sang, der sætter lidt ord på det her med det voksne, travle liv, der nogle gange gør, at venskaberne kommer lidt bagerst i køen. Her er det Babys helt nye single, der hedder Mine Venner.

Vi bliver ved den danske musik, for legenderne Nick & Jay har udsendt en helt ny single. En hyldest til hovedstaden her i Danmark, nemlig København. Og så har de forkortet den til den gode gamle forkortelse, vi alle kender, nemlig KBH hedder den her nye sang. Du kender det.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdagskonflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Send My Love her fra Adele. Vi skal lige runde en 22 radioavis, så er der mere før natten på den anden side. Du får frem til radioavisen TLC her, og No Scrubs.

0: Europa forhindrer fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland. Sådan lød beskyldningen fra Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov i dag fra talerstolen ved FN's generalforsamling i New York. Europa gør alt, hvad det kan for at forhindre de forhandlinger, som Trumps regering er interesseret i, sagde han ifølge AFP. Og han fremhævede, at Europa blandt andet støtter Ukraine med våben. USA har flere gange sendt udsendinge til både Ukraine og Rusland for at tale med de to landes ledere om en afslutning på krigen i Ukraine. Ulverne skal væk. Der er ikke plads til dem i Danmark, mener 44% af danskerne, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Og det kommer bag på fårehyrde Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland, som selv har mistet får til ulven.
1: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
0: Den offentlige debat var i august præget af problemulven i Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder over for en løber. Og den slags situationer påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
2: Ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
0: Meningsmålingen er lavet før det i denne her uge kom frem, at der er blevet født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Forsvarsministeriet har i dag gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter i Nordsjælland lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe love og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det. Naboerne har klaget, og kommunen har meldt udvidelserne til politiet. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele molevitten lovlig ved for første gang at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den giver forsvarsministeren mulighed for at overrule snart sagt en hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing, som venter, at den vil blive taget i brug andre steder.
3: Det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
0: Loven, der giver forsvaret hvide beføjelser, blev stemt igennem i Folketinget sidste år. Vi får tørvejr resten af aftenen og i nat, og ned til mellem 5 og 11 grader. Vind bliver der ikke ret meget af. Det var radioavisen med Nina Høsberg. Ha' en god aften.
4: Det her er P4.

0: Han hedder Carl William. Den her sang, den hedder Samme Vej.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med en lørdagsudgave af Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat. Og vi skal altså i den her time lytte på musik fra en rekordholder. En ny rekordholder. Og jeg tror, at hun er fuldstændig ecstatic, som man siger, der hvor hun kommer fra. Jeg tror, at hun har det ret vildt, og det kan jeg godt forstå. Vi lytter altså på hende om 20 minutter tid. Måske ved du, hvem det er. Måske skal du lige have det afsløret, så må du altså lige vente 20 minutter. Vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang. Det er vores faste tradition. Det er i næste time, så det betyder jo altså, at jeg sidder her frem til midnat med masser af musik til din lørdagsradio. Lige her er det Sombra, vi skal høre med My Body Isn't Ready. Velkommen indenfor.

Johnny Deluxe og Anna Nordell sammen her på Drømmer Jeg. Så fortsætter vi med musik fra Sabrina Carpenter, en sang fra 2025, Man's Best Friend-albummet. Her er det Tears.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live.

Delicate her fra Taylor Swift. Lige om lidt skal vi høre en rekordholder. Jeg har lige lidt mere musik, inden vi når dertil. Jennifer Lopez får du med If You Had My Love lige om et øjeblik, men først til Benson Boone, Mystical Magical.

en ny rekordholder i verden, kan man sige. Du ved nok, den amerikanske Billboard Hot 100, den her musikliste, hvor Mariah Carey jo i mange, mange år har ligget længst tid nummer et. Altså i 22 uger har hun ligget nummer et med All I Want For Christmas. Det er siden 1994, hvor hun udgav den, så har hun altså hver eneste jul ligget nummer et. Og rekorden er altså i 22 uger i streg. Men den er blevet slået nu. Den er blevet slået af den amerikanske country-pop-stjerne, der hedder Ella Langley, som jo udsendte sangen Texas. Houston, Texas hedder den, undskyld. Og det, der er lidt skørt, er jo, at det tog en lille smule lang tid for alle andre end amerikanerne at opdage, at Houston, Texas og Ella Langley var noget helt specielt. Men så må man da sige, at hvis man ikke opdagede det der for nogle uger siden, da hun begyndte at hitte stort med den, og ugerne begyndte at tikke, så må man da næsten sige, at hvis du ikke havde opdaget den der, så har du opdaget det nu, fordi 23 uger på den amerikanske Billboard Hot 100, det er altså det længste tid, en sang har ligget på den hitliste i hitlistens 68 år lange historie. Så vi skal selvfølgelig høre et stykke musik fra Ella Langley, som altså, jeg har lyst til at sige overnight, men det er jo ikke overnight. Det er jo altså igennem mange uger, hun lige pludselig er blevet til en ret stor stjerne, men det kan godt være, hun har været det i USA, men på verdensplan, der er det altså rimelig nyt for hende, tror jeg godt, jeg kan sige, at være blevet sådan en stor artist. Vi skal høre kæmpe hittet Houston, Texas. Just when I-

er noget af en bedrift, må man sige. Hun har slået Mariah Carey's kæmpe hit All I Want For Christmas Is You med 23 uger på den amerikanske Billboard Hot 100. Det er altså den længste tid, en sang har ligget på førstepladsen i hitlistens 68 år levetid. Det er flot gået, eller længe fik vi altså her med Tuesday in Texas.

Forfra Sårbare her fra Hågorm og deres nye album. Vi fik også Andreas Oddbjerg med hjem fra fabrikken og Alex Warren med Passenger. Og nu skal vi så lige lidt længere tilbage i tiden. Tilbage til 88 med Roxette og deres kæmpe store hit fra Look Sharp-albumet The Look.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Blondt for dig. Her var det Cisal, vi lyttede til. Vi runder en 23 radioavis lige her om et par minutter, eller tre. Vi skal lige forbi musik fra Pulp. Og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Bliv endelig hængende. Vi skal have en skulderklapsang og lige få lidt god energi i kroppen sammen. Men her er det altså først Disco 2000.

0: Der er erklæret nødtilstand i både New York og New Jersey i forbindelse med stormen Nor'easter, det skriver BBC. Stormen berører den nordlige del af USA og dermed millioner af mennesker. Stormen vil medføre farlige oversvømmelser langs kysten og farlige forhold på strandene og kraftig vind og kraftige regnskyld i blandt andet New York og Boston, lyder det fra USA's nationale vejrtjeneste. Stormen betyder ifølge BBC, at knap 15.000 boliger i øjeblikket står uden strøm, og over 1.100 fly er blevet forsinket og yderligere 400 aflyst. Forsvarsvirksomheden Weibel i Hørsholm får nu lov til at udvide sit testcenter, som ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, der giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer flere naboer til virksomheden. Blandt andre Claus Tjøring, Torben Redder og Torben Redder, som længe har været utilfredse med støjen fra virksomhedens generatorer og droner.
1: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
2: I den forgangne uge, der har de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
0: Ja, testcenter ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger, og det har Weibel ikke haft. Alligevel er testcenter i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Og det er en usædvanlig lov, der kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret, Sten Bønsil.
3: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
0: På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
4: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
0: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, så er de erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gjølmandsø.
5: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
0: Vi får tørvejr i aften og i nat, og ned mellem 5 og 11 grader. Lidt luner ved kysterne. Og ellers så bliver det mest klart, og dog med et par tågebanker her og der. Vinden bliver der til gengæld ikke meget af. Radioavisen var med Magnus Helms.
6: Det her er P4. Med dig hele.

0: Topic.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Vi har en times tid sammen af lørdagen endnu, og jeg byder dig altså indenfor her til masser af musik den næste times tid frem til midnat. Der er selvfølgelig også masser af musik på den anden side af midnat, for der er der jo natradio på B4, musik non-stop. Så bare rolig, musikken den stopper aldrig her på kanalen. Men til gengæld, så vil jeg gerne byde dig på en skulderklapsang. En sang, der måske lige giver dig lidt ekstra energi, eller lige hjælper dig med at tænke positive tanker her resten af aftenen og ind i søndagen i morgen. Det gør vi om 20 minutters tid, og så er der jo altså bare en skøn playlist, vi skal lytte til masser af dejlig musik sammen. Lige her er det Gunge, vi skal høre med en rigtig lørdagstitel, nemlig Disco Snav.

Fergie, som jo var en del af Black Eyed Peas, her var hun så som solist på Big Girls Don't Cry. Og endnu en solist her er det nemlig Ella August, vi skal høre med Bye.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Ny single her fra Mille, den hedder Gør Noget. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang her i før natten. Vi lytter lige på lidt musik sammen ind til da Rune Rask og Hammenberg sammen med Blæst er klar med deres udgave af Back to Backs. En som dig, en ny udgave her fra 26. Men først Lady Gaga og Bradley Cooper sammen på Shallow. Tell me.

0: tilbage.
1: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, og forhåbentlig holde fast i den og tage den med ind i søndagen. Og hvis du kan, så også med ind i den nye uge, der jo lige så stille sniger sig ind på os. Vi gør det med hjælp fra musik, og i dag der gør jeg det med hjælp fra en sang fra Bruno Mars, en af hans nyere singler. Jeg synes, den her, den er der altså skøn energi i. Og prøv at forestille dig sådan en gadedrenge løb ned ad gaden, mens man synger det her. Så tror jeg, at den gode energi kommer ind i kroppen. Her er det I Just Might.

I just might her aftens skulderklapsang fra Bruno Mars. Husk, at jeg tager meget gerne imod skulderklapsangen. Jeg sidder altså den næste uges tid, og indbakken er åben, så er der en sang, du synes giver dig ekstra god energi, så send den til mig på natten@dr.dk. Det er altid rart, hvis du lige skriver, hvorfor den giver dig ekstra god energi, så det må du altså også meget gerne skrive sammen med selvfølgelig den sang, du synes, vi skal høre. Til natten@dr.dk.

Coldplay, her var det Clocks. Vi fik også Tones and I, David Guetta og Teddy Swims på Gone, Gone, Gone og Take That, nemlig med deres Pray. Og så skal vi til en fyr, som vist også har haft sig lidt af en skøn uge. Han har udsolgt sin koncert i Øresundsparken på Amager. Han hedder Christoffer og skal altså spille musik for 60.000 mennesker. Det er vist også noget af en rekord. Her får du hans danske sang. Det han jo er begyndt på hans nye stil, kan man sige. Den her, den hedder Ringer om natten.

Faith. Vi skal til musik fra Annika, en af de helt store danske artister i øjeblikket. Hun har altså også prøvet det der med at ligge rigtig længe på førstepladsen på den danske hitliste. Her får du Look.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.

Katinka med sin nye single, Jeg har ikke tabt mig. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og om lidt er der midnatsradioavis. Det er lige efter den her fra Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Et opsigtsvækkende møde har lørdag fundet sted i New York. Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og den tyske udenrigsminister Johann Wartebuhl mødtes i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det er første gang, at parterne mødes siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Den tyske regering har tidligere på måneden beskyldt Rusland for at have planlagt et droneangreb mod lufthavnen i Leipzig måneden inden. Og ifølge den tyske udenrigsminister var både droneangrebet og krigen i Ukraine på dagsordenen ved mødet. Det siger han i et interview med det tyske medie ZDF. Og mødet, det er meget opsigtsvækkende, mener fredsforsker ved Lunds Universitet, Isabel Bramsen.
1: Meget bekendt har man ikke set et møde mellem en europæisk, et EU-land og Rusland på så højt niveau siden fuldskala-invasionen. Så det er meget, meget opsigtsvækkende. Og det er i virkeligheden særligt opsigtsvækkende, fordi det kommer på et bagtæppe af netop et ret højt spændingsniveau mellem netop Rusland og Tyskland på grund af hændelsen i Leipzig.
0: USA's præsident Donald Trump afviser et forslag fra Iran, der skulle genåbne Hormuzstrædet, der er en vigtig handelsrute. Irans udenrigsminister præsenterede planen ved FN's generalforsamling i New York natten til lørdag. Og Iran vil åbne Hormuzstrædet, hvis USA blandt andet fjernede flådeblokaden af iranske havne og fritog iransk olie fra sanktioner. Og det er helt i tråd med den aftale, man lavede i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen. Og iranerne må have regnet med muligheden for, at Trump vil afvise planen, siger hun.
2: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
0: Ulvene skal væk. Der er ikke plads til dem i Danmark, det mener 44% af danskerne ifølge en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Den offentlige debat var i august præget af problemulven i Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænd over for en løber. Og den slags situationer, de påvirker befolkningens syn på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
3: Ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
0: Og meningsmålingen er lavet før det i denne uge kom frem, at der er blevet født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Natten er tør og klar og giver ned til mellem 5 og 11 graders varme eller kulde, det må man tælle om. Der er tågebanker nogle steder, og så har vi udsigt til en søndag med sol og 19 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Man skal bakke op om ytringsfriheden, retsstaten og lighed, hvis man vil have dansk statsborgerskab. Det mener flertallet i en ny opinionsmåling foretaget for DR. Jeg svarer godt 3 ud af 4, nemlig at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, ud over de formelle krav, også bør blive vurderet til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og de tal begejstrer Mikkel Bjørn, der er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
3: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
2: Et ekspertudvalg er nedsat for at rådgive Folketinget om, hvordan en ny indfødsretsaftale skal se ud, og hvilke krav ansøgerne skal leve op til. Flere partier ønsker at indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om den enkelte har tilstrækkeligt danske værdier og holdninger. Men ifølge Enhedslisten vil sådanne samtaler være udemokratiske.
4: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindedagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
2: Lød det her fra Peder Hvelplund, der er indfødsretsordfører for Enhedslisten. Forsvarsvirksomheden Weibel i Hørsholm får nu lov til at udvide sit testcenter, som ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, og den giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Testcenteret ligger i en landzone, hvor det kræves en særlig tilladelse for at opføre bygninger, og den har Weibel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte det arbejde. Og det er en usædvanlig lov, der kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsil.
5: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
2: 17 personer er omkommet et flystyrt i den sydvestlige del af den Demokratiske Republik Kongo. Det bekræfter landets transportministerium ifølge nyhedsbureauet AFP lørdag. Flystyrtet skete fredag omkring kl. 13 lokaltid, altså kl. 15 dansk tid, og det var et mindre fly, der styrtede. Ombord var en delegation af militære embedsmænd, og blandt de omkomne er to af landets mest højtstående embedsmænd ifølge militæret, lyder det. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tør, og temperaturen ligger mellem 5 og 11 grader, og så kan der opstå lidt tågebanker derude de flere steder i løbet af natten. Der er til gengæld udsigt til en søndag med nogen sol og op til 19 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Et opsigtsvækkende møde mellem den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og den tyske udenrigsminister Johann Bartepol har lørdag fundet sted i New York i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det er første gang, at parterne mødes siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Begge ministre var efterfølgende på FN's talerstol lørdag, og på trods af mødet var tonen ikke ligefrem personlig. Lavrov beskyldte Europa for at forhindre fredsforhandlinger i Ukraine, mens tyske Bartepol opfordrede Rusland til at komme til forhandlingsbordet.
3: Russia's war targets the lives of millions of innocent people, the existence of the Ukrainian state and culture, and the European peace order.
2: Ruslands krig rammer millioner af uskyldige mennesker, Ukraines eksistens som stat og kultur og den europæiske fredsorden, sagde Tysklands Bartepol i sin tale. På trods af stor enighed er det positivt, at vi ser et så opsigtsvækkende møde som det her, siger Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet.
4: I virkeligheden er det positivt, fordi det er en måde, kan man sige, hvor man siger, at vi bruger diplomatiet ikke til at klappe hinanden på skuldrene og stryge hinanden med håret, men på i virkeligheden at gå hinanden på klingen i den her meget, meget tilspidsede situation, vi ser.
2: Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastede elcykler i år, og det er 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbnede op for klagemuligheden. Vi tog en tur på gaden for at høre, hvorfor cyklerne volder problemer.
5: Jeg synes, det er en vis uorden i hvert fald, når man går på gaden og skal passere.
6: Jamen, jeg synes, at de står over det hele, og som de står i vejen.
7: De må godt forsvinde. Altså, jeg kan jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her, men jeg synes godt nok, de fylder meget.
8: Det er irriterende, når man kommer gående også med sin klapvogn, eller hvis man selv går og trækker sin cykel, at det står i vejen.
2: Hvem der har ansvaret for cykelrådet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener, at der er for mange udlejningscykler og vil gerne have det reguleret. Det samme siger Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten.
9: Vi vil gerne have mulighed for at begrænse, hvor mange cykler der er i København af de her eludlejningscykler, og vi vil gerne have mulighed for at sige, hvor må de stille dem henne.
2: Men transportminister Signe Munk sender problemet tilbage til kommunerne og siger, at de har mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræver, at ejeren af cyklen betaler regningen. Næsten 2 døgn med voldsom regn har oversvømmet gaderne i Thailands hovedstad Bangkok. Siden torsdag eftermiddag er der faldet omkring 300 mm regn, og det tvinger indbyggerne til at gå gennem byen med vand til knæene. Myndigheder i byen har bedt indbyggerne om at blive hjemme og har erklæret oversvømmelseskatastrofe. Herhjemme bliver det ikke til nogen oversvømmelse. Natten holder nemlig tør, og temperaturen ligger på mellem 5 og 11 grader. Og så er der udsigt til en søndag med sol og op til 19 grader. Det var radioavisen med Magnus Helps.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.